0: Cần Thơ được Chính phủ và Hội đồng Nhân dân giao dự toán thu nội địa là 26.217 tỷ đồng. Để hoàn thành mục tiêu phấn đấu tăng 15% so với thực hiện năm 2025, trong 6 tháng cuối năm, toàn ngành cần thu đạt trên 55,3% dự toán năm. Đây là nhiệm vụ trọng tâm với nhiều thách thức trong bối cảnh các yếu tố bất định từ kinh tế quốc tế vẫn đang ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình sản xuất kinh doanh trên địa bàn.
1: Để hoàn thành nhiệm vụ góp phần phát triển kinh tế xã hội thành phố, ông Vương Quốc Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ yêu cầu ngành thuế thành phố tập trung bám sát địa bàn, kịp thời tham mưu các giải pháp khai thác hiệu quả nguồn thu phát sinh, đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số để chống thất thu, thu hồi nợ. Ngành thuế cần triển khai đồng bộ, thống nhất về hiệu quả các chính sách thuế, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp. Đồng thời tăng cường công tác kiểm tra giám sát đối với việc chấp hành nghĩa vụ của người nộp thuế cũng như công tác nội bộ ngành. Tăng cường phối hợp chặt chẽ với các sở ngành và địa phương để rà soát, nhận diện và khai thác kịp thời các nguồn thu tiềm năng từ đất, dự án trên địa bàn.
0: Trước chỉ đạo trên, những tháng cuối năm, ngành thuế sẽ chủ động theo dõi sát sao tình hình kinh tế để tham mưu điều hành. Trước chỉ đạo trên, những tháng cuối năm, ngành thuế sẽ chủ động theo dõi sát sao tình hình kinh tế để tham mưu điều hành thu phù hợp, siết chặt quản lý các lĩnh vực rủi ro cao như thương mại điện tử, kinh doanh số và chuyển nhượng bất động sản. Song song đó, ngành cam kết đồng hành hỗ trợ người nộp thuế, đồng thời đẩy mạnh thanh kiểm tra, phân tích dữ liệu số, cưỡng chế nợ động và làm sạch mã số thuế gắn liền với mục tiêu đơn giản hóa thủ tục hành chính. Lãnh đạo Thành ủy Cần Thơ vừa đi kiểm tra tiến độ triển khai dự án cầu và đường Nguyễn Chí Thanh và dự án khu tái định cư phục vụ các công trình trọng điểm trên địa bàn phường Vị Thanh. Qua kiểm tra, Phó Bí thư Thành ủy Trần Văn Huyến yêu cầu các đơn vị tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo các dự án hoàn thành đúng kế hoạch.
1: Tại dự án cầu và đường Nguyễn Chí Thanh, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình Giao thông và Nông nghiệp thành phố cho biết, dự án có tổng mức đầu tư 1.600 tỷ đồng, chiều dài hơn 4,56 km. Đến nay, giá trị xây lắp đạt hơn 51,3 tỷ đồng, tương đương 6,3% giá trị hợp đồng. Công tác giải phóng mặt bằng đã hoàn thành 100 trên 102 trường hợp, còn 2 hộ dân chưa bàn giao mặt bằng nên ảnh hưởng đến tiến độ thi công một số hạng mục.
0: Kiểm tra thực tế tại dự án khu tái định cư, ông Trần Văn Huyến yêu cầu chủ đầu tư và các đơn vị thi công huy động tối đa nhân lực, phương tiện, tranh thủ thời tiết thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ, đồng thời phối hợp chặt chẽ với địa phương giải quyết dứt điểm những khó khăn vướng mắc về giải phóng mặt bằng, đảm bảo chất lượng công trình và tiến độ giải ngân vốn đầu tư công.
1: Phó Bí thư Thành ủy nhấn mạnh, trong thời gian tới, khu vực Vị Thanh và Vị Tân sẽ đón nhiều dự án trọng điểm cùng nhu cầu về nhà ở, hạ tầng khi số lượng sinh viên và người lao động đến học tập làm việc ngày càng tăng. Vì vậy, việc sớm hoàn thành các khu tái định cư không chỉ bảo đảm nơi ở ổn định cho người dân bị ảnh hưởng bởi các dự án mà còn tạo quỹ đất sạch để triển khai đồng bộ các công trình trọng điểm, mở rộng không gian phát triển đô thị, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của thành phố trong giai đoạn mới.
0: Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Thới Long vừa khởi công xây dựng cầu Thành Long 14, khu vực Cái Sơn.
1: Cái cầu cũ đã xuống cấp, gây nhiều khó khăn trong lưu thông và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người dân. Nay, cây cầu mới được xây dựng với kết cấu bê tông cốt thép dài 22m, rộng 3,5m, tải trọng 10 tấn, với tổng kinh phí trên 300 triệu đồng, từ nguồn xã hội hóa. Dự kiến, công trình sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng vào cuối tháng 8 tới.
0: Khi cây cầu hoàn thành đưa vào sử dụng sẽ giúp cho việc đi lại đến trường của học sinh cũng như vận chuyển hàng hóa của người dân được thuận tiện và an toàn hơn, đồng thời góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông nông thôn và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Trung Nhất phối hợp cùng trường Mẫu giáo Thạnh Hòa tổ chức lễ ra mắt mô hình điểm ngôi nhà xanh bảo vệ môi trường nhằm tuyên truyền nâng cao ý thức cho cán bộ, hội viên phụ nữ, giáo viên, phụ huynh và học sinh về việc thu gom, phân loại, tái chế rác thải nhựa, góp phần bảo vệ môi trường.
1: Thông qua mô hình, các loại chai nhựa sau khi thu gom sẽ được phân loại, quy đổi thành kinh phí để hỗ trợ công tác an sinh xã hội, giúp đỡ các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn của nhà trường. Đây là hoạt động thiết thực, vừa góp phần giảm thiểu rác thải nhựa, vừa lan tỏa tinh thần sẻ chia trách nhiệm với cộng đồng. Trong thời gian tới, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Trung Nhất sẽ tiếp tục nhân rộng mô hình tại các trường học và khu dân cư trên địa bàn, góp phần xây dựng nếp sống văn minh, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, chung tay xây dựng phường Trung Nhất ngày càng xanh, sạch đẹp và phát triển bền vững.
0: Chuyển sang thông tin kinh tế thị trường. Thưa quý vị, giá dừa khô tại nhiều vùng trồng ở Vĩnh Long và Đồng Tháp đang giảm mạnh, chỉ còn từ 20.000 đến 30.000 đồng một chục, khiến nhiều nhà vườn rơi vào cảnh thu không đủ bù chi phí sản xuất.

0: Theo ghi nhận, giá dừa khô bán tại vườn hiện chỉ dao động từ 20.000 đến 30.000 đồng một chục 12 trái, giảm tới 60.000 đến 70.000 đồng so với tháng trước. Nếu thương lái tự thu hoạch, giá cũng chỉ đạt 30.000 đến 40.000 đồng một chục. Với mức giá này, nhiều hộ trồng dừa cho biết không đủ bù chi phí phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và công chăm sóc. Theo các nhà vườn và hợp tác xã, nguyên nhân chủ yếu là sức tiêu thụ chậm, xuất khẩu gặp khó, doanh nghiệp và thương lái đều giảm thu mua. Hiện Vĩnh Long có hơn 122.000 hectare dừa, chiếm khoảng 61% diện tích dừa cả nước, tạo sinh kế cho gần 270.000 hộ dân. Giá dừa giảm sâu đang ảnh hưởng lớn đến thu nhập của người dân.
1: Tại Cần Thơ, nông dân thành phố đang bước vào đợt xuống giống đầu tiên vụ lúa thu đông 2026. Theo khuyến cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường, vụ thu đông năm nay, thành phố có kế hoạch gieo trồng 98.246 hectare, phấn đấu đạt sản lượng khoảng 547.288 tấn. Đợt xuống giống đầu tiên sẽ diễn ra từ ngày 8 đến ngày 14 tháng 7, tiếp theo là các đợt từ ngày 7 đến 13 tháng 8 và ngày 6 đến 12 tháng 9.
0: Để hạn chế rầy nâu sâu bệnh và giảm rủi ro do thời tiết, ngành chuyên môn khuyến cáo nông dân xuống giống đồng loạt theo từng cánh đồng, không gieo sạ kéo dài hoặc để nhiều trà lúa xen kẽ. Các địa phương cũng được yêu cầu căn cứ diễn biến mưa lũ và điều kiện thủy lợi để bố trí sản xuất phù hợp, không xuống giống ở khu vực có nguy cơ ngập sâu hoặc thiếu nước cuối vụ.
1: Vụ này, ngành nông nghiệp khuyến khích sử dụng các giống lúa chất lượng cao như OM18, OM5451, ST24, ST25, Jasmine 85, đồng thời tiếp tục áp dụng quy trình sản xuất lúa chất lượng cao, phát thải thấp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất và đáp ứng yêu cầu của thị trường. Yêu cầu truy xuất nguồn gốc đang trở thành tiêu chí quan trọng đối với nhiều mặt hàng nông sản trong nước và xuất khẩu. Đầu tháng 7 này, hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản quốc gia đã tích hợp hơn 18.500 sản phẩm thuộc 181 nhóm sản phẩm của 170 doanh nghiệp tại 24 trong tổng số 34 tỉnh, thành phố.
0: Tại thành phố Cần Thơ, hệ thống truy xuất nguồn gốc của thành phố hiện có 304 cơ sở đăng ký phục vụ quản lý và truy xuất thông tin sản phẩm theo mã sản phẩm, mã lô và mã tem, đồng thời hỗ trợ quảng bá nhiều sản phẩm OCOP và sản phẩm chủ lực của địa phương. Để đáp ứng yêu cầu của thị trường, nông dân cần chủ động ghi chép đầy đủ nhật ký sản xuất theo từng lô, lưu thông tin về giống, vật tư đầu vào, thời điểm sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thức ăn chăn nuôi hoặc thủy sản và thời gian thu hoạch. Việc lưu giữ chứng từ có đơn vật tư cũng là căn cứ để xác minh thông tin khi cần.
1: Truy xuất nguồn gốc không chỉ là dán mã QR lên sản phẩm mà là minh bạch toàn bộ quá trình sản xuất, góp phần nâng cao giá trị nông sản và tạo thuận lợi khi tham gia các chuỗi tiêu thụ, xuất khẩu. Thưa quý vị, trong tháng 6 năm 2026, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam đạt gần 1,1 tỷ đô la Mỹ, tăng 21% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 6 tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu thủy sản đạt gần 5,8 tỷ đô la, tăng 12,8%, tạo nền tảng tích cực cho mục tiêu tăng trưởng hai con số của ngành trong năm nay.
0: Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam, tăng trưởng xuất khẩu không chỉ đến từ sự phục hồi nhu cầu tiêu dùng tại nhiều thị trường mà còn phản ánh khả năng thích ứng của doanh nghiệp trong việc điều chỉnh cơ cấu sản phẩm, mở rộng thị trường và khai thác hiệu quả các khu vực có lợi thế về địa lý, chi phí và nhu cầu ổn định.
1: Trong cơ cấu mặt hàng 6 tháng đầu năm nay, tôm tiếp tục là sản phẩm xuất khẩu chủ lực với kim ngạch 2,3 tỷ đô la Mỹ, tăng 13,6% và chiếm hơn 40% tổng giá trị xuất khẩu của toàn ngành. Cá tra giữ vị trí thứ hai với kim ngạch 1,1 tỷ đô la, tăng 12,1% nhờ nhu cầu ổn định đối với nhóm cá thịt trắng có giá cạnh tranh. Tuy vậy, hai ngành hàng này vẫn chịu áp lực từ chi phí nguyên liệu, thức ăn, logistics và các rào cản thương mại tại một số thị trường lớn. Theo ghi nhận của phóng viên Đỗ Trung, giữa vùng biển xanh của đặc khu Kiên Hải, tỉnh An Giang, những lồng bè nuôi cá nối tiếp nhau trên mặt nước tạo nên một bức tranh sinh động về kinh tế biển. Từ chỗ chỉ trông chờ vào những chuyến vươn khơi đánh bắt, thì nhiều ngư dân đã mạnh dạn chuyển sang nuôi cá lồng bè, mở ra hướng phát triển kinh tế ổn định và bền vững.
0: Đặc khu Kiên Hải có nhiều vùng biển kín gió, nguồn nước sạch, thuận lợi để phát triển nuôi biển. Tuy nhiên, những rủi ro từ thời tiết, dịch bệnh và biến động thị trường cũng đã tạo ra không ít những khó khăn cho ngư dân nơi đây. Vượt qua những khó khăn ấy, nhiều hộ dân đã từng bước khẳng định hiệu quả của nghề nuôi cá lồng bè. Gia đình ông Nguyễn Phước Hạnh là một trong những điển hình như thế, ông Hạnh cho biết.
2: Thì về đây thì lúc năm ra ngoài này cũng nhỏ nhưng mà nuôi thì mình mới khoảng 5-6 năm nay thôi. Cũng có ông Dượng, thì ông nuôi thấy cũng đạt. Đó là cũng qua cũng mài mò học hỏi tìm hiểu chứ đó. Rồi mình nuôi về mới đầu thì cũng nuôi cũng ít.

0: thôi chứ không phải là số lượng như bây giờ. Từ từ thế mình làm cũng được, rồi mình mở rộng ra.
1: Sau thời gian học hỏi kinh nghiệm, hiện ông Hạnh sở hữu 7 bè nuôi cá bớp, mỗi bè tròn 121 m², với giá cá bớp dao động từ 170 đến 180 ngàn đồng một ký. Mỗi vụ nuôi, gia đình ông thu lãi từ 200 đến 300 triệu đồng. Những năm thuận lợi có thể đạt trên 1 tỷ đồng, ông Nguyễn Phước Hạnh cho biết thêm.
0: Con cá bớp thì nói chung là nó dễ nuôi hơn mấy con cá kia. Với số lượng cá bớp thì mình nuôi, mình bán thì từ 5 tới 7 ký, 8, 9 ký, 10 ký, hơn 10 ký nữa. Còn như mình nuôi cá mú thì nó lấy quy định. Thì từ 800-900 gram đó tới ký 3 hoặc ký 4 gì đó là cá nhất. Mà nếu mà hút thì nó tính rẻ hơn. Nên mình nuôi cá bóp thì thí dụ như có hút ký thì cũng không có sụt giá. Vẫn tăng tiền lên được một chút nữa.
1: Không riêng ông Hạnh, ông Hà đã có hơn 21 năm gắn bó với nghề nuôi cá lồng bè. Trong đó có 10 năm sinh sống và phát triển nghề tại Nam Du. Hiện gia đình ông có 4 lồng bè nuôi nhiều loại cá có giá trị kinh tế như cá bớp, cá mú, cá sao và cá chuột. Mỗi ngày, chi phí thức ăn cho cá từ 4 đến 5 triệu đồng. Bình quân cứ khoảng 2 tháng, gia đình xuất bán từ 150 đến 200 con cá thương phẩm, thu về khoảng 200 triệu đồng, lợi nhuận gần 100 triệu đồng. Ông Nguyễn Bá Hà vui vẻ nói.
2: Sắm đủ cho con cá ăn rồi, bán cái này rồi đã đủ tiền mồi rồi, đã bắt cá giống rồi ăn cứ. Em 2-3 khu chứ bố. Em làm một khu bên Hòn Sơn nữa, rồi qua bên này em mua được miếng đất, rồi cất một khu nhà nữa.
1: Để nghề nuôi cá bè ở đặc khu Kiên Hải đạt được nhiều kết quả thuận lợi, ngoài sự cố gắng của người dân thì sự quan tâm và những chính sách hợp lý của chính quyền địa phương vẫn là yếu tố cần thiết và quan trọng cho hướng phát triển nghề trong thời gian tới. Ông Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh An Giang cho biết.
3: Chúng tôi cũng tập trung, thứ nhất là vừa tuyên truyền, vừa vận động, quán triệt bà con nông dân của mình mà chuyển đổi nghề và chuyển đổi cái vật nuôi trên biển làm sao cho nó phù hợp, đặc biệt là cái nuôi trên cá lồng bè, mở rộng, vừa mở rộng quy mô và là làm sao phải đảm bảo được cái tính bền vững, gắn với đó là cái sự liên kết giữa các cái nhà, ví dụ như là hộ nông hộ, rồi doanh nghiệp, rồi ngân hàng, rồi các cái đơn vị cơ quan nhà nước có liên quan để cùng tạo cái động lực thúc đẩy cho bà con nông dân đẩy mạnh các cái nuôi trồng thủy sản và đặc biệt là nuôi cá lồng bè trên biển.
4: Từ những lồng bè giữa biển khơi, nhiều hộ dân đã vươn lên ổn định cuộc sống, xây dựng nhà cửa, nuôi con ăn học và từng bước làm giàu. Những mô hình nuôi cá lồng bè không chỉ khai thác hiệu quả tiềm năng biển đảo mà còn đang tạo sinh kế lâu dài, góp phần phát triển kinh tế biển bền vững. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Chào buổi sáng của Phát thanh thành phố Cần Thơ. Xin được tiếp tục với những thông tin đáng quan tâm khác. Những ngày qua, mưa dông kèm theo lốc xoáy xảy ra tại thành phố Cần Thơ đã làm sập và tốc mái hàng chục căn nhà, cuốn sập mái dòm chợ Lấp Giò, gây thiệt hại hơn 500 triệu đồng. Chính quyền địa phương đang khẩn trương hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả.
1: Theo Chi cục Thủy lợi thành phố Cần Thơ, trận mưa dông ngày 12 tháng 7 đã làm sập 2 căn nhà, tốc mái 24 căn tại các địa phương Vĩnh Thạnh, Trung Hưng và phường Trung Nhất. Lốc xoáy cũng làm sập mái vòm chợ Lấp Giò ở xã Trung Hưng, quật ngã nhiều trụ điện. Rất may không có thiệt hại về người. Ngay sau thiên tai, lực lượng chức năng đã hỗ trợ người dân di dời tài sản, gia cố nhà cửa và sớm ổn định cuộc sống.
4: Đài khí tượng thủy văn thành phố Cần Thơ dự báo mưa dông còn duy trì với tần suất cao trong vài ngày tới. Trong cơn dông cần đề phòng lốc sét và gió giật mạnh. Từ ngày 16 tháng 7 trở đi, lượng mưa có xu hướng giảm dần. Người dân được khuyến cáo thường xuyên theo dõi dự báo thời tiết, gia cố nhà cửa và hạn chế ra ngoài khi có mưa dông để đảm bảo an toàn. Tính từ đầu năm đến nay, thành phố Cần Thơ ghi nhận 3 loại hình thiên tai gây ảnh hưởng nghiêm trọng, đó là sạt lở bờ sông, bờ biển, làm sụp đổ 26 căn nhà, ảnh hưởng hàng ngàn mét đường giao thông nông thôn. Mưa kèm theo dông lốc xuất hiện 8 đợt, làm ảnh hưởng 20 căn nhà, ước tổng thiệt hại tài sản khoảng 260 triệu đồng. Xâm nhập mặn sâu xuất hiện 3 đợt, đe dọa hàng ngàn hecta đất sản xuất nông nghiệp.
1: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ tháng 7 đến tháng 12 năm 2026, số lượng bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động trên Biển Đông ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Việt Nam ở mức tương đương hoặc thấp hơn trung bình nhiều năm. Để chủ động ứng phó nhằm hạn chế đến mức thấp nhất những thiệt hại do thiên tai những tháng cuối năm 2026, Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ yêu cầu các sở ngành chức năng, Ủy ban Nhân dân các xã phường thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị định, hướng dẫn, kế hoạch của Trung ương và địa phương về phòng chống thiên tai, cứu nạn cứu hộ. Thành phố Cần Thơ đã và đang tăng cường tuyên truyền, chủ động ứng phó với các hiện tượng mưa lớn kèm theo gió mạnh, lốc xoáy, sạt lở bờ sông.
4: Ban chỉ huy phòng thủ dân sự thành phố Cần Thơ yêu cầu các địa phương tuyên truyền hướng dẫn người dân chằng chống nhà cửa an toàn, đề phòng các hiện tượng mưa kèm theo dông lốc xoáy trong thời kỳ cao điểm mùa mưa. Kiểm tra gia cố các khu vực sạt lở có nguy cơ sạt lở nhằm tránh tác hại xấu có thể xảy ra. Thực hiện công văn của Bộ Xây dựng, Bộ Công an về tăng cường công tác kiểm tra, rà soát hoạt động của các phương tiện thủy vận chuyển khách trên các tuyến sông. Đội Cảnh sát Giao thông Đường Thủy số 2 phụ trách tuyến sông Cần Thơ, Bà Láng, Kênh Sáng, Sà No và Rạch Cần Thơ vừa đồng loạt kiểm tra hoạt động vận chuyển du khách trên các tuyến sông này.
1: Trên các tuyến này có bến tàu du lịch Ninh Kiều với trên 100 ghe tàu vận chuyển du khách đến chợ nổi Cây Răng. Lực lượng chức năng đã kiểm tra điều kiện hoạt động của các phương tiện trước khi xuất bến, kết hợp kiểm tra phương tiện chở khách du lịch. Theo quy định, chủ phương tiện phải trang bị đầy đủ mặc áo phao cho hành khách, trang thiết bị cứu sinh cứu hỏa. Song song đó, lực lượng chức năng cũng đã làm việc với người chở khách du lịch bằng đò chèo về các biện pháp đảm bảo an toàn trên sông trong mùa mưa bão. Cùng thời gian này, các đội trạm phụ trách giao thông đường thủy cũng đã đồng loạt kiểm tra để đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão triều cường.
4: Trong lúc tuần tra trên sông Tiền, lực lượng Cảnh sát Giao thông Đường Thủy Công an tỉnh Vĩnh Long kịp thời cứu sống một người đàn ông nhảy từ cầu Mỹ Thuận xuống sông và đưa đi cấp cứu.
1: Khoảng 5 giờ 35 phút ngày 13 tháng 7, tổ công tác của đội Cảnh sát Đường Thủy Công an tỉnh Vĩnh Long phát hiện một người đàn ông nhảy từ cầu Mỹ Thuận xuống sông Tiền. Bất chấp dòng nước chảy xiết và tầm nhìn hạn chế do sương mù, các cán bộ nhanh chóng tiếp cận đưa nạn nhân lên cano, sơ cứu và phối hợp đưa vào bờ cấp cứu. Người được cứu là ông Nguyễn Văn C, 61 tuổi, ngụ thành phố Cần Thơ. Hiện sức khỏe nạn nhân đã ổn định, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục xác minh làm rõ nguyên nhân.
4: Thưa quý vị, sau vụ lật cano khiến 15 du khách thiệt mạng, các doanh nghiệp du lịch tại đặc khu Phú Quốc đã tạm dừng tour cano tham quan đảo An Thới để đảm bảo an toàn cho du khách.
1: Ngày 13 tháng 7, các tour cano tham quan đảo tại An Thới, đặc khu Phú Quốc vẫn tạm ngưng hoạt động và sẽ chỉ khai thác trở lại khi thời tiết ổn định. Nhiều doanh nghiệp đã chủ động hủy tour, quan tiền đặt cọc cho du khách. Bên cạnh đó, các đơn vị cũng tăng cường kiểm tra phương tiện, trang bị đầy đủ áo phao, phổ biến kỹ năng an toàn và tuyệt đối không chở quá số người quy định.
4: Theo các doanh nghiệp, khu vực Nam An Thới có nhiều đảo nằm gần nhau, nhưng các luồng nước giữa các đảo tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn khi xuất hiện sóng lớn và thời tiết xấu. Sở Công Thương thành phố Cần Thơ sẽ tổ chức không gian trưng bày các sản phẩm OCOP và sản phẩm đặc trưng tiêu biểu của thành phố tại Hội thảo Khoa học Quốc tế và Đào tạo Y khoa Liên tục, gọi tắt là CME, Stroke Intervention School 2026.
1: Sự kiện sẽ diễn ra vào ngày thứ Năm, 16 tháng 7 năm 2026, tại khách sạn Sheraton Cần Thơ, số 209 đường 30 tháng 4, phường Ninh Kiều, nhằm quảng bá thương hiệu, hình ảnh các sản phẩm OCOP và sản phẩm đặc trưng tiêu biểu của thành phố Cần Thơ đến đội ngũ chuyên gia, y bác sĩ và các đại biểu tham dự hội thảo trong nước và quốc tế, tạo môi trường kết nối giao thương thuận lợi, hỗ trợ doanh nghiệp và hợp tác xã trên địa bàn thành phố mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, nâng cao vị thế, chuỗi giá trị gia tăng của các sản phẩm nông nghiệp và công nghiệp nông thôn tiêu biểu, đặc biệt sản phẩm OCOP 4 sao, 5 sao, thông qua việc tận dụng sức lan tỏa từ các sự kiện khoa học nói chung và y học nói riêng, có uy tín thế giới nhằm giới thiệu sản phẩm OCOP với đa quốc gia.
4: Từ đây đến cuối năm, thành phố Cần Thơ sẽ tổ chức nhiều hoạt động quy mô lớn gắn với các ngày lễ kỷ niệm trọng đại của địa phương, đất nước, các hoạt động văn hóa giải trí định kỳ tại các địa chỉ du lịch.
1: Từ đây đến cuối năm, thành phố Cần Thơ tổ chức nhiều hoạt động nổi bật như chương trình nghệ thuật kỷ niệm cách mạng tháng 8 và quốc khánh 2 tháng 9, lễ hội ốc ông bóc, đua ghe ngò với các hoạt động như lễ cúng trăng, trình diễn thả đèn nước và ghe cà hâu, biểu diễn giữa cải lương tiếng hò sông Hậu, lễ hội dân hóa sông nước lần thứ 2, các hoạt động giao lưu ở bến Ninh Kiều, công viên sông Hậu. Lãnh đạo thành phố yêu cầu tiếp tục đa dạng hóa và nâng chất các hoạt động văn hóa nghệ thuật, góp phần thúc đẩy kinh tế đêm, đẩy mạnh phát triển du lịch. Trên tinh thần đó, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, các địa phương liên quan tạo điều kiện để doanh nghiệp, tổ chức cá nhân phát huy các chương trình hoạt động đã tạo được dấu ấn, khuyến khích cách làm mới sáng tạo để đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa nghệ thuật của người dân, du khách, góp phần phát triển kinh tế đêm, song song đó gắn với vận động xã hội hóa để thực hiện công tác an sinh.
4: Thưa quý vị, một buổi sáng trong lành ở vùng quê Cần Thơ, tiếng chim hót hòa cùng với tiếng xuồng máy rẽ sóng trên những con rạch nhỏ, tiếng cười nói của du khách xen lẫn với tiếng hái trái cây trong vườn. không chỉ mang đến những trải nghiệm gần

0: gần gũi với thiên nhiên. Những điểm du lịch cộng đồng hôm nay còn góp phần tạo sinh kế cho người dân, gìn giữ bản sắc văn hóa và làm cho diện mạo nông thôn mới ngày càng khởi sắc.
1: Từ những vườn cây ăn trái trĩu quả, những ngôi nhà đậm chất Nam Bộ đến những món ăn dân dã mang vị quê hương, nhiều địa phương ở Cần Thơ đã khai thác hiệu quả lợi thế có sẵn để phát triển du lịch cộng đồng. Người dân không chỉ làm nông mà còn trở thành những hướng dẫn viên chân chất, kể cho du khách nghe câu chuyện về vùng đất, con người và nghề truyền thống của quê mình. Tại xã Nông Thôn Mới Nâng Cao Trung Hưng, vườn sầu riêng chị Thảo là một địa chỉ được nhiều người dân trong và ngoài thành phố biết đến. Vườn rộng khoảng 1 hectare, trồng chủ lực giống sầu riêng Ri 6 theo hướng hữu cơ, để trái chính tự nhiên trên cây cho du khách lựa chọn. Ông Nguyễn Văn Hùng, chủ vườn sầu riêng chị Thảo, tâm sự.
2: Đầu thì khách vô mình cho đi tham quan, nhưng mà mình nghĩ cái hướng sau này mỗi người bà con ta trồng ngày càng nhiều, mà nếu trồng càng nhiều mà mình để cứ bán cho lái thì lái nó cứ lợi vô ép giá, nó bẻ loại 1, loại 2, loại dạt đủ thứ. Từ ra chỗ đó mình phải nghĩ cách nào mình đi thoát khỏi cái dòng dây đó, là mình phải làm như thế nào cho bà con biết tới mình để mà mình bán thẳng cho bà con. Hỏi mình làm từ trồng ra mình bán thẳng cho người tiêu dùng luôn thì đâu có gì bằng, mặc dù sản lượng nó không cao nhưng mà cái thu nhập vẫn cao.
1: Du lịch cộng đồng không chỉ mang lại nguồn thu nhập mới mà còn tạo động lực để các địa phương tiếp tục nâng chất các tiêu chí nông thôn mới. Những tuyến đường qua được chăm sóc thường xuyên, hệ thống giao thông được đầu tư thuận lợi, môi trường nông thôn ngày càng xanh sạch đẹp. Đây cũng là những yếu tố hấp dẫn du khách khi tìm về vùng quê. Trong đó, Gò Chanh Homestay có trụ sở tại xã Nông Thôn Mới Đồng Phước là một ví dụ. Chị Nguyễn Quỳnh Phương Thảo, chủ Gò Chanh Homestay, bộc bạch.
3: Sau cái khoảng thời gian mà làm việc, thì ba cũng muốn là ở ấp Đông Thạnh này có một cái gì đó để cho mọi người, người ta có thể nhớ đến những cái vùng đất mà những cái ấn tượng nhất của miền Tây mình. Cho nên mới quyết định là xây dựng nên cái mô hình Gò Chanh Homestay này để mọi người có thể đến đây và thưởng thức những cái đặc sản của miền Tây sông nước.
1: Bên cạnh đó, nhiều hợp tác xã, tổ hợp tác trên địa bàn xã Đồng Phước đã liên kết với Gò Chanh Homestay để đưa các đặc sản địa phương phục vụ khách tham quan. Mà hợp tác xã Dưa Lưới Ngọc Thành là một trong số đó. Bà Trần Thị Úc, chủ nhiệm hợp tác xã Dưa Lưới Ngọc Thành, xã Đồng Phước cho biết.
4: Từ khi mà kết nối du lịch giữa farm Dưa Ngọc Thành với bên du lịch bên Gò Chanh thì tôi thấy là được kết nối được nhiều người, nhiều bạn ở phương xa biết tới. Từ đó thì mấy bạn lại học hỏi được cái kinh nghiệm trồng dưa, rồi mấy bạn đi tìm hiểu được trái dưa này nó xuất xứ từ đâu. Thì mấy bạn biết được càng nhiều như vậy thì nó cũng phát triển về nông nghiệp của cái chanh.
1: Từ đó tạo sự hài lòng cho du khách đến tham quan. Chị Nguyễn Thị Ngọc Lý, ngụ phường Ninh Kiều, trong một lần đến tham quan Gò Chanh Homestay, chia sẻ.
5: Thì qua các trang mạng xã hội thì mình đã tìm được là cái nơi nghỉ dành cho cái gia đình của mình là cái Gò Chanh Homestay. Và cuối cùng là mình quyết định mình chọn cái nơi này để mình nghỉ dưỡng vào những ngày cuối tuần để tránh đi cái sự ồn ào náo nhiệt của thành thị và những ngày làm việc căng thẳng. Thì tại cái Gò Chanh này đã mang đến cho mình cái thanh bình đậm chất miệt vườn miền Tây.
1: Thực tế cho thấy, khi người dân là chủ thể tham gia phát triển du lịch thì lợi ích kinh tế sẽ được chia sẻ rộng rãi hơn. Mỗi ngôi nhà, mỗi khu vườn, mỗi làng nghề đều có thể trở thành một điểm đến nếu biết khai thác hợp lý, giữ gìn nét riêng và nâng cao chất lượng phục vụ. Song song với đó, chính quyền địa phương cũng đẩy mạnh tuyên truyền, hỗ trợ người dân về kỹ năng làm du lịch, xây dựng sản phẩm đặc trưng, quảng bá trên các nền tảng số và kết nối với các doanh nghiệp lữ hành. Đây là hướng đi góp phần phát huy hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới theo hướng bền vững.
0: Tính từ đầu năm đến nay, thành phố Cần Thơ đã đón 7.537.000 lượt khách du lịch, đạt hơn 61% kế hoạch năm và tăng 19% so với cùng kỳ. Tổng thu từ du lịch đạt khoảng 6.608 tỷ đồng, đạt 58% kế hoạch, tăng 21% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó có phần đóng góp của du lịch cộng đồng ở các xã nông thôn mới. Theo tìm hiểu của phóng viên Ngọc Trấn thì du lịch cộng đồng đang mở ra hướng phát triển mới cho nhiều vùng quê ở Cần Thơ. Từ những lợi thế sẵn có của thiên nhiên, văn hóa và con người, các địa phương đang từng bước biến những giá trị truyền thống thành sản phẩm du lịch hấp dẫn. Đây không chỉ là câu chuyện phát triển kinh tế mà còn là hành trình gìn giữ bản sắc quê hương, nâng cao đời sống người dân và xây dựng những miền quê đáng sống. Mời quý vị tiếp tục chương trình Chào Buổi Sáng với các thông tin về giáo dục đào tạo. Thưa quý vị, Sở Giáo dục và Đào tạo

0: thành phố Cần Thơ vừa có công văn về việc phúc khảo bài thi kỳ thi tuyển sinh trung học phổ thông năm học 2026-2027 trên địa bàn thành phố.
1: Thời gian nộp đơn từ 7 giờ ngày 13 tháng 7 đến 17 giờ ngày 15 tháng 7 năm 2026. Thí sinh nộp đơn đề nghị phúc khảo nếu có nhu cầu trực tiếp tại trường đã dự thi kỳ thi tuyển sinh trung học phổ thông năm học 2026-2027. Hội đồng tuyển sinh của các trường tổ chức thi tuyển kỳ thi tuyển sinh trung học phổ thông năm học 2026-2027 tổ chức tiếp nhận đơn của thí sinh và cập nhật vào phần mềm tuyển sinh lớp 10 theo thời gian nêu trên. Căn cứ vào đơn và thông tin cập nhật trên phần mềm tuyển sinh lớp 10 của đơn vị, Sở Giáo dục và Đào tạo xuất dữ liệu cung cấp cho Hội đồng chấm phúc khảo.
0: Mùa tuyển sinh năm 2026, nhiều trường đại học tại Cần Thơ mở thêm các ngành đào tạo mới trong lĩnh vực công nghệ, kỹ thuật, sức khỏe và kinh tế số, đáp ứng nhu cầu nhân lực chất lượng cao và xu hướng chuyển đổi số.
1: Năm 2026, nhiều trường đại học trên địa bàn thành phố Cần Thơ bổ sung các ngành đào tạo theo xu hướng phát triển của thị trường lao động. Đại học Cần Thơ mở thêm 6 chương trình mới, nổi bật là khoa học dữ liệu, công nghệ tài chính và chuyên ngành đường sắt tốc độ cao. Ở lĩnh vực sức khỏe, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ tuyển sinh 14 ngành đào tạo. Đáng chú ý, năm nay trường tuyển sinh thêm ngành tâm lý học nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về chăm sóc sức khỏe tinh thần. Trường Đại học Nam Cần Thơ tuyển sinh 48 ngành đào tạo đại học chính quy năm 2026. Trong đó, Trường Đại học Tây Đô mở thêm 4 ngành đào tạo mới.
0: Thành phố Cần Thơ hiện có 8 cơ sở giáo dục đại học công lập và tư thục. Xu hướng mở thêm nhiều ngành đào tạo mới không chỉ góp phần nâng cao chất lượng tuyển sinh mà còn tạo thêm nhiều cơ hội lựa chọn cho thí sinh.
2: Tiết mục Muôn mặt đời thường. Muôn mặt đời thường.

0: Quý vị và các bạn thân mến, với tổng số điểm 37,5 trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2026, trong đó toán 10, hóa học 10, sinh học 9,5 và ngữ văn 8 điểm. Học sinh Mai Ngô Quốc Diệt trường Trung học phổ thông chuyên Lý Tự Trọng, phường Cái Răng trở thành một trong hai thủ khoa của thành phố Cần Thơ. Thành tích này là kết quả của quá trình nỗ lực, tự lập và bền bỉ chinh phục tri thức của em.
1: Nhà ở phường Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ, cách trường Trung học phổ thông chuyên Lý Tự Trọng hơn 50 km, nên ngay từ khi bước vào lớp 10, Quốc Diệt đã phải làm quen với cuộc sống xa nhà. Ở tuổi 15, em đã bắt đầu hành trình tự lập trong môi trường ký túc xá và xem đây là cơ hội để rèn luyện bản thân. Cuộc sống tự lập giúp Quốc Diệt hình thành tính kỷ luật, sự chủ động và khả năng quản lý thời gian hiệu quả. Theo Quốc Diệt, để học tốt không nằm ở việc học thật nhiều mà là học đúng cách. Ngay từ đầu cấp trung học phổ thông, em đã xây dựng kế hoạch học tập rõ ràng theo từng giai đoạn, từng mục tiêu cụ thể. Đối với Diệt, mỗi bài kiểm tra không đơn thuần là để đánh giá kết quả mà còn là cơ hội nhận diện những điểm còn hạn chế. Sau mỗi bài làm, em đều dành thời gian xem lại từng câu sai, phân tích kỹ nguyên nhân và ghi chú cẩn thận để tránh lặp lại lỗi tương tự. Nhờ phương pháp học tập khoa học, kiến thức của Quốc Diệt được tích lũy vững vàng qua từng năm học. Đặc biệt, em không học theo kiểu nước đến chân mới nhảy mà duy trì nhịp độ học tập đều đặn. Nên khi vào giai đoạn ôn thi cuối cấp, Quốc Diệt luôn trong tâm thế chủ động và ít áp lực. Quốc Diệt cũng đặc biệt chú ý đến việc giữ trạng thái tinh thần thoải mái. Em quan niệm rằng cơ thể khỏe mạnh và tâm lý ổn định sẽ giúp việc tiếp thu kiến thức hiệu quả hơn. Những lúc căng thẳng, Quốc Diệt thường nghe nhạc, chơi thể thao hoặc trò chuyện cùng bạn bè. Không chỉ nổi bật bởi thành tích học tập, Quốc Diệt còn được thầy cô và bạn bè yêu mến tin tưởng vào đảm nhiệm vai trò lớp phó học tập.
0: Điều khiến cho Quốc Diệt trân trọng nhất là gia đình chưa bao giờ tạo áp lực về điểm số hay thành tích, mà thay vào đó, ba mẹ luôn động viên em giữ tinh thần thoải mái và tin tưởng vào khả năng của bản thân. Dự định sắp tới, Quốc Diệt sẽ theo học ngành y tại Trường Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh. Tin rằng bằng nền tảng tri thức, sự kiên trì và khát vọng cống hiến, thủ khoa Quốc Diệt sẽ thực hiện được ước mơ của mình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe chương trình Chào buổi sáng của Phát thanh thành phố Cần Thơ. Xin

0: chào tạm biệt.
1: Chương trình Những khúc hát quê hương. Chương trình Những khúc hát quê hương.

Quý thính giả vừa nghe nhạc phẩm Non nước hữu tình của nhạc sĩ Thanh Sơn với tiếng hát của Hà Quyển Linh. Liên tục chương trình sẽ là Lý Mười Thương, dân ca Trung Bộ. Chúng ta cùng lắng nghe ý Linh ngọt ngào trình bày.

quý thính giả vừa thưởng thức bài dân ca Bắc Bộ Bèo Dạt Mây Trôi qua tiếng hát của Sim Nông. Liên tục chương trình vẫn là bài dân ca Bắc Bộ Gió Đánh Đò Đưa. Mời quý vị cùng lắng nghe hai giọng ca của Thành Viên và Khánh Linh.

0: Quý vị thân mến, vừa rồi là bài hát Bức Họa Đồng Quê, một sáng tác của nhạc sĩ Văn Phụng do nhóm Mắt Ngọc trình bày, cũng đã khép lại chương trình Những Khúc Hát Quê Hương của Phát thanh Thành phố Cần Thơ hôm nay. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian lắng nghe chương trình. Thân mến, chào tạm biệt và hẹn gặp lại các chương trình sau.
1: Chương trình phát thanh Tìm hiểu biển đảo Việt Nam được khai thác trên kênh thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Mời quý vị và các bạn nghe chuyên đề Tìm hiểu biển đảo Việt Nam của phát thanh thành phố Cần Thơ. Chương trình hôm nay có phóng sự chuyện về những người giữ lửa. Phản ánh An Giang, lực lượng biên phòng quyết liệt ngăn chặn khai thác hải sản bất hợp pháp.
3: Thưa quý vị và các bạn, mỗi con tàu của lực lượng vũ trang khi làm nhiệm vụ trên biển, vị trí bếp ăn luôn lặng lẽ nhưng đã đóng vai trò rất quan trọng cho sức chiến đấu của toàn đơn vị. Trong chuyến khảo sát của Đoàn Cảnh sát biển Việt Nam, những người giữ lửa vẫn đang ngày đêm thực hiện tốt công việc thầm lặng trên tàu CSB 8005 thuộc Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4. Bài viết có nhan đề Chuyện về những người giữ lửa. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Để có được những bữa cơm ngon miệng, đủ chất và an toàn trong điều kiện dài ngày trên biển, tổ phục vụ bếp ăn phải thực hiện một quy trình tiếp nhận và chế biến thực phẩm khắt khe. Ngay từ

0: khâu đầu vào, thực phẩm tươi sống phải được kiểm tra vệ sinh kỹ lưỡng khi đưa xuống tàu và cấp vào tủ đông. Theo Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Đỗ Văn Dương, bếp trưởng phòng tham mưu Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4. Hàng ngày dựa trên thực đơn, thực phẩm được lấy ra rã đông rồi chế biến dứt điểm để đảm bảo hàm lượng dinh dưỡng. Trước khi sơ chế, quân y sẽ kiểm tra và cũng giám sát quá trình chế biến để món ăn đến với đoàn công tác được đảm bảo.
1: Tất cả anh em phục vụ đều trước hết là nêu cao tinh thần trách nhiệm, từng cá nhân cho đến tập thể, anh em động viên lẫn nhau khắc phục mọi khó khăn vất vả trên tàu cũng như trong quá trình hành quân trên biển, phát huy cái tinh thần tự giác làm sao cho thủ trưởng và đoàn công tác có bữa ăn ngon miệng nhất.
0: Công việc của những người lính nuôi quân bắt đầu từ khi cả con tàu còn chìm trong giấc ngủ và thường kết thúc khi đêm đã về. Một ngày của tổ phục vụ trên tàu CSB 8005 thuộc Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 được chia làm 4 bữa với cường độ làm việc liên tục. Các anh phải thức dậy từ 4 giờ sáng để chuẩn bị bữa sáng. Sau khi ăn xong dọn dẹp xong thì lại chuẩn bị bữa trưa rồi đến chiều. Những ngày có bữa ăn lúc 21 giờ thì các anh chờ dọn dẹp và có những hôm đến khuya mới được nghỉ ngơi. Dưới sức nóng của gian bếp và sự mất cân bằng của những cơn sóng, việc phục vụ số lượng lớn người cùng lúc mang lại không ít chất giả. Nhưng với các anh, đó là trách nhiệm, là niềm tự hào của người lính. Anh Trần Như Quý, nhân viên trạm xử lý tổng hợp vùng cảnh sát biển 4, chia sẻ.
2: Công tác chuẩn bị phục vụ đoàn thì được cơ quan, đơn vị cấp thực phẩm xuống. Là trước tiên là thực phẩm sạch, tươi, sống, đảm bảo an toàn cho bộ đội và đoàn trong cái thời gian ở trên tàu là ăn uống đảm bảo vệ sinh thực phẩm. Buổi sáng là dậy từ lúc 4 giờ, tệ nhất là ăn về ban đêm, có lúc đến 11 giờ anh em mới nghỉ.
0: Đoàn công tác đã đến thăm những anh nuôi, chứng kiến sự tận tụy và thầm lặng ấy. Mỗi thành viên trong đoàn công tác đều bày tỏ sự xúc động. Bà Nguyễn Thị Diện, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Trần Đề, thành phố Cần Thơ đã vào bếp cùng chuẩn bị bữa ăn với các anh. Bà đánh giá cao sự chu đáo trong từng khẩu phần ăn, mang lại sự ấm áp như cơm nhà giữa trùng khơi. Bà Nguyễn Thị Diện nói:
3: "Rất là vui khi mà có cái sự chia sẻ với mấy anh em trong cái bếp ăn. Vì thấy mấy anh em cũng rất là vất vả, chuẩn bị rất là tất bật và rất là sớm để làm sao mà chuẩn bị các cái món ăn cho nó tươm tất, cho nó đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm phục vụ cho đoàn công tác. Thì từ cái chỗ đó thì mình cảm thấy là mình rất là xúc động. Phải nói rằng là những cái món ăn mà các anh em bếp ăn của mình chuẩn bị thì rất là chu đáo, rất là đầy đủ, đảm bảo về dinh dưỡng và các thành phần. Thì mình cũng rất là mong các anh luôn lúc nào cũng nhiều sức khỏe, cũng là thuận lợi trong cái công việc cũng như là trong cuộc sống."
0: Sự ghi nhận và những lời chúc sức khỏe từ đất liền là nguồn động viên tinh thần to lớn, giúp đội ngũ bếp ăn vượt qua mọi khó khăn. Với những người lính như anh Dương, anh Quý, mỗi bữa cơm tươm tất không chỉ là nhiệm vụ chuyên môn mà còn là tình cảm chia sẻ, góp phần thêm sức mạnh để mỗi chiến sĩ vững tay lái, chắc tay súng nơi đầu sóng ngọn gió.

0: Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang đã tăng cường tuần tra kiểm soát và xử lý nghiêm các vi phạm về khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU. Đây là nỗ lực trọng tâm nhằm góp phần cùng cả nước sớm tháo gỡ thẻ vàng đối với ngành thủy sản của Ủy ban châu Âu EC và phát triển kinh tế biển bền vững. Phản ánh tỉnh An Giang, lực lượng biên phòng quyết liệt ngăn chặn khai thác hải sản bất hợp pháp. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Ngay từ sáng sớm, cảng cá Tắc Cầu, tỉnh An Giang thức dậy trong âm thanh quen thuộc của nghề biển. Chiếc tàu hậu cần nghề cá của ông Phạm Tuấn Linh ở xã Bình An, tỉnh An Giang vừa cập cảng. Bàn giao công việc vừa xong cho bạn thuyền, ông Linh mang theo giấy tờ cùng chiếc điện thoại thông minh bước nhanh về văn phòng thanh tra kiểm soát nghề cá cảng Tắc Cầu. Không còn cảnh mở sổ ghi chép, ông Linh chỉ cần mở ứng dụng truy xuất nguồn gốc thủy sản điện tử ECDT, dài thao tác chạm là hoàn tất khai báo.
2: Khi mà tàu mà sắp

0: mà cập cảng á, thì tôi có khai trên cái hệ thống phần mềm mà ECDT, cái phần như là sản lượng cá mà khi mà tôi thu mua, cái cập nhật số tàu, thời gian để mà cập cảng. Tôi thấy mà khi mà khai trên cái hệ thống phần mềm này thì tôi thấy nó tiện lợi nhiều, nhanh chóng, không phải chạy tới chạy lui nhưng mà hơi mất thời gian nhiều lắm. Khi mà khai trên này cái tỷ lệ sai sót nó cũng ít.
1: Chỉ vài năm trước, mỗi chuyến biển trở về là ngư dân đau đầu với sổ sách, nhật ký khai thác, ghi tay, dễ nhòe vì nước biển. Con số ghi dội, khó đối chiếu, không ít tàu phải quay lại bổ sung giấy tờ, ảnh hưởng đến tiến độ bốc dỡ hải sản, làm giảm chất lượng cá. Giờ đây, chiếc điện thoại thông minh đã thay thế dần cuốn sổ giấy. Ứng dụng ECDT, hệ thống quản lý dữ liệu nghề cá quốc gia, hệ thống giám sát hành trình tàu cá VMS, trở thành trợ lý số cho ngư dân, giúp chuyến biển được ghi lại rõ ràng, minh bạch ngay từ khi con tàu rời bến. Thiếu tá Nguyễn Văn Lãnh, trạm trưởng trạm kiểm soát kênh dài đồn biên phòng Tây Yên, tỉnh An Giang cho biết, đơn vị đang sử dụng hai phần mềm của bộ đội biên phòng và hệ thống giám sát hành trình tàu cá VMS, mang lại hiệu quả rất tốt trong công tác kiểm tra, kiểm soát tàu cá.
2: Thì về cái hiệu quả của hai cái phần mềm này á, thì đầu tiên về nói về cái phần mềm bộ đội biên phòng mà sử dụng trong cả nước á, thì đem lại hiệu quả rất là cao. Thứ nhất á, là cho lực lượng bộ đội biên phòng thì là kiểm tra, kiểm soát, cập nhật đầy đủ thông tin về các cái tàu cá kịp thời, thì xuất bến thời gian nào, nhập bến thời gian nào và liên quan đến con người đi trên tàu là đi bao nhiêu người, bao nhiêu thành phần, rồi trong đó nó đúng với cái lịch sử mà cái con người đang thực tế trên tàu hay không. Còn phần mềm VMS thì chúng tôi hiện tại sử dụng rất nhiều năm nay rồi, thì theo dõi về tất cả các cái thông tin tàu, lịch trình, hải trình của tàu thì theo dõi kịp thời chính xác.
1: Toàn tỉnh An Giang có hơn 10.000 tàu cá đang hoạt động, trong đó có hơn 3.500 tàu có chiều dài từ 15 mét trở lên. Nhóm bắt buộc phải lắp đặt thiết bị giám sát hành trình VMS đạt tỷ lệ hơn 99%. Công tác kiểm soát tàu ra vào cảng đạt 100%, dữ liệu được kết nối qua phần mềm liên thông, giúp đối soát chính xác hoạt động xuất nhập bến, hạn chế tối đa gian lận. Toàn tỉnh đã có hơn 3.600 tài khoản đăng nhập sử dụng truy xuất nguồn gốc thủy sản ECDT. Theo đánh giá của Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang, ứng dụng công nghệ số như phần mềm hệ thống quản lý dữ liệu nghề cá, hệ thống giám sát hành trình tàu cá, ngư dân trên địa bàn tỉnh đã có sự chuyển biến tích cực trong việc chấp hành pháp luật và các quy định về khai thác thủy hải sản. Đại tá Nguyễn Văn Hiệp, Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang cho biết.
3: Trong thời gian tới, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh sẽ tiếp tục quán triệt nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của trên đối với công tác đấu tranh chống khai thác IUU, tăng cường công tác tham mưu, đề xuất, sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác chống khai thác IUU, đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông đến ngư dân bằng nhiều hình thức, phương pháp, đặc biệt là tuyên truyền sâu rộng cho nhân dân hiểu được tầm quan trọng và lợi ích to lớn của việc được tháo gỡ thẻ vàng của Ủy ban châu Âu EC đối với ngành thủy sản Việt Nam, đẩy mạnh thực thi pháp luật trên biển, tăng cường lực lượng tuần tra kiểm soát, quản lý đội tàu, tổ chức làm thủ tục xuất nhập bến chặt chẽ, kiên quyết không để các tàu cá không đủ điều kiện hoạt động trên các vùng biển, đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng đẩy mạnh điều tra, xác minh, xử lý nghiêm túc các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân vi phạm.
1: Chỉ tính từ năm 2024 đến tháng 4 năm 2026, lực lượng chức năng tỉnh An Giang ghi nhận hơn 1.600 tàu mất kết nối trên biển từ 6 giờ, không quá 10 ngày và vượt ranh giới cho phép khai thác. Lực lượng biên phòng tỉnh đã phối hợp với chính quyền, ban ngành chức năng xử lý toàn bộ các trường hợp vi phạm, trong đó có 469 bị xử lý vi phạm hành chính với tổng số tiền hơn 26 tỷ đồng. Công an tỉnh đã khởi tố 55 vụ với 77 bị can liên quan đến hành vi khai thác thủy hải sản bất hợp pháp.
4: Nội dung vừa rồi đã kết thúc chuyên đề tìm hiểu biển đảo Việt Nam hôm nay. Chương trình do Minh Trải và Thu Trang biên soạn cùng kỹ thuật dựng Trọng Dường thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Hẹn gặp lại trong chuyên đề kỳ sau. Thân ái chào tạm biệt.
5: Lời hay ý đẹp. Lời hay ý đẹp.
6: Một người phụ nữ hơn 40 tuổi, vẻ ngoài sang trọng, dẫn theo đứa con trai

0: Khi đến quan viên ở lầu dưới một cao ốc, vốn là tổng bộ xí nghiệp nổi tiếng tại một thành phố lớn, ngồi xuống một chiếc ghế dài ăn đồ ăn. Một lúc sau, người phụ nữ dứt một mẩu giấy vụn xuống đất. Cách đó không xa, có một ông lão đang quét rác. Ông không nói lời nào, đi đến lượm mẩu giấy đó lên và bỏ nó vào trong thùng rác bên cạnh. Lại qua một lúc nữa, người phụ nữ lại dứt một mẩu giấy nữa. Ông lão một lần nữa lại đi đến nhặt mẩu giấy đó và bỏ vào thùng rác. Cứ như vậy, ông lão đã lượm 3 lần liên tục. Người phụ nữ chỉ vào ông lão và nói với cậu con trai mình rằng: "Con đã nhìn thấy chưa? Con bây giờ nếu không cố gắng học hành, tương lai cũng sẽ giống như ông ta. Chẳng có tiền đồ gì cả, mà chỉ có thể làm cái công việc thấp kém này thôi." Ông lão nghe xong liền buông cây chổi xuống, đi đến và nói: "Chào cô, nơi đây là quan viên tư gia của tập đoàn này. Cô đã vào đây như thế nào vậy?" Người phụ nữ trung niên cao ngạo nói: "Tôi à, tôi là giám đốc bộ môn vừa mới được tuyển vào đây." Lúc này một người đàn ông vội vàng đi đến, trước mặt cung kính đứng trước mặt ông lão và nói rằng: "Thưa tổng giám đốc, hội nghị sắp bắt đầu rồi." Ông lão nói: "Tôi đề nghị hãy cách chức người phụ nữ này ngay lập tức." Người đó luôn miệng nói: "Vâng, tôi sẽ lập tức làm theo chỉ thị của ngài." Ông lão dặn dò xong, liền đi thẳng đến chỗ cậu bé. Ông đưa tay sờ sờ đầu của cậu, nói một cách ngụ ý sâu xa rằng: "Ông mong cháu hiểu rằng, điều quan trọng nhất trên đời này là cần phải học cách tôn trọng mỗi người và thành quả lao động của họ." Người phụ nữ trung niên sang trọng đó kinh ngạc đến ngây người trước sự việc diễn ra trước mắt mình. Một lúc sau, bà vẫn ngồi ì trên chiếc ghế dài. Nếu như biết đó là tổng giám đốc thì nhất định bà sẽ không có cái thái độ vô lễ đến thế. Nhưng bà đã làm rồi, hơn nữa còn làm trước mặt của tổng giám đốc đang trong thân phận một người làm việc. Tại sao vậy? Lẽ nào là bởi sự sang hèn của thân phận chăng? Chẳng ai có quyền tự cho rằng mình cao sang hơn người khác. Bạn nhiều tiền hơn không có nghĩa là bạn giàu hơn họ. Chức vụ của bạn cao hơn không có nghĩa kinh nghiệm sống của bạn nhiều hơn. Tôn trọng người khác là bước đầu của thành công. Vì khi bạn chỉ biết phán xét, đánh giá, bạn chẳng thể nhìn thấy ưu điểm của người khác và thiếu sót của chính mình. Đằng sau mỗi hoàn cảnh là một câu chuyện khác nhau mà chúng ta không hề biết được. Vì vậy đừng phán xét người khác khi chưa hiểu đầu đuôi sự việc. Tất cả chúng ta đều đi trên những con đường khác nhau, đi tìm kiếm sự viên mãn và niềm vui. Chỉ vì ai đó không đi trên con đường của bạn không có nghĩa là họ bị lạc. Bạn càng nhìn thấy điều tốt ở người khác, bạn càng phát hiện ra điều tốt đẹp ở chính mình. Thực chất những người hay phán xét là người chẳng hiểu biết gì. Còn những người hiểu biết, họ sẽ không phán xét một ai cả. Mỗi người xung quanh chúng ta đều sở hữu những điểm tốt để ta học tập. Dù người khác có ra sao, hãy hòa đồng, yêu thương, đồng cảm và trao đi những điều tốt đẹp đến họ. Tôn trọng người khác cũng là cách tôn trọng chính mình.
1: Giữa nhịp sống vội vàng, có những điều chỉ cần lắng nghe.
0: Lắng nghe để hiểu,
1: lắng nghe để tin vào những điều tử tế đang âm thầm lan tỏa
0: từ những câu chuyện trước thực của đời sống mỗi ngày.
1: Lắng nghe đời thường, nghe để hiểu, nghe để tin, nghe để sống đẹp hơn.
0: Kính mời quý vị đón nghe chương trình Lắng nghe đời thường phát sóng vào lúc 17:30 thứ bảy hàng tuần trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz.

0: Đây là phát thanh thành phố Cần Thơ, phát trên sóng FM tần số 97,3 MHz.
1: Những bản tin thời sự được cập nhật liên tục, phản ánh kịp thời nhịp sống thành phố Cần Thơ của cả nước và trên thế giới.
2: Các chuyên trang chuyên mục phản ánh chuyển động kinh tế xã hội, văn hóa du lịch cùng những câu chuyện đời sống thiết thực.
1: Những chuyên đề chính luận được triển khai chặt chẽ, giúp thính giả nắm bắt đầy đủ tinh thần nghị quyết và chính sách của thành phố cũng như cả nước. Không gian thư giãn mở ra với âm nhạc dịu êm, các bài ca cổ ngợi ca quê hương đất nước cùng ca khúc quốc tế mới và tiếng cười sân khấu hài.
2: Kênh phát thanh FM 97,3 MHz truyền tải thông tin kịp thời, định hướng đúng đắn, đồng hành cùng thính giả.
1: Kênh phát thanh FM 97,3 MHz mang tri thức đến gần, mang đời sống đến sâu, mang hơi thở thời cuộc đến từng phút phát sóng. Tất cả hòa thành dòng thông tin mạnh mẽ FM 97,3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.
2: Kênh thời sự chính luận luôn đồng hành cùng mọi chuyển động cuộc sống của thành phố Cần Thơ.

0: cập nhật nóng hổi thông tin kinh tế từ thành phố Cần Thơ trong nước và xu hướng thế giới.
1: Thư giãn cùng giai điệu vui tươi, soi nổi hoặc sâu lắng giữa những dòng tin.
0: Điểm đến hấp dẫn, món ngon, sự kiện văn hóa, tất cả được kể lại sinh động, gần gũi.
1: Không chỉ là tin tức mà còn mang đến góc nhìn thú vị về cuộc sống hàng ngày và những cơ hội tiêu dùng thông minh.
0: Mỗi phút phát sóng là một hành trình khám phá hấp dẫn và thú vị quanh bạn.
1: Tất cả có trong thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống được phát vào lúc 8 giờ 30 phút và 19 giờ 30 phút hàng ngày trên sóng phát thanh FM 97,3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

0: Phát thanh thành phố Cần Thơ, đọc báo cùng bạn. Đọc báo cùng bạn.
1: Minh Trí và Quốc Phi, mời quý thính giả cùng theo dõi 10 phút đọc báo cùng bạn của Phát thanh thành phố Cần Thơ. Chung buổi được phát trực tiếp mỗi ngày lúc 8:20. Thưa quý vị, báo điện tử Đài Tiếng nói Việt Nam VOV dẫn báo cáo của đội quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, tại khu vực công viên Lê Thị Riêng trong ngày hôm qua, lực lượng chức năng phát hiện và quy tập 20 bộ. Tính đến thời điểm hiện tại, công tác tìm kiếm quy tập đã phát hiện 69 bộ và một bộ tập thể.
2: Trong sáng ngày hôm qua, tại địa điểm này, đông đảo các tầng lớp nhân dân trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh tìm về để thắp nén nhang tri ân những người đã nằm xuống cho hòa bình. Công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ tại đây đang được thực hiện hết sức khẩn trương bởi 5 đội K70, K71, K72, K73 và K74. Tổng lực lượng duy trì tại hiện trường lên tới hàng trăm cán bộ chiến sĩ làm việc xuyên suốt, không ngừng nghỉ.
1: Hiện hàng ngàn mẫu hài cốt liệt sĩ đã được lưu giữ nhiều thập kỷ, đang được xử lý theo quy trình nghiêm ngặt tại trung tâm giám định ADN. Mỗi mẫu phải trải qua nhiều công đoạn từ xử lý xương, tách chiết ADN, giải trình từ gen đến đối sánh với mẫu thân nhân để tìm lại danh tính.
2: Cùng với chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, Trung tâm giám định ADN thuộc Viện Sinh học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đang thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận, lưu giữ và bảo quản các mẫu hài cốt liệt sĩ từ các địa phương trên cả nước. Đồng thời, trung tâm cũng triển khai các công tác chuẩn bị để thực hiện giám định ADN thường quy bằng công nghệ ADN ti thể. Khối lượng mẫu ADN cần giám định tại Việt Nam là rất lớn. Riêng từ nay đến khi kết thúc chiến dịch 500 ngày đêm, Trung tâm giám định ADN sẽ thực hiện giám định 6.623 mẫu hài cốt liệt sĩ hiện có tại trung tâm. Đây là khối lượng công việc rất lớn, đòi hỏi sự quyết tâm và nỗ lực cao.
1: Trong hàng ngàn mẫu mà có được một vài trường hợp khớp nối thành công với dữ liệu ADN của thân nhân liệt sĩ là niềm vui của mỗi một nhân viên tại Trung tâm giám định ADN. Chính vì thế họ luôn xem đây là một nhiệm vụ hết sức nặng nề nhưng cũng vô cùng cao quý. Với chủ đề hành trình di sản gắn kết cội nguồn, chương trình Đại hội Việt Nam năm 2026 đã chính thức khai mạc tại Hà Nội vào tối ngày hôm qua, với sự tham dự của hơn 100 thanh niên sinh viên người Việt Nam ở nước ngoài, đến từ 32 quốc gia và vùng lãnh thổ.
2: Báo Nhân dân Điện tử thông tin, chủ đề của đại hè năm nay là hành trình di sản gắn kết cội nguồn. Trong 14 ngày diễn ra đại hè, các em sẽ cùng nhau đi qua gần 1.500 km từ Hà Nội đến Khánh Hòa. Các em sẽ về thăm quê bác, đến với những di tích lịch sử, những di sản văn hóa của dân tộc, gặp gỡ những người dân ở nhiều vùng miền, tham gia các hoạt động thiện nguyện, giao lưu với thanh niên trong nước và cùng nhau gìn giữ lan tỏa tiếng Việt. Các em cũng sẽ đến với Trung tâm Khám phá Khoa học Quy Nhơn, giao lưu với sĩ quan tương lai của Học viện Hải quân, dân hương tại khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma và thăm nhà trưng bày Hoàng Sa. Mỗi điểm đến được lựa chọn với một mong muốn giúp các em hiểu hơn về Việt Nam, hiểu lịch sử để thêm tự hào, hiểu văn hóa để thêm yêu, hiểu con người để thêm gắn bó và hiểu Việt Nam hôm nay để thêm tin vào tương lai của đất nước.

0: Thông tin từ Nhân dân Online, tối qua ngày 13 tháng 7, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố số lượng thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học cao đẳng năm 2026. Đồng thời cho biết trong thời gian chưa có kết luận của cơ quan có thẩm quyền, các thí sinh tại điểm thi trường chuyên Tuyên Quang vẫn thực hiện đăng ký xét tuyển theo kế hoạch tuyển sinh chung.
1: Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, thống kê đến chiều hôm qua đã có 797.722 thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển. Trong số này có 420.138 thí sinh lựa chọn các ngành STEM. Tổng số lượng nguyện vọng ghi nhận là 6.333.326. Số lượng nguyện vọng đăng ký xét tuyển vào các ngành STEM là 2.093.942. Như vậy, trung bình mỗi thí sinh hiện đang đăng ký khoảng 8 nguyện vọng xét tuyển. Theo kết quả tuyển sinh năm 2026, thí sinh thực hiện quy trình đăng ký xét tuyển trực tuyến trong thời gian từ 8 giờ ngày 2 tháng 7 đến 17 giờ ngày 14 tháng 7. Thí sinh chỉ còn hôm nay để đăng ký và điều chỉnh nguyện vọng.
0: Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh khởi tố thêm 12 bị can liên quan hai đường dây cá độ bóng đá quy mô đặc biệt lớn, nâng tổng số bị can trong vụ án lên 97 người. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định các đối tượng đã tổ chức đánh bạc với số tiền giao dịch hơn 3.500 tỷ đồng. Trên đưa Sài Gòn Giải Phóng Online đăng tải.
1: Theo Công an thành phố Hồ Chí Minh, các bị can bị điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Đây là kết quả mở rộng điều tra chuyên án cho Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hồ Chí Minh xác lập đầu tháng 6 sau khi phát hiện Huỳnh Lê Thanh Long cùng nhiều đối tượng tổ chức cá độ bóng đá trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và nhiều tỉnh thành. Từ tháng 10 năm 2025 đến khi bị phát hiện, tổng số tiền các đối tượng sử dụng để tổ chức đánh bạc và đánh bạc ước tính hơn 3.500 tỷ đồng. Cơ quan điều tra đánh giá đường dây hoạt động với quy mô đặc biệt lớn, tổ chức chặt chẽ, phân cấp nhiều tầng và mở rộng trên nhiều tỉnh thành. Đến nay, cơ quan điều tra đã triệu tập 150 người liên quan để tiếp tục làm rõ vụ án.
0: Báo Vietnamnet cho hay, chiều qua ngày 13 tháng 7, nạn nhân nặng nhất trong vụ lật cano tại Phú Quốc, tỉnh An Giang đã được chuyển về bệnh viện Chợ Rẫy để tiếp tục điều trị chuyên sâu.
1: Đến thời điểm tiếp nhận tại bệnh viện Chợ Rẫy, tình trạng nạn nhân vẫn trong tình trạng rất nặng. Các chỉ số huyết động và oxy máu đang có dấu hiệu cải thiện. Dự kiến, lãnh đạo bệnh viện Chợ Rẫy tiếp tục triển khai hội chẩn đa chuyên khoa, huy động tối đa nguồn lực để triển khai các biện pháp điều trị chuyên sâu, mang lại cơ hội hồi phục tốt nhất cho người bệnh. Liên quan đến vụ việc, Trung tâm Pháp y thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp nhận 15 thi thể trong vụ tai nạn giao thông đường thủy nghiêm trọng này.
0: Thông tin từ Tiền Phong Online, chỉ ít ngày sau vụ lật cano khiến 15 người tử vong, tỉnh An Giang tiếp tục được cảnh báo xuất hiện mưa vừa đến mưa rất lớn, kèm theo dông lốc và gió giật mạnh. Riêng khu vực hải đảo gồm đặc khu Phú Quốc và Thuận Châu được dự báo có lượng mưa từ 130

0: đến 220mm, có nơi trên 220mm.
1: Đáng chú ý, cảnh báo mưa lớn được đưa ra trong bối cảnh khu vực An Giang vừa xảy ra vụ lật cano gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng khiến 15 người tử vong. Trước diễn biến thời tiết phức tạp, người dân được khuyến cáo hạn chế di chuyển bằng phương tiện đường thủy khi có mưa dông, tuyệt đối không chủ quan trước các hiện tượng gió giật sóng lớn và cần tuân thủ nghiêm các quy định về an toàn khi tham gia giao thông trên sông, kênh rạch và vùng biển.
0: Còn Nhân Dân Online cho biết, theo cập nhật mới nhất từ Văn phòng Phòng chống thiên tai tỉnh Cà Mau, đến 20 giờ tối qua, trận mưa lớn kèm theo dông lốc bất ngờ tại tỉnh này đã làm 4 người bị thương và thiệt hại hơn 70 nhà dân. Trước đó, vào sáng cùng ngày, mưa lớn kèm theo dông lốc xuất hiện và gây nhiều thiệt hại tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Cà Mau.
1: Trước tình hình thiệt hại nghiêm trọng do dông lốc gây ra, chính quyền các xã bị ảnh hưởng đã lập tức cử lực lượng chức năng đến hiện trường để hỗ trợ người dân, sửa chữa nhà cửa, khắc phục hệ thống điện lưới và tiến hành thống kê, đánh giá mức độ thiệt hại để làm cơ sở đề xuất các biện pháp hỗ trợ theo quy định. Trong ngày, đoàn công tác của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cà Mau đã phối hợp cùng Sở Nông nghiệp và Môi trường, Văn phòng Phòng chống thiên tai tỉnh Cà Mau khẩn trương xuống trực tiếp tại các địa bàn xảy ra thiên tai để chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả và hỗ trợ kinh phí ban đầu, giúp các hộ dân sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống. Chiều tối qua, trên địa bàn tỉnh Cà Mau tiếp tục có mưa lớn kèm dông gió mạnh. Nhiều tuyến đường vùng nội thị đã bị ngập sâu và vùng thôn quê tiếp tục chịu nhiều ảnh hưởng.
0: Theo cơ quan khí tượng, sáng sớm ngày hôm nay, khu vực phía Bắc, cao nguyên Trung Bộ và miền Tây Nam Bộ đã có mưa, mưa vừa và rải rác có dông. Cục bộ có nơi mưa lớn với lượng mưa ghi nhận trên 50mm.
1: Dự báo trong ngày và đêm nay, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và rải rác có dông. Lượng mưa phổ biến từ 15 đến 30mm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 100mm. Mưa tập trung chủ yếu vào chiều tối và tối. Trong mưa dông, người dân cần đề phòng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Các hiện tượng thời tiết nguy hiểm có thể làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, công trình giao thông và cơ sở hạ tầng, đồng thời ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất nông nghiệp.
0: Đọc báo cùng bạn hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chuyên mục ngày mai.
2: Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Chuyện xưa, chuyện nay. Bảy giờ sáng, tôi rời trung tâm thành phố Cần Thơ theo đường Nguyễn Gia Cừ. Chúng tôi hướng về xã Nhân Ái. Điểm đến hôm nay là khu di tích lịch sử Vàm Gừa ở ấp Nhân Khánh, xã Nhân Ái, thành phố Cần Thơ.
3: Ký ức một thời.
2: Ngay từ cổng vào, cảm giác đầu tiên là sự mát lành, tiếng chim xen lẫn tiếng gió, những thân gừa nối tiếp nhau, cành ôm lấy cành, rễ buông xuống rồi cắm sâu vào lòng đất, lớn dần thành những thân cây mới. Khó ai có thể nhận ra đâu là gốc đầu tiên của Vàm Gừa, cũng như rất khó tách rời nơi đây khỏi những lớp trầm tích của thời gian. Hơn một thế kỷ qua, quần thể Vàm Gừa này không chỉ lớn lên bằng những bộ rễ bám sâu vào đất, mà còn được bồi đắp bởi ký ức của nhiều thế hệ cư dân vùng đất Tây Đô. Dưới tán cây ấy có câu chuyện của những lưu dân đi mở đất, có một không gian tín ngưỡng đã gắn bó với người dân suốt nhiều đời. Và cũng chính nơi đây từng che chở cán bộ cách mạng, cất giấu vũ khí, góp phần làm nên những trang sử hào hùng của Cần Thơ. Bước dưới tán Vàm Gừa, cảm giác đầu tiên là không khí mát mẻ. Trước mắt tôi là hàng trăm thân gừa lớn nhỏ nối tiếp nhau, đang xen nhau. Có thân đứng thẳng, có thân nằm ngang, có cành vươn dài rồi buông rễ xuống đất. Mỗi bộ rễ chạm đất lại lớn lên thành một thân cây mới. Cứ thế đã tạo nên cả một quần thể rộng hàng ngàn mét vuông.
4: Vùng này là đó là vùng hoang quá, chứ không phải là có dân sinh. Hồi xưa mấy ông kể lại đó, tức là cái Vàm Gừa nó bự dữ lắm. Ở đó là nó thiên nhiên, tính quy lại thì nó khoảng trăm năm mấy năm chứ nó hút xa lắm. Vậy là về lâm nghiệp là có rồi, rồi rồi mới không về đây là có rồi chứ không phải là cái này là cái trồng sao bị cháy trồng sao.

0: Không ai biết chính xác cây có từ bao giờ. Chỉ biết rằng khi con người tìm đến mở đất, cây đã ở đây, lặng lẽ chứng kiến từng bước đổi thay của vùng đất Cần Thơ. Điều đặc biệt của dàn ngừa là cứ nhánh này già đi, nhánh khác lại vươn ra. Một bộ rễ cắm xuống đất, thêm một thân cây hình thành. Qua hàng chục hàng trăm năm, cây cứ nối mình bằng những mạch sống mới. Cũng chính vì thế mà người dân nơi đây luôn xem dàn ngừa như biểu tượng của sự bền bỉ. Dù thiên tai hay chiến tranh, cây vẫn không ngừng sinh trưởng. Theo lời các bậc cao niên nhiều năm trước, vùng này từng xảy ra dịch bệnh. Đúng lúc ấy, một thầy thuốc từ vùng Thất Sơn An Giang đến chữa bệnh cho người dân. Ông khuyên bà con giữ gìn dàn ngừa, lập miếu thờ bà Thượng Động Cố Hỷ để cầu bình an. Câu chuyện được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Đến nay, dưới tán dàn ngừa vẫn còn ngôi miếu nhỏ. Hàng năm vào ngày 28 tháng 2 âm lịch, đông đảo người dân trong và ngoài thành phố lại về đây dâng hương. Không chỉ để cầu những điều tốt đẹp, mà còn để gìn giữ một nét đẹp văn hóa đã tồn tại hơn một thế kỷ. Với người dân nhân ái, dàn ngừa không chỉ là một di tích, đó còn là một phần đời sống tinh thần. Ít ai nghĩ rằng dưới những tán cây xanh mát này từng có những hầm bí mật, từng có những cuộc họp quan trọng của cán bộ cách mạng. Cũng từ nơi đây, nhiều chuyến vũ khí đã âm thầm vượt sông vượt rạch tiến vào nội ô Cần Thơ phục vụ cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968. Dàn ngừa trở thành một căn cứ cách mạng bởi chính địa hình đặc biệt của nó. Những thân cây đan xen, tán lá dày, kênh rạch bao quanh tạo thành một mái che tự nhiên. Từ bên ngoài rất khó phát hiện những gì đang diễn ra bên trong. Người dân địa phương đã đào hầm nuôi giấu cán bộ, tiếp tế lương thực và cùng lực lượng cách mạng bảo vệ căn cứ. Mỗi gốc cây, mỗi lối mòn dưới tán ngừa đều in dấu sự chở che của lòng dân. Ông Nguyễn Văn Liên, cháu đời thứ bảy của dòng họ Nguyễn, vẫn nhớ những câu chuyện cha ông kể về những trận pháo kích vào dàn ngừa.
1: Cây dàn ngừa thiên nhiên đó, nó bị đốt đồng cháy rồi mới chết. Chết cây ngừa đi, rồi cái dòng họ mấy năm đó mới có dịch bệnh. Cái ông Bảy ông ở trên núi, xuống giúp cái kiến họ Nguyễn trồng cây ngừa lại. Rồi cái mấy là giặc Mỹ thấy chung xe quá đi, ẩn náo quá đi. Với cách mạng đồ họp hội trong này, Mỹ nó biết. Nó mới ném pháo vô, ngay gốc, hai trái pháo. Là nó mới hư cái tới bây giờ là cái này là còn cái thân nhánh không.
0: Những nhánh cũ bị bom pháo xé nát, những rễ non lại tìm đất, lớn lên và đối tiếp sự sống. Cũng như con người trên vùng đất này đi qua chiến tranh bằng sự kiên cường và niềm tin vào ngày mai.
2: Tiết mục Chuyện đang sống.
0: Năm 2013, dàn ngừa được công nhận là cây di sản Việt Nam, đồng thời là di tích lịch sử cấp thành phố. Không chỉ bởi giá trị sinh học hiếm có, mà còn bởi nơi đây lưu giữ cùng lúc những lớp trầm tích của thiên nhiên, văn hóa và lịch sử. Mỗi năm, dàn ngừa đón hàng chục ngàn lượt khách đến tham quan, tìm hiểu lịch sử và sinh hoạt tín ngưỡng. Điều khiến nhiều người bất ngờ là dù trải qua hơn một thế kỷ, dàn ngừa vẫn tiếp tục phát triển. Những rễ phụ vẫn buông xuống từ cành, chạm đất, chúng lại lớn lên thành thân mới. Cứ thế cây tự mở rộng không gian sống của mình. Đó cũng là điều làm nên giá trị đặc biệt của dàn ngừa. Đây không chỉ là một cây cổ thụ, mà là cả một quần thể sinh học hiếm gặp ở đồng bằng sông Cửu Long. Bao năm qua, con cháu dòng họ Nguyễn vẫn thay nhau chăm sóc, theo dõi sự phát triển của cây. Chính quyền địa phương và ngành văn hóa cũng thường xuyên kiểm tra cắt tỉa những cành già, bảo vệ bộ rễ và hạn chế những tác động có thể ảnh hưởng đến quần thể ngừa. Bởi với họ, giữ dàn ngừa không chỉ là giữ một di tích, mà còn là giữ niềm tự hào của vùng đất này.
3: Nói chung là lúc đó thì nó hơi nhỏ hơn, nhưng mà sau này là nó bò ra từ từ, đất chung quanh thì của con cháu. Đó, rồi là rồi bị bom, nó bay ống phá, cho nên không ấy là giờ qua là không chừng mấy chục công rồi đó.
4: Có trồng gì đây hồi năm 79 thì nó nhỏ à, nó chừng phần gì đó, rồi từ từ nó mới lớn ra. Thành phố Cần Thơ mà được cái cây gì là quý.

0: lắm, tại vì nó quá đẹp.
1: Di tích lịch sử Vàng Gừa nói riêng cũng như các di tích lịch sử văn hóa nói chung thì em có một cảm xúc, đó là lòng tự hào. Tự hào đó chính là được tìm hiểu về lịch sử đấu tranh kiên cường bất khuất của ông cha ta.
2: Rời Vàng Gừa, tôi tiếp tục hành trình với những câu chuyện khác của vùng đất Cần Thơ. Mỗi chuyến đi đều phải khép lại, nhưng những giá trị thì vẫn còn lưu giữ, để mỗi người khi trở về sẽ thêm yêu mảnh đất mình đang sống, thêm trân trọng những di sản cha ông đã vun đắp, và hiểu rằng giữ gìn lịch sử không chỉ là bảo tồn một di tích, mà còn là gìn giữ ký ức và bản sắc cho các thế hệ mai sau.

0: có những câu chuyện đi cùng năm tháng,
1: có những ký ức vẫn còn nguyên giá trị cho hôm nay.
0: Chuyện xưa, chuyện này, để quá khứ được kể lại để hiểu hơn hiện tại.
1: Chuyện xưa, chuyện nay, nghe ký ức sống trọn hôm nay.
0: Chuyện xưa, chuyện này, giữ chuyện xưa, hiểu việc này.
1: Chương trình được phát sóng vào lúc 8 giờ 30 phút và phát lại 19 giờ 30 phút các ngày thứ ba, thứ năm hàng tuần trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

0: Vì thành phố sáng xanh sạch đẹp.
1: Vì thành phố sáng xanh sạch đẹp. Mến chào quý thính giả đang đến với chuyên mục Vì thành phố sáng xanh sạch đẹp của phát thanh thành phố Cần Thơ. Quý thính giả có thể nghe trực tuyến hoặc nghe lại chuyên mục trên website canthotv.vn.
2: Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ vừa thống nhất chủ trương cải tạo, nâng cấp, sửa chữa và chỉnh trang đô thị một số tuyến đường trọng yếu theo đề xuất của Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình Dân dụng và Công nghiệp thành phố. Trước mắt, thành phố ưu tiên nghiên cứu cải tạo, nâng cấp, sửa chữa và chỉnh trang trục đường Võ Văn Kiệt và trục đường từ dốc cầu Cần Thơ đến nút giao IC3. Đồng thời khảo sát nghiên cứu phương án cải tạo 4 cầu trên trục du lịch sông nước gồm Quang Trung, Hưng Lợi, Trần Quang Na và Cái Răng.
1: Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình Dân dụng và Công nghiệp thành phố được giao tiếp thu ý kiến các cơ quan liên quan, chủ trì phối hợp Sở Xây dựng, đơn vị tư vấn và các đơn vị liên quan tiếp tục rà soát toàn diện, hoàn chỉnh ý tưởng, báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố xem xét, xin chủ trương cấp có thẩm quyền. Việc chỉnh trang phải bảo đảm mỹ quan, trật tự, an toàn giao thông và thể hiện được bộ nhận diện thành phố Cần Thơ.
2: Ủy ban Nhân dân xã Đông Thuận vừa tổ chức lễ khởi công xây dựng cầu kênh 4 tổng, nối liền hai ấp Đông Hiển và Đông Thắng, mang đến nhiều niềm vui và kỳ vọng về một diện mạo mới cho địa phương. Cái cầu cũ đã xuống cấp, gây nhiều khó khăn trong lưu thông và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người dân. Nay, cái cầu mới được xây dựng với kết cấu bê tông cốt thép dài 36m, rộng 4m, tải trọng 8 tấn, tổng kinh phí khoảng 900 triệu đồng từ nguồn vận động xã hội hóa.
1: Công trình còn được lắp đặt hệ thống đèn năng lượng mặt trời, góp phần bảo đảm an toàn giao thông, tạo diện mạo khang trang cho vùng nông thôn. Dự kiến công trình sẽ hoàn thành đưa vào sử dụng trong tháng 9 năm nay. Khi cái cầu hoàn thành đưa vào sử dụng sẽ giúp việc đi lại đến trường của học sinh cũng như vận chuyển hàng hóa của người dân được thuận tiện và an toàn hơn, đồng thời góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông nông thôn, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
2: Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Thuận Hưng vừa tổ chức lễ ra mắt mô hình gia đình 503 sạch Ba An với sự tham gia của 15 thành viên. Mô hình được thành lập nhằm phát huy vai trò của cán bộ hội viên phụ nữ trong xây dựng gia đình hạnh phúc, tiến bộ, văn minh, thực hiện hiệu quả các tiêu chí 503 sạch Ba An, góp phần xây dựng môi trường sống xanh sạch đẹp, bảo đảm an toàn cho phụ nữ, trẻ em và chung tay xây dựng đô thị văn minh.
1: Dịp này, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường trao 12 phần quà cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn, động viên các chị tiếp tục vươn lên trong cuộc sống, tích cực tham gia các phong trào hoạt động hội, đồng thời phối hợp với VNPT triển khai tuyên truyền hướng dẫn hội viên sử dụng các tiện ích số kích hoạt tích hợp thông tin trên tài khoản VNEID mức 2, góp phần nâng cao kỹ năng số, phát triển công dân số và thực hiện hiệu quả công tác chuyển đổi số tại địa phương.
2: Chúng ta tạo dựng cảnh quan môi trường sáng xanh sạch đẹp đang trở thành một phong trào thi đua sôi nổi tại nhiều vùng nông thôn của thành phố Cần Thơ. Trong đó, mô hình đoạn đường qua nông thôn mới kiểu mẫu đang đem lại những tín hiệu hết sức tích cực.
1: Tại nhiều xã phường của thành phố Cần Thơ như Hòa Tú, Nhu Gia, Ngọc Tố, Gia Hòa, hoa Quỳnh Anh được trồng phổ biến. Đây là loài hoa chịu hạn tốt, là dễ chăm sóc nên được nhiều địa phương chọn tạo dựng cảnh quan trong thực hiện các tuyến đường nông thôn mới kiểu mẫu. Những con đường hoa kéo dài hàng cây số được nhân rộng tại nhiều ấp. Trong xây dựng nông thôn mới, bên cạnh đầu tư cơ sở hạ tầng, diện mạo đặc trưng của vùng nông thôn được thiết lập thông qua cảnh quan môi trường.
2: Các mô hình đoạn đường qua đã trở thành điểm nhấn, đem lại cảnh quan sáng xanh sạch đẹp cho đường làng ngõ xóm, góp phần hoàn thành tiêu chí số 8 về môi trường và cảnh quan thiên nhiên theo bộ tiêu chí mới về nông thôn mới.
1: Quý thính giả thân mến, từ những chai nhựa, giấy vụn cho đến những quyển sách còn sử dụng được, vừa qua học sinh trường trung học cơ sở Trần Hưng Đạo, phường Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ đã cùng tham gia ngày hội Hè Xanh Lan Tỏa Kết Nối Yêu Thương. Thông qua các hoạt động đổi rác lấy quà, phân loại rác, tái chế vật liệu, quyên góp sách và dụng cụ học tập, các em không chỉ nâng cao ý thức bảo vệ môi trường mà còn lan tỏa tinh thần sẻ chia, góp phần kết nối yêu thương bằng những việc làm thiết thực.
2: Ngay từ sáng sớm, sân trường trung học cơ sở Trần Hưng Đạo đã trở nên sôi động với sự tham gia của đông đảo cán bộ, giáo viên, học sinh cùng đại diện chính quyền địa phương và các đoàn thể. Thông qua chuỗi hoạt động trải nghiệm, học sinh được trực tiếp tham gia nhiều nội dung thiết thực, qua đó nâng cao ý thức bảo vệ môi trường và xây dựng lối sống xanh. Điểm nhấn của chương trình là hoạt động đổi rác lấy quà được tổ chức qua 5 trạm trải nghiệm. Tại đây, học sinh lần lượt mang các loại rác tái chế như chai nhựa, lon nhôm, giấy vụn đến cân, phân loại theo từng nhóm, cùng sáng tạo những sản phẩm từ vật liệu đã qua sử dụng, hoàn thiện bức tranh tuyên truyền về bảo vệ môi trường và đổi những vật liệu tái chế lấy các phần quà ý nghĩa. Qua từng trạm, các em được trực tiếp thực hành từ đó hiểu rõ hơn ý nghĩa của việc phân loại, tái sử dụng rác thải và hình thành ý thức bảo vệ môi trường từ những việc làm hàng ngày. Em Võ Trúc Ngân, học sinh 8A3, trường Trung học cơ sở Trần Hưng Đạo vui vẻ nói.
3: Chương trình ngày hôm nay rất là hữu ích bởi vì có các hoạt động rất là hữu ích như là phân loại rác thải, tái chế và sử dụng lại, dùng những vật dụng đã qua sử dụng nhưng vẫn có thể tái chế lại để làm đồ trang trí. Em nghĩ với bản thân em và với mọi người xung quanh thì có rất nhiều cách để bảo vệ môi trường, đó chính là hạn chế sử dụng các bao bì ni lông và thải rác thải ngoài môi trường.
2: Bên cạnh hoạt động đổ rác lấy quà, học sinh còn tham gia chương trình quyên góp vật dụng học tập, gửi trao yêu thương và tặng sách yêu thương, gieo mầm tri thức. Những quyển sách, tập vở, ba lô và dụng cụ học tập còn sử dụng tốt được các em tự nguyện đóng góp để gửi tặng những bạn có hoàn cảnh khó khăn, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia ngay trong môi trường học đường. Em Nguyễn Bùi Phát Đạt, học sinh lớp 8A3, trường Trung học cơ sở Trần Hưng Đạo nói:
4: Khi tham gia chương trình Hè Xanh Lan Tỏa Kết Nối Yêu Thương thì chúng con hiểu thêm về việc bảo vệ môi trường và trách nhiệm của từng học sinh và thiếu niên trong việc bảo vệ môi trường. Chương trình này cũng giúp chúng em biết được những một số cách để bảo vệ môi trường như là phân loại rác hay là xả rác đúng nơi quy định. Từ đó, với mỗi độ tuổi thì chúng em có thể làm một cách để có thể bảo vệ môi trường và góp phần giúp cho môi trường thêm xanh sạch đẹp. Chương trình cũng hỗ trợ chúng em làm những sản phẩm từ rác thải tái chế và cho chúng em hiểu thêm về những sản phẩm đó vừa mang tính chất đặc trưng riêng của bản thân mà vừa mang đến những cái ý nghĩa tốt đẹp về việc bảo vệ môi trường.
1: Thông qua những hoạt động gần gũi và thiết thực, học sinh không chỉ được trang bị thêm kiến thức về bảo vệ môi trường mà còn rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm, phát huy tính sáng tạo và nâng cao ý thức trách nhiệm đối với cộng đồng. Cô Nguyễn Trúc Đào, giáo viên trường Trung học cơ sở Trần Hưng Đạo thông tin.
5: Trong chương trình Hè Xanh Lan Tỏa Kết Nối Yêu Thương thì được tổ chức với nhiều cái trạm, thì thông qua ở mỗi trạm thì các em sẽ tham gia các hoạt động như là trải nghiệm để tạo ra các cái sản phẩm hay là quyên góp những vật dụng cho các bạn học sinh khó khăn hay là phân loại rác thải. Thì tại đó các em sẽ nhận được những cái chiếc lá và các em sẽ sử dụng những cái chiếc lá cây đó để đổi thành những cái món quà mà các em yêu thích.
1: Theo ban giám hiệu nhà trường, việc tổ chức những hoạt động trải nghiệm trong dịp hè không chỉ giúp cho học sinh có thêm sân chơi bổ ích mà còn góp phần giáo dục kỹ năng sống, xây dựng ý thức bảo vệ môi trường, bồi dưỡng tinh thần nhân ái thông qua những việc làm cụ thể. Bà Nguyễn Lê Thu Thuận, hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Trần Đạo, phường Ninh Kiều cho biết.
6: Thì nhà trường thực hiện xây dựng cái chủ đề là Hè Xanh Lan Tỏa Về Kết Nối Yêu Thương. Với cái hoạt động chính đó là gì? Các em giáo dục được cái kỹ năng đó là bảo vệ môi trường, kỹ năng về thu gom rác thải và phân loại rác thải tại nguồn. Đồng thời trong cái việc mà ngoài cái việc là các em thu gom rác tại nguồn tại nhà, phân loại rác thải thì cũng tạo cho các em thêm được các cái sân chơi, các cái kiến thức làm sao mà các em có biết được thế nào là phân loại về rác vô cơ, rác hữu cơ và rác có khả năng

0: tái chế, và cũng giúp cho các em là xây dựng được cái mô hình về truyền thông, làm sao mà xây dựng được cái môi trường sống xanh, sạch, đẹp.
1: Đồng hành cùng nhà trường trong quá trình tổ chức ngày hội là Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, phường Ninh Kiều. Sự phối hợp giữa nhà trường và địa phương đã góp phần tạo nên nhiều hoạt động trải nghiệm ý nghĩa, giúp học sinh nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường, đồng thời lan tỏa lối sống đẹp và tinh thần tình nguyện trong thế hệ trẻ. Anh Lê Trung Hiếu, Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, phường Ninh Kiều chia sẻ thêm.
2: Tại chương trình thì ban thường vụ đoàn phường với trường trung học cơ sở Trần Hưng Đạo thì cũng chỉ đạo để mà thành lập một cái đội hình chung tay bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu trong đối tượng là học sinh, đội viên, để với mục đích là cùng với các em học sinh cũng như là đội viên để cùng với toàn xã hội chung tay để mà bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, góp phần để mà xây dựng phường Ninh Kiều sáng, xanh, sạch, đẹp, văn minh và hiện đại.
3: Từ những hành động nhỏ trong ngày hội, thông điệp sống xanh và sẻ chia tiếp tục được lan tỏa trong học đường. Đây cũng là mục tiêu mà trường trung học cơ sở Trần Hưng Đạo hướng đến trong quá trình giáo dục toàn diện, gắn kiến thức với kỹ năng sống và trách nhiệm cộng dân.
1: Chuyên mục Vì thành phố sáng xanh sạch đẹp của Phát thanh thành phố Cần Thơ đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Mến chào, tạm biệt.
4: Kỹ năng sống cho trẻ. Kỹ năng sống cho trẻ.
5: Thưa quý vị và các bậc phụ huynh cùng các bé thân mến, dinh dưỡng mùa hè cho trẻ nên và không nên, hay trẻ nên ăn uống thế nào để phòng bệnh mùa hè? Đây là những câu hỏi mà các bậc phụ huynh thường quan tâm để trẻ có một mùa hè vui tươi và khỏe mạnh. Chương trình hôm nay có chia sẻ bài viết sau đây, phần nào cung cấp những kiến thức từ các chuyên gia dinh dưỡng để phụ huynh tham khảo. Nhiệt độ nóng bức của mùa hè khiến trẻ luôn cảm thấy khó chịu và lười ăn hơn, dễ ốm hơn. Do đó, cha mẹ cần đặc biệt quan tâm đến chế độ dinh dưỡng của con trong thời điểm này. Theo bác sĩ và các chuyên gia về lĩnh vực sức khỏe và dinh dưỡng, thời tiết oi bức làm cho trẻ khó chịu, mệt mỏi và lười ăn hơn. Do đó, các bậc phụ huynh cần đặc biệt quan tâm tới thực đơn dinh dưỡng của con mình trong thời điểm này. Không để thức ăn của bé ngoài môi trường thông thường quá 2 giờ đồng hồ, bởi thức ăn dễ bị nhiễm khuẩn, rất nguy hiểm cho sức khỏe của trẻ. Không cho trẻ ăn những món chứa nhiều loại gia vị cay nóng, không tốt cho hệ tiêu hóa của trẻ như ớt, tiêu, gừng, vân vân. Không nên cho trẻ ăn những món quá mặn vì sẽ gây ảnh hưởng không tốt đến thận, trẻ sẽ nhanh khát nước. Không cho trẻ ăn nhiều kem lạnh vì sẽ làm niêm mạc miệng của trẻ bị tổn thương, dẫn đến mắc những bệnh về đường hô hấp. Những thực phẩm và đồ uống như trà, cà phê cũng không nên cho trẻ sử dụng nhiều. Chế độ ăn vào hè, chế độ dinh dưỡng cho trẻ cần mát để giúp giải nhiệt cho cơ thể. Phụ huynh nên cho trẻ ăn các nhóm thực phẩm có tính giải nhiệt cao như rau dền, rau muống, bí, mồng tơi, mướp, canh chua, vân vân. Để tránh mệt mỏi cho trẻ, tránh cảm giác biếng ăn. Điều này giúp mang lại cảm giác mát mẻ, đồng thời cung cấp nhiều vitamin cho cơ thể, bổ sung chất xơ, rất tốt cho hệ tiêu hóa của trẻ. Hạn chế các món xào, rán. Ngoài ra, cần cho bé ăn bổ sung những bữa ăn phụ bổ mát như là chè hạt sen, sữa, sữa chua, bánh pralăng. Các nhóm thực phẩm cần thiết, theo các chuyên gia dinh dưỡng, trung bình mỗi trẻ cần bổ sung từ 50 đến 60 dưỡng chất khác nhau. Bởi vậy, để trẻ có thể hấp thụ đầy đủ các dưỡng chất thiết yếu, thì thực đơn dinh dưỡng của trẻ phải luôn hội tụ đủ các nhóm thực phẩm quan trọng gồm glucid, protein, lipid, vitamin và các khoáng chất. Bên cạnh đó, để trẻ tiêu hóa tốt cần bổ sung thêm 1-2 cốc sữa chua trên ngày, uống thêm 400-500ml sữa trên ngày. Có thể uống sữa tươi, sữa bột nguyên kem, vân vân. Bổ sung các nguồn cung cấp vitamin. Thời tiết nóng nực, cơ thể tiết mồ hôi nhiều cùng sự vận động cao có thể dẫn tới tình trạng thiếu vitamin ở trẻ. Với sự thất thoát nhiệt lượng và chất điện giải thông qua mồ hôi, bài tiết và các khoáng chất và vitamin cũng mất đi, đặc biệt là các vitamin B1, B2, B6, C và BB rất nhanh chóng bị mất. Để bổ sung lượng vitamin bị mất trong quá trình vận động của trẻ, các bậc phụ huynh có thể lựa chọn các loại trái cây tươi ngon, bổ lành như dứa, cam, dưa hấu, dâu tây, bơ, đu đủ, vân vân. Trái cây không chỉ là nguồn cung cấp

0: nhiều vitamin, dưỡng chất và chất xơ cho trẻ, mà còn giúp trẻ tăng cường hệ miễn dịch, phòng chống được các bệnh mùa hè. Bổ sung nước. Việc cơ thể thiếu nước trong những ngày oi bức là điều thường xuyên xảy ra đối với cả người lớn và trẻ nhỏ. Thiếu nước không chỉ ảnh hưởng tới sự phát triển của trẻ mà còn là nguyên nhân gây ra các bệnh phổ biến mùa hè như cảm cúm, sốt, vân vân. Vì vậy, các mẹ cần đặc biệt chú ý cho trẻ uống thường xuyên và phải uống đủ lượng nước cần thiết một ngày. Ngoài ra, cũng có thể bổ sung nước bằng cách cho trẻ uống các loại đồ uống có giá trị dinh dưỡng như sữa tươi, sữa đậu nành, sữa chua uống, sinh tố, nước ép trái cây. Việc nắm rõ những lưu ý, những điểm nên làm và không nên làm trong việc chăm sóc và xây dựng thực đơn hàng ngày cho trẻ cũng là điều vô cùng quan trọng trong giai đoạn thời tiết tiềm ẩn nhiều nguy cơ nguy hiểm cho sức khỏe của trẻ. Đừng quên theo dõi chương trình Kỹ năng sống cho trẻ của Phát thanh Thành phố Cần Thơ hàng ngày để cập nhật những thông tin hữu ích và áp dụng chúng vào việc chăm sóc và giáo dục trẻ em. Cảm ơn quý vị, các bậc phụ huynh và các bé theo dõi chương trình. Xin chào tạm biệt.
1: Giữa nhịp sống vội vàng, có những điều chỉ cần lắng nghe.
2: Lắng nghe để hiểu.
1: Lắng nghe để tin vào những điều tử tế đang âm thầm lan tỏa.
2: Từ những câu chuyện trước thực của đời sống mỗi ngày.
1: Lắng nghe đời thường, nghe để hiểu, nghe để tin, nghe để sống đẹp hơn.
2: Kính mời quý vị đón nghe chương trình Lắng nghe đời thường, phát sóng vào lúc 17:30 thứ bảy hàng tuần trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

kỹ năng sống cho trẻ. Một chuyên mục mang đến những kỹ năng sống năng động, giúp trẻ tự tin, chủ động và trưởng thành hơn mỗi ngày. Hướng dẫn cụ thể, mẹo hay và câu chuyện thực tế giúp con tránh rủi ro, khám phá thế giới an toàn và thú vị. Kỹ năng sống cho trẻ, nơi phụ huynh được đồng hành theo phong cách hiện đại, thông minh để cùng con lớn lên vững vàng và hạnh phúc. Mỗi phát sóng là một gợi ý, một bài học nhỏ nhưng ý nghĩa cho cả gia đình. Kỹ năng sống cho trẻ, nơi cùng bạn vun đắp tương lai an toàn, tự tin và hạnh phúc cho con. Chuyên mục được phát sóng vào lúc 10 giờ 45 phút và 19 giờ 55 phút trên kênh phát thanh FM tần số 97,3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

0: Đây là phát thanh thành phố Cần Thơ, phát trên sóng FM tần số 97,3 MHz.
1: Những bản tin thời sự được cập nhật liên tục, phản ánh kịp thời nhịp sống thành phố Cần Thơ của cả nước và trên thế giới.
2: Các chuyên trang chuyên mục phản ánh chuyển động kinh tế xã hội, văn hóa du lịch cùng những câu chuyện đời sống thiết thực.
1: Những chuyên đề chính luận được triển khai chặt chẽ, giúp thính giả nắm bắt đầy đủ tinh thần nghị quyết và chính sách của thành phố cũng như cả nước. Không gian thư giãn mở ra với âm nhạc dịu êm, các bài ca cổ ngợi ca quê hương đất nước cùng ca khúc quốc tế mới và tiếng cười sân khấu hài.
2: Kênh phát thanh FM 97,3 MHz truyền tải thông tin kịp thời, định hướng đúng đắn, đồng hành cùng thính giả.
1: Kênh phát thanh FM 97,3 MHz mang tri thức đến gần, mang đời sống đến sâu, mang hơi thở thời cuộc đến từng phút phát sóng. Tất cả hòa thành dòng thông tin mạnh mẽ FM 97,3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.
2: Kênh thời sự chính luận luôn đồng hành cùng mọi chuyển động cuộc sống của thành phố Cần Thơ.

hoàn thiện bản thân, nên chị em bắt đầu ngày mới với những bí kíp khỏe, đẹp, dễ áp dụng. Từ chăm da, dịu dáng đến mẹo hay cho gia đình, tất cả đều tươi mới và đầy năng lượng. Mỗi gợi ý là một mẹo nhỏ giúp bạn tự tin hơn trong cuộc sống hiện đại. Cùng khám phá để mỗi ngày trôi qua đều là một phiên bản rạng rỡ hơn của chính mình.

0: mỗi ngày, Phát thanh Cần Thơ có mặt trong nhịp sống của bạn bằng thông tin tin cậy, tri thức hữu ích và những âm thanh gần gũi. FM 97.3MHz, kênh thời sự chính luận, nhanh, chính xác, bản lĩnh, đồng hành cùng mọi chuyển động của thành phố, đất nước và thế giới.
1: FM 89.6MHz, kênh thông tin, khoa giáo, giải trí, gần gũi, dễ nghe, lan tỏa tri thức và những giá trị tốt đẹp mỗi ngày.
0: Hai tần số, một thương hiệu, hai sắc màu, một sứ mệnh phục vụ công chúng. Tin cậy trong thông tin,
1: gần gũi trong kết nối,
0: hữu ích trong từng nội dung. Phát thanh Cần Thơ FM 97.3MHz và FM 89.6MHz luôn đồng hành cùng bạn trên mọi hành trình cuộc sống.
2: Chương trình giới thiệu album nhạc sĩ ca sĩ. Chương trình giới thiệu album nhạc sĩ ca sĩ.

Mến chào quý thính giả đến với album ca sĩ nhạc sĩ trên sóng FM của Phát thanh thành phố Cần Thơ. Quý vị vừa lắng nghe giọng ca của Bảo Anh và Bùi Anh Tuấn qua ca khúc Thanh Xuân Của Chúng Ta, một sáng tác của nhạc sĩ Châu Đăng Khoa. Tiếp sau đây, ca sĩ Nô Phước Thịnh sẽ gửi đến chúng ta nhạc phẩm Gạt Đi Nước Mắt của nhạc sĩ Đỗ Hiếu, và Tăng Phúc sẽ thể hiện nỗi niềm trong ca khúc Đã Không Yêu Thì Thôi, sáng tác của nhạc sĩ Hoài An. Mời quý vị tiếp tục thưởng thức.

Liên tục chương trình, mời quý thính giả cùng lắng đọng qua bản ballad ngọt ngào và lời ca sâu lắng trong nhạc phẩm Qua Cỏ Lau sẽ do Ngân Ngân trình bày.

Quý vị thân mến, chúng ta vừa thưởng thức nhạc phẩm Nhủ Lòng, sáng tác của Sê Quỳnh, được tác giả thể hiện cùng Quang Vinh. Liên tục chương trình sẽ là giai điệu vui tươi trong ca khúc Bỏ Em Vào Ba Lô, sáng tác của Tân Trần sẽ do tác giả trình bày.

0: Quý thính giả vừa thưởng thức Giấc mơ không em, sáng tác của Nguyễn Quang Tôn do Bảo Anh thể hiện trọn cảm xúc trong ca khúc này. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian lắng nghe chương trình. Thân mến chào tạm biệt và chúc mỗi ngày là những niềm vui.
1: Chương trình Sân khấu hài.
2: Khoảng thời gian dành ở chương trình Sân khấu hài đã đến. Chúc quý thính giả mỗi ngày rộn rã tiếng cười và nhiều niềm vui. Quý thính giả thân mến, với những câu thoại dí dỏm hài hước châm biếm sẽ có trong tiểu phẩm Ai là thủ phạm, được các nghệ sĩ Hồng Nga, nghệ sĩ Hoàng Sơn, nghệ sĩ Diệp Hương tham gia thể hiện. Mời quý thính giả cùng nghe.
3: Chị Bảy ơi,

0: không? Bé ba ơi, bé ba có ở nhà không? Con.
1: Dạ.
0: Trời đất ơi, trời ơi.
1: Con ngồi trong nhà nè.
0: Con ngồi đóng sao con lên tiếng? Để gì bố nói muốn đứt hơi luôn nè. À, cha cả. Bà này chu đáo quá ta. Chỉ có sửa lại cái bếp thôi mà cũng cúng kiến cẩn thận quá hen. Bé ba, má con đâu rồi?
1: Dạ má con đi chợ về xong rồi đi đâu rồi con không biết nữa. Mà dì bốn tìm má con có chuyện gì không?
0: Bé ba.
1: Dạ. Trời ơi, sao dì kêu hoài á?
0: Tao tao thấy tao kêu mày mày không có. Có chứ, hôm qua má con đi qua bên đây nhờ dì bốn nè. Hôm nay qua phụ làm lại cái bếp. Nghe nói là đổi hướng, đổi chiều gì á.
1: Dạ, nhưng mà má con không có nhà. Hay là dì ở nhà đi, con chạy u đi tìm má con cho.
0: Ba.
1: Dạ.
0: Mày nói được á, tao nghe được, dễ thương á. Ôi, được. Tính lại rồi, thôi giờ vậy, để dì bốn về nhà. Nếu lát nữa mà má con có về á, thì nhắn cho dì bốn biết, hen. Thôi dì bốn về nghe.
1: Dạ. Ba. Dạ, trời ơi.
0: Tao về.
1: Trời ơi, kêu hoài vậy. Má sao lâu rồi không biết nữa. Con đi học nữa chứ. Thôi bỏ nhà trống đi học luôn á. La la la la la la la la la.
2: Dạ. Dạ, dạ con. Nhà con đó thầy. Dạ con mời thầy kế tự nhiên vô.
3: Từ từ thầy vào.
2: Trời ơi thầy đi lẹ đi chứ sao thầy đi làm như rề. Thầy có say rượu không?
3: Thứ vào trước đi rồi thầy cũng theo sau nặng mà không sao.
2: Không không thầy đưa tay con dắt cho.
3: Không.
2: Thầy đi lâu quá.
3: Không được. Nam nữ thọ thọ bất thân. Từ từ thầy vào. À,
2: thầy ơi, nam nữ thọ thọ bất thân là khi nào con với thầy yêu nhau cả? Cái này không có mà thầy mời thầy vô coi bếp giùm mà.
3: À cái này thì cũng chậm chậm này là do là bản tính của thầy á.
2: Nhưng mà thầy đi ngược rồi. Trời ơi, thầy không thấy đường thì để tôi dắt cho chứ cái gì kỳ vậy.
3: Im liền.
2: Nín.
3: Nín.
2: Dạ nín.
3: Thầy như vậy tại sao nói mù?
4: Không,
3: thầy nói bậy. Tuy mù nhưng mà thầy có thần. Có thần thì nhìn cái gì chẳng ra. Kể cả không thành có mà có thành không, dễ như trở bàn tay.
2: Ủa thầy nói gì kỳ vậy?
4: Không.
3: Ý thầy nói là thầy có thể biết được mọi chuyện mà không cần thấy gì cả.
2: Ủa? Thầy làm gì vậy? Lục lõi trong nhà tôi à?
3: Thầy coi có chó không? Thầy sợ chó không?
2: Không.
3: À không.
2: Nhà có mèo à, không có chó.
4: À phải, thầy đuổi tà.
3: Ý thầy quên rồi, thầy đuổi tà. Trước khi vào nên thầy phải đuổi tà nó đi hết vậy đó.
2: Trời ơi, vậy mà em tưởng thầy hỏi.
3: Thầy có hỏi gì đâu. Chỉ cần thầy chọi cục đá thần là thầy biết hết à. Ủa nhà có chó không?
2: Dạ ba con.
3: Ê,
2: hồi nãy nói chơi thầy với nhà em nuôi tới 3 con chó 4 mèo.
4: Chó, ê, chó. Trời ơi, thầy sợ lắm.
2: Không, em chưa nói hết câu. Một con mẹ nó đang đẻ, em cột nó lại rồi. Còn hai con kia nó nhỏ hiếu hà, nó mới đẻ đâu cắn được đâu. Nó còn bú.
3: À, vậy thì tốt. Này, thế mọi cái vấn đề liên quan đến cúng kiến em đã chuẩn bị xong chưa?
2: Dạ xong hết rồi. Để em đi lấy.
3: Ừ.
2: Dạ đây. Thầy xòe bài đẹp quá. Hèn chi người ta đồn quá trời. Hôm nay em mới thỉnh được thầy á, thiệt là phúc đức cho nhà của em ghê á.
3: Thường thôi. Hồi xưa thầy đã từng làm thần bài ở sở thú mà.
2: Ủa? Thầy nói...
4: Không phải.
3: Ý thầy nói là trước kia thầy đã từng nổi tiếng bói bài ở sở thú. Cho nên mọi người gọi thầy là thần bài. Bị công an dí hoài à. Bởi vậy hôm nay mới về ngoại thành mừng ăn vậy thôi. Quẻ này là quẻ đầu tiên đó. Mà người ta thường nói ăn cổ đi trước là lội nước theo sau. ai mà được ta bói cho quẻ đầu tiên là trong ngày là hên lắm rồi.
2: Dạ, nếu được vậy thì cả gia đình con cảm ơn ngài dữ lắm.
3: Không có chi, em có biết là...
2: Dạ sao hả thầy?
3: Lời...

0: Thiệt vậy hả thầy? Vậy là nhà con có phước quá rồi.
1: Sao bây giờ mà ngươi muốn ta coi về cái chuyện gì trước đây?
0: Dạ, không nói giấu gì thầy hết á. Số là như vậy nè. Mấy ngày nay á, con đi chợ á, để con buôn bán, mà không hiểu sao á, không có thấy lời đồng nào hết trơn, mà toàn là lỗ không à. Lại có bữa đó con tính á, con đã tính ra ngoài chợ rồi, toàn là tiền chẳng không à. Mà không biết sao á, con về tới nhà là nó thành tiền lẻ, mà nó còn ít hơn cái số mà con đếm nữa. Làm như có một cái gì đó không biết nữa, mà nó hãm tài con lợi nữa. Con không biết tại sao, con nhờ thầy coi em con nè.
1: Đúng, hãm là phải.
0: Sao?
1: Vậy là nguy lắm rồi.
0: Dạ dạ, sao là nguy hả? Có gì quan trọng vậy thầy? Cái gì mà chắc hoài vậy thầy?
1: Nhà này đang hướng về
0: đông. Dạ đông. Nhà đông. Con quay hướng đông.
1: Đúng là hướng đông phải không?
0: Chắc chắn là vậy rồi. Hôm làm nhà con có mướn thầy địa lý mà.
1: Vậy là phải rồi. Đông là hướng khác, mà quả là khắc thủy. Nam mô 7 lần 3 21. Con ba đâu rồi? Con ba đâu rồi?
0: Dạ nó đi học rồi.
1: Vậy là nó đi học rồi. Nhà này chỉ là có một người nữa là tên ba, đúng không?
0: Dạ đúng. Nó là bé ba. Bé ba con của em.
2: Ta nói đâu có sai.
0: Dạ đúng. Thầy nói hoàn toàn chính xác hết. Thầy xem tiếp giùm em đi thầy.
1: Từ từ.
0: Tới cái đoạn quả khắc thủy gì đó. Thầy từ nói cái từ. Vụ đó em nghe coi.
1: Từ từ chậm mà nói chắc. Nè, ngươi xem đây là lá bài mấy?
0: Dạ để coi. Ách chuồng.
1: Tốt, tốt lắm. Tốt.
0: Thầy làm gì vậy thầy?
1: Thầy đang mò bài.
0: Thầy mò bài mà thầy mò trúng cái tay em.
1: Xin lỗi, thầy chỉ cần đưa cái tay rờ rờ là thầy biết ngay. Đây, đây có phải là con ếch chuồng không?
0: Dạ đúng, đúng con ếch chuồng hồi nãy á.
1: Nghe nè, đúng ra là em phải làm ra nhiều tiền lắm. Chuồng là tiền mà.
0: Dạ đúng vậy đó.
1: Nhưng vì cái hướng đông có một cái nhà nó ám ngang cái cửa, cho nên á, tiền nó không có vào được nhà của em.
0: Ủa, để coi coi. Dạ đúng rồi. Đúng, đúng là hướng đông có một căn nhà nằm ngay sát vách của nhà em rồi. Rồi sao nữa thầy? Nhà phía đông á, là của bà Bốn đó thầy.
1: Đó, đó, ta nói có đâu có sai. Ta nói, không, bài nó hiện lên nó rõ ràng. Nó rõ ràng mà.
0: Dạ, thì có ai nói gì đâu thầy. Thầy nói trúng hết trơn á.
1: Nếu ta không làm thì...
0: Dạ thì sao thầy?
1: Không làm. Từ từ, chưa nói hết câu mà nhảy hỏng ta ngồi trong đó sao ta nói?
0: Dạ đâu có, hỏng thầy nhỏ sao em nhảy vô được.
1: Thôi.
0: Dạ.
1: Bộ ngươi tưởng là ta không thấy đó hả?
0: Dạ thấy chứ.
1: Ủa? Ta tuy mù nhưng mà ta có cái thần, ta sẽ thấy rõ ràng tất cả. Thôi ngồi xuống đàng hoàng đi.
0: Dạ. Dạ con không dám nữa đâu. Dạ.
1: Tốt.
0: Thầy mò gì vậy thầy?
1: Nếu ta không lầm thì đây là con bài của chủ nhà hướng đông. Đúng rồi. Đúng. Có phải là con này phải không?
0: Dạ trời đất ơi. Nam mô A Di Đà Phật. Đúng rồi. Đúng là con Bốn rồi. Đúng là cái nhà đối diện chủ nhà nó tên Bốn thầy ơi.
1: Như vậy là ô thiên linh linh địa linh linh
0: nam mô A Di Đà Phật
1: bói linh linh
0: nam mô A Di Đà Phật.
1: Ta nắm tình hình bói mới.

0: Dạ, dạ con đội ơn thầy, trăm ngàn lần con đội ơn thầy, con đội thầy lên đầu con luôn. Con lại
1: không
0: thầy,
1: phải lại,
0: bới giùm cho con.
1: Không phải lại, phải lại thần mới đúng.
0: Dạ dạ dạ, vậy con lại thần chứ không phải lại thầy. Dạ.
1: Như vậy là em thứ bảy.
0: Dạ em là thứ bảy, con em
1: con
0: thứ ba.
1: Con thứ ba, à đúng rồi.
0: Đúng, dạ dạ.
1: Bảy ba là 21.
0: Dạ đúng vậy.
1: Trong khi đó nhà đối diện người chủ thứ 4, 4 nhân với em 7, 4, 7 thành 28.
0: Dạ đúng vậy đó thầy.
1: Mà 28 thì lớn hơn 21. Cho nên làm ăn thua lỗ, buôn bán ế ẩm là phải đâu. Đó là chưa kể trong nhà này có động à.
0: Có động? Ủa, mà động gì vậy thầy?
1: Từ từ, để ta lật ta coi.
0: Trời ơi, đương nóng mà thầy biểu từ từ sao được.
1: Theo lá bài này thì động mã của ông cao tầng cố tổ của hồ dòng họ này.
0: Trời ơi trời, vậy là chết rồi. Vậy phải làm sao hả thầy?
1: Có gì đâu, phải cúng.
0: Cúng?
1: Cúng chứ có làm sao đâu.
0: Cúng hả thầy?
1: Ừ.
0: Mà cúng sao thầy?
1: Có cúng thì các ngài mới phù hộ rồi yên ổn làm ăn, giá lại mới yểm trừ các cái trở ngại xung quanh. Thì lúc
0: em hiểu rồi.
1: Ừ.
0: Có nghĩa là cúng cho mấy thầy ăn, mấy ngày ăn xong rồi mới yểm ra nhà hướng đông hả thầy?
1: À, chứ sao, chuẩn bị đồ sẵn sàng đi ta.
0: Dạ,
1: cúng.
0: Dạ có đủ hết rồi thầy à.
1: Ừ.
0: Đây nè thầy thấy không?
1: Ừ.
0: À.
1: Sao chỉ có bao nhiêu đây ạ?
0: À? Dạ em đã chuẩn bị sẵn sàng, đâu có thiếu gì đâu thầy. Đây là điện thoại di động nè.
1: Ừ.
0: Đây là xe nè.
1: Ừ.
0: Đây là giấy tờ xe nè. Đây là giấy tờ nhà nè. Đây là tiền nè.
1: Nhưng
0: đây
1: thiếu là... nhưng thiếu.
0: Dạ thiếu gì nữa?
1: Đô la.
0: Như dạ
1: đô la.
0: Dạ có chứ, có đô luôn. Đây nè thầy, đô nè.
1: Không, ý ta nói là tiền ngân hàng Trần Gian chứ không phải ngân hàng của địa phủ, hiểu không?
0: Ủa, vậy là
1: của Trần Gian.
0: Là sao thầy?
1: Gọi là công đức, tiền công đức.
0: Hiểu rồi. Thầy mở miệng ra em hiểu liền rồi.
1: Ừ.
0: Ủa?
1: Ừ?
0: Sao kỳ vậy cả?
1: Sao kỳ?
0: Mới hồi sáng đi chợ về, tôi để đây mà. Sao kỳ vậy?
1: Ủa sao có không?
0: Dạ, em để đây nè. Ủa mà mặt khoảng bao nhiêu thầy?
1: Ta nghe có cái con gì nó ở dưới này, ta tưởng là con chó. Nhiều cũng được mà, càng nhiều càng tốt, càng nhiều thì càng linh, càng linh thì có gì đâu. Ủa sao không có gì hết rồi?
0: Sao kỳ vậy ta?
1: Kỳ gì?
0: Lạ nha. Thầy.
1: Ừ?
0: Thầy nán đợi chờ em một chút nha.
1: Rồi.
0: Để em đi tìm nha.
1: Ừ.
0: Ủa sao kỳ vậy cả? Hồi sáng tôi nhớ mà, tôi để tại đây mà. À, hay là...
1: Sao? Thôi, quá giờ là tôi đi chỗ khác à. Lẹ.
0: Dạ khoan, để em đầu tư trí tuệ chút xíu. Hay là nhà mình chỉ có con ba ở nhà, mà nó đi học chưa về. Trước đó thì có cái con hướng đông nó vô.
1: Thôi, cái gì mà lâu quá. Trời ơi, công ta đâu phải là công chùa đâu. Lẹ đấy.
0: Thầy ơi, thầy chờ em.

0: một chút xíu. Dài một chút xíu nữa thôi, chừng một giây nữa thôi. Không biết lúc sáng em để tiền ở đây nè, mà bây giờ nó mất tiêu hết trơn rồi thầy ơi. Thầy có lấy không? Xin lỗi thầy.
1: Bậy bạ, làm gì vậy?
2: Ta làm ăn có bao giờ có tính tham lam lấy tiền của người khác đâu.
0: Dạ không,
2: không
0: dạ
2: lấy tiền của người đâu.
0: Dạ không, không có, tại em nói lộn vậy thôi, đâu có dám nghĩ kỳ cục vậy. Dạ.
3: Má mới về. Ủa, má làm gì vậy?
0: May quá. Con, thầy đừng cúng. Má mướn thầy về cúng nhà mình làm ăn phát đạt, yểm bùa trừ ma quỷ. Nhưng mà ê, hồi sáng lúc má về đó. Rồi con ở nhà đó, con có thấy ai tới đây không?
3: Dạ có, dì bốn qua đây tìm má.
0: Ủa, lúc đó rồi con làm gì? Con đương làm gì, con ở đâu, nói má nghe.
3: Con ở trong nhà, con bước lên nhà thì thấy dì bốn đang ở trên đây.
0: Hả? Lúc mà con lên á, bà đứng ở chỗ nào?
3: Dạ, đứng chỗ thầy đang ngồi đó.
0: Rồi, chắc mẹ mà con cái gì nữa.
3: Dì bốn nói là tìm má rửa sữa bếp gì đó, mà không có má cho nên dĩ về. Con nói ở lại đi, nhưng mà dĩ nói thôi để dĩ về, khi nào má về thì chạy qua cho dĩ hay.
0: Vậy là chắc chắn là con mẹ chứ còn ai vô đây nữa.
2: Trời ơi sao lâu quá à? Lâu quá à, ta đi giờ à. Thôi ông ấy cho ông xị rượu đi, để ta làm phép à.
0: Dạ, xong rồi. Nè, con chạy qua mua xị rượu cho thầy đi con, lẹ.
3: Dạ
0: lên.
3: Dạ.
0: Dạ thưa thầy. Thầy đoán đúng không có sai. Rõ ràng là cái con mẹ bốn hàng xóm ở Hướng Đông mà thầy nói nó chơi tôi mà thầy. Mẹ con tôi hồi sáng nè ha. Hồi sáng là mẹ qua đây. À, con mẹ qua đây mà em bị mất một số tiền. Tức quá. Thầy làm ơn giùm em nha thầy. Thầy làm ơn thầy yểm giùm cho em, cho nó lòi bản họng nó ra cho em.
2: Được rồi, dạ. Ta giúp cho. Ta nói bao giờ sai đâu, đừng có lo. Nhưng mà phải có tửu à.
0: Tửu hả? Tửu là rượu đó phải không?
2: Rượu à.
0: Dạ.
2: Ủa đi đâu à?
0: Dạ, em đi qua mua rượu, nhưng mà pha trước tiên mua rượu em phải qua em kêu con mẹ nó qua đây. Kêu con mẹ qua đây dặn đối chắc đàng hoàng tử tế. Trời ơi, con mẹ Hướng Đông. Thầy ngồi
2: thôi,
0: đây
2: thôi,
0: thầy
2: đợi em nha. Thầy đợi em. Thôi ta đây luôn.
0: Ủa, thầy đi đâu vậy?
2: Đi về chứ đi đâu.
0: Ôi, thầy chưa cúng xong rồi sao về được?
2: Lâu quá thằng ông Linh về không có chắc à.
0: Không được à, thầy phải ở lại đây làm chứng cho em à. Vì nếu em nói một mình em á, con mẹ đâu có tin, con mẹ sẽ chửi em à.
2: Ủa làm chứng vụ gì?
0: Thì vụ mất tiền của em nè. Vụ mất tiền với cái nhà Hướng Đông nè.
2: Nếu nói vụ đó thì thầy đây cần đi sớm nè, chứ không dám ở à.
0: Đứng lại.
2: Gì vậy?
0: Thầy không được quyền bước ra khỏi chỗ này, phải ngồi tại chỗ đó.
2: Không, ta đi. Mà làm sao ta phải làm chứng chứ?
0: Phải làm chứng chứ.
2: Sao làm chứng?
0: Vì thầy mù mà thầy có thần.
2: Trời đất ơi. Không, ta đi, ta phải đi thôi.
0: Đi đâu?
4: Chị Bảy ơi.
0: Đâu, tới đâu?
4: Chị Bảy, về chưa chị Bảy?
0: Chết. Bỏ qua kìa.
2: Trời, bà tới thiệt à, bà bốn, bà gì ở đối diện nhà tới hả?
0: Đúng giờ, là bà đó.
2: Giờ làm sao giờ? Ủa, có phải là, ủa bà bốn thiệt không? Bà bốn hả?
0: Bà bốn đó. Bà bốn, bà qua tới rồi.
2: Rồi rồi thôi thì cho tôi chui xuống chỗ này cho đỡ đi. Bà tới rồi kìa, chết tôi rồi.
0: Thầy cứu tạm xuống đi.
2: Chui đây.
0: Chui vô.
2: Ừ.
0: Không phải đằng đó. Ở đó có chó. Qua đây.
2: Qua đâu?
0: Qua đây, qua chỗ này chút xíu.
2: Chó hả?
0: Ở đó chó dữ lắm, đu chó. Thôi.
2: Cho chui xuống đây đi. Tới đây, chui đây nè. Tôi thấy chỗ này rồi, chắc ăn em.
0: Không được.
4: Chị Bảy, hồi sáng á,
0: 7/3/21 cái gì? Qua tìm tôi đi phá hoại gia đình tôi đó phải không?
4: Trời ơi, chị cứ giỡn hoài à. Thì hôm qua chị nhờ tôi sang đây, phụ chị sửa lại cái bếp này nè. Chị quên rồi ha.
0: Trời ơi, nhìn cái mặt nó lộ ra rồi. Cái mặt này là mặt ăn cắp mà. Hả? Dạ, con biết rồi. Thiệt là tôi không ngờ à nghe. Tôi thiệt là bất ngờ đối với tôi.
4: Vậy à? Nãy giờ chị làm gì chị đứng chị không ngờ hoài vậy. Từ nãy giờ chị nói gì tôi không có hiểu gì hết à. Cái gì lợi dụng, cái gì mà ăn cắp, cái gì mà ngờ với không ngờ. Ơ trời ơi, ai ăn cắp gì của chị nói đi, tôi xé họng nó ra cho chị cho.
0: Ơi, ai vô đây biết rồi, hỏi chi nữa.
3: Chị,
4: ý là chị nói tôi ăn cắp á hả?
0: Cái đó chị nói à.
4: Nè nè nè, chị nhìn kỹ là cái mặt tôi nghe chưa?
0: Nhìn rất nhiều rồi.
4: Nghèo thì có nghèo, chứ chưa phải cái thứ chợ búa, đầu đường xó chợ cướp giật đâu nghe chưa?
0: Ê! Mà nói ai đầu trộm đuôi cướp? Ai là chợ là búa? Người gì mà tham lam quá không thấy người ta ở nhà là trốn liền. Trốn liền mà còn nói hả?
4: Ai trộm, ai trộm, ai trộm?
0: Trời ơi bà chứ ai?
4: Nè nha, tôi nói cho bà biết nghe chưa? Nói có sách, mắt có chứng, tôi chôm cái bà nào?
0: Có chứng đàng hoàng, bà chôm chứ không ai nữa hết á.
4: Ai làm chứng?
0: Có người làm chứng, bà khỏi lo.
4: Ai? Ai đâu? Tôi mà không lột xác nó ra ha, tôi làm trao đèn, tôi con bà ra.
0: Để đừng. Bà đừng có già hàm lẻo mép quá đi. Bà đừng có kêu là cái miệng mà chốt khét, con két quá đi. Nghe chưa? Nè, bà đừng có cãi chài cãi cối nữa. Nhân chứng đây nè, nhân chứng. Ủa đâu mất tiêu rồi?
4: Đâu?
0: Mới đây mà.
4: Chứng của bà đâu?
0: Cá đâu? Lợi đây. Thầy lợi đây thầy ơi.
2: Dạ.
4: Thầy dạ. Thầy hả? Này mà thầy đấy hả?
0: Thầy dạ. Của tôi. Tôi chứ phải thầy của bà.
4: Trời, thầy mà nhụt quá. Sao chui xuống dưới đó vậy thầy?
2: Dạ, tôi thầy mù không thấy đường, chú đại chứ này mù.
0: Thầy
2: hả?
0: Thầy mù thầy không thấy đúng không?
2: Đúng.
0: Nhưng thầy có một cái nhãn quen, một cái thiên lý nhĩ. Cho nên thầy biết được người lấy tiền của con đúng vậy chưa? Cái thầy mới vừa nói với con là cái người ở Hướng Đông. Mà Hướng Đông là ai? Hướng Đông là con mẹ này, đúng vậy chưa? Phải vậy không thầy?
2: Phải.
4: Trời đất ơi, tôi
0: chưa hết đâu. Bà sợ hả? Bà sợ tôi ăn nên làm ra cho nên bà mới mướn người và yểm tôi phải không? Bà yểm gì bùa cho tiền tôi không vô nhà được phải không? Cho tôi nghèo mạt rẹp có đúng không? Mai mà tôi mướn được cái ông thầy bói giỏi à. Nếu không giờ này tôi ngấp đầu vậy đâu có nổi. Tất cả là sự thật phải vậy không thầy?
2: Dạ không. À dạ phải.
4: Trời ơi là trời. Nó xạo vừa thôi nghe.
0: Biết đều đi. Trả tiền lợi hồi sáng cho tôi mau.
4: Chị nói gì mà kỳ cục vậy? Tôi không có lấy tiền làm sao mà có mà đưa cho chị. Nè, cái ông thầy bói mù kia.
2: Gì?
4: Ông á, ông nói tôi ăn cắp hả? Nói.
2: Dạ, để từ em nói. Dạ, không biết.
4: Vậy ai nói không hả? Nếu không á thì được rồi. Thấy cái kiểu ấp úng của ông mà tôi đi báo.
2: Dạ cô bé ba.
4: Dạ nào.
2: Dạ cô. Dạ thôi em về.
4: Đứng lại. Nè ông hay quá ha. Hồi nãy ông nói tôi á là ông sẽ làm chứng đổ thừa cho tôi ăn cắp. Bây giờ đổ lỗi cho con bé ba là sao?
2: Dạ tại em nói đại trúng ai thì đúng.
0: Nói cái gì? Ông nói lỡ tôi nghe coi.
2: Nói đại.
0: Trời ơi, nói đại sao được? Trời đất ơi, thiên lý nhĩ của ông đâu mà ông nói đại?
2: À, mù.
0: Ông mù chứ lỗ tai ông thấy mà.
2: Dạ, mù không thấy đường, nên nói lại, không có.
4: Nín. Gì? Mù chứ bộ câm sao không nói được, nói rõ ràng coi, nói.
2: Dạ, nói được mà, không có đúng, có tầm bậy không à, không nói nữa.
0: Ủa, sao kỳ vậy?
2: Thôi.
0: Sao ông nói mà, ông nói ông thần nói mà, đâu phải ông nói, tại sao giờ ông nói,
3: Má ơi, chuyện gì má làm sùm vậy? Ủa, dì bố, ông thầy bói mù nữa, có chuyện gì vậy?
2: Mà.
0: Bé ba.
2: Dạ.
3: Dạ.
0: Đấy. Dạ. Dạ, má ơi.
3: Dạ.
0: Có phải lúc sáng đó, mày thấy bà trong nhà mình không?
3: Dạ.
0: Phải bà đứng trước ngay cái chỗ đó không?
3: Dạ đúng.
0: Có chứng cứ rành con cháu không?
4: Vậy chứ con, có thấy gì vô lấy tiền của má con không vậy con?
3: Ủa, tiền gì?
0: Tiền tao đi chợ về tao để đây chứ tiền gì?
3: Trời ơi, tưởng chuyện gì? Tiền má con giữ rồi.
2: Ủa hả?
4: Đó, con nói cho má con nghe đi. Vậy ăn ở sao mà giờ để má con nói như vậy đó, con thấy không? Trời ơi, nghe người ngoài còn nói gì lấy tiền. Ai là Thú Phạm? Ủa, sao lúc nãy ông thầy ông nói là
3: má ơi, vậy nè, sáng nay lúc con đi ra thấy bàn thờ nghi ngút khói, cái con thấy tiền nữa, con biết là má để quên nên đem vô cất rồi. Sau đó dì Bốn mới qua.
4: Trời ơi, vậy sao con nói sống sống cho má? Con thiệt là làm má thiệt, mày làm tao sổ một cái quá mạng luôn à. Cười gì vậy?
0: Xin lỗi nghe. Tôi xin lỗi chị nghe. Tại tôi hồ đồ quá à. Mà cũng tại cái ông thầy bói mù này hết trơn hết trọi à. Cha thầy bói này nè, chả nói con mắt chả mù, có lỗ tai chả nghe. Như vậy làm chả lừa đảo. Thằng cha thầy bói lừa đảo.
4: Ui dạ. Lừa đảo hả?
0: Ui dạ.
4: Lừa đảo hả?
2: Thôi thôi, đừng đánh em mà, đừng đánh em mà.
4: Đánh sao không đánh lại?
2: Thôi đừng đánh, đừng đánh em. Từ này em hứa, xin chừa em không dám đâu. Làm lao ăn

0: Này biết mình đã làm
1: giống quỷ không? Không có nói nhiều nữa, chị Bốn, lôi cho thầy ba xạo này ra trên cái phường giùm tôi, đem ra cho xử lý cha này cho tôi đi.
0: Đừng tha cho em một lần đi mấy chị ơi. Ý té u da, cao quá
1: té con mẹ gì, bỏ mắt kém ra.
0: Trời ơi, không dám đâu, không dám nữa đâu, tôi sợ lắm rồi.
1: Rắc mặt nè,
0: u da
1: lỗ tóc mình cho hết tóc luôn nè.
0: U da, trời
1: rắc mặt mình nhét vô ớt vô.
0: U da, cho tôi xin lại đôi dép của em đâu mấy
1: không chị. Cho mày
0: đôi dép,
1: cho mày chứ không mày. Sao lúc nãy mù người mới vào thấy đường chạy vậy? Bé ba, kêu chó ra cắn cha này chậm chơi con.
0: Đừng, trời ơi, sợ chó lắm, đừng, không tôi chạy luôn, chạy thì chắc ăn.
2: Ông chạy quá trời má ơi, sao mù mà chạy hay vậy? Trời ơi, chạy.
1: Hay quá ha, mê tính dị đoan còn đứng đó cười nữa. Thôi mà, ra gai chạy bốn mà tôi ngăn đe... Sao không nói đi, hồi nãy nói dữ lắm mà, chửi tôi dữ lắm mà.
3: Thôi mà tôi...
1: Tôi gì?
2: Đó, má thấy không? Hàng xóm với nhau ở yên ổn, tự nhiên nghe lời ông thầy bói giỡn làm phiền hà đến gì bố.
1: Thôi mày khỏi giải khôn thôi mày. Tao biết tao làm gì rồi. Vô rót nước cho chị Bốn uống. Bốn. Bốn ơi, cho bãi nói lời xin lỗi với Bốn nghe Bốn. Bỏ qua đi, dứt khoát với Bốn rồi đó. Tôi thề với Bốn từ đây cho tới cuối đời tôi bỏ cái thật này luôn nghe Bốn.
4: Khỏi,
1: đừng giận tôi mà.
4: Khỏi thề, miễn sao á là chị đừng có bao giờ mà chị nghi oan cho người khác á nghe không. Giận ghê luôn à. Nhưng mà nói thì nói vậy thôi, chứ bà con xa đâu bằng láng giềng gần, đúng không? Ở gần tối lửa tắt đèn có nhau. Tôi không có trách gì đâu, nhưng mà từ nay á, chị đừng có bao giờ để cho mấy cái bọn xấu nè, cái tụi mà trời ơi thì
1: nó len lỏi,
4: thì cứ quản gì nữa,
1: nó vui cái vô bọn nó làm cho chia rẽ chị em mình,
4: chứ còn gì nữa.
1: Đúng rồi,
4: biết nói hay quá
1: à. Bây giờ mới thức tỉnh.
4: Nè, cười hoài à.
1: Dạ.
4: Nghe tôi nói nè.
1: Dạ.
4: Chừng nào sửa cái bếp lại á thì qua nói tôi qua tôi phụ một tay cho nha không?
1: Ôi, bởi vậy cái tình chị nó bao la như tình mẹ thương con. Ồ, quên, phải. Tình hàng xóm, quên. Tôi xin lỗi. Giờ vậy chị Bốn tôi tính giờ nha.
4: Sao?
1: Bé bà.
2: Dạ.
1: Vô lấy tiền con, chạy ra mua ít thức ăn. Về má làm liên quan nhẹ. Đấy, chị Bốn coi như là tôi chuộc tội. Chừng nào sửa bếp chị em mình cùng nhau làm cái bếp mới được không chị?
4: Vậy đi cho nó vui nè,
1: dễ thương sao đâu á.
4: Ồn quá coi kỳ bơ.
5: Chương trình sân khấu hài của Phát thanh Thành phố Cần Thơ đến đây xin tạm dừng. Mến chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình sau.
6: Tạp chí Khoa học và Công nghệ.

0: tạp chí khoa học và công nghệ. Kính chào quý thính giả. Thưa quý thính giả, Ngày Khoa học và Công nghệ và Đổi mới sáng tạo Việt Nam 18 tháng 5 năm 2026 có chủ đề Khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, động lực chính của mô hình tăng trưởng mới, tôn vinh quá trình lao động sáng tạo cống hiến của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ Việt Nam. Thời gian qua, ngành khoa học và công nghệ đã có những đóng góp đáng kể cho sự phát triển kinh tế, xã hội của thành phố. Các nhiệm vụ khoa học và công nghệ được đưa vào ứng dụng đạt tỷ lệ cao trong tất cả các lĩnh vực. Các doanh nghiệp, đơn vị sản xuất trên địa bàn thành phố đã ngày càng nâng cao nhận thức, đầu tư nhiều cho khoa học và công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm. Đây sẽ là nội dung được đề cập đến trong tiết mục khoa học và ứng dụng hôm nay.
1: Ngày 18 tháng 5 năm 1963 được xem là ngày đặc biệt của giới trí thức khoa học bởi đây chính là ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đến dự và chúc mừng Đại hội đại biểu Hội Phổ biến Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam toàn quốc lần thứ nhất, tiền thân của Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam. Đến ngày 18 tháng 6 năm 2013, tại kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 13, Luật Khoa học và Công nghệ được thông qua, thống nhất chọn ngày 18 tháng 5 hàng năm là Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18 tháng 5 hàng năm trở thành dịp để những nhà quản lý, những người làm khoa học, những người say mê sáng tạo cùng nhìn lại một chặng đường đồng hành sát cánh, đưa khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số thực sự trở thành động lực, nền tảng phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Thời gian qua, Đảng, Nhà nước luôn xác định phát triển và ứng dụng khoa học công nghệ là quốc sách hàng đầu, là một động lực quan trọng nhất để phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Bám sát chủ trương đó, thành phố Cần Thơ cũng xác định khoa học và công nghệ là một trong những động lực tạo nền tảng cho sự phát triển kinh tế xã hội nói chung và cộng đồng doanh nghiệp nói riêng. Hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ tiếp tục được đẩy mạnh, tập trung tham mưu và triển khai các nhiệm vụ cấp thiết. Nghiên cứu ứng dụng các kỹ thuật tiên tiến, mô hình mới trong điều trị chăm sóc sức khỏe nhân dân, nghiên cứu khai thác phát triển các mô hình du lịch phù hợp với lợi thế của địa phương, thiết kế chế tạo các thiết bị công nghệ mới, vật liệu mới phục vụ đảm bảo quốc phòng an ninh, bảo vệ môi trường. Tiêu biểu như đề tài cấp thành phố, nghiên cứu và biên soạn địa chí Cần Thơ, văn hóa Cần Thơ, do ông Nguyễn thực hiện làm chủ nhiệm, Ban Tuyên giáo và Nhân dân Thành ủy Cần Thơ là đơn vị chủ thực hiện. Kết quả nghiên cứu của đề tài được hội đồng nghiệm thu đánh giá cao. Quyển văn hóa Cần Thơ là một trong ba quyển văn hóa, địa lý và lịch sử, kinh tế và xã hội của địa chí thành phố Cần Thơ. Quyển văn hóa Cần Thơ có 12 chương 287 mục với nội dung tổng quan về văn hóa vật chất, văn hóa tinh thần, văn hóa xã hội qua quá trình hình thành và phát triển thành phố Cần Thơ, bổ sung thêm giai đoạn 2004-2024, góp phần định vị những giá trị văn hóa truyền thống mang tính đặc trưng của vùng đất Trấn Giang, Cần Thơ xưa và nay. Giáo sư tiến sĩ Nguyễn Quang Ngọc, Phó Chủ tịch Hội Lịch sử Việt Nam cho biết:
2: Tôi rất là hoan nghênh Cần Thơ đấy đã đầu tư công sức để xây dựng cái bộ địa chí Cần Thơ gồm có 3 quyển là quyển địa lý và lịch sử, kinh tế và xã hội và văn hóa. Tôi cho rằng là chia ra như ba như thế là rất là hợp lý. Trong ba cái quyển đó đấy thì tôi cho rằng là cái quyển địa chí văn hóa của Cần Thơ đấy là một cái quyển hết sức đặc biệt và nó càng có cái giá trị đặc biệt hơn đấy trong một cái bối cảnh hiện nay. Tức là ta nhớ rằng là chúng ta vừa mới tiến hành đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 14, trong đó đặc biệt nhấn mạnh cái vai trò và cái vị trí của văn hóa trong cái chiến lược phát triển đất nước. Hơn thế đấy, thì đi cùng với đại hội đấy, thì chúng ta triển khai cái nghị quyết 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa, và cũng là phải nói là coi cái văn hóa đấy, đặt cái văn hóa đấy là cái nhiệm vụ trung tâm, ở cái vị trí trung tâm của các cái chiến lược phát triển kinh tế xã hội. Thế thì Cần Thơ đấy, là trong cái bối cảnh như thế mà Cần Thơ nó đưa ra một cái bộ địa chí văn hóa đấy, mô tả một cách khách quan, một cách trung thực, tổng hợp tất cả các cái lĩnh vực của văn hóa. Đây là một cái công trình khoa học rất là công phu, có chất lượng chuyên môn cao. Và trên cái tinh thần ấy, tức là khai thác triệt để các cái nguồn thông tin, các cái nguồn tư liệu, giám định thông tin tư liệu một cách khoa học và cẩn trọng. Và trên cơ sở đó đấy, thì đưa ra những các cái mô tả, những cái nhận xét, những cái đánh giá là tương đối khách quan, khoa học và có sức thuyết phục. Và tôi coi đây đấy như là một cái cơ sở

0: rất quan trọng để cho Cần Thơ đấy là triển khai một cái chương trình quy hoạch cái tổng thể về thành phố Cần Thơ, thành phố loại 1, thành phố trực thuộc trung ương.
1: Bên cạnh sự nỗ lực của các doanh nghiệp trong việc đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng sản phẩm, thì cần nhiều sự hỗ trợ tiếp sức từ nhà nước. Trên cơ sở đó, chương trình hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ, phát triển tài sản trí tuệ và năng suất chất lượng do Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ thực hiện nhiều năm qua, mang lại nhiều lợi ích và có ý nghĩa thiết thực đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố. Ông Trương Hoàng Khải, Giám đốc Công ty Cổ phần Công nghệ Catech, phường Tân An, thành phố Cần Thơ chia sẻ.
2: Đăng ký cái bản quyền tác giả cho công ty đó, nó có mấy điều quan trọng. Điều thứ nhất á, là thứ nhất là tạo được cái thương hiệu cho công ty. Thì khi mà có cái quyền tác giả thì có cái thương hiệu rồi thì công ty cũng phát triển cái sản phẩm nó cũng mạnh hơn, ra thị trường nó còn thương mại nó cũng tốt hơn. Cái thứ hai là đảm bảo về cái bản quyền. Mình không sợ là phải bị ăn cắp hay là bị lợi dụng cái bản quyền đó để cái sản phẩm của mình để làm những chuyện không đúng. Và cái thứ ba là để mà công ty có chỗ đứng trên thị trường thì các sản phẩm công ty là bắt buộc phải có một cái thương hiệu, một cái bản quyền mà được pháp luật Việt Nam cho phép thì nó mới mang lại hiệu quả cao. Còn về đối với doanh nghiệp khoa học công nghệ thì cái bản quyền tác giả nó rất quan trọng, tại vì nó ảnh hưởng, nó tạo cho doanh nghiệp có những cái ưu đãi của nhà nước. Ví dụ như thứ nhất là về thuế, cái thứ hai là về hỗ trợ chính sách, nhất là ưu đãi về vốn và lãi suất khi mà doanh nghiệp cần đầu tư cho những sản phẩm tiếp theo. Đó là những cái mà ưu thế về cái quyền tác giả hiện nay các công ty chúng tôi đang có được. Công ty cũng được hỗ trợ bảo hộ cái nhãn hiệu đó thì cũng được nhà nước hỗ trợ. Cái nhãn hiệu đó chính là khẳng định cái giá trị mà hiện nay trong cái ngưỡng 57 có nói, tức là đổi mới sáng tạo mà thường là đi đến hướng là Make in Việt Nam là chính. Nên các cái sản phẩm thì làm ra như công nghệ thông tin như chúng tôi bắt buộc là phải có bản quyền tác giả và nhãn hiệu.
1: Chào mừng Ngày Khoa học Công nghệ và Đổi mới sáng tạo Việt Nam 18 tháng 5, Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng như tổ chức hội thảo chuyên ngành, triển lãm sản phẩm công nghệ, giải pháp chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo, tập huấn. Thông qua chuỗi hoạt động đa dạng, thiết thực, thành phố Cần Thơ tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong trong việc phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số của vùng đồng bằng sông Cửu Long, từng bước hiện thực hóa mục tiêu xây dựng thành phố trở thành trung tâm khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo khu vực trong thời gian tới. Ông Ngô Anh Tính, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ nhấn mạnh.
3: Thì sẽ nâng chất cũng như là triển khai cái trung tâm khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo thành cái trung tâm dục theo cái tinh thần nghị quyết 13 của Bộ Chính trị và nghị quyết 59. Trong đó thì chúng tôi cũng đã tham mưu cái đề án để triển khai cái thành lập cái trung tâm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo dùng, trong đó là có kết nối với đổi mới sáng tạo quốc gia để triển khai các cái nhiệm vụ đặc thù của địa phương, kết nối với cái quỹ khoa học công nghệ đã được thành phố thành lập chờ cái nghị quyết hội đồng dân. Thì với cái ba cái trụ cột trung tâm đổi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, rồi là quỹ khoa học công nghệ, rồi các cái chính sách đặc thù của luật khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số mới, thì cái trung tâm này có cái nhiệm vụ là hỗ trợ cho các cái doanh nghiệp khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo triển khai các cái ý tưởng để mà triển khai các sản phẩm mình ra thực tiễn. Thứ hai nữa là đặt hàng từ các cái đề tài khoa học thành các cái nhiệm vụ cụ thể và ra sản phẩm cuối cùng, thì dùng cái quỹ khoa học công nghệ đưa vào cái trung tâm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho ra sản phẩm.
1: Khoa học và công nghệ có vai trò rất quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế xã hội của địa phương, đặc biệt trong bối cảnh nền kinh tế chuyển dịch sang mô hình tăng trưởng mới. Việc đổi mới sáng tạo trong sản xuất là điều hết sức cần thiết và là động lực quan trọng để các đơn vị phát triển nhanh và bền vững.
4: Thưa quý thính giả, trong tiết mục công nghệ và đời sống kỳ này, chúng tôi giới thiệu đến quý thính giả nội dung đề tài khoa học cấp thành phố, nghiên cứu tái sử dụng tro xỉ từ lò đốt chất thải rắn sinh hoạt làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng do Đại học Cần Thơ chủ trì thực hiện. Phó giáo sư tiến sĩ Quỳnh Trọng Phước làm chủ nhiệm. Đề tài được thực hiện từ tháng 10 năm 2023 đến tháng 3 năm 2026 vì được Hội đồng Khoa học do Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức nghiệm thu và đánh giá cao kết quả đạt được của đề tài.
1: Theo thống kê, nhà máy đốt rác phát điện của thành phố Cần Thơ trung bình thải ra khoảng 70 tấn một ngày lượng tro xỉ từ lò đốt chất thải rắn sinh hoạt, tương đương 25.000 tấn một năm. Nếu không được tái sử dụng hiệu quả, lượng tro xỉ này sẽ nhanh chóng vượt quá khả năng lưu chứa tạm thời của khu vực tập kết, làm gia tăng chi phí vận hành, chi phí quản lý môi trường và chi phí giám sát an toàn dài hạn. Từ thực tế đó, ban chủ nhiệm đề tài đã nghiên cứu tận dụng nguồn tro xỉ từ lò đốt chất thải rắn sinh hoạt của nhà máy đốt rác phát điện Cần Thơ, nghiên cứu sản xuất gạch lát bê tông, thường dùng lát dĩa hè, lát sân có khả năng chịu lực cao, bền bỉ, đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành. Nghiên cứu này mang tính ứng dụng cao khi vừa giải quyết bài toán môi trường tại địa phương, vừa tạo tiền đề khoa học và công nghệ trong phát triển vật liệu xây dựng bền vững và tuần hoàn. Phó giáo sư tiến sĩ Huỳnh Trọng Phước nói:
5: Cái đề tài được tiến hành trên cơ sở khoa học rất là chặt chẽ, bởi vì nhóm thực hiện đề tài thì gồm rất nhiều các thành viên cũng là chuyên gia ở nhiều lĩnh vực, đặc biệt là cái mảng vật liệu xây dựng. Thì chúng tôi đề xuất lên một cái chương trình nghiên cứu rất là kỹ lưỡng, từ khâu thiết kế, thành phần cấp phối, chọn nguyên liệu, rồi tiến hành rất nhiều cái thử nghiệm, từ cái thử nghiệm trong phòng thí nghiệm để tối ưu hóa cái công thức, đến tất cả các cái thí nghiệm ở quy mô sản xuất công nghiệp, ở nhà máy sản xuất thực tế. Từ đó chúng tôi tối ưu hóa cái quy trình sản xuất để đảm bảo là sản xuất được một cái viên gạch đạt cái chất lượng trên cơ sở là cái dây chuyền công nghệ đang có sẵn. Chúng ta không phải đầu tư thêm dây chuyền thiết bị công nghệ mới, cũng không có phải phát sinh thêm các cái chi phí từ cái việc đầu tư công nghệ. Trên cơ sở tận dụng những cái đang có sẵn để làm ra cái viên gạch, thì trải qua một thời gian rất dài với rất nhiều cái thử nghiệm từ trong phòng ở trường Đại học Cần Thơ đến các cái phòng lab để họ kiểm định ngoài, rồi tới quy mô sản xuất ở công nghiệp.
1: Đề tài được triển khai theo chuỗi nghiên cứu ứng dụng hoàn chỉnh, từ xử lý xỉ đáy lò đốt chất thải rắn sinh hoạt làm cốt liệu, thiết kế cấp phối, sản xuất thử nghiệm trên dây chuyền công nghiệp đến lát thử ngoài thực tế và đánh giá môi trường. Phó giáo sư tiến sĩ Lê Thành Phiêu, Chủ tịch Hội Xây dựng thành phố Cần Thơ cho biết.
6: Đối với cái gạch mà do cái Phó giáo sư tiến sĩ Huỳnh Trọng Phước làm chủ nhiệm đề tài đó, thì bên hội xây dựng của chúng tôi cũng rất là quan tâm và theo dõi trong quá trình làm, thì chúng tôi theo dõi rất kỹ, tại vì ở đây là nó có tác động rất lớn tới cái mặt kinh tế xã hội môi trường đối với khu vực có nhà máy rác thải đó, cũng như là những cái ứng dụng thực tế để cho cái gạch mà nó giảm được cái giá thành cho bà con sử dụng. Thì qua cái đánh giá thì tôi thấy là rất tốt, gạch này nó đáp ứng rất là đầy đủ các tiêu chí về kỹ thuật theo tiêu chuẩn Việt Nam mà về cái gạch bê tông. Do đó thì tôi đánh giá rất cao về cái sản phẩm do chỗ thầy Phước làm chủ nhiệm đề tài.
1: Trải qua nhiều công đoạn phức tạp, nhóm nghiên cứu đã xây dựng được quy trình công nghệ chế tạo gạch lát bê tông sử dụng nguyên liệu tro xỉ lò đốt chất thải rắn sinh hoạt, trong đó sử dụng ít nhất 50% cốt liệu thay thế từ tro xỉ. Từ đó sản xuất 4.500 viên gạch lát bê tông với các chỉ tiêu về độ bền uốn, độ hút nước và độ chịu mài mòn bề mặt đáp ứng quy định của các tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành. Và lát thử nghiệm trên một đoạn dĩa hè diện tích 400m² tại Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ Khoa học và Công nghệ Cần Thơ, phường An Bình. Kết quả đề tài đạt được, sản phẩm gạch đạt yêu cầu kỹ thuật thi công bằng dây chuyền và phương pháp tương tự gạch lát truyền thống, không phát sinh rào cản công nghệ đáng kể, giá thành cạnh tranh so với nguyên liệu truyền thống. Kết quả phân tích môi trường không thấy tác động bất lợi trong giai đoạn theo dõi ban đầu. Phó giáo sư tiến sĩ Lê Nguyễn Đoan Khôi, trưởng phòng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo Đại học Cần Thơ thông tin.
7: Tôi đang đánh giá là đề tài này có hiệu quả rất là cao. Hiệu quả ở đây là nói về cái hiệu quả sử dụng môi trường thì nó rất là tốt. Qua việc đánh giá thực tiễn cái sản phẩm thực tế tại hiện trường thì chúng ta cũng thấy là tại hiện trường thì qua cái tác động của thời tiết và của các cái loại phương tiện vận tải xe có cái trọng lượng cao thì cũng có thể là cái sản phẩm rất là tốt, không có bị tác động nhiều. Và đặc biệt đây cũng là một trong những cái sản phẩm là ứng dụng cái việc là kinh tế tuần hoàn.
1: Việc tái sử dụng xỉ đáy lò đốt chất thải rắn sinh hoạt không chỉ góp phần giảm áp lực xử lý chất thải mà còn tạo ra nguồn vật liệu thay thế cốt liệu tự nhiên đang ngày càng khan hiếm, phù hợp với định hướng phát triển kinh tế tuần hoàn và bền vững. Thành công của đề tài mở ra hướng đi tiềm năng

0: trong việc tận dụng chất thải rắn sinh hoạt để sản xuất vật liệu xây dựng tại thành phố Cần Thơ nói riêng và các địa phương khác nói chung. Qua đó, góp phần bảo vệ môi trường, tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên và thúc đẩy phát triển ngành vật liệu xây dựng theo hướng xanh, bền vững.
1: Tạp chí Khoa học và Công nghệ kỳ này đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong tạp chí lần sau.
2: Mời quý vị cùng thưởng thức những tình khúc bolero.

Mến chào quý vị và các bạn đang thưởng thức những tình khúc bolero trên sóng FM của Phát thanh thành phố Cần Thơ. Quý vị vừa lắng nghe ca sĩ Mỹ Tâm thể hiện ca khúc Đôi mắt người xưa, một sáng tác của nhạc sĩ Ngân Giang. Sau đây chúng ta cùng đến với sáng tác trữ tình buồn của nhạc sĩ Hoài Linh, Chuyến tàu hoàng hôn và Về đâu mái tóc người thương. Mời quý vị cùng lắng nghe hai nhạc phẩm này qua phần thể hiện nhiều cảm xúc của Lệ Quyên và Nguyễn Quang Nam.

Liên tục chương trình, mời quý thính giả cùng lắng nghe Quỳnh Thật thể hiện nỗi niềm trong ca khúc Lẻ Bóng của nhạc sĩ Anh Bằng và Lê Dinh, và bài hát Em Về Kẻo Trời Mưa của nhạc sĩ Ngân Giang qua đôi song ca ngọt ngào Khánh Bình và Lan Vy sẽ trình bày. Mời quý vị cùng thưởng thức.

Mời quý thính giả tiếp tục chương trình thưởng thức sáng tác trữ tình của nhạc sĩ Lam Phương có tựa đề Xót xa qua tiếng hát truyền cảm của Phan Ý Linh trước khi khép lại những tình khúc bolero trên sóng FM của Phát thanh Thành phố Cần Thơ hôm nay. Thân mến chào tạm biệt và chúc quý thính giả vui khỏe hạnh phúc mỗi ngày.

Mời quý thính giả cùng theo dõi trang thể thao của phát thanh Thành phố Cần Thơ. Thú vị, trận đấu giữa Pháp và Tây Ban Nha ở bán kết World Cup 2026 sẽ diễn ra vào lúc 2 giờ ngày mai, 15 tháng 7 theo giờ Việt Nam. Trước trận đấu này, lịch sử đối đầu giữa Tây Ban Nha và Pháp trước bán kết đang nghiêng về bò tót. Theo đó, trong 38 lần gặp nhau, Tây Ban Nha giành 18 chiến thắng, 7 trận hòa và thua 13 trận. Hai lần gặp nhau gần nhất, Tây Ban Nha đều giành chiến thắng xích sao trước Pháp. Pháp và Tây Ban Nha mới chỉ gặp nhau một lần tại giải đấu lớn nhất hành tinh ở vòng 16 đội World Cup 2006. Khi đó, Pháp giành chiến thắng 3-1 để tiến vào tứ kết trước khi lọt đến trận chung kết. Hiện tại, Tây Ban Nha và Pháp đều đang có phong độ rất cao. Hai đội cũng rất quyết tâm giành vé vào chung kết World Cup năm nay. Do đó, màn thư hùng của Tây Ban Nha và Pháp được dự đoán hấp dẫn kịch tính. Trận bán kết còn lại diễn ra giữa Argentina và Anh vào lúc 2 giờ sáng ngày 16 tháng 7 theo giờ Việt Nam. Sau hơn 2 thập kỷ, hai đội mới tái hộ tại World Cup và đây sẽ là lần thứ 6 họ đối đầu cùng nhau ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Xét về thành tích đối đầu tại World Cup, tuyển Anh đang vững hơn với 3 chiến thắng sau 5 lần gặp trước đây. Tuy nhiên, Argentina mới là đội chiếm ưu thế ở các trận đấu loại trực tiếp khi thắng 2 trong 3 cuộc đối đầu mang tính knockout. Mối duyên nợ giữa hai nền bóng đá bắt đầu từ World Cup 1962 với chiến thắng 3-1 của Anh ở vòng bảng. 4 năm sau, tam sư tiếp tục vượt qua Argentina 1-0 tại tứ kết trên hành trình giành chức vô địch thế giới đầu tiên và cũng là duy nhất cho đến nay. Đến World Cup năm 1986, Argentina tạo nên một trong những trận đấu nổi tiếng nhất lịch sử bóng đá. Diego Maradona ghi cả hai bàn thắng giúp cho đội bóng Nam Mỹ thắng với tỷ số là 2-1. Hai đội tiếp tục tạo nên trận cầu kinh điển tại World Cup 1998 khi hòa hai đều sau 120 phút thi đấu. Argentina sau đó giành chiến thắng 4-3 trên loạt sút luân lưu. Lần gần nhất hai đội gặp nhau tại World Cup là vào năm 2002 khi David Beckham thực hiện thành công quả phạt đền duy nhất mang về chiến thắng 1-0 cho tuyển Anh. Do đó, lần tái ngộ tại World Cup năm nay vì thế không chỉ là cuộc cạnh tranh tấm vé vào vòng chung kết, mà còn là chương mới của một trong những cặp đấu và duyên nợ nhất lịch sử bóng đá thế giới. Hơn 100.000 người hâm mộ Na Uy, một cuộc diễu hành trên xe buýt mui trần và một buổi tiếp đón hoàng gia đã kết thúc chào đón đội tuyển bóng đá của họ như những người hùng trở về từ World Cup 2026. Trận thua 1-2 trong hiệp phụ trước tuyển Anh vào thứ Ba vừa qua đã chấm dứt hành trình lịch sử của Na Uy ở vòng tứ kết, làm tan vỡ giấc mơ vào bán kết của các nước Bắc Âu. Tuy nhiên, điều đó không ngăn cản đất nước này ăn mừng những người hùng của mình. Đoạn video được đăng tải trên tài khoản Instagram của đội tuyển cho thấy các cầu thủ và nhân viên tụ tập quanh cửa sổ máy bay để nhìn những chiếc máy bay quân sự Na Uy cùng tấm họ trở về Oslo, nơi mà một buổi tiếp đón long trọng được chờ đón. Na Uy đã lọt vào tứ kết World Cup Nam lần đầu tiên trong lịch sử quốc gia này, đánh bại Brazil, đội từng 5 lần vô địch ở vòng 16 trước khi bị tuyển Anh loại. Trong đó, tiền đạo ngôi sao Erling Haaland đã đạt được đỉnh cao danh tiếng toàn cầu khi ghi được 7 bàn thắng trong chiến dịch World Cup đầu tiên của Na Uy sau 28 năm. Thú vị cho các bạn, chiều ngày hôm qua, đội tuyển Việt Nam đã thi đấu trận đấu tập cuối cùng trong chuyến tập huấn tại Incheon của Hàn Quốc, giành chiến thắng 2-1 trước Gangwon FC, đại diện đang thi đấu tại K-League One. Trong trận đấu này, huấn luyện viên Kim Sang-sik tiếp tục tận dụng tối đa cơ hội để rà soát lực lượng và hoàn thiện các phương án nhân sự trước thềm AFF ASEAN Cup 2026. Chiến thắng trước Gangwon FC giúp cho đội tuyển Việt Nam khép lại đợt tập huấn tại Hàn Quốc với những tín hiệu tích cực về chuyên môn. Sau gần 3 tuần hội quân và 3 trận đấu tập với các đối thủ có trình độ tăng dần, ban huấn luyện đã có thêm cơ sở để đánh giá phong độ, rà soát lực lượng và hoàn thiện những phương án chiến thuật trước khi bước vào AFF ASEAN Cup 2026. Theo kế hoạch, vào sáng nay, đội tuyển Việt Nam sẽ rời Incheon để trở về Hà Nội, sau đó di chuyển lên Thái Nguyên vào ngày 17 tháng 7 đi thi đấu trận giao hữu quốc tế với Myanmar vào ngày 18 tháng 7. Đây sẽ là màn tổng duyệt cuối cùng trước khi thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik bước vào hành trình bảo vệ ngôi vô địch tại AFF ASEAN Cup 2026. Quý thính giả vừa nghe trang thể thao của phát thanh Thành phố Cần Thơ. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Mến chào tạm biệt.

0: kỹ năng sống cho trẻ. Kỹ năng sống cho trẻ.
1: Thưa quý vị và các bậc phụ huynh cùng các bé thân mến, dinh dưỡng mùa hè cho trẻ nên và không nên, hay trẻ nên ăn uống thế nào để phòng bệnh mùa hè? Đây là những câu hỏi mà các bậc phụ huynh thường quan tâm để trẻ có một mùa hè vui tươi và khỏe mạnh. Chương trình hôm nay có chia sẻ bài viết sau đây, phần nào cung cấp những kiến thức từ các chuyên gia dinh dưỡng để phụ huynh tham khảo. Nhiệt độ nóng bức của mùa hè khiến trẻ luôn cảm thấy khó chịu và lười ăn hơn, dễ ốm hơn. Do đó, cha mẹ cần đặc biệt quan tâm đến chế độ dinh dưỡng của con trong thời điểm này. Theo bác sĩ và các chuyên gia về lĩnh vực sức khỏe và dinh dưỡng, thời tiết oi bức làm cho trẻ khó chịu, mệt mỏi và lười ăn hơn. Do đó, các bậc phụ huynh cần đặc biệt quan tâm tới thực đơn dinh dưỡng của con mình trong thời điểm này. Không để thức ăn của bé ngoài môi trường thông thường quá 2 giờ đồng hồ, bởi thức ăn dễ bị nhiễm khuẩn, rất nguy hiểm cho sức khỏe của trẻ. Không cho trẻ ăn những món chứa nhiều loại gia vị cay nóng, không tốt cho hệ tiêu hóa của trẻ như ớt, tiêu, gừng, vân vân. Không nên cho trẻ ăn những món quá mặn vì sẽ gây ảnh hưởng không tốt đến thận, trẻ sẽ nhanh khát nước. Không cho trẻ ăn nhiều kem lạnh vì sẽ làm niêm mạc miệng của trẻ bị tổn thương, dẫn đến mắc những bệnh về đường hô hấp. Những thực phẩm và đồ uống như trà, cà phê cũng không nên cho trẻ sử dụng nhiều. Chế độ ăn. Vào hè, chế độ dinh dưỡng cho trẻ cần mát để giúp giải nhiệt cho cơ thể. Phụ huynh nên cho trẻ ăn các nhóm thực phẩm có tính giải nhiệt cao như rau dền, rau muống, bí, mồng tơi, mướp, canh chua, vân vân. Để tránh mệt mỏi cho trẻ, tránh cảm giác biếng ăn. Điều này giúp mang lại cảm giác mát mẻ, đồng thời cung cấp nhiều vitamin cho cơ thể, bổ sung chất xơ, rất tốt cho hệ tiêu hóa của trẻ. Hạn chế các món xào, rán. Ngoài ra, cần cho bé ăn bổ sung những bữa ăn phụ bổ mát như là chè hạt sen, sữa, sữa chua, bánh pha lăng. Các nhóm thực phẩm cần thiết. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, trung bình mỗi trẻ cần bổ sung từ 50 đến 60 dưỡng chất khác nhau. Bởi vậy, để trẻ có thể hấp thụ đầy đủ các dưỡng chất thiết yếu, thì thực đơn dinh dưỡng của trẻ phải luôn hội tụ đủ các nhóm thực phẩm quan trọng gồm glucid, protein, lipid, vitamin và các khoáng chất. Bên cạnh đó, để trẻ tiêu hóa tốt cần bổ sung thêm 1 đến 2 cốc sữa chua trên ngày, uống thêm 400 đến 500 ml sữa trên ngày. Có thể uống sữa tươi, sữa bột nguyên kem, vân vân. Bổ sung các nguồn cung cấp vitamin. Thời tiết nóng nực, cơ thể tiết mồ hôi nhiều cùng sự vận động cao có thể dẫn tới tình trạng thiếu vitamin ở trẻ. Với sự thất thoát nhiệt lượng và chất điện giải thông qua mồ hôi, bài tiết và các khoáng chất và vitamin cũng mất đi, đặc biệt là các vitamin B1, B2, B6, C và BB rất nhanh chóng bị mất. Để bổ sung lượng vitamin bị mất trong quá trình vận động của trẻ, các bậc phụ huynh có thể lựa chọn các loại trái cây tươi ngon, bổ lành như dứa, cam, dưa hấu, dâu tây, bơ, đu đủ, vân vân. Trái cây không chỉ là nguồn cung cấp khá nhiều vitamin, dưỡng chất và chất xơ cho trẻ, mà còn giúp trẻ tăng cường hệ miễn dịch, phòng chống được các bệnh mùa hè. Bổ sung nước. Việc cơ thể thiếu nước trong những ngày oi bức là điều thường xuyên xảy ra đối với cả người lớn và trẻ nhỏ. Thiếu nước không chỉ ảnh hưởng tới sự phát triển của trẻ, mà còn là nguyên nhân gây ra các bệnh phổ biến mùa hè như cảm cúm, sốt, vân vân. Vì vậy, các mẹ cần đặc biệt chú ý cho trẻ uống thường xuyên và phải uống đủ lượng nước cần thiết một ngày. Ngoài ra, cũng có thể bổ sung nước bằng cách cho trẻ uống các loại đồ uống có giá trị dinh dưỡng như sữa tươi, sữa đậu nành, sữa chua uống, sinh tố, nước ép trái cây. Việc nắm rõ những lưu ý, những điểm nên làm và không nên làm trong việc chăm sóc và xây dựng thực đơn hàng ngày cho trẻ cũng là điều vô cùng quan trọng trong giai đoạn thời tiết tiềm ẩn nhiều nguy cơ nguy hiểm cho sức khỏe của trẻ. Đừng quên theo dõi chương trình Kỹ năng sống cho trẻ của Phát thanh thành phố Cần Thơ hàng ngày để cập nhật những thông tin hữu ích và áp dụng chúng vào việc chăm sóc và giáo dục trẻ em. Cảm ơn quý vị, các bậc phụ huynh và các bé theo dõi chương trình. Xin chào tạm biệt.
2: Có những nghĩa cử giản dị nhưng mang giá trị nhân văn sâu sắc.

có những con người bình dị nhưng mang trong mình tấm lòng bao dung vô hạn. Có những câu chuyện không ồn ào nhưng khiến ta lắng lòng suy ngẫm. Những điều ấy kết lại thành những trang cổ tích mới trong nhịp sống hôm nay. Đời như cổ tích mang đến cho quý khán giả những câu chuyện đẹp, nhắc ta rằng thiện nguyện bắt đầu từ tấm lòng chân thành. Chuyên mục được phát sóng vào thứ Bảy lúc 5 giờ 45 phút và phát lại lúc 8 giờ thứ Hai cách tuần trên sóng FM tần số 97,3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ. Đời như cổ tích, cùng lắng nghe và cảm nhận những giá trị nhân ái được lan tỏa.

0: Chào buổi sáng, chương trình đánh thức năng lượng mới cho bạn mỗi ngày.
1: Chào buổi sáng, tin tức thời sự cập nhật cùng với thông tin giá cả thị trường để bắt nhịp cuộc sống thật chủ động.
0: Tiết mục Muôn Mặt Đời Thường mang đến những câu chuyện đẹp, những việc làm tử tế, lan tỏa yêu thương.
1: Mỗi thông tin là một nhịp vui, mỗi chương mục là một động lực mới cho ngày dài phía trước. Hãy mở radio và khởi động ngày mới cùng Chào Buổi Sáng, sóng động đầy cảm hứng.
0: Chương trình phát sóng lúc 5 giờ và phát lại lúc 7 giờ hàng ngày trên kênh FM 97,3 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Cần Thơ.
2: Hoàn thiện bản thân, nên chị em bắt đầu ngày mới với những bí kíp khỏe, đẹp, dễ áp dụng. Từ chăm da, dịu dáng đến mẹo hay cho gia đình, tất cả đều tươi mới và đầy năng lượng. Mỗi gợi ý là một mẹo nhỏ giúp bạn tự tin hơn trong cuộc sống hiện đại. Cùng khám phá để mỗi ngày trôi qua đều là một phiên bản rạng rỡ hơn của chính mình, quý vị nha. Hoàn thiện bản thân phát sóng lúc 5 giờ 45 phút thứ 6 trên kênh FM 97,3 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Cần

kỹ năng sống cho trẻ. Một chuyên mục mang đến những kỹ năng sống năng động, giúp trẻ tự tin, chủ động và trưởng thành hơn mỗi ngày. Hướng dẫn cụ thể, mẹo hay và câu chuyện thực tế giúp con tránh rủi ro, khám phá thế giới an toàn và thú vị. Kỹ năng sống cho trẻ, nơi phụ huynh được đồng hành theo phong cách hiện đại, thông minh để cùng con lớn lên vững vàng và hạnh phúc. Mỗi phát sóng là một gợi ý, một bài học nhỏ nhưng ý nghĩa cho cả gia đình. Kỹ năng sống cho trẻ, nơi cùng bạn vun đắp tương lai an toàn, tự tin và hạnh phúc cho con. Chuyên mục được phát sóng vào lúc 10 giờ 45 phút và 19 giờ 55 phút trên kênh phát thanh FM tần số 97,3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

chương trình Tìm hiểu biển đảo Việt Nam mang đến những thông tin chính luận sâu sắc về biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Qua từng bản tin, từng câu chuyện, thính giả hiểu hơn về chủ quyền, về vùng trời, về vùng biển mà mỗi con người đất Việt đều trân quý. Những phân tích chia sẻ từ chuyên gia giúp nâng cao nhận thức về bảo vệ và phát triển bền vững biển đảo Việt Nam. Không chỉ là kiến thức, mỗi phút phát sóng còn gợi lên tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc sâu sắc. Chương trình được phát sóng vào lúc 8 giờ thứ ba, phát lại vào lúc thứ bảy trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

Cảm ơn quý vị đã lắng nghe các chương trình phát thanh thành phố Cần Thơ qua sóng FM tần số 97,3, 100,4 MHz. Tiếp nối chương trình trưa nay, mời quý vị cùng nghe 30 phút thời sự buổi trưa. Tiếp theo đó là chương trình ca nhạc cải lương. Từ 12 giờ đến 13 giờ tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam. Từ 13 giờ đến 13 giờ 30 là hai chương trình phổ biến pháp luật và trao lời yêu thương. Vào lúc 14 giờ ca nhạc quốc tế, 14 giờ 30 ca nhạc tình khúc vượt thời gian. 15 giờ đến 16 giờ mời quý vị nghe chương trình phát thanh tiếng dân tộc. Sau đây mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trực tiếp trưa nay.

0: chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.
1: Chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.

0: Kính chào quý vị và các bạn đang đến với 30 phút thời sự trưa của phát thanh thành phố Cần Thơ thứ ba ngày 14 tháng 7 năm 2026 cùng với những nội dung đáng chú ý được chúng tôi điểm qua sau đây. Nhiều hoạt động tri ân được tổ chức trên cả nước trong tháng 7 thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đối với người có công với cách mạng.
1: Hội Cựu Thanh niên Xung phong thành phố Cần Thơ tổ chức họp mặt kỷ niệm 76 năm ngày thành lập Thanh niên Xung phong Việt Nam.
0: Cả nước có gần 6 triệu 300 ngàn cơ sở kinh tế đang hoạt động và có kết quả sản xuất kinh doanh.
1: Hơn 100 thanh niên sinh viên người Việt Nam ở nước ngoài đến từ 32 quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia trại hè, hành trình di sản gắn kết cội nguồn.
0: Tình hình vùng vịnh tiếp tục leo thang ngoài tầm kiểm soát. Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố tái phong tỏa Iran, thu phí 20% các tàu qua eo biển Hormuz. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, nhân dịp kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 1947, 27 tháng 7 năm 2026, sáng nay tại Nghĩa trang Liệt sĩ Trung tâm tỉnh Lào Cai, đoàn công tác Trung ương do Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng làm trưởng đoàn đã đến dâng hương dâng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ.
1: Trong không khí trang nghiêm xúc động, đoàn công tác Trung ương đã dâng hương dâng hoa và dành một phút tưởng niệm và tri ân 192 anh hùng liệt sĩ đang yên nghỉ tại nơi đây. Thủ tướng và đoàn công tác bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc và đời đời ghi nhớ công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã cống hiến hy sinh vì sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc. Khắc ghi đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa, Đảng, Nhà nước và nhân dân ta luôn dành sự quan tâm đặc biệt đối với người có công với cách mạng, không ngừng chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và người có công, đồng thời tiếp tục gìn giữ phát huy truyền thống yêu nước, bồi đắp lý tưởng cách mạng, hun đúc khát vọng cống hiến, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong các thế hệ hôm nay và mai sau.
0: Trong suốt chiều dài lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc, hàng triệu người con ưu tú của đất nước đã hiến dâng tuổi thanh xuân và cả cuộc đời mình vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Máu đạo và sự hy sinh cao cả của các anh hùng liệt sĩ đã làm nên những trang sử hào hùng của dân tộc, hun đúc truyền thống yêu nước, ý chí quật cường và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Hướng tới 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ trong hai ngày 13 và 14 tháng 7, đoàn cán bộ y bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Hòa Hảo Medic Cần Thơ do Thiếu tướng Vũ Cao Quân, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị làm trưởng đoàn đến thăm tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng, các anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, cán bộ lão thành cách mạng, nạn nhân chất độc da cam và các gia đình chính sách trên địa bàn thành phố.
1: Đoàn đã đến thăm mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Lành, Trung tướng anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Phạm Hồng Lợi, Trung tướng anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Huỳnh Tiền Phong, Thiếu tướng

0: Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Lê Thanh Sơn, Thiếu tướng Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Lê Xã Hội, Thượng tá Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Lê Thị Vân và ông Võ Văn The là nạn nhân chất độc da cam.
1: Tại mỗi nơi đến, đoàn đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, trao tặng quà tri ân và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những cống hiến hy sinh của các mẹ Việt Nam anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, cán bộ lão thành cách mạng và người có công với đất nước.
0: Đây là hoạt động nằm trong chương trình phụng dưỡng suốt đời mẹ Việt Nam anh hùng và chăm lo người có công với cách mạng do Bệnh viện Đa khoa Hòa Hảo Medic Cần Thơ triển khai từ năm 2025, góp phần tiếp nối truyền thống uống nước nhớ nguồn, thể hiện trách nhiệm và nghĩa tình của đội ngũ thầy thuốc bệnh viện đối với những người đã cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
1: Họp mặt kỷ niệm 76 năm ngày thành lập Thanh niên Xung phong Việt Nam vừa được Hội cựu Thanh niên Xung phong thành phố Cần Thơ tổ chức sáng nay. Đến dự có đồng chí Hồ Thị Cẩm Thảo, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, các nguyên ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, lãnh đạo thành phố qua các nhiệm kỳ.
0: Thực hiện chỉ thị của Chủ tịch Hồ Chí Minh ngày 15 tháng 7 năm 1950, Đảng, Đoàn, Thanh vận Trung ương thành lập đội Thanh niên Xung phong công tác Trung ương đầu tiên với 225 đội viên, do đồng chí Vương Bích Vượng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn làm đội trưởng. Ngay sau khi thành lập, Thanh niên Xung phong đã góp phần cùng bộ đội hoàn thành thắng lợi chiến dịch biên giới Thu Đông năm 1950. Từ trang sử vẻ vang đó, Thanh niên Xung phong đã đóng góp sức lực, trí lực, ý chí sắt đá và sáng tạo trong mọi nhiệm vụ được giao, từ mở đường, thông cầu, vận chuyển vũ khí, lương thực, tải thương, chăm sóc thương binh, thu dọn chiến trường, vân vân. Một trong những kỳ tích của Thanh niên Xung phong là đường Trường Sơn, đường mòn Hồ Chí Minh, với hơn 20 trục dọc, trục ngang, tổng chiều dài hơn 16.000 km. Thanh niên Xung phong sát cánh cùng bộ đội chiến đấu làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ, vang dội địa cầu, đến giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, tham gia chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam, biên giới phía Bắc, làm nhiệm vụ quốc tế, giúp nước bạn Lào, Campuchia thi đua lao động sản xuất, làm hậu phương lớn ở miền Bắc, chi diện cho tiền tuyến miền Nam ruột thịt, chung sức xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới. Trên 7.000 thanh niên xung phong đã hy sinh, 40.450 thương binh, 14.000 người nhiễm chất độc dioxin.
1: Sau 20 năm thành lập, Hội cựu thanh niên xung phong là mái nhà chung, tập hợp đoàn kết, góp phần phát huy truyền thống, đồng thời góp sức giúp đỡ chăm lo hội viên về đời sống kinh tế và tinh thần. Quý thính giả thân mến, trong các cuộc kháng chiến giành độc lập dân tộc cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, lực lượng thanh niên xung phong Việt Nam đã có những đóng góp to lớn, viết nên những trang sử vẻ vang của tuổi trẻ nước nhà. Không quản gian khổ hiểm nguy, hàng vạn thanh niên đã tình nguyện lên đường, sẵn sàng đi bất cứ nơi đâu, làm bất cứ việc gì khi Tổ quốc cần. Đối với những cựu thanh niên xung phong hôm nay, ký ức về một thời tuổi trẻ cống hiến vẫn luôn vẹn nguyên. Dù đã trải qua nhiều thập kỷ, những tháng ngày tải hạn, vận chuyển lương thực, cứu thương mở đường vẫn là dấu ấn không thể phai mờ trong cuộc đời của họ.
0: Ở cái tuổi ngoài 70, bà Lê Thị Hương, cựu thanh niên xung phong ở phường Thới An Đông, thành phố Cần Thơ, vẫn nhớ như in những năm tháng tham gia lực lượng thanh niên xung phong Nguyễn Việt Khái II khi mới 15-16 tuổi đầu. Đây là một trong những đơn vị được thành lập để phục vụ chiến đấu trên tuyến đường 1C Huyền Thoại. Ngày ấy, mỗi chuyến đi là một lần đối mặt với bom đạn và hiểm nguy. Trên vai những cô gái, chàng trai tuổi 16-17 là những bao đạn, lương thực nặng hàng chục kg, băng rừng, vượt kênh rạch để tiếp tế cho chiến trường. Bà Lê Thị Hương cho biết.
2: Nơi mà vận chuyển hàng bên Campuchia dẫn về miền Tây, xong rồi mấy chị đó mới có thời gian mới đưa về cho mấy anh bộ đội đánh nhau. Trong đó có súng, đạn, gạo, nước, nói chung là tất cả. Lúc mà mình đi bộ, tải đạn mỗi một em là có 30kg. Lúc nào trên vai cũng 30kg hết. Mình hành quân rất nhiều. Nhưng mà lại tới chỗ khi mình nghỉ, một đơn vị nghỉ 15-20 phút đó là hát nha. Mạnh đứa nào mới hát thì chứ là nó không có hay, nhưng mà lại hay hát. Đó, từ chỗ đó mà nó giúp cho mình trải qua cái khổ sở vui

0: vẻ mà duy trì cuộc sống mình tới bây giờ rất là vui.
1: Không chỉ đối mặt với thiếu thốn, gian khổ, lực lượng thanh niên xung phong còn luôn cận kề với cái chết. Nhiều đồng đội đã mãi mãi nằm lại trên những cung đường vận chuyển. Mỗi sự hy sinh càng hun đúc thêm ý chí chiến đấu, tiếp thêm sức mạnh để những người ở lại hoàn thành nhiệm vụ. Đối với bà Lê Thị Hương, ký ức về những ngày tháng ấy không chỉ là những trận bom B-52 hay những bữa cơm đạm bạc, mà còn là tình đồng chí, đồng đội, gắn bó, sẻ chia giữa những năm tháng chiến tranh ác liệt. Bà Lê Thị Hương bồi hồi kể.
0: Không có sống gần cha mẹ, rồi đơn vị là coi như là hy sinh rất là nhiều, cuộc sống cơm không đủ ăn, quần áo chỉ có đứa này khô thì lấy của đứa này mặc, còn đứa nọ chỉ có một bộ dính da mà vải ni lông dầu đó. Coi như là có một bộ đồ mặc hoài, tối ngày quần mình mẩy ướt nhẹp vậy đó. Rồi thì lúc vui, lúc buồn, chị em tâm sự với nhau, tối tối mà còn nhỏ đâu có nghĩ gì tới cuộc đời mà khổ đâu, chỉ cười nhau, nói đưa có đứa gì mới cười đây, hồi là hy sinh rồi đó.
1: Sau ngày đất nước thống nhất, tinh thần xung kích của thanh niên xung phong tiếp tục được phát huy trên mặt trận xây dựng quê hương. Những chuyến đi mở đất, khai quang, phát triển kinh tế ở những vùng còn nhiều khó khăn đã trở thành dấu ấn đẹp của một thế hệ thanh niên. Là một trong những thanh niên xung phong đến Côn Đảo vào năm 1978, bà Phan Kim Anh ở phường Thới An Đông, thành phố Cần Thơ vẫn nhớ rõ những ngày đầu đặt chân lên hòn đảo còn nhiều thiếu thốn. Cuộc sống vô cùng khó khăn, nhất là vào mùa biển động. Nhưng tình người, tình đồng đội đã giúp mọi người vượt qua tất cả. Bà Phan Kim Anh kể lại.
2: Vừa giải phóng xong đó thì coi như là không có người để dạy, mà mình bây giờ thì tuổi trẻ mà sôi nổi, đúng ra là lúc đó cô không biết, cô chỉ biết Côn Đảo là giống như là địa ngục Trần gian thôi, là cái chỗ nhốt tù thôi, chứ mình không biết nó ở đâu nữa. Nhưng mà đi khi mà cô nói là xung phong ra đó rồi, theo lẽ là ở nhà động viên mình, nhưng mà cô lại động viên người nhà lại để cho người nhà yên tâm, nói là trời ơi chỗ đó đẹp lắm, chỗ đó được lắm, nhưng mà thực tế mình chả biết đó là gì hết trơn. Nhưng mà phải nói là khi ra ngoài đó thì cái năm đó nó thiếu thốn đủ thứ hết á. Nhưng mà con cái là tình cảm giữa người với người, giữa đồng nghiệp với nhau, rồi giữa giáo viên với lại phụ huynh đó, nên là rất là gần gũi thân thiết.
1: Cùng chung ký ức ấy, ông Nguyễn Văn Chiến, cựu thanh niên xung phong phường Thới An Đông, thành phố Cần Thơ, vẫn nhớ hình ảnh Côn Đảo những ngày đầu sau giải phóng, còn hoang sơ, ngổn ngang. Nhiệm vụ của lực lượng thanh niên xung phong khi ấy là phát quang, xây dựng cơ sở hạ tầng, góp phần từng bước hồi sinh vùng đất thiêng của Tổ quốc. Ông Nguyễn Văn Chiến chia sẻ thêm.
3: Đi tình nguyện ra ngoài là 2 năm, trời ơi thấy tình cảnh là ở Côn Đảo thấy nghe, nó điêu tàn gì đâu, nói cái cảnh ra ngoài nó cũng rớt nước mắt à. Thấy cái cảnh gì đâu mà rồi anh chị em đó mình nhốt ở ngoài nghe, trời thấy cái cảnh khổ quá trời khổ rồi mà không biết nói gì sao bây giờ.
1: Thời gian có thể làm mái tóc bạc đi, nhưng không thể xóa nhòa ký ức về một thời tuổi trẻ cống hiến. Những câu chuyện của các cựu thanh niên xung phong hôm nay không chỉ là ký ức của một thế hệ, mà còn là minh chứng sinh động cho tinh thần yêu nước, ý chí vượt khó và khát vọng cống hiến vì Tổ quốc.
4: Người còn người đã đi xa, nhưng những đóng góp thầm lặng của lực lượng thanh niên xung phong vẫn luôn được các thế hệ hôm nay trân trọng ghi nhớ. Đó là những bài học quý báu về lòng yêu nước, tinh thần xung kích, sẵn sàng hy sinh vì độc lập tự do của dân tộc, là ngọn lửa tiếp tục truyền cảm hứng để tuổi trẻ hôm nay phát huy truyền thống vẻ vang, góp sức xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh, văn minh và phát triển. Tiếp tục chương trình với các hoạt động đáng chú ý vừa diễn ra trên địa bàn thành phố. Sáng nay, Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ tổ chức hội nghị sơ kết công tác nội chính, phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực và cải cách tư pháp sau tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ sau tháng cuối năm. Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Đồng Văn Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ.
1: 6 tháng qua, công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực và cải cách tư pháp đạt được kết quả tích cực. Trong điều kiện tiếp tục hoàn thiện tổ chức, bộ máy và vận hành chính quyền địa phương hai cấp, công tác quân sự, quốc phòng địa phương được đảm bảo, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố tiếp tục giữ vững ổn định. Hoạt động các tôn giáo dân tộc trong khuôn khổ pháp luật, các ngành chức năng tăng cường phối hợp nắm chặt tình hình, không để xảy ra điểm nóng về an ninh trật tự.
4: Công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát việc khởi tố, điều tra, truy tố và xét xử các vụ án hình sự được đảm bảo chặt chẽ, không để xảy ra oan sai và bỏ lọt tội phạm. Công tác tiếp công dân giải quyết khiếu nại tố cáo có nhiều chuyển biến tích cực. Nhiều vụ việc khiếu nại tố cáo phức tạp kéo dài để được tập trung giải quyết, không để xảy ra điểm nóng mới. Nhất là tiếp dân định kỳ của người đứng đầu cấp ủy được quan tâm thực hiện nghiêm túc. Các giải pháp phòng ngừa tham nhũng tiêu cực được triển khai thực hiện. Công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra được tăng cường. Các cơ quan chức năng chủ động phối hợp để nhanh tiến độ xử lý các vụ việc, vụ án liên quan đến kinh tế, tham nhũng tiêu cực. Tập trung quyết liệt cho công tác xây dựng cơ bản và giải ngân nguồn vốn năm 2026. Đó là chỉ đạo của ông Nguyễn Văn Khởi, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ tại cuộc họp tổ công tác thúc đẩy tiến độ giải phóng mặt bằng và giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn thành phố. Tổ công tác số 5 diễn ra vào sáng nay.
1: Tổ công tác số 5 do ông Nguyễn Văn Khởi, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Cần Thơ làm tổ trưởng, có nhiệm vụ theo dõi, đôn đốc tiến độ giải phóng mặt bằng và giải ngân vốn đầu tư công các dự án giao Sở Giáo dục và Đào tạo làm chủ đầu tư. Các dự án này được bố trí kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 và đến ngày 10 tháng 7 đã giải ngân được hơn 164 tỷ đồng, đạt 22,07% kế hoạch. Ngoài ra, kế hoạch vốn cho phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân năm 2025 sang năm 2026 thuộc tổ công tác số 5, theo dõi là hơn 85 tỷ đồng, giải ngân đến ngày 3 tháng 7 đạt hơn 60%.
4: Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, ông Nguyễn Văn Khởi, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ yêu cầu các chủ đầu tư các địa phương phấn đấu đến hết quý 3 năm nay giải ngân đạt từ 80% trở lên, cuối năm giải ngân đạt 100%. Các địa phương tích cực hỗ trợ cho các ban quản lý dự án thành phố thực hiện tốt các công trình trên địa bàn. Vào sáng nay, đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ do ông Đào Chí Nghĩa, Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội thành phố làm trưởng đoàn, giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về bảo vệ môi trường với Sở Y tế và Sở Xây dựng sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp.
1: Qua giám sát cho thấy, các sở ngành đã chủ động hoàn thiện cơ chế quản lý, tăng cường kiểm tra giám sát việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường, công tác quản lý chất thải xây dựng, kiểm soát bụi, nước thải công trình được siết chặt. Lĩnh vực y tế duy trì tốt việc phân loại, thu gom, xử lý chất thải và vận hành hệ thống xử lý nước thải theo quy định, góp phần giảm nguy cơ ô nhiễm môi trường. Bên cạnh kết quả đạt được, đoàn giám sát cũng chỉ rõ những điểm nghẽn cần sớm tháo gỡ như hạ tầng thu gom xử lý nước thải và chất thải xây dựng chưa đồng bộ, tỷ lệ nước thải sinh hoạt đô thị được xử lý còn thấp, một số hệ thống xử lý nước thải y tế đã xuống cấp, nguồn lực đầu tư, nhân lực chuyên môn và ứng dụng công nghệ số chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn.
4: Đoàn đề nghị tiếp tục hoàn thiện cơ chế chính sách, ưu tiên nguồn lực đầu tư hạ tầng môi trường, đẩy nhanh các dự án xử lý nước thải chất thải tập trung, tăng cường thanh tra kiểm tra, ứng dụng chuyển đổi số trong quản lý và kiến nghị Trung ương có cơ chế hỗ trợ nguồn lực, tạo nền tảng để Cần Thơ nâng cao hiệu quả bảo vệ môi trường, hướng đến mục tiêu phát triển đô thị xanh bền vững. Sáng nay, Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ tổ chức hội nghị Ban chấp hành lần thứ 3 mở rộng nhiệm kỳ 2025-2030, sơ kết hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Hội nghị được tổ chức tại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thương mại du lịch Công đoàn Cần Thơ, kết nối trực tuyến với hơn 600 điểm cầu công đoàn cơ sở trên địa bàn thành phố.
1: 6 tháng đầu năm 2026, các cấp công đoàn thành phố tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tập trung chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên người lao động. Toàn thành phố phát triển gần 4.900 đoàn viên, nâng tổng số lên hơn 144.000 đoàn viên đang sinh hoạt tại 847 công đoàn cơ sở. Nhiều chương trình an sinh được triển khai hiệu quả như chợ Tết công đoàn, Tết sum vầy, tháng công nhân, xây dựng mái ấm công đoàn, hỗ trợ đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia và đồng hành cùng người lao động.
4: Tại hội nghị, đồng chí Lê Thị Sương Mai, Ủy viên Ban Thường vụ Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố, đề nghị các cấp công đoàn tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, hướng mạnh về cơ sở, nắm chắc tình hình đoàn viên người lao động, chăm lo tốt hơn đời sống vật chất tinh thần cho người lao động, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ trọng tâm, góp phần xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Ban chỉ đạo dân số và phát triển thành phố Cần Thơ dự hội nghị tổng kết chiến dịch truyền thông dân số năm 2025 và phong trào thi đua chi trả trợ giúp xã hội hưu trí xã hội không dùng tiền mặt. Tại hội nghị, hai chiến dịch lớn về dân số và an sinh xã hội cũng được triển khai.
1: 6 tháng đầu năm, thành phố Cần Thơ đón gần 17.000 trẻ em chào đời. Tỷ số giới tính khi sinh là 104,1 bé trai trên 100 bé gái. Công tác chăm sóc sức khỏe luôn được quan tâm như chăm sóc tiền hôn nhân, phụ nữ mang thai được sàng lọc trước sinh, trẻ em được sàng lọc trước sinh. Trẻ em được sàng lọc sơ sinh, người cao tuổi được khám sức khỏe. Về phong trào thi đua chi trả trợ giúp xã hội, 6 tháng qua, toàn thành phố có 1.200.000 lượt đối tượng được trợ cấp hưu trí xã hội hàng tháng với tổng kinh phí trên 830 tỷ đồng. Gần 73.000 đối tượng bảo trợ xã hội và người nhận kinh phí chăm sóc hưởng trợ cấp hưu trí xã hội được lập danh sách và có tài khoản chi trả không dùng tiền mặt.
4: Tại hội nghị, Ban chỉ đạo dân số và phát triển thành phố triển khai chiến dịch truyền thông vận động sinh đẻ và nâng cao chất lượng dân số năm 2026. Theo đó, tập trung vào các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh sản vị thanh niên chuẩn bị kết hôn. Ban chỉ đạo cũng phát động phong trào thi đua, chi trả trợ cấp an sinh xã hội hưu trí và xã hội không dùng tiền mặt năm 2026 trên địa bàn. Hai chiến dịch lớn trên đồng loạt triển khai từ tất cả 100% xã phường trong 3 tháng, từ ngày 1 tháng 7 đến hết tháng 9 của năm nay. Sáng nay, Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện thành phố Cần Thơ phối hợp với Ban tổ chức Hành trình đỏ Trung ương tổ chức ngày hội hiến máu sắc đỏ Tây Đô hưởng ứng chương trình Hành trình đỏ lần thứ 14 và tôn vinh người hiến máu tiêu biểu năm 2026. Dự ngày hội có bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, trưởng Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện thành phố Cần Thơ. Đây là thông tin chúng tôi vừa nhận được.
1: Qua 13 năm, Hành trình đỏ mỗi năm thu hút trên 40 tỉnh thành tham gia, tiếp nhận hơn 250.000 đơn vị máu. Hành trình đỏ năm nay được tổ chức trong 2 tháng, từ ngày 1 tháng 6 đến 31 tháng 7, với sự tham gia của 32 tỉnh thành trên cả nước. Tại thành phố Cần Thơ, Ngày hội Hiến máu sắc đỏ Tây Đô thực hiện chương trình Hành trình đỏ năm 2026, với số lượng đăng ký tiếp nhận dự kiến 1.000 đơn vị máu. Tại ngày hội hôm nay, ban tổ chức tôn vinh và trao bằng khen cho 121 hộ gia đình và 293 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hiến máu tình nguyện và vận động hiến máu tình nguyện. Bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, trưởng ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện thành phố Cần Thơ, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến tất cả những người hiến máu tình nguyện, các gia đình, tập thể, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đã luôn đồng hành, hưởng ứng và đóng góp tích cực cho phong trào hiến máu tình nguyện của thành phố trong suốt thời gian qua. Nhân dịp này, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cũng kêu gọi các cấp, các ngành, lực lượng vũ trang, đoàn viên thanh niên và toàn thể nhân dân thành phố tiếp tục hưởng ứng, tích cực tham gia hiến máu tình nguyện. Mỗi đơn vị máu được hiến tặng không chỉ góp phần cứu sống người bệnh mà còn lan tỏa tinh thần nhân ái, trách nhiệm với cộng đồng, góp phần xây dựng một xã hội nghĩa tình, nhân văn.
4: Quý thính giả thân mến, sau một năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, khoảng cách giữa chính quyền và người dân đang được rút ngắn, không chỉ về địa lý mà còn trong cách phục vụ. Đây là nội dung được đề cập trong phần tiếp theo của chương trình qua ghi nhận của phóng viên Nguyễn Hường.
1: Hiện thành phố Cần Thơ có 103 trung tâm phục vụ hành chính công cấp xã đi vào hoạt động. Cấp xã đang trực tiếp tiếp nhận giải quyết 413 thủ tục hành chính trên nhiều lĩnh vực như hộ tịch, chứng thực, cư trú, bảo trợ xã hội, giúp người dân giảm thời gian, chi phí đi lại và giải quyết công việc ngay tại nơi cư trú. Những thay đổi ấy được người dân cảm nhận rõ qua từng việc làm cụ thể.
5: Giờ về đây thấy cái đường lộ thì dân đi lợi rất là thuận tiện, nhanh lẹ.
6: Xưa mình đi đây chứng, đi bên kia chứng, còn đây mình làm chung cái bộ phận của nó hết luôn.
7: Làm rất lẹ, với cái thuận đường em đi đưa con em đi học, xong cái gì em ghé em làm luôn, rồi trả cũng lẹ.
8: Trước đây khi mà làm các thủ tục hành chính thì em phải đi lại rất là nhiều lần, rồi khá mất nhiều thời gian là phải đi tới đi lui các hồ sơ. Nhưng mà nhờ cái mô hình một cửa như thế này, một cửa gần dân thì rất là thuận tiện. Thì cán bộ xuống tới tận khu vực hỗ trợ, rồi tiếp nhận hồ sơ, rồi hỗ trợ, rồi giải đáp các thắc mắc để giải quyết các thủ tục mà nhanh chóng và hiệu quả nhất.
1: Thuận lợi trong giải quyết thủ tục hành chính là kết quả của việc thay đổi cách phục vụ. Thay vì chờ người dân đến phản ánh, nhiều địa phương tăng cường tiếp xúc, đối thoại, nắm tình hình ngay tại cơ sở để kịp thời tháo gỡ những khó khăn phát sinh. Theo bà Phạm Thị Thùy Dung, Bí thư Đảng ủy xã Thạnh Xuân, xây dựng chính quyền gần dân, sát dân là yêu cầu xuyên suốt trong quá trình vận hành mô hình mới.
9: Chúng tôi xác định phương châm là gần dân, sát dân và nâng cao cái chất lượng phục vụ người dân là kim chỉ nam cốt lõi trong việc lãnh chỉ đạo thực hiện chính quyền hai cấp. Cụ thể là chúng tôi sẽ tăng cường tiếp xúc đối thoại với nhân dân, qua đó để lắng nghe, thấu hiểu những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân, cũng như là chủ động giải quyết những khó khăn vướng mắc, các điểm nghẽn kịp thời.
1: Sau một năm vận hành, bộ máy ở hầu hết đã dần ổn định, đội ngũ cán bộ yên tâm công tác, tập trung thực hiện nhiệm vụ, tạo sự thông suốt trong giải quyết công việc và phục vụ người dân. Ông Ngô Minh Long, Bí thư Đảng ủy xã Thành Hòa cho biết.
10: Đến thời điểm này thì bộ máy đã đi vào hoạt động ổn định và đang đi vào cái chiều hướng là phát triển sâu. Và hiện nay thì tất cả các đồng chí đồng nghiệp về công việc thì đều an tâm công tác tốt và đang thực hiện các cái kế hoạch theo nghị quyết của thành phố cũng như là của xã, đại hội đảng bộ của xã để quyết tâm là thực hiện thắng lợi các cái nhiệm vụ công việc trong thời gian tới.
1: Tiếp nối việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, thành phố Cần Thơ đã triển khai sắp xếp tổ chức lại ấp khu vực theo hướng tinh gọn. Sau sắp xếp, toàn thành phố giảm 644 đơn vị từ 1896 xuống còn 1252 ấp khu vực. Việc sắp xếp nhằm nâng cao hiệu lực quản lý, tập trung nguồn lực cho phát triển và phục vụ người dân tốt hơn.
11: Chủ trương của Đảng, Nhà nước á, sắp nhập ấp thôn lại và giải quyết đổi tên cho phù hợp với cái địa phương, người dân rất đồng tình.
12: Rà soát toàn diện đội ngũ hiện có để mình lựa chọn rồi bố trí những đồng chí thật sự có uy tín, về sức khỏe, về tâm huyết, về trách nhiệm để đáp ứng cái yêu cầu nhiệm vụ. Để tiếp tục tham gia công tác tại các ấp sau khi sắp xếp.
13: Sắp nhập, tổ chức lại các ấp trên địa bàn, tập trung nguồn lực để phát triển kinh tế xã hội, phát triển nâng cao được cái hiệu lực, hiệu quả, quản lý nhà nước ở trên địa bàn.
4: Dừng thưa quý vị, khi khoảng cách giữa chính quyền và người dân được rút ngắn bằng những việc làm cụ thể, cải cách không còn dừng ở mô hình tổ chức hay những con số thống kê, mà để được đo bằng sự hài lòng của người dân trong từng công việc hàng ngày. Và cải cách như thế nào, cách làm ra sao, thì mục tiêu cuối cùng vẫn là vì dân. Chương trình thời sự trưa nay tiếp tục với phần tin trong nước và thế giới. Theo kết quả Tổng điều tra kinh tế năm 2026, cả nước có gần 6.300.000 cơ sở kinh tế đang hoạt động và có kết quả sản xuất kinh doanh, bao gồm gần 876.200 doanh nghiệp, hợp tác xã, gần 5.300.000 cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể, 52.200 cơ sở tôn giáo tín ngưỡng, gần 8.000 tổ hợp tác và 82.500 cơ sở hành chính sự nghiệp hiệp hội và tổ chức phi chính phủ.
1: Kết quả sơ bộ cho thấy khu vực doanh nghiệp tiếp tục là động lực tăng trưởng quan trọng của nền kinh tế. Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2025, trong hơn 1,2 triệu doanh nghiệp được thu thập thông tin trên cả nước, có gần 860.000 doanh nghiệp đang hoạt động có kết quả sản xuất kinh doanh. Khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước tiếp tục giữ vai trò chủ đạo về số lượng, với 827.500 doanh nghiệp đang hoạt động. Điều này cho thấy sức chống chịu và khả năng thích ứng của khu vực kinh tế tư nhân trong bối cảnh môi trường kinh doanh còn nhiều biến động, đồng thời phản ánh hiệu quả của các chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp trong thời gian qua.
4: Chiếc chủ đề hành trình di sản gắn kết cội nguồn, chương trình trại hè Việt Nam năm 2026 đã chính thức khai mạc tại Hà Nội vào tối ngày hôm qua, với sự tham dự của hơn 100 thanh niên sinh viên người Việt Nam ở nước ngoài, đến từ 32 quốc gia và vùng lãnh thổ.
1: Trong 14 ngày diễn ra trại hè, các em sẽ cùng nhau đi qua gần 1.500 km từ Hà Nội đến Khánh Hòa. Các em sẽ về thăm quê bác, đến với những di tích lịch sử, những di sản văn hóa của dân tộc, gặp gỡ những người dân ở nhiều vùng miền, tham gia các hoạt động thiện nguyện, giao lưu với thanh niên trong nước và cùng nhau gìn giữ lan tỏa tiếng Việt. Mỗi điểm đến được lựa chọn với một mong muốn giúp các em hiểu hơn về Việt Nam, hiểu lịch sử để thêm tự hào, hiểu văn hóa để thêm yêu, hiểu con người để thêm gắn bó và hiểu Việt Nam hôm nay để thêm tin vào tương lai của đất nước.
4: Được tổ chức thường niên từ năm 2004, Trại Hè Việt Nam là hoạt động của Quỹ ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ

0: Ngoại giao chủ trì, phối hợp các bộ ngành địa phương tổ chức. Qua hơn 2 thập kỷ, chương trình đã thu hút hàng ngàn thanh niên sinh viên người Việt Nam ở nước ngoài trở về quê hương, góp phần tăng cường gắn kết cộng đồng, củng cố bản sắc văn hóa dân tộc và vun đắp tình cảm trách nhiệm của thế hệ trẻ kiều bào đối với quê hương đất nước. Theo dự báo thời tiết trong ngày hôm nay, 14 tháng 7, Bắc Bộ giảm mưa và chuyển sang nắng nóng cục bộ. Tây Nguyên và Nam Bộ đón những cơn mưa dông lớn, có nơi mưa rất lớn, kèm nguy cơ ngập úng cao.
1: Dự báo trong ngày và đêm nay, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và rải rác có dông, lượng mưa phổ biến từ 15 đến 30 mm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, trên 100 mm. Mưa tập trung chủ yếu vào chiều tối và tối. Trong mưa dông, người dân cần đề phòng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Các hiện tượng thời tiết nguy hiểm có thể làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, công trình giao thông và cơ sở hạ tầng, đồng thời ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất nông nghiệp.
0: Thưa quý vị và các bạn, tình hình dùng dịnh tiếp tục leo thang ngoài tầm kiểm soát khi Tổng thống Mỹ Donald Trump bất ngờ tuyên bố tái lập lệnh phong tỏa toàn diện đối với Iran tại eo biển Hormuz, đồng thời đưa ra một quyết định đảo ngược chính sách chưa từng có tiền lệ, đòi thu phí bảo hộ lên tới 20% giá trị hàng hóa đối với tàu thuyền qua lại tuyến hàng hải quốc tế này.
1: Ngay sau tuyên bố của Tổng thống Trump, Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ xác nhận quân đội Mỹ mở màn một đợt không kích quy mô lớn mới nhắm vào hàng loạt mục tiêu quân sự của Iran, đẩy hai bên vào sát bờ vực, một cuộc chiến tranh tổng lực. Lệnh phong tỏa các bến cảng của Iran sẽ chính thức được quân đội Mỹ tái kích hoạt vào chiều 14 tháng 7. Ông Trump cũng tuyên bố Mỹ sẽ thu mức phí tương đương 20% giá trị hàng hóa đối với tất cả các tàu thuyền di chuyển qua eo biển để bù đắp chi phí mà Washington phải bỏ ra nhằm bảo đảm an ninh hàng hải tại đây. Động thái này đóng cửa hoàn toàn chính sách của Mỹ, vốn luôn bảo vệ nguyên tắc tự do hàng hải không thu phí tại các eo biển quốc tế.
0: Tuyên bố lập tức vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ Tổ chức Hàng hải Quốc tế IMO thuộc Liên Hợp Quốc. IMO khẳng định không có cơ sở pháp lý nào để áp đặt phí bắt buộc đối với tàu thuyền đi qua một eo biển quốc tế. Thượng viện Mỹ ngày 13 tháng 7 nối lại kỳ họp sau hơn 2 tuần nghỉ, bắt đầu giai đoạn làm việc áp lực với hàng loạt nội dung quan trọng, từ phê chuẩn nhân sự, ngân sách liên bang đến tình hình Trung Đông.
1: Một trong những ưu tiên hàng đầu của Nhà Trắng là dự luật Save America, quyết định siết chặt việc xác minh tư cách cử tri. Trong tuần này, Thượng viện cũng dự kiến xem xét hàng loạt đề cử nhân sự cấp cao. Ngoài ra, các nghị sĩ sẽ khởi động tiến trình thông qua các dự luật chi tiêu nhằm tránh nguy cơ chính phủ liên bang rơi vào tình trạng thiếu ngân sách hoạt động trong những tháng tới. Bên cạnh các vấn đề đối nội, căng thẳng với Iran cũng được dự báo sẽ là chủ đề nóng tại Thượng viện sau khi chính quyền Trump nối lại các hoạt động quân sự nhằm vào Tehran.
0: Hơn 10.000 người đã thiệt vong trong đợt nắng nóng kỷ lục bao trùm nhiều quốc gia Tây Âu vào cuối tháng 6. Các nhà khoa học nhận định đợt nắng nóng cuối tháng 6 hầu như không thể xảy ra nếu không có tác động của biến đổi khí hậu do con người gây ra. Đợt nắng nóng cũng làm gián đoạn nguồn điện, bắt buộc nhiều trường học phải đóng cửa và phát vỡ hàng loạt kỷ lục nhiệt độ tại Pháp, Tây Ban Nha và Vương quốc Anh.

Quý thính giả thân mến, chương trình Ca Nhạc Cải Lương hôm nay với chủ đề Hương Đời. Và để cảm nhận trọn vẹn những giai điệu da diết tình cảm và sâu lắng của các bài hát mang chủ đề Hương Đời, mời quý thính giả lắng nghe chương trình hôm nay. Mở đầu là bài Hẹn Mùa Dưa Hấu, được trình bày qua tiếng hát của nghệ sĩ

ưu tú Chiêu Hùng và nghệ sĩ Phương Hồng Thắm. Bài hát là một bản dân ca trữ tình kể về câu chuyện tình yêu dở dang ở miền sông nước. Bài hát khắc họa nỗi buồn chia ly khi lời hẹn ước mùa dưa chín trở thành mùa tiễn.

Liên tục chương trình là bài Tân Cổ Khóm Ngọt của soạn giả Ngô Hồng Khanh, được thể hiện qua tiếng hát của nghệ sĩ Linh Phùng. Bài Tân Cổ xoay quanh câu chuyện tình yêu mộc mạc gắn liền với cảnh mua bán nhộn nhịp trên ghe Thương Hồ và những liếp khóm vàng ươm trĩu quả. Vị ngọt của khóm cũng chính là biểu tượng cho tình nghĩa thủy chung, ngọt ngào và son sắt của đôi lứa yêu nhau nơi miền quê sông nước.

0: Với bài tân cổ nhạc Anh Sáu Về Quê, kể về câu chuyện tình mộc mạc và rộn ràng giữa khung cảnh miền quê sông nước, xoay quanh chuyến đi thăm quê của người yêu đầy thú vị của nhân vật Anh Sáu. Bài hát được trình bày của tiếng hát của nghệ sĩ ưu tú Lê Tứ và nghệ sĩ Thùy Dương.
1: Đừng nói là cầu tre lắc lẻo mấy sao.

0: hàng gánh có nặng lắm không? Đưa anh gánh phụ cho.
1: Khó gánh lắm đó, anh gánh không có được đâu.
0: Khó thì khó, gánh hoài thì cũng quen chứ gì. Đưa đây anh gánh cho.
1: Nè nè, nặng lắm đó.

0: Đến đây, thời lượng chương trình Ca nhạc cải lương đã hết. Chương trình này do Minh Trải biên soạn, kỹ thuật âm thanh Ngọc Trân. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình sau.
1: Có những câu chuyện đi cùng năm tháng,
2: có những ký ức vẫn còn nguyên giá trị cho hôm nay.
1: Chuyện xưa, chuyện nay, nơi quá khứ được kể lại để hiểu hơn hiện tại.
2: Chuyện xưa, chuyện nay, nghe ký ức sống trọn hôm nay.
1: Chuyện xưa, chuyện nay, giữ chuyện xưa, hiểu việc này.
2: Chương trình được phát sóng vào lúc 8 giờ 30 phút và phát lại 19 giờ 30 phút các ngày thứ ba, thứ năm hàng tuần trên sóng phát thanh FM 97,3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ. Quý vị đang theo dõi chương trình trên sóng phát thanh Cần Thơ. Sau đây là phần tiếp âm chương trình thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam phát thanh từ thủ đô Hà Nội.

0: Đây là tiếng nói Việt Nam.
1: Bây giờ là 12 giờ.
2: Đây là tiếng nói Việt Nam phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

0: Biên tập viên Hùng Cường xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Thủ tướng Lê Minh Hưng làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và mục tiêu tăng trưởng hai con số. Tổng điều tra kinh tế năm 2026 rút ngắn 7 tháng so với kế hoạch ban đầu, thu được kết quả tốt. 6 tháng đầu năm, toàn quốc ghi nhận 58 vụ ngộ độc thực phẩm với hơn 1.500 người mắc và 10 trường hợp tử vong. Sau gần 2 tuần, Hà Nội triển khai thí điểm vùng phát thải thấp tại khu vực vùng lõi thuộc phường Hoàn Kiếm, người dân đã quen với những thay đổi trong việc đi lại. Trong phần tin thế giới, Mỹ tuyên bố khôi phục lệnh phong tỏa hàng hải nhằm vào Iran, đồng thời áp mức phí 20% đối với mọi hàng hóa vận chuyển qua eo biển Hormuz. Hungary thông qua sửa đổi hiến pháp cho phép chấm dứt sớm nhiệm kỳ tổng thống. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai về tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị 6 tháng qua, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh việc hoàn thành mục tiêu tăng trưởng hai con số đang là thách thức lớn đối với tỉnh miền núi như Lào Cai, đề nghị tỉnh phải có giải pháp đột phá trong tư duy và triển khai hành động, biến lợi thế thành giải pháp, nhiệm vụ cụ thể, phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng cả năm đạt 10,5% đến 11% trong năm nay. Phóng viên Lại Hoa thông tin.
1: Báo cáo với Thủ tướng, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Dương Quốc Huy cho biết tốc độ tăng trưởng đạt 9,01%, đứng thứ tư khu vực và đứng thứ 15 toàn quốc, thu ngân sách đạt 11.300 tỷ đồng, giải ngân vốn đầu tư công đạt trên 47%, số dự án mới cấp chủ trương đầu tư tăng 31%. Lào Cai là một trong 6 địa phương đầu tiên triển khai khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho người dân với tỷ lệ đạt 52%. Tỉnh cũng tiên phong ban hành nghị quyết xây dựng xã phường không ma túy. Hiện đã có 57 trên 99 xã phường đạt và cơ bản đạt tiêu chí. Đến nay, tỉnh Lào Cai hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai đạt 64%, đứng thứ 3 cả nước, là tỉnh đầu tiên ban hành tiêu chí và triển khai mô hình thôn số, thôn thông minh. Kết luận buổi làm việc, Thủ tướng Lê Minh Hưng biểu dương sự nỗ lực, những kết quả mà tỉnh Lào Cai đạt được, đóng góp vào thành tựu chung của cả nước. Tuy nhiên, người đứng đầu chính phủ cũng chỉ rõ, tỉnh Lào Cai quy mô nền kinh tế còn khiêm tốn, xuất phát điểm thấp, GDP 6 tháng thấp hơn kịch bản đề ra, tạo áp lực lớn để đạt mục tiêu cả năm, chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong nội bộ các ngành chưa rõ nét. Thủ tướng cũng chỉ rõ số lượng cơ sở dôi dư sau sáp nhập phải xử lý còn lớn, trình độ năng lực của đội ngũ cán bộ cấp xã về xây dựng công nghệ thông tin tài chính chưa đáp ứng yêu cầu. Thời gian tới, Thủ tướng đề nghị tỉnh Lào Cai đổi mới mô hình tăng trưởng dựa trên đẩy mạnh ứng dụng công nghệ chuyển đổi số, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế sang các ngành kinh tế động lực, tập trung phát triển kinh tế biên mậu, xây dựng tập trung logistics thông minh hiện đại, phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, đưa tỉnh trở thành trung tâm du lịch 4 mùa của vùng Tây Bắc, phát triển nông nghiệp sinh thái tuần hoàn, phát triển các sản phẩm chủ lực, sản phẩm OCOP gắn với du lịch, dịch vụ, truy xuất nguồn gốc, mã số vùng trồng. Thủ tướng cũng yêu cầu tỉnh Lào Cai triển khai thực hiện hiệu quả đồng bộ quy hoạch tỉnh phù hợp với quy hoạch vùng, chú trọng khai thác hiệu quả không gian phát triển mới, một trục động lực dọc sông Hồng, hai cực phát triển Bắc Nam, ba vùng kinh tế phía Đông, phía Tây và Trung tâm. Tiếp tục tinh gọn bộ máy, đảm bảo vận hành thông suốt hiệu quả chính quyền địa phương hai cấp, đẩy nhanh tiến độ sắp xếp quản lý sử dụng tài sản công, trụ sở dôi dư. Riêng công tác chuẩn bị cho năm học mới 2026-2027, Thủ tướng đề nghị tỉnh Lào Cai đảm bảo hoàn thành 4 trường phổ thông nội trú liên cấp đợt 1 trước ngày 30 tháng 8, đồng thời thực hiện khẩn trương hiệu quả chiến dịch 500 ngày đêm, đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
0: Trước đó, sáng sớm nay, Thủ tướng Lê Minh Hưng dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Trung tâm tỉnh Lào Cai.

0: nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ. Và cũng trong sáng nay, Thủ tướng đã tới thăm hỏi tặng quà hộ gia đình bà Trần Thị Vinh, sinh năm 1934, là mẹ liệt sĩ, vợ lão thành cách mạng, hiện trú tại tổ dân phố Đồng Tâm 4. Thủ tướng khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn biết ơn những đóng góp hy sinh to lớn của các anh hùng liệt sĩ, các thương binh, bệnh binh, những người có công với đất nước, làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa và nỗ lực phấn đấu xứng đáng với những hy sinh, công hiến của những thế hệ đi trước. Tiếp tục chương trình phiên họp thứ tư sáng nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về một số dự án luật, đồng thời xem xét báo cáo công tác dân nguyện tháng 6 với nhiều kiến nghị liên quan đến giáo dục, an toàn thực phẩm, phòng chống tội phạm và quản lý thị trường. Phóng viên Đỗ Minh thông tin.
1: Thẩm tra dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Luật Phòng chống rửa tiền và Luật các tổ chức tín dụng, Ủy ban Kinh tế và Tài chính tán thành sự cần thiết sửa đổi đồng thời ba luật nhằm hoàn thiện khuôn khổ pháp lý trong lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng, đồng thời đề nghị tiếp tục hoàn thiện dự thảo, bảo đảm tính hợp hiến, thống nhất của hệ thống pháp luật và đánh giá đầy đủ tác động khi triển khai. Các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất việc sửa đổi ba luật để đáp ứng yêu cầu phát triển trong thực tiễn và phù hợp với các chuẩn mực quốc tế về phòng chống rửa tiền. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đề nghị
2: cần đánh giá kỹ hơn tác động xã hội của các cái chính sách mới, nhất là trong điều kiện dự án luật được thực hiện theo trình tự rút gọn. Sửa đổi thì ba luật thì gồm nhiều nhóm chính sách có tính chất khác nhau. Tôi đề nghị tiếp tục rà soát kỹ các nội dung mới được bổ sung, làm rõ nội dung nào thật sự cấp bách, đã đủ chín để quy định trong luật. Cần tránh cái tình trạng chính sách đúng về mục tiêu nhưng mà khi triển khai lại tạo thêm thủ tục và thêm các cái chi phí cũng như là rào cản không cần thiết.
1: Cũng trong sáng nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về báo cáo công tác dân nguyện tháng 6 năm 2026. Theo đó, Thường trực Ủy ban Dân nguyện và Giám sát kiến nghị Chính phủ chỉ đạo khẩn trương điều tra làm rõ vụ việc điểm thi môn toán bất thường tại Tuyên Quang, tập trung điều tra thu hồi tài sản cho các vụ lừa đảo theo hình thức hợp đồng kỳ nghỉ, đồng thời đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy, giao thông đường thủy và giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu kiện đông người kéo dài. Cho ý kiến vào báo cáo, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường Nguyễn Thanh Hải đề nghị bổ sung kết quả xử lý các vụ lừa đảo theo hình thức hợp đồng kỳ nghỉ, đồng thời phản ánh những băn khoăn của cử tri về việc quản lý giá cả thị trường.
3: Cử tri cũng có cái phản ánh như thế này: khi giá xăng dầu trên thế giới mà tăng giá cao, giá cả mặt hàng trên thị trường tiêu dùng cũng có xu hướng tăng theo và rất nhanh. Đấy, đi ra chợ mua bán các thứ là tăng rất nhanh, nhưng khi giá xăng dầu giảm thì giá cả ngoài thị trường lại không giảm hoặc là cái xu hướng giảm là rất chậm. Thế và ở đây là cái nguyên nhân ở đâu, quản lý về giá cả, quản lý nhà nước trong cái lĩnh vực này cụ thể là như thế nào và trách nhiệm như thế nào?
1: Liên quan vụ việc bất thường về kết quả thi môn toán tại kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 ở Tuyên Quang, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng cho biết.
4: Đối với những vấn đề dư luận đặc biệt quan tâm như là việc tổ chức kỳ thi trung học phổ thông năm 2026, liên quan đến kết quả thi môn toán tại Tuyên Quang, Chính phủ cũng đã rất là quyết liệt chỉ đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng với các cơ quan chức năng khẩn trương kiểm tra, xác minh khách quan, toàn diện. Nếu phát hiện sai phạm phải xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật, bảo đảm cái sự công bằng đối với thí sinh và giữ vững niềm tin của nhân dân đối với ngành giáo dục.
0: Sáng nay tại Hà Nội, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư chủ trì hội nghị giao ban quý 2 với các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy, các ban đảng, bốn văn phòng và các đơn vị sự nghiệp thuộc Trung ương. Tin của phóng viên Hoàng Ân.
1: Trong quý 2 và nửa đầu năm, các đảng ủy, các ban đảng, bốn văn phòng và các đơn vị sự nghiệp thuộc Trung ương cơ bản hoàn thành tốt chức năng nhiệm vụ được giao và nhiều nhiệm vụ đột xuất. Các đơn vị khẩn trương tích cực cụ thể hóa nghị quyết đại hội lần thứ 14 và các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị. Các tỉnh ủy, thành ủy đẩy mạnh rà soát, cắt giảm, đơn giản thủ tục hành chính, tăng cường cán bộ về cấp cơ sở. Có 9 tỉnh, thành phố đạt tăng trưởng GDP từ 10% trở lên. Một số địa phương có các mô hình mới và cách làm sáng tạo trong phát triển kinh tế xã hội. Bên cạnh các kết quả đạt được vẫn còn một số khó khăn vướng mắc, đó là các quy định về tài chính, quy chuẩn trong một số lĩnh vực ban hành chậm. Việc sắp xếp đơn vị hành chính, cơ sở giáo dục y tế, doanh nghiệp, nhà nước chưa đạt yêu cầu, tình trạng thiếu giáo viên còn phổ biến ở các địa phương. Còn 7 bộ cơ quan có tỷ lệ giải ngân dưới 5% chưa giải ngân. Vấn đề hàng giả, hàng nhái, vi phạm quy định về sở hữu trí tuệ vẫn diễn biến phức tạp, xảy ra vi phạm trong tuyển sinh tại Tuyên Quang khá nghiêm trọng. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trần Cẩm Tú biểu dương các kết quả đạt được trong thời gian qua, đồng thời yêu cầu sớm có giải pháp khắc phục các hạn chế đã nêu, trong đó tập trung vào rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật để kịp thời tháo gỡ các điểm nghẽn.

0: các cơ quan đơn vị phải tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nghiêm cái việc tổng hợp rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật để kịp thời tháo gỡ các điểm nghẽn, các văn bản chồng chéo mâu thuẫn, nhất là trong lĩnh vực đầu tư kinh doanh sản xuất tạo việc làm để thúc đẩy cái tăng trưởng nhanh bền vững. Rồi phải hoàn thiện công tác quy hoạch, đẩy nhanh việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất quốc gia 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, sơ kết cái thực hiện nghị quyết 18 của Ban chấp hành Trung ương khóa 13 để sửa đổi bổ sung những vấn đề liên quan đến chính sách đất đai nhà ở phù hợp với thực tiễn đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước. Bộ Chính trị đã bàn đến 3 lần rồi và lần này là ra Trung ương. Đấy, Trung ương bàn xong rồi thì các quốc hội, nhưng mà đồng thời là lấy ý kiến nhân dân.
1: Các đại biểu dự hội nghị đều thống nhất về một số nhiệm vụ trọng tâm trong quý 3 và thời gian tới gồm chuẩn bị chu đáo tổ chức thành công Hội nghị Trung ương 3 và kỳ họp chuyên đề về xây dựng pháp luật của Quốc hội, thực hiện nghiêm kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về sơ kết một năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và chính quyền địa phương hai cấp. Cùng với đó là củng cố và kiến tạo vành đai an ninh phát triển của đất nước, giữ thế chủ động chiến lược trong mọi tình huống, chuẩn bị các hoạt động đối ngoại cấp cao và thực hiện tốt năm APEC 2027, quan tâm đầu tư phát triển văn hóa xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, chuẩn bị tốt năm học mới, chủ động các giải pháp phòng chống thiên tai.
2: Sáng nay, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội khai mạc kỳ họp thứ 5 để xem xét quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền. Tham dự phiên khai mạc có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Đỗ Văn Chiến, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, Trần Đức Thắng, Bí thư Thành ủy Hà Nội. Tin của phóng viên Nguyên Nhung.
1: Kỳ họp này sẽ xem xét 51 nội dung có ý nghĩa quan trọng đối với việc hoàn thành các nhiệm vụ của năm 2026 và góp phần tạo nền tảng cho sự phát triển kinh tế xã hội của thành phố Hà Nội trong những năm tiếp theo. Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến khẳng định, hoạt động của Hội đồng Nhân dân thành phố thời gian qua đã có sự đổi mới mạnh mẽ, đi đầu cả nước về công tác chuyển đổi số. Thủ đô Hà Nội đã thể hiện rõ nét vai trò đầu tàu với những đóng góp toàn diện mang tính nền tảng. Hà Nội đã chuyển đổi mạnh mẽ từ tư duy quản lý hành chính sang quản trị phát triển. Kinh tế thủ đô tăng trưởng khá, GDP 6 tháng đầu năm tăng 8,22%, cao hơn mức bình quân chung của cả nước. Thành phố đã khởi công 5 tuyến đường sắt đô thị trọng điểm, đẩy nhanh tiến độ 7 cầu qua sông và 12 dự án chống ngập úng. Khẳng định Hà Nội là cực tăng trưởng đặc biệt quan trọng mang tính dẫn dắt đối với sự phát triển chung của cả nước để đạt mục tiêu năm 2026 tăng trưởng kinh tế 11% trở lên trong 6 tháng cuối năm. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến đề nghị.
3: Khẩn trương rà soát, điều chỉnh kịch bản tăng trưởng sát với thực tiễn, khơi thông mọi điểm nghẽn, huy động tối đa nguồn lực cho phát triển và thực sự lấy kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhất là tiêu chí tăng trưởng về kinh tế, thu ngân sách, tiến độ thực hiện các công trình dự án, kết quả giải ngân vốn đầu tư để đánh giá hoạt động của tổ chức và cá nhân. Năng lực của người đứng đầu, người được giao chủ trì công việc phải gắn chặt với kết quả đầu ra của cơ quan, tổ chức và đơn vị. Chỉ mong muốn các đại biểu và các đồng chí đã bàn là phải thông, đã quyết là phải làm tích cực, đã làm là phải ích nước lợi dân. Chúng ta phải hướng tới xây dựng một xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh, văn minh, hài hòa, phát triển.
1: Kỳ họp này sẽ xem xét 51 nội dung có ý nghĩa quan trọng đối với việc hoàn thành các nhiệm vụ của năm 2026, góp phần tạo nền tảng cho sự phát triển kinh tế xã hội của thành phố Hà Nội trong những năm tiếp theo.
2: Sáng nay, Hội đồng Nhân dân tỉnh Vĩnh Long khóa 11 nhiệm kỳ 2026-2031 cũng khai mạc kỳ họp thứ 2 để xem xét quyết định nhiều nội dung quan trọng nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo an sinh trên địa bàn tỉnh.
1: Trong ngày làm việc đầu tiên, Hội đồng Nhân dân tỉnh xem xét các báo cáo về tình hình phát triển kinh tế xã hội, thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm và tập trung thảo luận cho ý kiến đối với 27 tờ trình dự thảo nghị quyết do Ủy ban Nhân dân tỉnh trình. Đáng chú ý, nhiều tờ trình liên quan trực tiếp đến đời sống người dân và công tác an sinh xã hội như quy định chính sách hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, chính sách hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức và thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao giai đoạn 2026-2030, quy định chi phí quản lý thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, cùng các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, liên kết tiêu thụ nông sản, phát triển nhà ở và tạo việc làm cho người dân. Bên cạnh các chính sách an sinh, kỳ họp cũng sẽ xem xét nhiều nội dung quan trọng về phát triển kinh tế, đầu tư công, điều chỉnh chương trình phát triển nhà ở, phân cấp quản lý, đầu tư công, phát triển hạ tầng cụm công nghiệp. Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân tỉnh, tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt hơn 13.350 tỷ đồng. Bằng 59,13% dự toán.
2: Chương trình tiếp tục với những nội dung khác. Sáng nay tại Hà Nội, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương đã dự lễ đón nhận huân chương lao động hạng 3 và bằng khen của Thủ tướng Chính phủ của Tổng công ty Hàng không Việt Nam Vietnam Airlines. Tại buổi lễ, Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn nhấn mạnh, Chính phủ mong muốn Vietnam Airlines ngày càng phát triển, từng bước trưởng thành là hãng hàng không có năng lực cạnh tranh trong khu vực, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước và nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Bộ trưởng Bộ Tài chính đề nghị Tổng công ty tiếp tục giữ vững tuyệt đối an toàn khai thác, coi đây là giá trị cốt lõi và nền tảng của mọi hoạt động, tiếp tục thực hiện nghiêm các chủ trương của Đảng và Nhà nước về đổi mới, nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước, xây dựng mô hình quản trị hiện đại theo thông lệ quốc tế, công khai, minh bạch, nâng cao năng lực quản trị rủi ro, đảm bảo an toàn và phát triển vốn nhà nước tại doanh nghiệp, cạnh tranh bằng chất lượng dịch vụ, đồng thời quảng bá văn hóa, nét đẹp của đất nước, thiên nhiên và con người Việt Nam. Sáng nay, chủ trì hội nghị sơ kết công tác an toàn thực phẩm 6 tháng đầu năm 2026 của Ban Chỉ đạo Liên ngành Trung ương về an toàn thực phẩm, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đề nghị tăng cường phòng chống ngộ độc thực phẩm, nhất là tại các cơ sở giáo dục, yêu cầu tất cả bếp ăn tập thể, trường học phải nhập nguyên liệu từ các chuỗi cung ứng an toàn, có truy xuất nguồn gốc rõ ràng. Phản ánh của phóng viên Thu Thảo.
4: Theo báo cáo, 6 tháng qua, ngành y tế kiểm tra hơn 118.000 cơ sở, phát hiện 5.695 cơ sở vi phạm về an toàn thực phẩm, đã xử lý hơn 3.700 cơ sở. Ngành công thương đã xử lý hơn 1.800 vụ việc vi phạm, xử phạt hơn 13 tỷ đồng, phối hợp với các nền tảng thương mại điện tử rà soát, ngăn chặn và yêu cầu gỡ bỏ hơn 14.000 gian hàng và gần 3.800 sản phẩm liên quan đến thực phẩm bảo vệ sức khỏe giả, thực phẩm chức năng giả và sữa kém chất lượng. Lực lượng công an cũng đã phát hiện xử lý 4.688 vụ với gần 4.800 tổ chức cá nhân vi phạm, trong đó khởi tố 95 vụ với 192 bị can. Về công tác phòng chống ngộ độc và các bệnh truyền qua thực phẩm, từ ngày 1 tháng 1 năm 2025 đến hết ngày 8 tháng 6 năm 2026, toàn quốc ghi nhận 58 vụ ngộ độc thực phẩm với hơn 1.500 người mắc và 10 trường hợp tử vong. Tại hội nghị, đại diện các bộ ngành đã kiến nghị nhiều giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác an toàn thực phẩm. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Võ Văn Hưng cho biết.
5: Người tiêu dùng hiện nay một bộ phận không biết là cái hàng nào là hàng thật, hàng nào là hàng giả, sau khi chúng ta phát hiện ra rất nhiều quảng cáo mà không đúng sự thật. Thế thì bây giờ chúng ta phải tập trung tuyên truyền làm sao để nổi bật lên những địa chỉ sản xuất, những người sản xuất, những doanh nghiệp sản xuất có uy tín chất lượng để dần dần lại tạo dựng cái niềm tin với người tiêu dùng. Thứ hai ấy, vẫn phải quyết liệt chống hàng giả, hàng nhái và quảng cáo không đúng với sự thật ở trên không gian mạng. Thứ ba ấy là phải tiếp tục quản lý theo cả một chuỗi giá trị. Thì như vậy sẽ đảm bảo được cái từ khâu sản xuất đến tiêu dùng, đảm bảo an toàn sẽ tốt hơn.
4: Kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà chỉ rõ một số tồn tại hạn chế như tình hình ngộ độc thực phẩm gia tăng và diễn biến phức tạp, quản lý kinh doanh, quảng cáo thực phẩm trên sàn thương mại điện tử, mạng xã hội gặp nhiều khó khăn do khó xác định địa điểm kinh doanh. Nhiều sản phẩm không thể hiện đầy đủ thông tin truy xuất gây khó khăn cho việc ngăn chặn thu hồi. Tình trạng các tổ chức cá nhân quảng cáo thổi phồng công dụng thực phẩm chức năng nhằm mục đích lợi nhuận vẫn chưa được giải quyết triệt đề.
6: Tập trung thật cao, mang tính quyết liệt, đồng bộ cho cái phòng chống ngộ độc thực phẩm, nhất là tại cơ sở dục. Và thống nhất là sẽ ban hành một cái chỉ thị về vấn đề bảo đảm an toàn thực phẩm trường học và đặt ra những cái yêu cầu rất cụ thể cho tất cả các cái bếp ăn trường học là phải thực hiện một cách nghiêm ngặt đối với cái việc mà truy xuất nguồn gốc, cũng như là đảm bảo được các cái yếu tố liên quan để phục vụ cho học sinh với một cái bữa ăn an toàn và tốt nhất. Đẩy mạnh trách nhiệm của các bộ ngành có liên quan và hàng đầu đó là Bộ Nông nghiệp và Môi trường trong cái vấn đề quản lý sản xuất rồi truy xuất nguồn gốc.
2: Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế năm 2026 Trung ương tổ chức hội nghị tổng kết Tổng điều tra kinh tế năm 2026 và theo đánh giá, cuộc tổng điều tra kinh tế lần này được rút ngắn 7 tháng so với kế hoạch ban đầu, nhưng kết quả đạt được tốt. Phóng viên Thành Trung thông tin.
1: Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn cho biết, cuộc tổng điều tra kinh tế năm 2026 được tiến hành trong bối cảnh năm đầu tiên triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội 14 của Đảng và thực hiện các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị nhằm đưa đất nước phát triển với mục tiêu tăng trưởng hai con số. Bởi vậy, kết quả cuộc tổng điều tra kinh tế có nghĩa đặc biệt quan trọng, góp phần giúp lãnh đạo Đảng, Nhà nước hoạch định chiến lược dài hạn trong phát triển kinh tế xã hội.
7: Cuộc tổng điều tra này không chỉ là thống kê, kiểm đếm các nguồn lực chúng ta sẵn có, mà cũng là một cuộc tổng diễn tập cho cái việc chuyển đổi số của ngành thống kê để mở ra một cái phương thức thống kê mới, hiệu quả hơn, chất lượng hơn trong cái kỷ nguyên số.
1: Kết quả sơ bộ tổng điều tra kinh tế năm 2026 cho thấy quy mô nền kinh tế Việt Nam tiếp tục mở rộng với hơn 6,27 triệu đơn vị đang hoạt động và trên 30 triệu lao động. Đáng chú ý, cả nước có

0: có hơn 859.000 doanh nghiệp đang hoạt động có kết quả sản xuất kinh doanh.
1: Sáng nay tại phường Hội An Đông, thành phố Đà Nẵng diễn ra lễ khởi công dự án nhà ở xã hội tại khu đô thị Cồn Tiến, quy mô 684 căn hộ, vốn đầu tư 700 tỷ đồng, dự kiến giải quyết chỗ ở cho gần 2.200 người. Tin của phóng viên Long Phi.
2: Dự án do công ty cổ phần Đạt Phương Hội An làm chủ đầu tư, xây dựng trên diện tích gần 24.000 m2, tổng mức đầu tư khoảng 700 tỷ đồng, gồm 4 khối nhà chung cư cao 7 tầng với 684 căn hộ, đáp ứng chỗ ở cho gần 2.200 người. Công trình dự kiến thi công từ quý 3 năm nay đến quý 4 năm 2028. Dự án này nằm trong đề án đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội của chính phủ. Riêng thành phố Đà Nẵng được giao phát triển gần 29.000 căn hộ giai đoạn 2026 đến 2030. Trong đó năm 2026 đạt mục tiêu gần 5.000 căn. Bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng cho biết, việc triển khai các dự án nhà ở xã hội không chỉ giải quyết nhu cầu trước mắt về chỗ ở mà còn hướng tới hình thành những khu dân cư đồng bộ, có điều kiện sống ổn định, gắn bó lâu dài với đô thị.
3: Để dự án được triển khai đúng kế hoạch, bảo đảm chất lượng và sớm phát huy hiệu quả, tôi đề nghị chủ đầu tư và các đơn vị liên quan tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, tổ chức thi công nghiêm túc, an toàn, tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật. Đề nghị các sở ban ngành và chính quyền địa phương tiếp tục phối hợp chặt chẽ, kịp thời hỗ trợ và tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi nhất để dự án được triển khai thông suốt và đúng tiến độ.
4: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
5: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
1: Thưa quý vị và các bạn, tại phường Kon Tum, Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ngãi làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Ông Hồ Văn Niên, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi yêu cầu các cấp, các ngành và Ban chỉ đạo 515 của tỉnh phải tiếp nhận, xác minh, xử lý đầy đủ mọi thông tin do người dân cung cấp liên quan nơi an táng liệt sĩ, tuyệt đối không để sót bất kỳ nguồn tin nào. Phóng viên Thanh Thắng tại miền Trung thông tin.
2: Theo Ban chỉ đạo 515 tỉnh Quảng Ngãi, địa phương đã huy động cả hệ thống chính trị tham gia chiến dịch tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Đến nay, Ban chỉ đạo đã tiếp nhận 500 nguồn tin về liệt sĩ và mộ liệt sĩ, hoàn thành xác minh toàn bộ. Trong đó có 15 nguồn tin có giá trị phục vụ khảo sát, tìm kiếm. Lực lượng chức năng đã tổ chức 8 đợt khảo sát tại 7 địa bàn trọng điểm trong tỉnh. Riêng khu vực đường Trường Chinh, các lực lượng đã cắt 4 rãnh ngang, đào 1 rãnh dọc dài 350m, sâu 2m và mở rộng khai quật 60 vị trí nghi vấn theo kết luận của hội thảo xác minh mộ liệt sĩ tập thể. Quá trình tìm kiếm huy động hơn 1.000 ngày công, đào và sàng lọc hơn 3.500 m2 đất đá, sử dụng đồng bộ radar xuyên đất, máy dò kim loại, máy dò vật nổ kết hợp đào thủ công và cơ giới. Lực lượng chức năng đã quy tập được 3 hài cốt liệt sĩ tại khu vực đường Trường Chinh. Cả 3 hài cốt đều còn mẫu xương phục vụ giám định ADN, đồng thời phát hiện nhiều di vật của bộ đội Việt Nam. Ở nước ngoài, trong mùa khô 2025-2026, đội quy tập của tỉnh Quảng Ngãi đã phối hợp với các địa phương của Lào và Campuchia tìm kiếm quy tập được 16 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh. Song song với công tác tìm kiếm, tỉnh Quảng Ngãi là địa phương được quân khu 5 chọn triển khai điểm việc lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN. Toàn tỉnh hiện có 127 nghĩa trang liệt sĩ với hơn 37.000 phần mộ. Đến nay, các đơn vị đã lấy mẫu tại 28 nghĩa trang, thu được gần 1.000 mẫu sinh phẩm đạt yêu cầu phục vụ giám định ADN. Ông Hồ Văn Niên, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi cho biết, nhiều nhân chứng lịch sử và người dân địa phương vẫn đang lưu giữ những thông tin về nơi chôn các liệt sĩ. Vì vậy, các cấp, các ngành phải tiếp nhận đầy đủ, xác minh khách quan và xử lý kịp thời tất cả các nguồn tin.
6: Tiếp tục cho anh em nắm thêm các cái thông tin ở những cái vị trí khác, không phải là những cái vị trí mà hôm nay đã có thông tin được. Vượt theo một cái nguyên tắc, đó là nơi nào có thông tin, ở đâu có thông tin thì các đồng chí phải được thu thập và được nghiên cứu, rồi là chuyển cái thông tin này cho cơ quan thường trực Ban chỉ đạo 515 để là tổng hợp lại rồi đánh giá, rồi chúng ta sẽ phải có trách nhiệm quy tập. Không được để nơi nào mà có cung cấp thông tin mà không được lắng nghe và không được xử lý cái việc đó là không.
1: Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức tuần phim từ ngày 21 đến ngày 28 tháng 7 trên phạm vi cả nước nhằm tri ân người có công với cách mạng và giáo dục truyền thống yêu nước cho các tầng lớp nhân dân.
0: Trong các ngày 22, 23 và 24 tháng 7, các rạp sẽ tổ chức hai suất chiếu miễn phí vào lúc 10 giờ và 16 giờ, phục vụ cựu chiến binh, người có công và gia đình chính sách, lực lượng vũ trang, đoàn viên thanh niên,

0: học sinh, sinh viên cùng đông đảo khán giả. Các tác phẩm được lựa chọn đều là những bộ phim tiêu biểu về đề tài cách mạng và chiến tranh bảo vệ Tổ quốc như Đừng đốt, Mùi cỏ cháy, Những người viết huyền thoại, Đường xuyên rừng, Truyền thuyết về Quán Tiên và Bình Minh đỏ. Lễ khai mạc tuần phim sẽ diễn ra tối 21 tháng 7 tại Trung tâm Chiếu phim Quốc gia Hà Nội với bộ phim Đừng đốt, đồng thời có sự giao lưu giữa đoàn làm phim và đại diện gia đình liệt sĩ bác sĩ Đặng Thùy Trâm. Ngày 22 tháng 7, lễ khai mạc tuần phim khu vực miền Nam sẽ được tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh với bộ phim khai mạc Chị Tư Hậu, biên kịch Bùi Đức Ái, đạo diễn Phạm Kỳ Nam. Tiếp nối các hoạt động của tuần phim, tối ngày 23 tháng 7, lễ khai mạc tuần phim khu vực miền Trung sẽ được tổ chức tại tỉnh Hà Tĩnh, kết hợp chiếu phim và giao lưu giữa đoàn làm phim Thanh Âm Vượt Đại Dương với cựu chiến binh, người có công với cách mạng, lực lượng vũ trang và đông đảo nhân dân địa phương.
1: Thưa quý vị và các bạn, sau gần 2 tuần Hà Nội triển khai thí điểm vùng phát thải thấp tại khu vực vùng lõi thuộc phường Hoàn Kiếm, nhiều người dân đã dần làm quen với những thay đổi trong việc đi lại. Ghi nhận của phóng viên Minh Ngọc.
2: Những ngày cuối tuần tại thủ đô, khi đồng hồ chưa điểm 19 giờ, lực lượng chức năng đã có mặt tại các chốt trên các tuyến phố thuộc vùng phát thải thấp như Hàng Đào, Hàng Ngang, Mã Mây, v.v. để dựng rào chắn, hướng dẫn phân luồng giao thông. Khi đến các điểm chốt, người dân được hướng dẫn gửi xe tại các điểm trông giữ nếu muốn đi bộ vào khu vực thí điểm. Với những hộ dân sinh sống bên trong vùng phát thải thấp, lực lượng chức năng kiểm tra căn cước công dân để xác nhận nơi cư trú. Sau khi xác minh, người dân được phép đưa xe vào khu vực nhưng phải tắt máy và dắt bộ phương tiện về nhà. Dù còn nhiều bỡ ngỡ, nhưng phần lớn đều đồng tình với chủ trương mới.
3: Lúc đầu thì cũng là chưa quen, tại vì mình vẫn đang sử dụng xe máy xăng nên là mình chưa thể thích ứng được ngay được. Nhưng mà sau thời gian thì có thể chuyển đổi dần sang xe điện thì có thể là phù hợp hơn với cả khung giờ nêu ra.
4: Tôi hay di chuyển qua khu vực vùng phát thải thấp. Bây giờ thì tôi vẫn đang phải tìm hiểu thêm, linh động với thời gian đi làm công việc của mình.
5: Có những cái đơn mà lên trên phố này thì bọn em bắt buộc phải đi tìm tuyến đường khác và nó sẽ lòng vòng hơn và có thể ảnh hưởng đến cả tiền ship nữa, thì bọn em có thể là lỗ, thích ứng dần thôi. Có thể là 1-2 tháng nữa thì em cũng sẽ đổi sang xe điện.
2: Là những người đã sống trong khu vực phố cổ hàng chục năm nay, bà Nguyễn Thị Thanh Hải và ông Đoàn Văn Quang ở phường Hoàn Kiếm, Hà Nội cảm nhận rõ nét những thay đổi từ khi áp dụng thí điểm.
6: Không khí nó cũng mát mẻ, trong lành và nó không ầm ĩ. Tổ dân phố và các phố phường xuống động viên chúng tôi là chúng tôi chấp hành ngay, rất là thoải mái luôn.
7: Thế nên cấm là đúng nhất. Thành phố xanh sạch đẹp, có mấy 3 ngày đi bộ mà thấy xe máy đi vào rồi là ô tô đi vào rồi nên cấm là đúng.
8: Phải gọi khách, một là ra đây nhận hàng.
2: Thực hiện nhiệm vụ trực chốt kiểm soát tại nút giao Đào Duy Từ, Nguyễn Siêu, anh Nguyễn Văn Quyền cho biết, trong thời gian đầu thực hiện, lực lượng chức năng chủ yếu tập trung tuyên truyền và hướng dẫn nhằm tạo điều kiện để người dân làm quen với quy định mới.
9: Cũng có rất nhiều trường hợp người ta không hiểu, người ta cứ gây khó khăn cho nhân viên làm nhiệm vụ. Người ta cố tình khi xe vào thôi. Chúng tôi cũng tuyên truyền rất nhiều trường hợp người ta không hiểu thì chúng tôi phải tuyên truyền thôi.
2: Khoảng thời gian thí điểm hiện nay là tiền đề để các cơ quan quản lý đánh giá hiệu quả thực tế, tiếp tục hoàn thiện phương án tổ chức giao thông, bổ sung hạ tầng và các giải pháp hỗ trợ, từ đó giúp người dân thích ứng tốt hơn trước khi vùng phát thải thấp được mở rộng vào năm sau.
1: Tiếp theo là những thông tin thời tiết.
10: Theo cơ quan khí tượng quốc gia, hôm nay rãnh áp thấp dịch dần xuống khu vực Trung Bộ nên mưa tại Bắc Bộ giảm mạnh. Trong khi gió mùa Tây Nam vẫn duy trì hoạt động gây mưa dông về chiều tối ở khu vực Nam Bộ. Cụ thể, Bắc Bộ ngày nắng có nơi có nắng nóng với mức nhiệt cao nhất trên 36 độ, về chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Đối với khu vực Thanh Hóa đến thành phố Huế, ngày nắng có nơi có nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Đáng lưu ý, gió mùa Tây Nam tiếp tục hoạt động trung bình đến mạnh, do vậy khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ duy trì chiều tối và đêm có mưa rào và dông, với lượng mưa từ 15 đến 30mm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 100mm. Cơ quan khí tượng lưu ý trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trên biển, hôm nay vùng biển Gia Lai, khu vực giữa Biển Đông có gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Phía đông khu vực Bắc Biển Đông và phía tây khu vực Nam Biển Đông, bao gồm vùng biển phía tây, vùng biển Trường Sa, có gió cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động.
1: Chuyển sang phần tin quốc tế, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ khôi phục lệnh phong tỏa hàng hải nhằm vào Iran, đồng thời áp mức phí 20% đối với mọi hàng hóa vận chuyển qua eo biển Hormuz, với lý do để chi trả cho các hoạt động đảm bảo an ninh tại tuyến hàng hải chiến lược này. Tin của phóng viên Quang Trung, thường trú tại Mỹ.
11: Trên mạng xã Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định eo biển Hormuz vẫn mở cửa cho hoạt động hàng hải quốc tế, nhưng Mỹ sẽ tái áp dụng cái ông gọi là lệnh phong tỏa Iran, chỉ ngăn các tàu của Iran hoặc các khách hàng giao thương với Iran ra vào khu vực. Theo Tổng thống Trump, tất cả các quốc gia khác vẫn được quyền sử dụng eo biển Hormuz một cách công bằng và thông suốt. Tuy nhiên, Mỹ sẽ trở thành người bảo vệ eo biển Hormuz và sẽ được hoàn trả chi phí thông qua các khoản thu tương đương 20% giá trị mọi lô hàng vận chuyển qua tuyến đường biển này. Ông cho biết quá trình triển khai cơ chế mới sẽ được bắt đầu ngay lập tức. Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ không giải thích cụ thể các cơ chế pháp lý cũng như phương thức thu khoản phí 20% đối với các tàu thương mại quốc tế. Ông Trump cũng xác nhận quân đội Mỹ đã tiến hành các cuộc không kích mới nhằm vào Iran trong đêm 12 tháng 7 sau khi cáo buộc Tehran phá vỡ bản ghi nhớ đạt được giữa hai bên hồi tháng trước. Theo ông Trump, mỗi khi Iran triển khai máy bay không người lái, Mỹ đều sẽ đáp trả mạnh mẽ. Ông cũng tiết lộ các đại diện Iran đã có cuộc gặp kéo dài khoảng 11 tiếng vào Chủ nhật và ban đầu đã đồng ý với toàn bộ nội dung thỏa thuận, theo đó đề xuất thay đổi. Tổng thống Mỹ không nêu rõ những thay đổi đó là gì. Những tuyên bố mới nhất của ông Trump được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Mỹ và Iran tiếp tục leo thang và tác động ngay lập tức lên thị trường năng lượng. Trong phiên giao dịch sáng 13 tháng 7, giá dầu WTI của Mỹ tăng lên khoảng 2% lên mức 72,83 đô la một thùng, trong khi đó dầu Brent tăng lên 77,52 đô la một thùng. Giá xăng trung bình tại Mỹ cũng tăng lên 3,81 đô la một ga lông, cao hơn 9 cent so với một tuần trước.
1: Ukraine và 9 quốc gia châu Âu hôm qua tuyên bố thành lập liên minh phòng thủ tên lửa nhằm ứng phó với mối đe dọa ngày càng tăng từ các cuộc tấn công bằng tên lửa tầm xa. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
12: Trong tuyên bố chung sau cuộc họp của liên minh các nước sẵn sàng tại Paris, Đan Mạch, Pháp, Đức, Italia, Hà Lan, Na Uy, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Anh và Ukraine nhấn mạnh châu Âu cần xây dựng một kiến trúc phòng thủ tên lửa tích hợp, kết hợp năng lực quốc phòng, nghiên cứu và kinh nghiệm tác chiến nhằm nâng cao khả năng răn đe và đánh chặn các mối đe dọa trong tương lai. Đáng chú ý, một loạt thỏa thuận hợp tác quốc phòng mới giữa Ukraine và Pháp cũng được công bố nhân dịp này. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nhấn mạnh.
13: Ukraine đang có những nhu cầu hết sức cấp thiết, đặc biệt trong lĩnh vực phòng thủ trước các cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo. Những hỗ trợ của chúng tôi sẽ góp phần đẩy nhanh quá trình tăng cường năng lực phòng thủ tên lửa cho Ukraine theo hai hướng. Thứ nhất, tiếp tục cung cấp các khí tài cần thiết để bảo vệ không phận, người dân và các cơ sở hạ tầng trọng yếu của Ukraine. Thứ hai, cho phép Ukraine sản xuất một số năng lực quốc phòng theo giấy phép.
12: Điện Kremlin chỉ trích mạnh mẽ sáng kiến của châu Âu, cho rằng các nước tham gia đang tìm cách kéo dài cuộc xung đột thay vì thúc đẩy hòa bình. Phía Nga cũng nhiều lần khẳng định sẵn sàng theo đuổi các mục tiêu của mình thông qua đàm phán chính trị và các biện pháp ngoại giao hòa bình, nhưng sẽ đáp trả các hành động leo thang của Ukraine.
1: Quốc hội Hungary đã thông qua sửa đổi lần thứ 17 đối với hiến pháp cơ bản cho phép tái cấu trúc một số thể chế nhà nước quan trọng, đánh dấu một trong những cuộc cải cách hiến pháp sâu rộng nhất kể từ khi chính phủ của Thủ tướng Magyar nhậm chức. Phóng viên Như Hoa theo dõi khu vực Đông Âu thông tin.
14: Gói cải cách được thông qua với 139 phiếu thuận và 6 phiếu chống, cho phép tái cấu trúc nhiều thể chế nhà nước quan trọng, đồng thời chấm dứt sớm nhiệm kỳ của Tổng thống Tomasz Suliok cùng một số thẩm phán tòa án hiến pháp ngay sau khi có hiệu lực. Ngoài ra, gói sửa đổi cũng bao gồm một số nội dung chính như tái áp dụng tuổi nghỉ hưu là 70 tuổi cho thẩm phán hiến pháp, rút ngắn nhiệm kỳ thẩm phán từ 12 xuống còn 9 năm, khôi phục quyền xem xét ngân sách, thuế cho tòa án hiến pháp, tăng cường vai trò thẩm phán trong bổ nhiệm, bãi nhiệm lãnh đạo tư pháp, giới hạn 12 năm nhiệm kỳ nghị sĩ quốc hội, thành lập văn phòng bảo vệ và thu hồi tài sản quốc gia mới. Phát biểu tại quốc hội, Thủ tướng Magyar nhấn mạnh, những thay đổi hiến pháp này đáp ứng được yêu cầu của phần lớn cử tri ủng hộ đảng TISA trong cuộc bầu cử quốc hội hồi tháng 4 vừa qua, đồng thời đánh dấu sự khởi đầu của một quá trình đổi mới hiến pháp rộng lớn hơn. Trong khi đó, Tổng thống Tomasz Suliok đã nhiều lần phản đối các đề xuất sửa đổi này, đồng thời cho rằng biện pháp này đặt ra những lo ngại nghiêm trọng về mặt hiến pháp của Hungary. Theo luật pháp Hungary, bản sửa đổi hiến pháp vẫn chưa có hiệu lực. Tổng thống Suliok có 5 ngày để quyết định về việc ký ban hành luật và có thể yêu cầu tòa án hiến pháp xem xét lại thủ tục.
1: Tính đến rạng sáng nay theo giờ địa phương, vụ cháy nghiêm trọng tại Fontainebleau, khu rừng biểu tượng được mệnh danh là lá phổi xanh phía nam thủ đô Paris, đã thiêu rụi hơn 1.300 hecta thảm thực vật. Phóng viên Anh Tuấn thường trú tại Pháp thông tin.
15: Theo thông tin từ Bộ trưởng Bộ Nội vụ Pháp Laurent Nunez, vụ hỏa hoạn bùng phát với hai đám cháy chính. Đám cháy thứ nhất bắt đầu từ tối Chủ nhật và đã thiêu rụi khoảng 1.200 hecta. Đám cháy thứ hai bùng phát vào chiều thứ hai sát thị trấn Fontainebleau, nơi có 15.000 dân cư sinh sống, nhanh chóng thiêu rụi thêm 100 hecta. Đây được đánh giá là một trong ba vụ cháy rừng lớn nhất tại nửa phía bắc nước Pháp trong vòng 20 năm trở lại đây. Để khống chế giặc lửa, lực lượng cứu hỏa đã phải huy động một nguồn lực khổng lồ chưa từng có tại khu vực này. khoảng 600 lính cứu hỏa đã túc trực

0: chiến đấu liên tục xuyên đêm cùng với sự hỗ trợ của 6 máy bay chuyên dụng và 3 trực thăng chữa cháy. Ông Olivier Conta, chỉ huy lực lượng cứu hỏa nhấn mạnh.
1: Trong suốt buổi tối, chúng tôi tập trung dập lửa và ngăn không cho đám cháy lan rộng. Đến đêm, khi tình hình diễn biến phức tạp hơn, lực lượng cứu hỏa chuyển sang chiến thuật bảo vệ khu dân cư.

0: khu dân cư trong bối cảnh mưa lớn đến rất lớn kéo dài ở nhiều vùng miền. Người dân tại địa phương có nguy cơ cao đã được yêu cầu duy trì trạng thái sẵn sàng và sơ tán ngay khi có hướng dẫn của lực lượng chức năng. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Thái Lan thông tin.
1: Mưa lớn tiếp tục kéo dài trên 70% diện tích miền Bắc nước này, làm gia tăng tình trạng đất bão hòa nước, nguy cơ lũ quét và sạt lở đất là rất cao. Cơ quan chức năng Thái Lan đã đưa 52 ngôi làng thuộc 4 tỉnh vào diện có nguy cơ và ban hành cảnh báo theo 3 cấp độ. Theo đó, 23 ngôi làng nằm trong diện cảnh báo xanh. Người dân được khuyến cáo thường xuyên theo dõi diễn biến thời tiết và cập nhật thông tin từ cơ quan chức năng. 21 ngôi làng được đặt ở cấp cảnh báo vàng. Người dân được yêu cầu trong trạng thái sẵn sàng, chuẩn bị nhu yếu phẩm cần thiết, lương thực khô và các giấy tờ tùy thân quan trọng. Đáng chú ý, 8 ngôi làng còn lại được đặt ở cấp cảnh báo đỏ. Theo thông báo mới nhất của Cục Khí tượng Thái Lan, bão Ba Vì mới đổ bộ vào Trung Quốc có thể làm gia tăng cường độ của gió mùa Tây Nam. Nhiều khu vực của nước này, bao gồm thủ đô Bangkok, dự báo tiếp tục có mưa lớn và đối mặt nguy cơ ngập lụt trong tuần này.
2: Thời sự Tiếng nói Việt Nam,
3: thông tin nhanh,
2: bình luận sâu,
3: tương tác đa chiều.
0: Thưa quý vị và các bạn, trong những ngày thí sinh cả nước đang cân nhắc nguyện vọng xét tuyển đại học, một câu hỏi được nhiều gia đình đặt ra là lựa chọn nào giúp người học sớm có việc làm và phù hợp với nhu cầu thị trường lao động sau khi ra trường. Thực tế cho thấy là ngày càng có nhiều doanh nghiệp chủ động đặt hàng các trường nghề đào tạo nhân lực, khẳng định giáo dục nghề nghiệp không còn là lựa chọn thay thế mà đang trở thành con đường ngắn và hiệu quả để bước vào thị trường lao động. Bài viết của phóng viên Minh Hạnh thường trú thành phố Hồ Chí Minh sau đây cho thấy đào tạo theo nhu cầu thị trường đang trở thành xu hướng tất yếu của giáo dục nghề nghiệp.
4: Bà Trương Huỳnh Như, hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Bà Rịa Vũng Tàu, thành phố Hồ Chí Minh kể, trường nằm trong khu vực công nghiệp phát triển phía đông thành phố Hồ Chí Minh nên nhu cầu tuyển dụng lao động có tay nghề của các doanh nghiệp rất lớn. Vài năm trước, trường làm việc với công ty hóa dầu Long Sơn để giới thiệu nhân lực kỹ sư thực hành, nhưng doanh nghiệp nhất quyết không tuyển trình độ cao đẳng, chỉ tuyển trình độ đại học. Sau một thời gian tuyển dụng và hoạt động thực tế, chính doanh nghiệp chủ động tìm 50 sinh viên tốt nghiệp cao đẳng của trường vào vị trí kỹ sư thực hành. Và những năm sau đó, doanh nghiệp này đã chủ động đặt hàng đào tạo cho đến nay.
5: Các em làm tốt và doanh nghiệp đã chủ động đến lại và đặt hàng nhà trường để đào tạo. Hãy xác định rằng nhu cầu xã hội cần cái gì, chúng ta sẽ đào tạo cái đó. Đào tạo gắn liền với doanh nghiệp, đó là một cái nhu cầu tất yếu. Có bỏ kinh phí ra đầu tư bao nhiêu đi nữa, thì thật sự rằng các trường không thể nào chạy theo được với lại trang thiết bị của doanh nghiệp. Đổi mới hàng ngày chứ không phải là đổi mới hàng tháng, hàng năm nữa.
4: Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng là một trường dạy nghề hàng đầu với hơn 100 năm đào tạo nghề, cũng có những thời điểm định hướng đào tạo chưa sát, dẫn đến xây dựng khung chương trình kém hiệu quả, nhưng đã kịp thời điều chỉnh. Trường xác định, muốn phát triển bền vững thì phải đào tạo theo nhu cầu thị trường, thông qua tư vấn của chính những đơn vị, những người sử dụng lao động. Tiến sĩ Lê Đình Kha, hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng cho biết,
6: chúng tôi lập ngay ban cố vấn công nghiệp là những thợ cả, là những người mà sử dụng lao động từ trường để người ta góp ý mục tiêu đào tạo, chuẩn đầu ra của sinh viên, rồi chương trình đào tạo, trang thiết bị phục vụ và định hướng phát triển nghề nghiệp trong tương lai. Doanh nghiệp mới góp ý cho chúng tôi đầu tư cái gì và định hướng cho tương lai. Mọi góp ý của doanh nghiệp đều được nhà trường nghiêm túc lắng nghe, phân tích và cân nhắc để thực hiện phù hợp.
4: Việc gắn kết giữa cơ sở giáo dục nghề nghiệp và doanh nghiệp tiếp tục được xác định là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt trong quá trình tổ chức tuyển sinh, đào tạo và giải quyết việc làm cho người học. Trong năm 2025, trên 85% cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong cả nước đã thiết lập và duy trì quan hệ hợp tác với hơn 7.200 doanh nghiệp thuộc nhiều lĩnh vực, ngành nghề khác nhau. Tỷ lệ người học có việc làm sau tốt nghiệp tiếp tục được duy trì ở mức cao, đạt trên 85%, qua đó khẳng định hiệu quả của mô hình đào tạo gắn với nhu cầu thị trường lao động, đồng thời góp phần nâng cao uy tín vị thế của hệ thống giáo dục nghề nghiệp. Nhiều học sinh sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông đã định hướng học nghề ngay từ đầu để sớm có việc làm, có thu nhập và sẽ học liên thông khi đủ điều kiện.
7: Năm lớp 9 là em đã nghe review về các trường trên đây rồi. Em thấy học cao đẳng thì nghề ra nhanh, kiếm được việc sớm. Giờ em thấy cũng ổn, học xong đó thì về quê kiếm việc. Tại quê em cũng có mấy khu công nghiệp đó.
8: Em chọn học giáo dục nghề nghiệp tại vì em muốn ra nghề sớm để kiếm tiền. Và sau khi tốt nghiệp thì em muốn tìm việc đúng với ngành em học. Em học kỹ thuật, em muốn xin vô cái công ty cơ khí chính xác.
9: Lý do em chọn trường nghề là em cảm thấy trường nghề thì nó

0: thực tế hơn, để trường có thể có việc làm luôn.
1: Giáo dục nghề nghiệp hiện nay đang đáp ứng nhu cầu đào tạo nhân lực nhanh, ngắn hạn cho doanh nghiệp. Với người học, mức học phí ở các trường trung cấp và cao đẳng tương đối thấp, thời gian đào tạo không quá dài và nhanh chóng tốt nghiệp, tìm được việc làm. Kết luận của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi làm việc ngày 15 tháng 6 năm 2026 về công tác chuẩn bị năm học mới và tình hình triển khai thực hiện nghị quyết số 71 đã khẳng định giáo dục nghề nghiệp phải được đặt đúng vị trí là trụ cột phát triển nhân lực quốc gia, đồng thời nhấn mạnh học nghề không phải là lựa chọn thứ hai mà là con đường thiết thực để có việc làm, thu nhập, cơ hội học tập và phát triển lâu dài. Đây không chỉ là định hướng chiến lược mà còn là yêu cầu cấp thiết đối với toàn bộ hệ thống giáo dục nghề nghiệp trong giai đoạn mới.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Tiếp theo sẽ là trang tin đầu tư tài chính và bản tin thể thao.
3: Trang tin đầu tư tài chính.
4: Thưa quý vị và các bạn, giá vàng thế giới sáng nay giao dịch ở mức khoảng 4.037 đô la Mỹ một ounce, giảm 83 đô la Mỹ. Trong nước, giá vàng SJC đảo chiều tăng lên mức 144.100.000 đồng giá mua vào và 147.100.000 đồng giá bán ra, đắt hơn 300.000 đồng một lượng ở cả chiều mua và bán so với mức niêm yết đầu phiên sáng nay.
5: Trên thị trường tiền tệ, tỷ giá trung tâm giữa đồng Việt Nam với đô la Mỹ tại Ngân hàng Nhà nước công bố áp dụng ở mức 25.225 đồng, tăng 5 đồng so với phiên trước.
4: Tổng công ty hàng không Việt Nam ACV vừa có báo cáo gửi Ban chỉ đạo công tác chuẩn bị khai thác cảng hàng không quốc tế Long Thành, trong đó xác định mục tiêu đưa cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 vào khai thác thương mại từ ngày 1 tháng 12 năm 2026. Ông Nguyễn Đức Hùng, quyền tổng giám đốc ACV cho biết, để bảo đảm mốc tiến độ này, ACV đã chỉ đạo Ban quản lý dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành phối hợp chặt chẽ với các nhà thầu, tập trung đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các hạng mục, công trình và lắp đặt thiết bị, kiên quyết hoàn thành toàn bộ công tác xây dựng chậm nhất trong tháng 9 năm 2026.
5: Trên thị trường chứng khoán, bước vào phiên giao dịch sáng nay, chưa có tín hiệu tích cực nào trên thị trường khi từ khá sớm sắc đỏ đã lan rộng và lấn át trên bảng điện tử. Cùng với đó là cặp đôi cổ phiếu lớn VIC-VHM mất trên dưới 3%, dẫn đầu đà giảm trong nhóm Blue Chip đã khiến VN Index chịu tác động kép. Chỉ số theo đó giảm từ sớm và tiếp tục lùi bước, mất hơn 25 điểm về vùng 1.775 điểm sau hơn một giờ giao dịch. Thanh khoản thị trường vẫn chỉ dừng lại ở mức thấp. Vào lúc 11 giờ 20 phút trưa nay, VN Index ở mức 1.781,48 điểm, HNX Index ở mức 293,22 điểm.
3: Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
6: Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
4: Thưa quý vị và các bạn, trong nhiều năm qua, đấu giá quyền sử dụng đất được xem là một trong những công cụ quan trọng để các địa phương khai thác nguồn lực đất đai, tạo nguồn thu ngân sách và bổ sung nguồn cung đất cho thị trường bất động sản. Khi đấu giá đất giảm nhiệt, xu hướng cơ cấu lại các phân khúc và giá bán bất động sản cũng theo hướng phù hợp với nhu cầu, tăng thanh khoản. Phóng viên Hà Nho thông tin.
5: Một yếu tố quan trọng tác động đến thị trường đấu giá đất là các quy định mới theo hướng tăng tính minh bạch, hạn chế bỏ cọc và giảm tình trạng đấu giá thiếu thực chất. Việc nâng mức tiền đặt trước, tăng yêu cầu về năng lực tài chính khiến chi phí tham gia đấu giá cao hơn. Điều này tạo ra bộ lọc mạnh hơn đối với nhóm nhà đầu tư sử dụng đòn bẩy tài chính hoặc tham gia đấu giá với mục tiêu lướt sóng ngắn hạn. Trước đây, đất đấu giá thường được xem là điểm neo của giá thị trường địa phương. Ở nhóm đất ở đấu giá cho người dân, mức trúng cao thường tạo hiệu ứng tham chiếu, khiến kỳ vọng giá tại khu vực lân cận nhanh chóng được điều chỉnh. Còn với các khu đất đấu giá để phát triển dự án, giá trúng lại tác động trực tiếp đến bài toán giá vốn của doanh nghiệp. Khi chi phí đất tăng, chủ đầu tư buộc phải cân đối lại cơ cấu sản phẩm, phương án tài chính và giá bán đầu ra để đảm bảo hiệu quả đầu tư. Bà Phạm Thị Miền, Viện Nghiên cứu Thị trường Bất động sản Việt Nam lưu ý nhà đầu tư.
7: Quyết định trúng tuyển của khách hàng, người ta cũng đứng trước cái sự lựa chọn, thay vì là họ sợ bỏ lỡ cơ hội thì họ đã chuyển sang cái xu hướng là sợ chọn sai. Chính vì thế cho nên là không chỉ là vấn đề là làm mặt bằng giá nữa, mà người ta còn quan tâm cả cái pháp lý của cái sản phẩm đó liệu có chuẩn chỉnh hay không, từ đó nó sẽ ảnh hưởng tới bài toán về dòng tiền của khách hàng nhà đầu tư. Và đây cũng là những yếu tố mà tôi nghĩ rằng trong thời gian sắp tới thì khách hàng nhà đầu tư họ sẽ quan tâm nhiều hơn.
5: Trong khi đó, các nhà đầu tư có chiến lược khi nhận thấy giá trị thực và tiềm năng tăng trưởng, họ vẫn sẵn sàng đầu tư vào các dự án với các phân khúc sản phẩm triển vọng và ở khu vực đô thị có kết nối giao thông thuận tiện. Quan trọng hơn, sản phẩm phải phù hợp với nhu cầu thực tế và tạo ra giá trị sử dụng cũng như giá trị đầu tư bền vững. Ông Dương Văn Sĩ, Tổng Giám đốc An Vượng Len, phân tích.
8: Trong thị trường bất động sản nói chung và tất cả các phân khúc ở trong một giai đoạn chững ở giá, trong liên quan đến thanh khoản, chủ đầu tư một số

0: khu vực thì thực ra là cái lền giá khó thể có thể giảm được nữa, vì chi phí đầu vào cũng rất là cao. Có thể một số chủ tư là khi không đạt được kỳ vọng thì kế hoạch thì tài chính có thể chứng lại, có thể người ta phải chờ thêm. Còn một số chủ tư thì chắc chắn là phải điều chỉnh về giá, có thể điều chỉnh bằng chính sách thúc đẩy cái yếu tố thanh khoản.
1: Xu hướng thay đổi này đã khiến tâm lý mua bằng mọi giá từ các cuộc đấu giá đất vì vậy dần suy giảm, khiến giá chúng đấu giá không còn trong tình trạng trên trời như trước đây. Song song, tâm lý đầu tư cũng đang có sự chuyển dịch tích cực từ việc chạy theo các cơn sốt đất nền sang tư duy đầu tư dài hạn. Khách hàng ngày càng ưu tiên lựa chọn các sản phẩm có pháp lý chuẩn chỉnh, hạ tầng tiện ích được quy hoạch bài bản và tiềm năng khai thác dòng tiền lâu dài. Các cuộc đấu giá trong thời gian tới vì thế nhiều khả năng sẽ thu hút nhóm người mua có năng lực tài chính tốt hơn, có mục tiêu sử dụng thực hoặc đầu tư dài hạn thay vì chỉ kỳ vọng vào chênh lệch giá.
2: Nhật ký World Cup 2026.
3: Nhật ký World Cup 2026.
4: Quý vị và các bạn, rạng sáng mai 15 tháng 7, trận bán kết đầu tiên của World Cup 2026 khởi tranh. Đây được xem là cuộc đụng độ hấp dẫn giữa hai trường phái bóng đá đối lập. Tuyển Pháp thực dụng giàu tốc độ, còn Tây Ban Nha thiên về kiểm soát, áp đặt lối chơi. Đoàn quân của huấn luyện viên Didier Deschamps đang sở hữu phong độ hủy diệt với chuỗi 6 chiến thắng liên tiếp và ghi tới 16 bàn. Sức mạnh của tuyển Pháp nằm ở lối chơi chuyển trạng thái tốc độ cao với bộ ba tấn công Kylian Mbappe, Ousmane Dembele và Michael Olise. Đứng trước trận cầu sinh tử, huấn luyện viên Didier Deschamps bày tỏ sự thận trọng khi đánh giá cao sức mạnh kiểm soát của đối thủ.
5: Chúng tôi biết rất rõ năng lực của đội tuyển Tây Ban Nha. Họ muốn sở hữu bóng và chủ động gây sức ép. Họ mới chỉ để thủng lưới một bàn tại giải đấu vì đối thủ rất khó giành lại bóng để tạo ra các cơ hội ngon ăn. Nhưng Pháp cũng là một đội tuyển có rất nhiều phẩm chất để gây ra khó khăn cho họ.
4: Ở phần sân đối diện, Tây Ban Nha vẫn trung thành với triết lý pressing và kéo giãn đội hình đối phương. Để hóa giải những pha phản công thần tốc từ phía Pháp, huấn luyện viên Luis de la Fuente đề cao sự tập trung và nhắc nhở các học trò về tinh thần chịu đựng thử thách.
5: Chúng tôi phải nỗ lực áp đặt lối chơi và phong cách của mình, đồng thời hạn chế tối đa những cái điểm mạnh của đối phương. Triết gia cổ đại từng nói rằng không có thành tựu vĩ đại nào mà thiếu đi sự đau đớn. Chúng tôi sẵn sàng ra sân, chấp nhận, chịu đựng và vượt qua những thời khắc khó khăn nhất để chiến thắng.
4: Dù Tây Ban Nha đứng cao hơn trên bảng xếp hạng FIFA, siêu máy tính Opta lại đánh giá Pháp nhỉnh hơn với 42,1% cơ hội giành chiến thắng trong 90 phút. Trong khi con số này của Tây Ban Nha là 31,8%, khả năng trận đấu phải bước vào hiệp phụ ở mức 26,1%. Một ngày sau trận bán kết 1, vào ngày 16 tháng 7, người hâm mộ bóng đá thế giới sẽ tiếp tục hướng về cuộc đối đầu rực lửa giữa Anh và Argentina. Lúc này, Tam Sư đang phải nín thở, chờ đợi đánh giá y tế cuối cùng về trường hợp của tiền vệ Declan Rice. Ngôi sao thuộc biên chế Arsenal gặp vấn đề sức khỏe nghiêm trọng và phải nằm liệt giường 3 ngày, trước khi buộc phải rời sân sớm ở trận tứ kết thắng Na Uy. Dù thể trạng đã có tiến triển tốt trong 48 giờ qua, ban huấn luyện tuyển Anh vẫn phải chờ đến sát giờ bóng lăn mới quyết định khả năng đá chính của Anh. Sự thiếu vắng tiền vệ đánh chặn này chắc chắn là tổn thất cực lớn cho hàng thủ vốn đang chịu khủng hoảng nhân sự của huấn luyện viên Thomas Tuchel. Bên cạnh vinh quang sân cỏ, cả 4 đội tuyển góp mặt tại bán kết World Cup 2026 đều chắc chắn nhận khoản tiền thưởng khổng lồ. Với việc lọt vào top 4, Pháp, Tây Ban Nha, Anh, Argentina đã bỏ túi ít nhất 27 triệu đô. Các đội vẫn còn cơ hội gia tăng đáng kể khoản tiền thưởng tùy theo thành tích ở hai trận đấu cuối cùng. Đội giành hạng 3 sẽ nhận 27,5 triệu đô, trong khi Á quân được thưởng 28,5 triệu. Phần thưởng lớn nhất thuộc về nhà vô địch với 50 triệu đô, mức cao nhất trong lịch sử các kỳ World Cup. Đây là kết quả từ việc FIFA nâng tổng quỹ thưởng lên mức 727 triệu đô, tăng 50% so với kỳ World Cup trước. Chuyển sang các tin thể thao đáng chú ý khác. Đội tuyển Việt Nam vừa khép lại chuyến tập huấn tại Hàn Quốc bằng chiến thắng lội ngược dòng 2-1 trước câu lạc bộ Gangwon FC thuộc giải vô địch quốc gia K-League 1. Dù bị thủng lưới trước, các học trò của huấn luyện viên Kim Sang-sik đã thi đấu kiên cường. Lần lượt Nguyễn Xuân Son và Gia Hưng ghi bàn để mang về chiến thắng, giúp tuyển Việt Nam hoàn tất chuyến du đấu với thành tích 3 trận toàn thắng. Sự bùng nổ của các chân sút giúp ban huấn luyện có thêm nhiều phương án tấn công. Chia sẻ về cuộc cạnh tranh vị trí, tiền đạo trẻ Nguyễn Đình Bắc cho biết.
6: Hàng công Việt Nam bây giờ rồi có rất nhiều những cầu thủ chất lượng và sự cạnh tranh thì theo bác nghĩ thì nó là song phẳng, và với cá nhân bác thì bác cũng muốn cạnh tranh cho mình một vị trí nào để trên sân, và Bắc luôn đặt cho mình trong tâm thế luôn sẵn sàng để khi mà huấn luyện viên sử dụng Bắc thì Bắc có thể đáp ứng được yêu cầu chuyên môn ở trên sân.
4: Sáng nay, đội tuyển Việt Nam đã trở về nước. Theo kế hoạch, toàn đội sẽ có vài ngày hoàn thiện những mảnh ghép cuối cùng trước khi đá trận giao hữu tổng duyệt gặp đối thủ Myanmar vào ngày 18 tháng 7 tới. Ngày mai, giải vô địch Pencastilat châu Á 2026 khởi tranh tại thành phố Đồng Nai. Đây là cột mốc lịch sử khi giải đấu cấp châu lục này chạm mốc lần thứ 10 được tổ chức. Sự kiện quy tụ các võ sĩ hàng đầu châu Á tranh tài ở 13 hạng cân đối kháng nam, 11 hạng cân đối kháng nữ cùng các nội dung biểu diễn. Sau thành công vang dội tại Hà Tĩnh vào năm ngoái, Liên đoàn Pencastilat châu Á tiếp tục lựa chọn Việt Nam làm điểm đến. Với tư cách đương kim vô địch toàn đoàn, đội tuyển chủ nhà hướng tới mục tiêu bảo vệ vững chắc vị trí số 1.
3: Dự báo thời tiết.
7: Tin dự báo thời tiết chiều và đêm nay, khu vực Tây Bắc Bộ chiều nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 24 đến 36 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ chiều nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế chiều nắng có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ chiều nắng có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực thành phố Hồ Chí Minh nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ. Khu vực Hà Nội chiều nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 26 đến 36 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa và khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5, riêng phía Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Đông cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác ở phía Tây, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5, riêng phía Tây có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Đặc khu Hoàng Sa và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5.
8: Vừa rồi là những thông tin dự báo thời tiết, bây giờ chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát. Sáng nay, Thủ tướng Lê Minh Hưng làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và mục tiêu tăng trưởng hai con số. Thủ tướng đề nghị tỉnh Lào Cai phải có giải pháp đột phá trong tư duy và triển khai hành động, biến lợi thế thành giải pháp, nhiệm vụ cụ thể, phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng cả năm đạt 10,5 đến 11% trong năm nay. Tại hội nghị sơ kết công tác an toàn thực phẩm 6 tháng đầu năm 2026, thông tin cho biết 6 tháng toàn quốc ghi nhận 58 vụ ngộ độc thực phẩm với hơn 1.500 người mắc và 10 trường hợp tử vong. Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu tập trung thật cao, mang tính quyết liệt, đồng bộ cho phòng chống ngộ độc thực phẩm, nhất là tại các cơ sở giáo dục. Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ khôi phục lệnh phong tỏa hàng hải nhằm vào Iran, đồng thời áp mức phí 20% đối với mọi hàng hóa vận chuyển qua eo biển Hormuz, với lý do để chi trả cho các hoạt động đảm bảo an ninh tại tuyến hàng hải chiến lược này. Quốc hội Hungary đã thông qua sửa đổi lần thứ 17 đối với hiến pháp cơ bản, cho phép tái cấu trúc một số thể chế nhà nước quan trọng, trong đó cho phép chấm dứt sớm nhiệm kỳ tổng thống, đánh dấu một trong những cuộc cải cách hiến pháp sâu rộng nhất kể từ khi chính phủ của Thủ tướng Maria nhậm chức. Đến đây chương trình Thời sự trưa xin được kết thúc. Chương trình do các biên tập viên Hùng Cường, Duy Quyền, Thu Hằng, Thanh Trường biên soạn và thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Thu Hiền, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng.
7: Quý vị vừa theo dõi phần tiếp âm chương trình thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bây giờ, mời quý vị tiếp tục theo dõi các chương trình phát thanh trong ngày trên sóng phát thanh Cần Thơ, trên các tần số FM 97,3, 89,6 và 100,4 MHz.
9: Chương trình phổ biến pháp luật.
10: Chương trình phổ biến pháp luật. Thưa quý vị, từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, cơ quan báo chí có trách nhiệm thông báo và gắn nhãn rõ ràng đối với nội dung do AI tạo ra hoặc chỉnh sửa có khả năng gây nhầm lẫn về tính xác thực của sự kiện nhân vật. Và đây cũng là nội dung của chương trình phổ biến pháp luật hôm nay. Tại điều 24 Nghị định 237 năm 2026 có quy định về trách nhiệm của cơ quan báo chí trong việc sử dụng hệ thống trí tuệ nhân tạo như sau. Điều 24. Trách nhiệm của cơ quan báo chí trong việc sử dụng hệ thống trí tuệ nhân tạo. 1. Cơ quan báo chí khi sử dụng hệ thống trí tuệ nhân tạo trong hoạt động thu thập, sản xuất, biên tập, phân phối nội dung, thông tin và các hoạt động báo chí khác phải đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật về báo chí, pháp luật về trí tuệ nhân tạo và các quy định có liên quan. 2. Cơ quan báo chí có trách nhiệm kiểm chứng, rà soát và chịu trách nhiệm về tính xác thực, tính hợp pháp của nội dung do hệ thống trí tuệ nhân tạo tạo ra hoặc hỗ trợ tạo ra. 3. Cơ quan báo chí phải thực hiện thông báo và gắn nhãn rõ ràng tại vị trí dễ nhận biết đối với văn bản, hình ảnh, âm thanh, video được tạo ra hoặc chỉnh sửa bằng hệ thống trí tuệ nhân tạo có khả năng gây nhầm lẫn về tính xác thực của sự kiện, nhân vật. Việc thông báo và gắn nhãn được thực hiện theo quy định của pháp luật về trí tuệ nhân tạo. 4. Cơ quan báo chí không được sử dụng hệ thống trí tuệ nhân tạo để tạo ra hoặc lan truyền nội dung giả mạo, sai sự thật, xuyên tạc hoặc nội dung có khả năng gây tổn hại đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, danh dự, nhân phẩm, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. 5. Cơ quan báo chí phải thiết lập và duy trì quy trình thẩm định, biên tập, kiểm soát rủi ro và trách nhiệm cá nhân đối với việc sử dụng hệ thống trí tuệ nhân tạo, lưu giữ nhật ký hoạt động và hồ sơ kỹ thuật phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền. 6. Cơ quan báo chí có trách nhiệm cung cấp nội dung thông tin sử dụng trí tuệ nhân tạo theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật. 7. Nhà nước khuyến khích các cơ quan báo chí nghiên cứu ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong hoạt động thu thập, sản xuất, phân tích và phân phối nội dung thông tin nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của báo chí, trên cơ sở đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật và trách nhiệm biên tập của cơ quan báo chí. Như vậy, từ 1 tháng 7 năm 2026 thì cơ quan báo chí có trách nhiệm thông báo và gắn nhãn rõ ràng đối với nội dung do AI tạo ra hoặc chỉnh sửa có khả năng gây nhầm lẫn về tính xác thực của sự kiện nhân vật. Thưa quý vị, một tác phẩm báo chí được hiểu như thế nào? Tại khoản 18 điều 2 luật báo chí 2025 có quy định về tác phẩm báo chí như sau. Điều 2 giải thích từ ngữ. Trong luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau. Thể loại báo chí là hình thức thể hiện tác phẩm báo chí gồm tin, ảnh, bình luận, xã luận, chuyên luận, phóng sự, ghi nhanh, tường thuật, phản ánh điều tra, phỏng vấn, ký báo chí, nghiên cứu, tọa đàm và các thể loại khác. 19. Tác phẩm báo chí là đơn vị cấu thành nhỏ nhất của sản phẩm báo chí, có nội dung độc lập và cấu tạo hoàn chỉnh gồm tin bài, được thể hiện bằng chữ viết, âm thanh, hình ảnh. 20. Sản phẩm thông tin có tính chất báo chí là sản phẩm thông tin được thể hiện bằng các thể loại báo chí được đăng trên bản tin đặc san của cơ quan tổ chức doanh nghiệp. 21. Bản tin là sản phẩm thông tin có tính chất báo chí xuất bản định kỳ để thông tin về hoạt động nội bộ, hướng dẫn nghiệp vụ, kết quả nghiên cứu, ứng dụng, kết quả các cuộc hội thảo, hội nghị của cơ quan tổ chức doanh nghiệp. 22. Đặc san là sản phẩm thông tin có tính chất báo chí xuất bản không định kỳ theo sự kiện chủ đề. 23. Phóng viên là người làm việc tại cơ quan báo chí, thực hiện nhiệm vụ tác nghiệp báo chí, viết tin bài. 24. Biên tập viên là người làm việc tại cơ quan báo chí, thực hiện nhiệm vụ biên tập, chỉnh sửa nội dung tin bài. Như vậy, tác phẩm báo chí là đơn vị cấu thành nhỏ nhất của một sản phẩm báo chí, có nội dung độc lập và cấu tạo hoàn chỉnh gồm tin bài, được thể hiện bằng chữ viết, âm thanh, hình ảnh. Công dân có quyền sáng tạo báo chí hay không? Tại Điều 4 Luật Báo chí 2025 có quy định về quyền tự do báo chí của công dân như sau. Điều 4. Quyền tự do báo chí của công dân. 1. Sáng tạo tác phẩm báo chí. 2. Cung cấp thông tin cho báo chí. 3. Phản hồi thông tin trên báo chí. 4. Yêu cầu cải chính trên báo chí. 5. Tiếp cận thông tin báo chí. 6. Liên kết với cơ quan báo chí thực hiện sản phẩm báo chí. 7. In, phát hành, báo in. Như vậy, trong một những quyền tự do báo chí của công dân là sáng tạo tác phẩm báo chí. Đến đây chúng tôi khép lại chương trình phổ biến pháp luật hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Mến chào tạm biệt.
11: Mời quý vị cùng lắng nghe những khúc hát trao lời yêu thương. Những khúc hát trao lời yêu thương.

chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình Những Khúc Hát Trao Lời Yêu Thương. Quý vị và các bạn thân mến, có lẽ ai trong chúng ta cũng từng cảm nhận được sự dịu mát của một hàng cây xanh trong những ngày hè oi ả. Niềm vui khi hít thở bầu không khí trong lành sau cơn mưa, hay sự bình yên khi lắng nghe tiếng sóng biển, tiếng chim hót giữa thiên nhiên. Những điều tưởng như rất bình dị ấy lại chính là những món quà vô giá mà thiên nhiên dành tặng con người. Thế nhưng, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của đời sống hiện đại, môi trường sống của chúng ta cũng đang phải đối mặt với nhiều thách thức. Biến đổi khí hậu khiến nền nhiệt ngày càng tăng cao, những đợt nắng nóng gay gắt xuất hiện với tần suất nhiều hơn, nguồn nước ở nhiều nơi bị ô nhiễm, diện tích rừng bị thu hẹp, rác thải nhựa ngày càng trở thành gánh nặng cho môi trường. Những hiện tượng ấy không còn là câu chuyện của riêng một quốc gia, mà đã trở thành mối quan tâm chung của toàn nhân loại. Nhưng điều đáng mừng là mỗi người trong chúng ta đều có thể góp phần thay đổi hiện thực ấy bằng những việc làm rất nhỏ. Trồng thêm một cây xanh, hạn chế sử dụng túi ni lông, phân loại rác tại nguồn, tiết kiệm điện, tiết kiệm nước, hay đơn giản là không xả rác nơi công cộng. Khi hàng triệu hành động nhỏ được cộng hưởng, chúng sẽ tạo nên sức mạnh to lớn để gìn giữ màu xanh của trái đất. Đến với chương trình Những Khúc Hát Trao Lời Yêu Thương hôm nay, chúng tôi mong muốn gửi đến quý vị những giai điệu đẹp như những lời nhắn gửi về tình yêu thiên nhiên, tình yêu quê hương và trách nhiệm của mỗi người trong việc bảo vệ môi trường sống. Mở đầu chương trình là tốp ca Giấc Mơ Mây, sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Quang Vinh. Ca khúc mang đến hình ảnh những đám mây trắng bồng bềnh trên bầu trời xanh, gợi lên ước mơ về một thế giới trong lành, nơi con người và thiên nhiên luôn đồng hành, sẻ chia và nâng niu nhau bằng những điều giản dị nhất. Xin kính mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức.

Và ước mơ về bầu trời xanh sẽ không chỉ dừng lại trong những giai điệu nếu mỗi người đều biết bắt đầu từ chính cuộc sống hàng ngày của mình. Một thành phố ít khói bụi hơn, một dòng sông sạch hơn hay một con đường không còn rác thải đều được tạo nên từ ý thức của cộng đồng. Thiên nhiên luôn biết cách chữa lành tâm hồn con người. Chỉ cần đứng trước biển cả bao la, lắng nghe tiếng sóng vỗ và cảm nhận từng làn gió mặn, mọi muộn phiền dường như được cuốn trôi. Biển không chỉ là nguồn sống, là nguồn tài nguyên quý giá, mà còn là lá phổi xanh góp phần điều hòa khí hậu cho hành tinh. Thế nhưng mỗi năm có hàng triệu tấn rác thải đổ ra đại dương, khiến nhiều hệ sinh thái biển bị tổn thương nghiêm trọng. Bảo vệ biển cũng chính là bảo vệ sự sống của chính chúng ta. Tiếp nối chương trình, mời quý vị cùng thưởng thức ca khúc Biển Hát Chiều Nay, sáng tác của nhạc sĩ Hồng Đăng qua phần thể hiện của ca sĩ Nguyễn Phi Hùng. Những giai điệu da diết của ca khúc như tiếng biển đang thủ thỉ nhắc nhở con người hãy biết yêu quý, gìn giữ và trân trọng những gì thiên nhiên đã ưu ái ban tặng.

quý vị và các bạn thân mến, có một câu nói rất ý nghĩa rằng chúng ta không thừa hưởng trái đất từ cha ông mà đang vay mượn từ con cháu mình. Điều đó nhắc nhở mỗi người về trách nhiệm đối với tương lai. Những cánh rừng hôm nay, những dòng sông hôm nay hay bầu không khí hôm nay sẽ là món quà dành cho thế hệ mai sau nếu chúng ta biết gìn giữ. Không cần những việc làm quá lớn lao, chỉ cần mang theo bình nước cá nhân thay vì dùng chai nhựa một lần. Sử dụng phương tiện giao thông xanh khi có điều kiện, trồng thêm cây xanh trước nhà hay nhặt một túi rác sau khi tham gia hoạt động ngoài trời. Tất cả đều góp phần làm nên sự thay đổi tích cực. Đó cũng chính là thông điệp mà ca khúc tiếp theo muốn gửi gắm. Xin mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Hãy giữ hành tinh xanh, sáng tác của nhạc sĩ Hà Mai Tân qua phần thể hiện của ca sĩ Nhật Thành. Ca khúc như một lời kêu gọi chân thành, tha thiết, mong mỗi người hãy chung tay gìn giữ ngôi nhà chung của nhân loại, để màu xanh của cây lá, của bầu trời và của những ước mơ sẽ mãi hiện hữu.

vị và các bạn thân mến, mỗi chúng ta đều có một miền quê để nhớ, nơi có dòng sông tuổi thơ, những cánh đồng lúa, những hàng tre xanh, hay con đường rợp bóng cây. Quê hương đẹp không chỉ bởi cảnh sắc thiên nhiên, mà còn bởi sự chung tay gìn giữ của những con người đang sinh sống trên mảnh đất ấy. Một quê hương sạch sẽ, xanh tươi sẽ luôn là niềm tự hào của mỗi người con khi trở về. Và để giữ được vẻ đẹp ấy, điều cần nhất là ý thức của từng cá nhân trong việc bảo vệ môi trường, từ những hành động nhỏ nhất. Sau đây xin mời quý vị cùng đến với ca khúc Mời anh về thăm quê em. Và hy vọng những giai điệu ngọt ngào của bài hát sẽ đưa quý vị về với những miền quê thanh bình, nơi thiên nhiên và con người vẫn hòa quyện trong một bức tranh đầy sức sống.

Vâng ạ, một đất nước phát triển bền vững không chỉ được đo bằng những công trình hiện đại hay tốc độ tăng trưởng kinh tế, mà còn được đánh giá bằng chất lượng môi trường sống và ý thức của cộng đồng trong việc bảo vệ thiên nhiên. Những con đường phủ bóng cây xanh, những dòng kênh không còn rác, những khu dân cư sáng xanh sạch đẹp hay những em nhỏ được lớn lên trong bầu không khí trong lành chính là hình ảnh của một tương lai mà tất cả chúng ta đều mong muốn. Đó cũng là trách nhiệm và niềm tự hào của mỗi người Việt Nam hôm nay. Khép lại chương trình những khúc hát trao lời yêu thương là ca khúc Tự hào Việt Nam luôn xanh tươi, sáng tác của nhạc sĩ Trần Thanh Dũng. Ca khúc mang âm hưởng rộn ràng, tươi sáng như một lời khẳng định niềm tin rằng khi mỗi người cùng chung tay bảo vệ môi trường, Việt Nam sẽ ngày càng xanh hơn, đẹp hơn và phát triển bền vững hơn.

Thưa quý vị, màu xanh của trái đất không tự nhiên mà có cũng sẽ không thể tồn tại nếu thiếu đi bàn tay và ý thức của con người. Mỗi cái cây được trồng hôm nay sẽ cho bóng mát mai sau. Mỗi dòng sông được giữ gìn sạch sẽ tiếp tục nuôi dưỡng sự sống. Và mỗi hành động đẹp về môi trường sẽ góp phần viết nên câu chuyện về một hành tinh đáng sống hơn. Thông qua những giai điệu vừa gửi đến quý vị, chương trình mong muốn lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường không phải là trách nhiệm của riêng ai, mà là trách nhiệm và quyền lợi của tất cả chúng ta. Hãy bắt đầu từ những việc làm nhỏ nhất để cùng nhau xây dựng một Việt Nam xanh, một trái đất xanh và một tương lai xanh cho các thế hệ mai sau. Chương trình phát thanh những khúc hát trao lời yêu thương xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị và các bạn. Xin kính chúc quý vị sức khỏe, bình an và luôn đồng hành cùng những hành động đẹp về môi trường. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

0: chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.
1: Chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.

0: Kính chào quý vị và các bạn đang đến với 30 phút thời sự trưa của phát thanh thành phố Cần Thơ, thứ ba ngày 14 tháng 7 năm 2026, cùng với những nội dung đáng chú ý được chúng tôi điểm qua sau đây. Nhiều hoạt động tri ân được tổ chức trên cả nước trong tháng 7 thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đối với người có công với cách mạng.
1: Hội Cựu Thanh niên Xung phong thành phố Cần Thơ tổ chức họp mặt kỷ niệm 76 năm ngày thành lập Thanh niên Xung phong Việt Nam.
0: Cả nước có gần 6.300.000 cơ sở kinh tế đang hoạt động và có kết quả sản xuất kinh doanh.
1: Hơn 100 thanh niên sinh viên người Việt Nam ở nước ngoài đến từ 32 quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia trại hè, hành trình di sản gắn kết cội nguồn.
0: Tình hình vùng vịnh tiếp tục leo thang ngoài tầm kiểm soát. Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố tái phong tỏa Iran, thu phí 20% các tàu qua eo biển Hormuz. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, nhân dịp kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 1947, 27 tháng 7 năm 2026, sáng nay tại Nghĩa trang Liệt sĩ Trung tâm tỉnh Lào Cai, đoàn công tác Trung ương do Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng làm trưởng đoàn đã đến dâng hương dâng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ.
1: Trong không khí trang nghiêm xúc động, đoàn công tác Trung ương đã dâng hương dâng hoa và dành một phút tưởng niệm và tri ân 192 anh hùng liệt sĩ đang yên nghỉ tại nơi đây. Thủ tướng và đoàn công tác bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc và đời đời ghi nhớ công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã cống hiến hy sinh vì sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc. Khắc ghi đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa, Đảng, Nhà nước và nhân dân ta luôn dành sự quan tâm đặc biệt đối với người có công với cách mạng, không ngừng chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và người có công, đồng thời tiếp tục gìn giữ phát huy truyền thống yêu nước, bồi đắp lý tưởng cách mạng, hun đúc khát vọng cống hiến, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong các thế hệ hôm nay và mai sau.
0: Trong suốt chiều dài lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc, hàng triệu người con ưu tú của đất nước đã hiến dâng tuổi thanh xuân và cả cuộc đời mình vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Máu đạo và sự hy sinh cao cả của các anh hùng liệt sĩ đã làm nên những trang sử hào hùng của dân tộc, hung đúc truyền thống yêu nước, ý chí quật cường và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Hướng tới 79 năm, ngày Thương binh Liệt sĩ trong hai ngày 13 và 14 tháng 7, đoàn cán bộ y bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Hòa Hảo Medic Cần Thơ do Thiếu tướng Vũ Cao Quân, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị làm trưởng đoàn, đến thăm tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng, các anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, cán bộ lão thành cách mạng, nạn nhân chất độc da cam và các gia đình chính sách trên địa bàn thành phố.
1: Đoàn đã đến thăm mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Lành, Trung tướng anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Phạm Hồng Lợi, Trung tướng anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Huỳnh Tiền Phong, Thiếu tướng anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Lê Thanh Sơn, Thiếu tướng anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Lê Xã Hội, Thượng tá anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Lê Thị Vân và ông Võ Văn The là nạn nhân chất độc da cam.
0: Tại mỗi nơi đến, đoàn đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, trao tặng quà tri ân và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những cống hiến hy sinh của các mẹ Việt Nam anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, cán bộ lão thành cách mạng và người có công với đất nước.
1: Đây là hoạt động nằm trong chương trình phụng dưỡng suốt đời mẹ Việt Nam anh hùng và chăm lo người có công với cách mạng do Bệnh viện Đa khoa Hòa Hảo Medic Cần Thơ triển khai từ năm 2025, góp phần tiếp nối truyền thống uống nước nhớ nguồn, thể hiện trách nhiệm và nghĩa tình của đội ngũ thầy thuốc bệnh viện đối với những người đã cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
0: Họp mặt kỷ niệm 76 năm ngày thành lập Thanh niên Xung phong Việt Nam vừa được Hội Cựu Thanh niên Xung phong thành phố Cần Thơ tổ chức sáng nay. Đến dự có đồng chí Hồ Thị Cẩm Thảo, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, các nguyên ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, lãnh đạo thành phố qua các nhiệm kỳ.
1: Thực hiện chỉ thị của Chủ tịch Hồ Chí Minh ngày 15 tháng 7 năm 1950, Đảng, Đoàn Thanh vận Trung ương thành lập đội Thanh niên xung phong công tác Trung ương đầu tiên với 225 đội viên do đồng chí Vương Bích Vượng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn làm đội trưởng. Ngay sau khi thành lập, Thanh niên xung phong đã góp phần cùng bộ đội hoàn thành thắng lợi chiến dịch biên giới Thu Đông năm 1950. Từ trang sử vẻ vang đó, Thanh niên xung phong đã đóng góp sức lực, trí lực, ý chí sắt đá và sáng tạo trong mọi nhiệm vụ được giao, từ mở đường, thông cầu, dần chuyển vũ khí, lương thực, tải thương, chăm sóc thương binh, thu dọn chiến trường, dần dần. Một trong những kỳ tích của thanh niên xung phong là đường Trường Sơn, đường mòn Hồ Chí Minh, với hơn 20 trục dọc, trục ngang, tổng chiều dài hơn 16.000 km. Thanh niên xung phong sát cánh cùng bộ đội chiến đấu làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ, vang dội địa cầu, đến giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, tham gia chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam, biên giới phía Bắc, làm nhiệm vụ quốc tế, giúp nước bạn Lào, Campuchia thi đua lao động sản xuất, làm hậu phương lớn ở miền Bắc, chi diện cho tiền tuyến miền Nam ruột thịt, chung sức xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới. Trên 7.000 thanh niên xung phong đã hy sinh, 40.450 thương binh, 14.000 người nhiễm chất độc dioxin.
0: Sau 20 năm thành lập, Hội Cựu Thanh niên xung phong là mái nhà chung, tập hợp, đoàn kết, góp phần phát huy truyền thống, đồng thời góp sức giúp đỡ chăm lo hội viên về đời sống kinh tế và tinh thần. Quý thính giả thân mến, trong các cuộc kháng chiến giành độc lập dân tộc cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, lực lượng thanh niên xung phong Việt Nam đã có những đóng góp to lớn, viết nên những trang sử dễ dàng của tuổi trẻ nước nhà. Không quản gian khổ hiểm nguy, hàng vạn thanh niên đã tình nguyện lên đường, sẵn sàng đi bất cứ nơi đâu, làm bất cứ việc gì khi Tổ quốc cần. Đối với những cựu thanh niên xung phong hôm nay, ký ức về một thời tuổi trẻ cống hiến vẫn luôn vẹn nguyên. Dù đã trải qua nhiều thập kỷ, những tháng ngày tải hạn, vận chuyển lương thực, cứu thương mở đường vẫn là dấu ấn không thể phai mờ trong cuộc đời của họ.
1: Ở cái tuổi ngoài 70, bà Lê Thị Hương, cựu thanh niên xung phong ở phường Thới An Đông, thành phố Cần Thơ, vẫn nhớ như in những năm tháng tham gia lực lượng thanh niên xung phong Nguyễn Việt Khái II khi mới 15-16 tuổi đầu. Đây là một trong những đơn vị được thành lập để phục vụ chiến đấu trên tuyến đường 1C Huyền Thoại. Ngày ấy, mỗi chuyến đi là một lần đối mặt với bom đạn và hiểm nguy. Trên vai những cô gái, chàng trai tuổi 16-17 là những bao đạn, lương thực nặng hàng chục kg, băng rừng, vượt kênh rạch để tiếp tế cho chiến trường. Bà Lê Thị Hương cho biết.
2: Nơi mà vận chuyển hàng bên Campuchia dẫn về miền Tây, xong rồi mấy chị đó mới có thời gian mới đưa về cho mấy anh bộ đội đánh nhau. Trong đó có súng, đạn, gạo, nước, nói chung là tất cả. Lúc mà mình đi bộ, tải đạn mỗi một em là có 30 kg. Lúc nào trên

dài cũng 30 kg hết. Mình hành quân rất rất rất nhiều, nhưng mà lại tới chỗ khi mình nghỉ một đơn vị nghỉ 15-20 phút đó là hát nha, mạnh đứa nào mới hát. Hát thì chứ là nó không có hay nhưng mà lại hay hát đó, từ chỗ đó mà nó giúp cho mình chạy.

0: Không chỉ đối mặt với thiếu thốn, gian khổ, lực lượng thanh niên xung phong còn luôn cận kề với cái chết. Nhiều đồng đội đã mãi mãi nằm lại trên những cung đường vận chuyển. Mỗi sự hy sinh càng hun đúc thêm ý chí chiến đấu, tiếp thêm sức mạnh để những người ở lại hoàn thành nhiệm vụ. Đối với bà Lê Thị Hương, ký ức về những ngày tháng ấy không chỉ là những trận bom B-52 hay những bữa cơm đạm bạc, mà còn là tình đồng chí, đồng đội, gắn bó, sẻ chia giữa những năm tháng chiến tranh ác liệt. Bà Lê Thị Hương bồi hồi kể.
1: Không có sống gần cha mẹ, người đơn vị là coi như là hy sinh rất là nhiều. Cuộc sống cơm không đủ ăn, quần áo chỉ có đứa này khô thì lấy của đứa này mặc, còn đứa nọ chỉ có một bộ dính da mà vải ni lông dầu đó. Coi như là có một bộ đồ mặc hoài, tối ngày quần mình mẩy ướt nhẹp vậy đó. Rồi thì lúc vui, lúc buồn, chị em tâm sự với nhau tối tối mà còn nhỏ đâu có nghĩ gì tới cuộc đời mà khổ đâu. Chỉ cười nhau, nói đưa có đứa gì mới cười đây, hồi là hy sinh rồi đó.
0: Sau ngày đất nước thống nhất, tinh thần xung kích của thanh niên xung phong tiếp tục được phát huy trên mặt trận xây dựng quê hương. Những chuyến đi mở đất, khai quang, phát triển kinh tế ở những vùng còn nhiều khó khăn đã trở thành dấu ấn đẹp của một thế hệ thanh niên. Là một trong những thanh niên xung phong đến Côn Đảo vào năm 1978, bà Phan Kim Anh ở phường Thới An Đông, thành phố Cần Thơ vẫn nhớ rõ những ngày đầu đặt chân lên hòn đảo còn nhiều thiếu thốn. Cuộc sống vô cùng khó khăn, nhất là vào mùa biển động. Nhưng tình người, tình đồng đội đã giúp mọi người vượt qua tất cả. Bà Phan Kim Anh kể lại.
2: Vừa giải phóng xong đó, thì coi như là không có người để dạy. Mà mình bây giờ thì tuổi trẻ mà, sôi nổi. Đúng ra là lúc đó cô không biết, cô chỉ biết Côn Đảo là giống như là địa ngục Trần gian thôi. Là cái chỗ nhốt tù thôi, chứ mình không biết nó ở đâu nữa. Nhưng mà đi khi mà cô nói là xung phong ra đó rồi, theo lẽ là ở nhà động viên mình, nhưng mà cô lại động viên người nhà lại để cho người nhà yên tâm. Nói là trời ơi chỗ đó đẹp lắm, chỗ đó được lắm, nhưng mà thực tế mình chả biết đó là gì hết trơn. Nhưng mà phải nói là khi ra ngoài đó thì cái năm đó nó thiếu thốn đủ thứ hết á. Nhưng mà con cái là tình cảm giữa người với người, giữa đồng nghiệp với nhau, rồi giữa giáo viên với lại phụ huynh đó, nên là rất là gần gũi thân thiết.
0: Cùng chung ký ức ấy, ông Nguyễn Văn Chiến, cựu thanh niên xung phong phường Thới An Đông, thành phố Cần Thơ, vẫn nhớ hình ảnh Côn Đảo những ngày đầu sau giải phóng, còn hoang sơ, ngổn ngang. Nhiệm vụ của lực lượng thanh niên xung phong khi ấy là phát quang, xây dựng cơ sở hạ tầng, góp phần từng bước hồi sinh vùng đất thiêng của Tổ quốc. Ông Nguyễn Văn Chiến chia sẻ thêm.
3: Đi tình nguyện ra ngoài là 2 năm, trời ơi thấy tình cảnh là ở Côn Đảo thấy ngay nó điêu tàn gì đâu, nói cái cảnh ra ngoài nó cũng rớt nước mắt, thấy cái cảnh gì đâu mà rồi anh chị em đó mình nhốt ở ngoài nghe trời, thấy cái cảnh khổ quá trời khổ mà không biết nói gì sao bây giờ.
0: Thời gian có thể làm mái tóc bạc đi nhưng không thể xóa nhòa ký ức về một thời tuổi trẻ cống hiến. Những câu chuyện của các cựu thanh niên xung phong hôm nay không chỉ là ký ức của một thế hệ, mà còn là minh chứng sinh động cho tinh thần yêu nước, ý chí vượt khó và khát vọng cống hiến vì Tổ quốc.
4: Người còn người đã đi xa, nhưng những đóng góp thầm lặng của lực lượng thanh niên xung phong vẫn luôn được các thế hệ hôm nay trân trọng ghi nhớ. Đó là những bài học quý báu về lòng yêu nước, tinh thần xung kích, sẵn sàng hy sinh vì độc lập tự do của dân tộc, là ngọn lửa tiếp tục truyền cảm hứng để tuổi trẻ hôm nay phát huy truyền thống dễ dàng, góp sức xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh, văn minh và phát triển. Tiếp tục chương trình với các hoạt động đáng chú ý vừa diễn ra trên địa bàn thành phố. Sáng nay, Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ tổ chức hội nghị sơ kết công tác nội chính, phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực và cải cách tư pháp sau tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ sau tháng cuối năm. Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Đồng Văn Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ.
0: Sau tháng qua, công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực và cải cách tư pháp đạt được kết quả

0: trong điều kiện tiếp tục hoàn thiện tổ chức, bộ máy và vận hành chính quyền địa phương hai cấp. Công tác quân sự, quốc phòng địa phương được đảm bảo, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố tiếp tục giữ vững ổn định. Hoạt động các tôn giáo dân tộc trong khuôn khổ pháp luật, các ngành chức năng tăng cường phối hợp nắm chặt tình hình, không để xảy ra điểm nóng về an ninh trật tự.
1: Công tác thực hành quyền công tố, kiểm soát việc khởi tố, điều tra, truy tố và xét xử các vụ án hình sự được đảm bảo chặt chẽ, không để xảy ra oan sai và bỏ lọt tội phạm. Công tác tiếp công dân giải quyết khiếu nại tố cáo có nhiều chuyển biến tích cực. Nhiều vụ việc khiếu nại tố cáo phức tạp kéo dài để được tập trung giải quyết, không để xảy ra điểm nóng mới. Nhất là tiếp dân định kỳ của người đứng đầu cấp ủy được quan tâm thực hiện nghiêm túc. Các giải pháp phòng ngừa tham nhũng tiêu cực được triển khai thực hiện. Công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra được tăng cường. Các cơ quan chức năng chủ động phối hợp để nhanh tiến độ xử lý các vụ việc, vụ án liên quan đến kinh tế, tham nhũng tiêu cực. Tập trung quyết liệt cho công tác xây dựng cơ bản và giải ngân nguồn vốn năm 2026. Đó là chỉ đạo của ông Nguyễn Văn Khởi, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ tại cuộc họp tổ công tác thúc đẩy tiến độ giải phóng mặt bằng và giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn thành phố. Tổ công tác số 5 diễn ra vào sáng nay.
0: Tổ công tác số 5 do ông Nguyễn Văn Khởi, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Cần Thơ làm tổ trưởng, có nhiệm vụ theo dõi, đôn đốc tiến độ giải phóng mặt bằng và giải ngân vốn đầu tư công các dự án, giao Sở Giáo dục và Đào tạo làm chủ đầu tư. Các dự án này được bố trí kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 và đến ngày 10 tháng 7 đã giải ngân được hơn 164 tỷ đồng, đạt 22,07% kế hoạch. Ngoài ra, kế hoạch vốn cho phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân năm 2025 sang năm 2026 thuộc tổ công tác số 5, theo dõi là hơn 85 tỷ đồng, giải ngân đến ngày 3 tháng 7 đạt hơn 60%.
1: Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, ông Nguyễn Văn Khởi, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ yêu cầu các chủ đầu tư các địa phương phấn đấu đến hết quý 3 năm nay, giải ngân đạt từ 80% trở lên, cuối năm giải ngân đạt 100%. Các địa phương tích cực hỗ trợ cho các ban quản lý dự án thành phố thực hiện tốt các công trình trên địa bàn. Vào sáng nay, đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ do ông Đào Chí Nghĩa, Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội thành phố làm trưởng đoàn, giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về bảo vệ môi trường với Sở Y tế và Sở Xây dựng sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp.
0: Qua giám sát cho thấy, các sở ngành đã chủ động hoàn thiện cơ chế quản lý, tăng cường kiểm tra giám sát việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường, công tác quản lý chất thải xây dựng, kiểm soát bụi, nước thải công trình được siết chặt. Lĩnh vực y tế duy trì tốt việc phân loại, thu gom, xử lý chất thải và vận hành hệ thống xử lý nước thải theo quy định, góp phần giảm nguy cơ ô nhiễm môi trường. Bên cạnh kết quả đạt được, đoàn giám sát cũng chỉ rõ những điểm nghẽn cần sớm tháo gỡ như hạ tầng thu gom xử lý nước thải và chất thải xây dựng chưa đồng bộ. Tỷ lệ nước thải sinh hoạt đô thị được xử lý còn thấp. Một số hệ thống xử lý nước thải y tế đã xuống cấp, nguồn lực đầu tư, nhân lực chuyên môn và ứng dụng công nghệ số chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn.
1: Đoàn đề nghị tiếp tục hoàn thiện cơ chế chính sách, ưu tiên nguồn lực đầu tư hạ tầng môi trường, đẩy nhanh các dự án xử lý nước thải, chất thải tập trung, tăng cường thanh tra kiểm tra, ứng dụng chuyển đổi số trong quản lý và kiến nghị Trung ương có cơ chế hỗ trợ nguồn lực, tạo nền tảng để Cần Thơ nâng cao hiệu quả bảo vệ môi trường, hướng đến mục tiêu phát triển đô thị xanh bền vững. Sáng nay, Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ tổ chức hội nghị ban chấp hành lần thứ 3 mở rộng nhiệm kỳ 2025-2030, sơ kết hoạt động công đoàn sau tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ sau tháng cuối năm. Hội nghị được tổ chức tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thương mại du lịch Công đoàn Cần Thơ, kết nối trực tuyến với hơn 600 điểm cầu công đoàn cơ sở trên địa bàn thành phố.
0: 6 tháng đầu năm 2026, các cấp công đoàn thành phố tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tập trung chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên người lao động. Toàn thành phố phát triển gần 4.900 đoàn viên, nâng tổng số lên hơn 144.000 đoàn viên đang sinh hoạt tại 847 công đoàn cơ sở. Nhiều chương trình an sinh được triển khai hiệu quả như chợ Tết công đoàn, Tết sum vầy, tháng công nhân, xây dựng mái ấm công đoàn, hỗ trợ đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia và đồng hành cùng người lao động.
1: Tại hội nghị, đồng chí Lê Thị Sương Mai, Ủy viên Ban Thường vụ Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố, đề nghị các cấp công đoàn tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, hướng mạnh về cơ sở, nắm chắc tình hình đoàn viên người lao động, chăm lo tốt hơn đời sống vật chất tinh thần cho người lao động, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ trọng tâm, góp phần xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Ban chỉ đạo dân số và phát triển thành phố Cần Thơ dự hội nghị tổng kết chiến dịch truyền thông dân số năm 2025 và phong trào thi đua chi trả trợ giúp xã hội hưu trí xã hội không dùng tiền mặt. Tại hội nghị, hai chiến dịch lớn về dân số và an sinh xã hội cũng được triển khai.
0: 6 tháng đầu năm, thành phố Cần Thơ đón gần 17.000 trẻ em chào đời. Tỷ số giới tính khi sinh là 104,1 bé trai trên 100 bé gái. Công tác chăm sóc sức khỏe luôn được quan tâm như chăm sóc tiền hôn nhân, phụ nữ mang thai được sàng lọc trước sinh, trẻ em được sàng lọc sơ sinh, người cao tuổi được khám sức khỏe. Về phong trào thi đua chi trả trợ giúp xã hội, 6 tháng qua, toàn thành phố có 1.200.000 lượt đối tượng được trợ cấp hưu trí xã hội hàng tháng với tổng kinh phí trên 830 tỷ đồng. Gần 73.000 đối tượng bảo trợ xã hội và người nhận kinh phí chăm sóc hưởng trợ cấp hưu trí xã hội được lập danh sách và có tài khoản chi trả không dùng tiền mặt.
1: Tại hội nghị, Ban chỉ đạo dân số và phát triển thành phố triển khai chiến dịch truyền thông vận động sinh đẻ và nâng cao chất lượng dân số năm 2026. Theo đó, tập trung vào các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh sản vì thanh niên chuẩn bị kết hôn. Ban chỉ đạo cũng phát động phong trào thi đua chi trả trợ cấp an sinh xã hội hưu trí và xã hội không dùng tiền mặt năm 2026 trên địa bàn. Hai chiến dịch lớn trên đồng loạt triển khai từ tất cả 100% xã phường trong 3 tháng, từ ngày 1 tháng 7 đến hết tháng 9 của năm nay. Sáng nay, Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện thành phố Cần Thơ phối hợp với Ban tổ chức Hành trình đỏ Trung ương tổ chức ngày hội hiến máu sắc đỏ Tây Đô hưởng ứng chương trình Hành trình đỏ lần thứ 14 và tôn vinh người hiến máu tiêu biểu năm 2026. Dự ngày hội có bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, Trưởng Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện thành phố Cần Thơ. Đây là thông tin chúng tôi vừa nhận được.
0: Qua 13 năm, Hành trình đỏ mỗi năm thu hút trên 40 tỉnh thành tham gia, tiếp nhận hơn 250.000 đơn vị máu. Hành trình đỏ năm nay được tổ chức trong 2 tháng, từ ngày 1 tháng 6 đến 31 tháng 7, với sự tham gia của 32 tỉnh thành trên cả nước. Tại thành phố Cần Thơ, ngày hội hiến máu sắc đỏ Tây Đô thực hiện chương trình Hành trình đỏ năm 2026, với số lượng đăng ký tiếp nhận dự kiến 1.000 đơn vị máu. Tại ngày hội hôm nay, Ban tổ chức tôn vinh và trao bằng khen cho 121 hộ gia đình và 293 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hiến máu tình nguyện và vận động hiến máu tình nguyện. Bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, Trưởng Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện thành phố Cần Thơ, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến tất cả những người hiến máu tình nguyện, các gia đình, tập thể, các cơ quan đơn vị doanh nghiệp đã luôn đồng hành, hưởng ứng và đóng góp tích cực cho phong trào hiến máu tình nguyện của thành phố trong suốt thời gian qua. Nhân dịp này, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cũng kêu gọi các cấp các ngành, lực lượng vũ trang, đoàn viên thanh niên và toàn thể nhân dân thành phố tiếp tục hưởng ứng, tích cực tham gia hiến máu tình nguyện. Mỗi đơn vị máu được hiến tặng không chỉ góp phần cứu sống người bệnh mà còn lan tỏa tinh thần nhân ái, trách nhiệm với cộng đồng, góp phần xây dựng một xã hội nghĩa tình, nhân văn.
1: Quý thính giả thân mến, sau một năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, khoảng cách giữa chính quyền và người dân đang được rút ngắn, không chỉ về địa lý mà còn trong cách phục vụ. Đây là nội dung được đề cập trong phần tiếp theo của chương trình qua ghi nhận của phóng viên Nguyễn Hường.
0: Hiện thành phố Cần Thơ có 103 trung tâm phục vụ hành chính công cấp xã đi vào hoạt động. Cấp xã đang trực tiếp tiếp nhận giải quyết 413 thủ tục hành chính trên nhiều lĩnh vực như hộ tịch, chứng thực, cư trú, bảo trợ xã hội, giúp người dân giảm thời gian chi phí đi lại và giải quyết công việc ngay tại nơi cư trú. Những thay đổi ấy được người dân cảm nhận rõ qua từng việc làm cụ thể.
2: Phường giờ về đây thấy cái đường lộ thì dân đi lại rất là thuận tiện, nhanh lẹ.
3: Xưa mình đi đây chứng đi bên kia chứng, còn đây mình làm chung cái bộ phận của nó hết luôn.
4: Làm rất lẹ, với cái thuận đường em đi đưa con em đi học, xong cái gì em ghé em làm luôn, rồi trả cũng lẹ.
5: Trước đây khi mà làm các thủ tục hành chính thì em phải đi lại rất là nhiều lần, rồi khá mất nhiều thời gian là phải đi tới đi lui các hồ sơ, nhưng mà nhờ cái mô hình một cửa như thế này, một cửa gần dân thì rất là thuận tiện, thì cán bộ xuống tới tận khu vực hỗ trợ rồi tiếp nhận hồ sơ rồi hỗ trợ rồi giải đáp các thắc mắc để giải quyết các thủ tục mà nhanh chóng và hiệu quả nhất.
0: Thuận lợi trong giải quyết thủ tục hành chính là kết quả của việc thay đổi cách phục vụ. Thay vì chờ người dân đến phản ánh, nhiều địa phương tăng cường tiếp xúc, đối thoại, nắm tình hình ngay tại cơ sở để kịp thời tháo gỡ những khó khăn phát sinh. Theo bà Phạm Thị Thùy Dung, Bí thư Đảng ủy xã Thạnh Xuân, xây dựng chính quyền gần dân, sát dân là yêu cầu xuyên suốt trong quá trình vận hành mô hình mới.
6: Chúng tôi xác định phương châm là gần dân, sát dân và nâng cao cái chất lượng phục vụ người dân là kim chỉ nam cốt lõi trong việc lãnh chỉ đạo thực hiện chính quyền hai cấp. Cụ thể là chúng tôi sẽ tăng cường tiếp xúc đối thoại với nhân dân, qua đó để lắng nghe, thấu hiểu những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân, cũng như là chủ động giải quyết những khó khăn vướng mắc, các điểm nghẽn kịp thời.
0: Sau một năm vận hành, bộ máy ở hầu hết đã dần ổn định, đội ngũ cán bộ yên tâm công tác, tập trung thực hiện nhiệm vụ, tạo sự thông suốt trong giải quyết công việc và phục vụ người dân. Ông Ngô Minh Long, Bí thư Đảng ủy xã Thạnh Hòa cho biết.
7: Đến thời điểm này thì bộ máy đã đi vào hoạt động ổn định và đang đi vào cái chiều hướng là phát triển sâu. Và hiện nay thì tất cả các đồng chí đồng nghiệp về công việc thì đều an tâm công tác tốt và đang thực hiện các cái kế hoạch theo nghị quyết của thành phố cũng như là của xã, đại hội đảng bộ của xã để quyết tâm là thực hiện thắng lợi các cái nhiệm vụ công việc trong thời gian tới.
0: Tiếp nối việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, thành phố Cần Thơ đã triển khai sắp xếp tổ chức lại ấp khu vực theo hướng tinh gọn. Sau sắp xếp, toàn thành phố giảm 644 đơn vị, từ 1.896 xuống còn 1.252 ấp khu vực. Việc sắp xếp nhằm nâng cao hiệu lực quản lý, tập trung nguồn lực cho phát triển và phục vụ người dân tốt hơn.
8: Chủ trương của Đảng, Nhà nước á, sắp nhập ấp thôn lại và giải quyết đổi tên cho phù hợp với cái địa phương, người dân rất đồng tình.
9: Rà soát toàn diện đội ngũ hiện có để mình lựa chọn rồi bố trí những đồng chí thật sự có uy tín, về sức khỏe, về tâm huyết, về trách nhiệm để đáp ứng cái yêu cầu nhiệm vụ để tiếp tục tham gia công tác tại các ấp sau khi sắp xếp.
10: Sắp nhập tổ chức lại các ấp trên địa bàn, tập trung nguồn lực để phát triển kinh tế xã hội, phát triển nâng cao được cái hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước ở trên địa bàn.
1: Vâng, thưa quý vị, khi khoảng cách giữa chính quyền và người dân được rút ngắn bằng những việc làm cụ thể, cải cách không còn dừng ở mô hình tổ chức hay những con số thống kê, mà để được đo bằng sự hài lòng của người dân trong từng công việc hàng ngày. Và cải cách như thế nào, cách làm ra sao, thì mục tiêu cuối cùng vẫn là vì dân. Chương trình thời sự trưa nay tiếp tục với phần tin trong nước và thế giới. Theo kết quả tổng điều tra kinh tế năm 2026, cả nước có gần 6.300.000 cơ sở kinh tế đang hoạt động và có kết quả sản xuất kinh doanh, bao gồm gần 876.200 doanh nghiệp, hợp tác xã, gần 5.300.000 cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể, 52.200 cơ sở tôn giáo tín ngưỡng, gần 8.000 tổ hợp tác và 82.500 cơ sở hành chính sự nghiệp hiệp hội và tổ chức phi chính phủ.
0: Kết quả sơ bộ cho thấy khu vực doanh nghiệp tiếp tục là động lực tăng trưởng quan trọng của nền kinh tế. Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2025, trong hơn 1,2 triệu doanh nghiệp được thu thập thông tin trên cả nước, có gần 860.000 doanh nghiệp đang hoạt động có kết quả sản xuất kinh doanh. Khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước tiếp tục giữ vai trò chủ đạo về số lượng, với 827.500 doanh nghiệp đang hoạt động. Điều này cho thấy sức chống chịu và khả năng thích ứng của khu vực kinh tế tư nhân trong bối cảnh môi trường kinh doanh còn nhiều biến động, đồng thời phản ánh hiệu quả của các chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp trong thời gian qua.
1: Với chủ đề hành trình di sản gắn kết cội nguồn, chương trình Trại hè Việt Nam năm 2026 đã chính thức khai mạc tại Hà Nội vào tối ngày hôm qua, với sự tham dự của hơn 100 thanh niên sinh viên người Việt Nam ở nước ngoài, đến từ 32 quốc gia và vùng lãnh thổ.
0: Trong 14 ngày diễn ra trại hè, các em sẽ cùng nhau đi qua gần 1.500 km từ Hà Nội đến Khánh Hòa. Các em sẽ về thăm quê bác, đến với những di tích lịch sử, những di sản văn hóa của dân tộc, gặp gỡ những người dân ở nhiều vùng miền, tham gia các hoạt động thiện nguyện, giao lưu với thanh niên trong nước và cùng nhau gìn giữ lan tỏa tiếng Việt. Mỗi điểm đến được lựa chọn với một mong muốn giúp các em hiểu hơn về Việt Nam, hiểu lịch sử để thêm tự hào, hiểu văn hóa để thêm yêu, hiểu con người để thêm gắn bó và hiểu Việt Nam hôm nay để thêm tin vào tương lai của đất nước.
1: Được tổ chức thường niên từ năm 2004, Trại hè Việt Nam là hoạt động của Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao chủ trì, phối hợp các bộ ngành địa phương tổ chức. Qua hơn 2 thập kỷ, chương trình đã thu hút hàng ngàn thanh niên sinh viên người Việt Nam ở nước ngoài trở về quê hương, góp phần tăng cường gắn kết cộng đồng, củng cố bản sắc văn hóa dân tộc và vun đắp tình cảm trách nhiệm của thế hệ trẻ kiều bào đối với quê hương đất nước. Theo dự báo thời tiết trong ngày hôm nay, 14 tháng 7 Bắc Bộ giảm mưa và chuyển sang nắng nóng cục bộ. Tây Nguyên và Nam Bộ đón những cơn mưa dông lớn, có nơi mưa rất lớn, kèm nguy cơ ngập úng cao.
0: Dự báo trong ngày và đêm nay, Cao Nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và rải rác có dông, lượng mưa phổ biến từ 15 đến 30 mm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, trên 100 mm. Mưa tập trung chủ yếu vào chiều tối và tối. Trong mưa dông, người dân cần đề phòng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Các hiện tượng thời tiết nguy hiểm có thể làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, công trình giao thông và cơ sở hạ tầng, đồng thời ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất nông nghiệp.
1: Thưa quý vị và các bạn, tình hình dùng dịch tiếp tục leo thang ngoài tầm kiểm soát khi Tổng thống Mỹ Donald Trump bất ngờ tuyên bố tái lập lệnh phong tỏa toàn diện đối với Iran tại eo biển Hormuz, đồng thời đưa ra một quyết định đảo ngược chính sách chưa từng có tiền lệ, đòi thu phí bảo hộ lên tới 20% giá trị hàng hóa đối với tàu thuyền qua lại tuyến hàng hải quốc tế này.
0: Ngay sau tuyên bố của Tổng thống Trump, Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ xác nhận quân đội Mỹ mở màn một đợt không kích quy mô lớn mới nhắm vào hàng loạt mục tiêu quân sự của Iran, đẩy hai bên vào sát bờ vực, một cuộc chiến tranh tổng lực. Lệnh phong tỏa các bến cảng của Iran sẽ chính thức được quân đội Mỹ tái kích hoạt vào chiều 14 tháng 7. Ông Trump cũng tuyên bố Mỹ sẽ thu mức phí tương đương 20% giá trị hàng hóa đối với tất cả các tàu thuyền di chuyển qua eo biển để bù đắp chi phí mà Washington phải bỏ ra nhằm bảo đảm an ninh hàng hải tại đây. Động thái này đóng cửa hoàn toàn chính sách của Mỹ, vốn luôn bảo vệ nguyên tắc tự do hàng hải không thu phí tại các eo biển quốc tế.
1: Tuyên bố lập tức vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ Tổ chức Hàng hải Quốc tế IMO thuộc Liên Hợp Quốc. IMO khẳng định không có cơ sở pháp lý nào để áp đặt phí bắt buộc đối với tàu thuyền đi qua một eo biển quốc tế. Thượng viện Mỹ ngày 13 tháng 7 nối lại kỳ họp sau hơn 2 tuần nghỉ, bắt đầu giai đoạn làm việc áp lực với hàng loạt nội dung quan trọng, từ phê chuẩn nhân sự, ngân sách liên bang đến tình hình Trung Đông.
0: Một trong những ưu tiên hàng đầu của Nhà Trắng là dự luật Save America, quyết định siết chặt việc xác minh tư cách cử tri. Trong tuần này, Thượng viện cũng dự kiến xem xét hàng loạt đề cử nhân sự cấp cao. Ngoài ra, các nghị sĩ sẽ khởi động tiến trình thông qua các dự luật chi tiêu nhằm tránh nguy cơ chính phủ liên bang rơi vào tình trạng thiếu ngân sách hoạt động trong những tháng tới. Bên cạnh các vấn đề đối nội, căng thẳng với Iran cũng được dự báo sẽ là chủ đề nóng tại Thượng viện sau khi chính quyền Trump nối lại các hoạt động quân sự nhằm vào Tehran.
1: Hơn 10.000 người đã thiệt vong trong đợt nắng nóng kỷ lục bao trùm nhiều quốc gia Tây Âu vào cuối tháng 6. Các nhà khoa học nhận định đợt nắng nóng cuối tháng 6 hầu như không thể xảy ra nếu không có tác động của biến đổi khí hậu do con người gây ra. Đợt nắng nóng cũng làm gián đoạn nguồn điện, bắt buộc nhiều trường học phải đóng cửa và phát vỡ hàng loạt kỷ lục nhiệt độ tại Pháp, Tây Ban Nha và Vương quốc Anh. Chương trình thời sự trưa nay đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào tạm biệt.

Rất vui gặp lại quý vị trong chương trình ca nhạc quốc tế. Thưa quý vị, một thế hệ âm nhạc đều có những nghệ sĩ tạo nên một làn gió mới bằng cá tính riêng và tư duy sáng tạo khác biệt. Với thế hệ Z, cái tên Billie Eilish chính là một hiện tượng như thế. Không chạy theo những chuẩn mực quen thuộc của nhạc pop, Billie Eilish còn chọn cho mình con đường riêng với những giai điệu tối giản, những bản phối giàu tính điện ảnh, giọng hát thì nhẹ như lời thủ thỉ và chứa đựng chiều sâu cảm xúc. Mở đầu chương trình là ca khúc đã làm thay đổi cuộc đời của Billie Eilish. Được phát hành khi cô mới 14 tuổi, Ocean Eyes, ban đầu thì chỉ là một bản thu dành cho lớp học nhảy. Thế nhưng, chất giọng mong manh cùng giai điệu mơ màng đã nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, mở ra hành trình của một ngôi sao mới. Chúng ta cùng nghe Ocean Eyes.

Quý vị vừa nghe ca khúc đầu tiên trong chương trình. Tiếp theo là bản kết hợp đầy cảm xúc giữa Billie Eilish và Khalid trong Lovely, với tiếng piano da diết cùng phần quả âm giàu không gian. Bài hát khắc họa những cảm xúc cô đơn, mong muốn vượt qua những khoảng tối trong tâm hồn để hướng đến hy vọng. Chúng ta cùng lắng nghe.

Thưa quý vị, năm 2019 thì Billie Eilish đã thực sự bùng nổ trên toàn cầu với album đầu tay When We All Fall Asleep, Where Do We Go? Trong đó, Bad Guy đã trở thành ca khúc mang tính biểu tượng, đưa cô lên vị trí số 1 tại nhiều bảng xếp hạng quốc tế. Tiết tấu tối giản, phần bass nổi bật cùng với phong cách thể hiện đầy cá tính đã tạo nên một bản hit khác biệt giữa những dòng chảy pop khác. Mời quý vị cùng nghe Bad Guy.

0: Quý vị đang đồng hành cùng chương trình ca nhạc quốc tế. Quý vị thân mến, sau thành công rực rỡ thì Billie Eilish lại tiếp tục chinh phục người nghe bằng những ca khúc giàu chiều sâu. Everything I Wanted là lời tâm sự chân thành về áp lực của sự nổi tiếng, đồng thời thể hiện tình cảm gắn bó giữa Billie và người anh trai Finneas, cộng sự âm nhạc thân thiết của cô. Mời quý vị cùng thưởng thức.
1: I had a dream. I got everything I wanted. Not what you think.

Thưa quý vị, không nhiều nghệ sĩ trẻ có cơ hội thể hiện ca khúc chủ đề của loạt phim điệp viên James Bond. Billie Eilish đã làm được điều đó khi trở thành nghệ sĩ trẻ nhất đảm nhận vai trò này. No Time to Die mang đậm chất điện ảnh với phần đàn dây hùng tráng, giai điệu u buồn và chất giọng đầy cảm xúc của Billie. Ca khúc đã mang về cho cô giải Oscar và Grammy ở hạng mục ca khúc trong phim. Mời quý vị cùng lắng nghe No Time to Die.

Âm nhạc của Billie Eilish luôn biết cách chạm đến cảm xúc bằng sự giản dị. Ra mắt trong bộ phim Barbie, What Words Are Made For, là bản ballad nhẹ nhàng đặt ra những câu hỏi về giá trị bản thân, sự trưởng thành và ý nghĩa của cuộc sống. Ca khúc đã nhận được nhiều lời khen từ giới phê bình và tiếp tục mang về cho Billie thêm một tượng mèo Oscar. Mời quý vị cùng thưởng thức.

khép lại chương trình hôm nay là một ca khúc nổi bật cho album Hit Me Hard and Soft phát hành năm 2024. Bird of a Feather mang màu sắc tươi sáng hơn so với nhiều sáng tác trước đây của Alice, nhưng vẫn giữ được nét tinh tế trong ca từ và cảm xúc. Bài hát nói về sự gắn kết, lòng thủy chung và mong muốn đồng hành cùng người mình yêu trong mọi chặng đường của cuộc sống. Chúng ta cùng nghe Bird of a Feather.

0: Chương trình ca nhạc quốc tế đến đây cũng xin được tạm dừng. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian lắng nghe. Xin mến chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo, nơi chúng ta cùng khám phá thêm nhiều giai điệu đặc sắc của âm nhạc thế giới.
1: Có những câu chuyện đi cùng năm tháng,
2: có những ký ức vẫn còn nguyên giá trị cho hôm nay.
1: Chuyện xưa, chuyện này, để quá khứ được kể lại để hiểu hơn hiện tại.
2: Chuyện xưa, chuyện nay, nghe ký ức sống trọn hôm nay.
1: Chuyện xưa, chuyện này, giữ chuyện xưa, hiểu việc này.
2: Chương trình được phát sóng vào lúc 8 giờ 30 phút và phát lại 19 giờ 30 phút các ngày thứ ba, thứ năm hàng tuần trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

0: Mỗi ngày, Phát thanh Cần Thơ có mặt trong nhịp sống của bạn bằng thông tin tin cậy, tri thức hữu ích và những âm thanh gần gũi. FM 97,3 MHz, kênh thời sự chính luận, nhanh, chính xác, bản lĩnh, đồng hành cùng mọi chuyển động của thành phố, đất nước và thế giới.
1: FM 89,6 MHz, kênh thông tin, khoa giáo, giải trí, gần gũi, dễ nghe, lan tỏa tri thức và những giá trị tốt đẹp mỗi ngày.
0: Hai tần số, một thương hiệu, hai sắc màu, một sứ mệnh phục vụ công chúng. Tin cậy trong thông tin,
1: gần gũi trong kết nối,
0: hữu ích trong từng nội dung. Phát thanh Cần Thơ FM 97,3 MHz và FM 89,6 MHz luôn đồng hành cùng bạn trên mọi hành trình cuộc sống.

0: giữa nhịp sống vội vàng, có những điều chỉ cần lắng nghe.
1: Lắng nghe để hiểu.
0: Lắng nghe để tin vào những điều tử tế đang âm thầm lan tỏa.
1: Từ những câu chuyện trước thực của đời sống mỗi ngày.
0: Lắng nghe đời thường, nghe để hiểu, nghe để tin, nghe để sống đẹp hơn.
1: Kính mời quý vị đón nghe chương trình Lắng nghe đời thường, phát sóng vào lúc 17:30 thứ bảy hàng tuần trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

Mến chào quý vị và các bạn đang thưởng thức những ca khúc vượt thời gian trên sóng FM của Phát thanh Thành phố Cần Thơ. Chúng ta vừa lắng nghe giai điệu rộn ràng vui tươi trong nhạc phẩm Yêu Anh Dài Lâu, một sáng tác của nhạc sĩ Đức Quy qua phần thể hiện của Lưu Ánh Loan. Sau đây chúng ta cùng thưởng thức ca khúc Trăm Nhớ Ngàn Thương, sáng tác trữ tình của nhạc sĩ Lam Phương với tiếng hát truyền cảm của Lê Thu Quyên. Mời quý vị cùng thưởng thức.

0: Quý thính giả thân mến, Mai Diệu Ly vừa thể hiện trọn cảm xúc trong nhạc phẩm Bây giờ tháng mấy, một sáng tác của nhạc sĩ Từ Công Phụng. Và vẫn là sáng tác trữ tình buồn của ông, mời quý vị cùng đến với ca từ Da Diết và điệu nhạc U Buồn mang nhiều cảm xúc trong nhạc phẩm Mắt Lệ Cho Người sẽ do ca sĩ Quang Dũng trình bày. Mời quý thính giả tiếp tục lắng nghe.
1: Trôi chính niềm.

quý vị thân mến, vừa rồi là bài Không Tên số 3, một trong những tình khúc buồn của nhạc sĩ Vũ Thành An gửi lời ca da diết sâu lắng do Mộc Sang thể hiện. Trước khi khép lại những ca khúc vượt thời gian trên sóng FM của Phát thanh Thành phố Cần Thơ hôm nay, chúng ta cùng đến với nhạc phẩm Rong Rêu, sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Tâm sẽ do ca sĩ Lệ Quyên trình bày. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian thưởng thức chương trình. Thân mến chào tạm biệt và chúc mỗi ngày là những niềm vui.

0: Đây là phát thanh thành phố Cần Thơ, phát trên sóng FM các tần số 97,3, 89,6 và 100,4 MHz.
1: Đây là phát thanh thành phố Cần Thơ, phát trên sóng FM các tần số 97,3, 89,6 và 100,4 MHz.

0: Quý vị và các bạn đang nghe kênh phát thanh thành phố Cần Thơ được phát trên sóng FM tần số 97.3 MHz. Các chương trình tiếp theo của chiều và tối nay thứ ba ngày 14 tháng 7 năm 2026. Mời quý vị và các bạn nghe chương mục Lời hay ý đẹp, sau đó là chuyên đề thích ứng biến đổi khí hậu. 16:35, 17:00 chương trình thời sự trực tiếp, 17:30 chương trình ca nhạc cải lương, 18:00 tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam, 19:00 chương trình ca nhạc tình khúc vượt thời gian, sau đó là chương trình thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống phát lúc 19:30, 19:55 kỹ năng sống cho trẻ với nội dung dinh dưỡng mùa hè cho trẻ. Tiếp theo mời quý vị nghe lại chương trình thời sự lúc 20:00. Tiếp theo là chương trình ca nhạc cải lương và ca nhạc tình bolero, 21:40 sân khấu truyền thanh với phần cuối vở cải lương gắn cải trạng nguyên, 23:00 khúc hát quê hương, sau đó là tiết mục lời hay ý đẹp. Những tin tức sự kiện diễn ra trong ngày sẽ được tổng hợp trong bản tin cuối ngày lúc 23:45. Bây giờ mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi chương trình.
1: Lời hay ý đẹp.

0: lời hay ý đẹp.
1: Một người phụ nữ hơn 40 tuổi, vẻ ngoài sang trọng, dẫn theo đứa con trai đi đến qua viên ở lầu dưới một cao ốc, vốn là tổng bộ xí nghiệp nổi tiếng tại một thành phố lớn, ngồi xuống một chiếc ghế dài ăn đồ ăn. Một lúc sau, người phụ nữ dứt một mẩu giấy dùng xuống đất. Cách đó không xa, có một ông lão đang quét rác. Ông không nói lời nào, đi đến lượm mẩu giấy đó lên và bỏ nó vào trong thùng rác bên cạnh. Lại qua một lúc nữa, người phụ nữ lại dứt một mẩu giấy nữa. Ông lão một lần nữa lại đi đến nhặt mẩu giấy đó và bỏ vào thùng rác. Cứ như vậy, ông lão đã lượm 3 lần liên tục. Người phụ nữ chỉ vào ông lão và nói với cậu con trai mình rằng: "Con đã nhìn thấy chưa? Con bây giờ nếu không cố gắng học hành, tương lai cũng sẽ giống như ông ta. Chẳng có tiền đồ gì cả, mà chỉ có thể làm cái công việc thấp kém này thôi." Ông lão nghe xong liền buông cây chổi xuống, đi đến và nói: "Chào cô, nơi đây là quan viên tư gia của tập đoàn này. Cô đã vào đây như thế nào vậy?" Người phụ nữ trung niên cao ngạo nói: "Tôi à, tôi là giám đốc bộ môn vừa mới được tuyển vào đây." Lúc này một người đàn ông vội vàng đi đến, rất mực cung kính đứng trước mặt ông lão và nói rằng: "Thưa tổng giám đốc, hội nghị sắp bắt đầu rồi." Ông lão nói: "Tôi đề nghị hãy cách chức người phụ nữ này ngay lập tức." Người đó luôn miệng nói: "Vâng, tôi sẽ lập tức làm theo chỉ thị của ngài." Ông lão dặn dò xong liền đi thẳng đến chỗ cậu bé. Ông đưa tay sờ sờ đầu của cậu, nói một cách ngụ ý sâu xa rằng: "Ông mong cháu hiểu rằng điều quan trọng nhất trên đời này là cần phải học cách tôn trọng mỗi người và thành quả lao động của họ." Người phụ nữ trung niên sang trọng đó kinh ngạc đến ngây người trước sự việc diễn ra trước mắt mình. Một lúc sau, bà vẫn ngồi ì trên chiếc ghế dài. Nếu như biết đó là tổng giám đốc thì nhất định bà sẽ không có cái thái độ vô lễ đến thế. Nhưng bà đã làm rồi, hơn nữa còn làm trước mặt của tổng giám đốc đang trong thân phận một người làm việc. Tại sao vậy? Lẽ nào là bởi sự sang hèn của thân phận chăng? Chẳng ai có quyền tự cho rằng mình cao sang hơn người khác. Bạn nhiều tiền hơn không có nghĩa là bạn giàu hơn họ. Chức vụ của bạn cao hơn không có nghĩa kinh nghiệm sống của bạn nhiều hơn. Tôn trọng người khác là bước đầu của thành công. Vì khi bạn chỉ biết phán xét, đánh giá, bạn chẳng thể nhìn thấy ưu điểm của người khác và thiếu sót của chính mình. Đằng sau mỗi hoàn cảnh là một câu chuyện khác nhau mà chúng ta không hề biết được. Vì vậy đừng phán xét người khác khi chưa hiểu đầu đuôi sự việc. Tất cả chúng ta đều đi trên những con đường khác nhau, đi tìm kiếm sự viên mãn và niềm vui. Chỉ vì ai đó không đi trên con đường của bạn không có nghĩa là họ bị lạc. Bạn càng nhìn thấy điều tốt ở người khác, bạn càng phát hiện ra điều tốt đẹp ở chính mình. Thực chất những người hay phán xét là người chẳng hiểu biết gì. Còn những người hiểu biết, họ sẽ không phán xét một ai cả. Mỗi người xung quanh chúng ta đều sở hữu những điểm tốt để ta học tập. Dù người khác có ra sao, hãy hòa đồng, yêu thương, đồng cảm và trao đi những điều tốt đẹp đến họ. Tôn trọng người khác cũng là cách tôn trọng chính mình.
0: Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Chuyện xưa, chuyện nay. 7 giờ sáng, tôi rời trung tâm thành phố Cần Thơ theo đường Nguyễn Gia Cừ. Chúng tôi hướng về xã Nhân Ái. Điểm đến hôm nay là khu di tích lịch sử Vàng Gừa ở ấp Nhân Khánh, xã Nhân Ái, thành phố Cần Thơ.
2: Ký ức một thời.
0: Ngay từ cổng vào, cảm giác đầu tiên là sự mát lành. Tiếng chim xen lẫn tiếng gió. Những thân gừa nối tiếp nhau, cành ôm lấy cành, rễ buông xuống rồi cắm sâu vào lòng đất, lớn dần thành những thân cây mới. Khó ai có thể nhận ra đâu là gốc đầu tiên của Vàng Gừa, cũng như rất khó tách rời nơi đây khỏi những lớp trầm tích của thời gian. Hơn một thế kỷ qua, quần thể Vàng Gừa này không chỉ lớn lên bằng những bộ rễ bám sâu vào đất, mà còn được bồi đắp bởi ký ức của nhiều thế hệ cư dân vùng đất Tây Đô. Dưới tán cây ấy có câu chuyện của những lưu dân đi mở đất, có một không gian tín ngưỡng đã gắn bó với người dân suốt nhiều đời. Và cũng chính nơi đây từng che chở cán bộ cách mạng, cất giấu vũ khí, góp phần làm nên những trang sử hào hùng của Cần Thơ. Bước dưới tán Vàng Gừa, cảm giác đầu tiên là không khí mát mẻ. Trước mắt tôi là hàng trăm thân gừa lớn nhỏ nối tiếp nhau, đang xen nhau. Có thân đứng thẳng, có thân nằm ngang, có cành vươn dài rồi buông rễ xuống đất. Mỗi bộ rễ chạm đất lại lớn lên thành một thân cây mới. Cứ thế đã tạo nên cả một quần thể rộng hàng ngàn mét vuông.
3: Vùng này là đó là vùng hoang hóa, chứ không phải là có dân sinh. Hồi xưa mấy ông kể lại đó, tức là cái vàng gừa nó bự dữ lắm. Ở đó là nó thiên nhiên, tích quy lại thì nó khoảng trăm năm mấy năm chứ nó hút xa lắm. Vậy là về lâm nghiệp là có rụi gừa rồi, mấy ông về đây là có rồi. Chứ không phải là cái này là cái trồng sao, bị cháy trồng sao.
0: Theo lời ông Nguyễn Văn Niên, cháu đời thứ 6 của dòng họ Nguyễn là như vậy. Theo các tư liệu địa phương, khi những lưu dân đầu tiên của dòng họ Nguyễn đến khai phá vùng đất này vào khoảng giữa thế kỷ 19, Vàng Gừa đã hiện diện giữa vùng cây cối rậm rạp. Không ai biết chính xác cây có từ bao giờ, chỉ biết rằng khi con người tìm đến mở đất, cây đã ở đây, lặng lẽ chứng kiến từng bước đổi thay của vùng đất Cần Thơ. Điều đặc biệt của Vàng Gừa là cứ nhánh này già đi, nhánh khác lại vươn ra, một bộ rễ cắm xuống đất, thêm một thân cây hình thành. Qua hàng chục hàng trăm năm, cây cứ nối mình bằng những mạch sống mới. Cũng chính vì thế mà người dân nơi đây luôn xem Vàng Gừa như biểu tượng của sự bền bỉ. Dù thiên tai hay chiến tranh, cây vẫn không ngừng sinh trưởng. Theo lời các bậc cao niên, nhiều năm trước, vùng này từng xảy ra dịch bệnh. Đúng lúc ấy, một thầy thuốc từ vùng Thất Sơn An Giang đến chữa bệnh cho người dân. Ông khuyên bà con giữ gìn Vàng Gừa, lập miếu thờ bà Thượng Động Cố Hỷ để cầu bình an. Câu chuyện được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Đến nay, dưới tán Vàng Gừa vẫn còn ngôi miếu nhỏ. Hàng năm vào ngày 28 tháng 2 âm lịch, đông đảo người dân trong và ngoài thành phố lại về đây dâng hương. Không chỉ để cầu những điều tốt đẹp, mà còn để gìn giữ một nét đẹp văn hóa đã tồn tại hơn một thế kỷ. Với người dân Nhân Ái, Vàng Gừa không chỉ là một di tích, đó còn là một phần đời sống tinh thần. Ít ai nghĩ rằng dưới những tán cây xanh mát này từng có những hầm bí mật, từng có những cuộc họp quan trọng của cán bộ cách mạng. Cũng từ nơi đây, nhiều chuyến vũ khí đã âm thầm vượt sông vượt rạch tiến vào nội ô Cần Thơ phục vụ cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968. Vàng Gừa trở thành một căn cứ cách mạng bởi chính địa hình đặc biệt của nó. Những thân cây đan xen, tán lá dày, kênh rạch bao quanh tạo thành một mái che tự nhiên. Từ bên ngoài rất khó phát hiện những gì đang diễn ra bên trong. Người dân địa phương đã đào hầm nuôi giấu cán bộ, tiếp tế lương thực và cùng lực lượng cách mạng bảo vệ căn cứ. Mỗi gốc cây, mỗi lối mòn dưới tán gừa đều in dấu sự chở che của lòng dân. Ông Nguyễn Văn Liên, cháu đời thứ 7 của dòng họ Nguyễn, vẫn nhớ những câu chuyện cha ông kể về những trận pháo kích vào Vàng Gừa.
4: Cây Vàng Gừa thiên

0: nó bị đốt đồng cháy, cháy rồi mới chết, chết cây gừa đi. Rồi cái dòng họ mấy năm đó mới có dịch bệnh, cái ông Bảy ông ở trên núi xuống giúp cái kiến họ Nguyễn trồng cây gừa lại. Rồi cái mấy là giặc Mỹ thấy chung xe quá đi, ẩn náo quá đi, với cách mạng đồ họp hội trong này Mỹ nó biết, nó mới ném pháo vô ngay gốc hai trái pháo, là nó mới hư cây cái tới bây giờ, là cái này là còn cái thân nhánh không.
1: Những nhánh cũ bị bom pháo xé nát, những rễ non lại tìm đất lớn lên và đối tiếp sự sống. Cũng như con người trên vùng đất này đi qua chiến tranh bằng sự kiên cường và niềm tin vào ngày mai. Tiết mục Chuyện đang sống. Năm 2013, vàng gừa được công nhận là cây di sản Việt Nam, đồng thời là di tích lịch sử cấp thành phố. Không chỉ bởi giá trị sinh học hiếm có, mà còn bởi nơi đây lưu giữ cùng lúc những lớp trầm tích của thiên nhiên, văn hóa và lịch sử. Mỗi năm, vàng gừa đón hàng chục ngàn lượt khách đến tham quan, tìm hiểu lịch sử và sinh hoạt tín ngưỡng. Điều khiến nhiều người bất ngờ là dù trải qua hơn một thế kỷ, vàng gừa vẫn tiếp tục phát triển. Những rễ phụ vẫn buông xuống từ cành, chạm đất, chúng lại lớn lên thành thân mới. Cứ thế cây tự mở rộng không gian sống của mình. Đó cũng là điều làm nên giá trị đặc biệt của vàng gừa. Đây không chỉ là một cây cổ thụ, mà là cả một quần thể sinh học hiếm gặp ở đồng bằng sông Cửu Long. Bao năm qua, con cháu dòng họ Nguyễn vẫn thay nhau chăm sóc, theo dõi sự phát triển của cây. Chính quyền địa phương và ngành văn hóa cũng thường xuyên kiểm tra cắt tỉa những cành già, bảo vệ bộ rễ và hạn chế những tác động có thể ảnh hưởng đến quần thể gừa. Bởi với họ, giữ vàng gừa không chỉ là giữ một di tích, mà còn là giữ niềm tự hào của vùng đất này.
2: Nói chung là lúc đó thì nó hơi nhỏ hơn, nhưng mà sau này nó bò ra từ từ, đất chung quanh thì của con cháu. À, rồi bị bom bay ống phá cho nên không ấy, là giờ qua là không chừng mấy chục công rồi đó.
3: Có chồng gì đây hồi năm 79 thì nó nhỏ à, nó chừng phần gì đó, rồi từ từ nó mới lớn ra. Thành phố Cần Thơ mà được cái cây gì là quý lắm, đây nhìn nó quá đẹp.
4: Di tích lịch sử vàng gừa nói riêng cũng như các di tích lịch sử văn hóa nói chung thì em có một cảm xúc, đó là lòng tự hào. Tự hào đó chính là được tìm hiểu về lịch sử đấu tranh kiên cường bất khuất của ông cha ta.
1: Rời vàng gừa, tôi tiếp tục hành trình với những câu chuyện khác của vùng đất Cần Thơ. Mỗi chuyến đi đều phải khép lại, nhưng những giá trị thì vẫn còn lưu giữ. Để mỗi người khi trở về sẽ thêm yêu mảnh đất mình đang sống, thêm trân trọng những di sản cha ông đã vun đắp, và hiểu rằng giữ gìn lịch sử không chỉ là bảo tồn một di tích, mà còn là gìn giữ ký ức và bản sắc cho các thế hệ mai sau.

0: có những câu chuyện đi cùng năm tháng,
1: có những ký ức vẫn còn nguyên giá trị cho hôm nay.
0: Chuyện xưa, chuyện này, để quá khứ được kể lại để hiểu hơn hiện tại.
1: Chuyện xưa, chuyện nay, nghe ký ức sống trọn hôm nay.
0: Chuyện xưa, chuyện này, giữ chuyện xưa, hiểu việc này.
1: Chương trình được phát sóng vào lúc 8 giờ 30 phút và phát lại 19 giờ 30 phút các ngày thứ ba, thứ năm hàng tuần trên sóng phát thanh FM 97,3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.
2: Vì thành phố sáng, xanh, sạch, đẹp.
1: Vì thành phố sáng, xanh, sạch, đẹp. Mến chào quý thính giả đang đến với chuyên mục Vì thành phố sáng, xanh, sạch, đẹp của phát thanh thành phố Cần Thơ. Quý thính giả có thể nghe trực tuyến hoặc nghe lại chuyên mục trên website canthotv.vn.
3: Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ vừa thống nhất chủ trương cải tạo, nâng cấp, sửa chữa và chỉnh trang đô thị một số tuyến đường trọng yếu theo đề xuất của Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình Dân dụng và Công nghiệp thành phố. Trước mắt, thành phố ưu tiên nghiên cứu cải tạo, nâng cấp, sửa chữa và chỉnh trang trục đường Võ Văn Kiệt và trục đường từ dốc cầu Cần Thơ đến nút giao IC3, đồng thời khảo sát nghiên cứu phương án cải tạo 4 cầu trên trục du lịch sông nước gồm Quang Trung, Hưng Lợi, Trần Quang Na và Cái Răng.
1: Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình Dân dụng và Công nghiệp thành phố được giao tiếp thu ý kiến các cơ quan liên quan, chủ trì phối hợp Sở Xây dựng, đơn vị tư vấn và các đơn vị liên quan tiếp tục rà soát toàn diện, hoàn chỉnh ý tưởng, báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố xem xét, xin chủ trương cấp có thẩm quyền. Việc chỉnh trang phải bảo đảm mỹ quan, trật tự, an toàn giao thông và thể hiện được bộ nhận diện thành phố Cần Thơ.
3: Ủy ban Nhân dân xã Đông Thuận vừa tổ chức lễ khởi công xây dựng cầu kênh 4 tổng nối liền hai ấp Đông Hiển và Đông Thắng, mang đến nhiều niềm vui và kỳ vọng về một diện mạo mới cho địa phương. Cái cầu cũ đã xuống cấp, gây nhiều khó khăn trong lưu thông và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người dân. Nay cái cầu mới được xây dựng với kết cấu bê tông cốt thép dài 36m, rộng 4m, tải trọng 8 tấn, tổng kinh phí khoảng 900 triệu đồng từ nguồn vận động xã hội hóa.
1: Công trình còn được lắp đặt hệ thống đèn năng lượng mặt trời, góp phần bảo đảm an toàn giao thông, tạo diện mạo khang trang cho vùng nông thôn. Dự kiến công trình sẽ hoàn thành đưa vào sử dụng trong tháng 9 năm nay. Khi cái cầu hoàn thành đưa vào sử dụng sẽ giúp việc đi lại đến trường của học sinh cũng như vận chuyển hàng hóa của người dân được thuận tiện và an toàn hơn, đồng thời góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông nông thôn, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
3: Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Thuận Hưng vừa tổ chức lễ ra mắt mô hình gia đình 503 sạch Ba An với sự tham gia của 15 thành viên. Mô hình được thành lập nhằm phát huy vai trò của cán bộ hội viên phụ nữ trong xây dựng gia đình hạnh phúc, tiến bộ, văn minh, thực hiện hiệu quả các tiêu chí 503 sạch Ba An, góp phần xây dựng môi trường sống xanh sạch đẹp, bảo đảm an toàn cho phụ nữ, trẻ em và chung tay xây dựng đô thị văn minh.
1: Dịp này, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường trao 12 phần quà cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn, động viên các chị tiếp tục vươn lên trong cuộc sống, tích cực tham gia các phong trào hoạt động hội, đồng thời phối hợp với VNPT triển khai tuyên truyền hướng dẫn hội viên sử dụng các tiện ích số kích hoạt tích hợp thông tin trên tài khoản VNEID mức 2, góp phần nâng cao kỹ năng số, phát triển công dân số và thực hiện hiệu quả công tác chuyển đổi số tại địa phương.
3: Chúng ta tạo dựng cảnh quan môi trường sáng xanh sạch đẹp đang trở thành một phong trào thi đua sôi nổi tại nhiều vùng nông thôn của thành phố Cần Thơ. Trong đó, mô hình đoạn đường qua nông thôn mới kiểu mẫu đang đem lại những tín hiệu hết sức tích cực.
1: Tại nhiều xã phường của thành phố Cần Thơ như Hòa Tú, Nhu Gia, Ngọc Tố, Gia Hòa, hoa Quỳnh Anh được trồng phổ biến. Đây là loài hoa chịu hạn tốt, là dễ chăm sóc nên được nhiều địa phương chọn tạo dựng cảnh quan trong thực hiện các tuyến đường nông thôn mới kiểu mẫu. Những con đường hoa kéo dài hàng cây số được nhân rộng tại nhiều ấp. Trong xây dựng nông thôn mới, bên cạnh đầu tư cơ sở hạ tầng, diện mạo đặc trưng của vùng nông thôn được thiết lập thông qua cảnh quan môi trường.
3: Các mô hình đoạn đường qua đã trở thành điểm nhấn, đem lại cảnh quan sáng xanh sạch đẹp cho đường làng ngõ xóm, góp phần hoàn thành tiêu chí số 8 về môi trường và cảnh quan thiên nhiên theo bộ tiêu chí mới về nông thôn mới.
1: Quý thính giả thân mến, từ những chai nhựa, giấy vụn cho đến những quyển sách còn sử dụng được, vừa qua học sinh trường Trung học cơ sở Trần Hưng Đạo, phường Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ đã cùng tham gia ngày hội Hè xanh lan tỏa kết nối yêu thương. thông qua các hoạt động đổi rác lấy qua, phân loại rác, tái chế vật liệu, quyên góp sách và dụng cụ học tập, các em không chỉ nâng cao ý thức bảo vệ môi trường mà còn lan tỏa tinh thần sẻ chia, góp phần kết nối yêu thương bằng những việc làm thiết thực.
3: Ngay từ sáng sớm, sân trường Trung học cơ sở Trần Hưng Đạo đã trở nên sôi động với sự tham gia của đông đảo cán bộ, giáo viên, học sinh cùng đại diện chính quyền địa phương và các đoàn thể. Thông qua chuỗi hoạt động trải nghiệm, học sinh được trực tiếp tham gia nhiều nội dung thiết thực, qua đó nâng cao ý thức bảo vệ môi trường và xây dựng lối sống xanh. Điểm nhấn của chương trình là hoạt động đổi rác lấy quà được tổ chức qua 5 trạm trải nghiệm. Tại đây, học sinh lần lượt mang các loại rác tái chế như chai nhựa, lon nhôm, giấy vụn đến cân, phân loại theo từng nhóm, cùng sáng tạo những sản phẩm từ vật liệu đã qua sử dụng, hoàn thiện bức tranh tuyên truyền về bảo vệ môi trường và đổi những vật liệu tái chế lấy các phần quà ý nghĩa. Qua từng trạm, các em được trực tiếp thực hành, từ đó hiểu rõ hơn ý nghĩa của việc phân loại tái sử dụng rác thải và hình thành ý thức bảo vệ môi trường từ những việc làm hàng ngày. Em Võ Trúc Ngân, học sinh 8A3, trường Trung học cơ sở Trần Hưng Đạo vui vẻ nói.
4: Chương trình ngày hôm nay rất là hữu ích bởi vì có các hoạt động rất là hữu ích như là phân loại rác thải, tái chế và sử dụng lại, dùng những vật dụng đã qua sử dụng nhưng vẫn có thể tái chế lại để làm đồ trang trí. Em nghĩ với bản thân em và với mọi người xung quanh thì có rất nhiều

0: bảo vệ môi trường đó chính là hạn chế sử dụng các bao bì ni lông và thải rác thải ngoài môi trường.
1: Bên cạnh hoạt động đổi rác lấy quà, học sinh còn tham gia chương trình quyên góp vật dụng học tập, gửi trao yêu thương và tặng sách yêu thương gieo mầm tri thức. Những quyển sách, tập vở, ba lô và dụng cụ học tập còn sử dụng tốt được các em tự nguyện đóng góp để gửi tặng những bạn có hoàn cảnh khó khăn, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia ngay trong môi trường học đường. Em Nguyễn Bùi Phát Đạt, học sinh lớp 8A3, trường Trung học cơ sở Trần Hưng Đạo nói:
2: Khi tham gia chương trình Hè Xanh Lan Tỏa Kết Nối Yêu Thương thì chúng con hiểu thêm về việc bảo vệ môi trường và trách nhiệm của từng học sinh và thiếu niên trong việc bảo vệ môi trường. Chương trình này cũng giúp chúng em biết được những một số cách để bảo vệ môi trường như là phân loại rác hay là xả rác đúng nơi quy định. Từ đó, với mỗi độ tuổi thì chúng em có thể làm một cách để có thể bảo vệ môi trường và góp phần giúp cho môi trường thêm sạch đẹp. Chương trình cũng hỗ trợ chúng em làm những sản phẩm từ rác thải tái chế và cho chúng em hiểu thêm về những sản phẩm đó vừa mang tính chất đặc trưng riêng của bản thân mà vừa mang đến những cái ý nghĩa tốt đẹp về việc bảo vệ môi trường.
3: Thông qua những hoạt động gần gũi và thiết thực, học sinh không chỉ được trang bị thêm kiến thức về bảo vệ môi trường mà còn rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm, phát huy tính sáng tạo và nâng cao ý thức trách nhiệm đối với cộng đồng. Cô Nguyễn Trúc Đào, giáo viên trường Trung học cơ sở Trần Hưng Đạo thông tin.
4: Trong chương trình Hè Xanh Lan Tỏa Kết Nối Yêu Thương thì được tổ chức với nhiều cái trạm, thì thông qua ở mỗi trạm thì các em sẽ tham gia các hoạt động như là trải nghiệm để tạo ra các cái sản phẩm, hay là quyên góp những vật dụng cho các bạn học sinh khó khăn, hay là phân loại rác thải. Thì tại đó các em sẽ nhận được những cái chiếc lá và các em sẽ sử dụng những cái chiếc lá cây đó để đổi thành những cái món quà mà các em yêu thích.
3: Theo ban giám hiệu nhà trường, việc tổ chức những hoạt động trải nghiệm trong dịp hè không chỉ giúp cho học sinh có thêm sân chơi bổ ích mà còn góp phần giáo dục kỹ năng sống, xây dựng ý thức bảo vệ môi trường, bồi dưỡng tinh thần nhân ái thông qua những việc làm cụ thể. Bà Nguyễn Lê Thu Thuận, hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Trần Đạo, phường Ninh Kiều cho biết.
5: Thì nhà trường thực hiện xây dựng cái chủ đề là Hè Xanh Lan Tỏa Về Kết Nối Yêu Thương. Với cái hoạt động chính đó là gì? Các em giáo dục được cái kỹ năng đó là bảo vệ môi trường, kỹ năng về thu gom rác thải và phân loại rác thải tại nguồn. Đồng thời trong cái việc mà ngoài cái việc là các em thu gom rác tại nguồn tại nhà, phân loại rác thải thì cũng tạo cho các em thêm được các cái sân chơi, các cái kiến thức làm sao mà các em có biết được thế nào là phân loại về rác vô cơ, rác hữu cơ và rác có khả năng tái chế. Và cũng giúp cho các em là xây dựng được cái mô hình về truyền thông, làm sao mà xây dựng được cái môi trường sống xanh, sạch đẹp.
1: Đồng hành cùng nhà trường trong quá trình tổ chức ngày hội là Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, phường Ninh Kiều. Sự phối hợp giữa nhà trường và địa phương đã góp phần tạo nên nhiều hoạt động trải nghiệm ý nghĩa, giúp học sinh nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường, đồng thời lan tỏa lối sống đẹp và tinh thần tình nguyện trong thế hệ trẻ. Anh Lê Trung Hiếu, Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, phường Ninh Kiều chia sẻ thêm.
6: Tại chương trình thì ban thường vụ đoàn phường với trường trung học cơ sở Trần Hưng Đạo thì cũng chỉ đạo để mà thành lập một cái đội hình chung tay bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu trong đối tượng là học sinh, đội viên, để với mục đích là cùng với các em học sinh cũng như là đội viên để cùng với toàn xã hội chung tay để mà bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, góp phần để mà xây dựng phường Ninh Kiều sáng xanh, sạch đẹp, văn minh và hiện đại.
3: Từ những hành động nhỏ trong ngày hội, thông điệp sống xanh và sẻ chia tiếp tục được lan tỏa trong học đường. Đây cũng là mục tiêu mà trường Trung học cơ sở Trần Hưng Đạo hướng đến trong quá trình giáo dục toàn diện, gắn kiến thức với kỹ năng sống và trách nhiệm cộng dân.
1: Chuyên mục Vì Thành Phố Sáng Xanh Sạch Đẹp của Phát thanh Thành phố Cần Thơ đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Mến chào, tạm biệt.
7: Kỹ năng sống cho trẻ. Kỹ năng sống cho trẻ.
8: Thưa quý vị và các bậc phụ huynh cùng các bé thân mến, dinh dưỡng mùa hè cho trẻ nên và không nên, hay trẻ nên ăn uống thế nào để phòng bệnh mùa hè? Đây là những câu hỏi mà các bậc phụ huynh thường quan tâm để trẻ có một mùa hè vui tươi và khỏe mạnh. Chương trình hôm nay có chia sẻ bài viết sau đây, phần nào cung cấp những kiến thức từ các chuyên gia dinh dưỡng để phụ huynh tham khảo. Nhiệt độ nóng bức của mùa hè khiến trẻ luôn cảm thấy khó chịu và lười ăn hơn, dễ ốm hơn. Do đó, cha mẹ cần đặc biệt quan tâm.

0: tâm đến chế độ dinh dưỡng của con trong thời điểm này. Theo bác sĩ và các chuyên gia về lĩnh vực sức khỏe và dinh dưỡng, thời tiết oi bức làm cho trẻ khó chịu, mệt mỏi và lười ăn hơn. Do đó, các bậc phụ huynh cần đặc biệt quan tâm tới thực đơn dinh dưỡng của con mình trong thời điểm này. Không để thức ăn của bé ngoài môi trường thông thường quá 2 giờ đồng hồ, bởi thức ăn dễ bị nhiễm khuẩn, rất nguy hiểm cho sức khỏe của trẻ. Không cho trẻ ăn những món chứa nhiều loại gia vị cay nóng, không tốt cho hệ tiêu hóa của trẻ như ớt, tiêu, gừng, vân vân. Không nên cho trẻ ăn những món quá mặn vì sẽ gây ảnh hưởng không tốt đến thận, trẻ sẽ nhanh khát nước. Không cho trẻ ăn nhiều kem lạnh vì sẽ làm niêm mạc miệng của trẻ bị tổn thương, dẫn đến mắc những bệnh về đường hô hấp. Những thực phẩm và đồ uống như trà, cà phê cũng không nên cho trẻ sử dụng nhiều. Chế độ ăn. Vào hè, chế độ dinh dưỡng cho trẻ cần mát để giúp giải nhiệt cho cơ thể. Phụ huynh nên cho trẻ ăn các nhóm thực phẩm có tính giải nhiệt cao như rau dền, rau muống, bí, mồng tơi, mướp, canh chua, vân vân. Để tránh mệt mỏi cho trẻ, tránh cảm giác biếng ăn. Điều này giúp mang lại cảm giác mát mẻ, đồng thời cung cấp nhiều vitamin cho cơ thể, bổ sung chất xơ, rất tốt cho hệ tiêu hóa của trẻ. Hạn chế các món xào, rán. Ngoài ra, cần cho bé ăn bổ sung những bữa ăn phụ bổ mát như là chè hạt sen, sữa, sữa chua, bánh pha lăng. Các nhóm thực phẩm cần thiết. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, trung bình mỗi trẻ cần bổ sung từ 50 đến 60 dưỡng chất khác nhau. Bởi vậy, để trẻ có thể hấp thụ đầy đủ các dưỡng chất thiết yếu, thì thực đơn dinh dưỡng của trẻ phải luôn hội tụ đủ các nhóm thực phẩm quan trọng gồm glucid, protein, lipid, vitamin và các khoáng chất. Bên cạnh đó, để trẻ tiêu hóa tốt cần bổ sung thêm 1 đến 2 cốc sữa chua trên ngày, uống thêm 400 đến 500 ml sữa trên ngày. Có thể uống sữa tươi, sữa bột nguyên kem, vân vân. Bổ sung các nguồn cung cấp vitamin. Thời tiết nóng nực, cơ thể tiết mồ hôi nhiều cùng sự vận động cao có thể dẫn tới tình trạng thiếu vitamin ở trẻ. Với sự thất thoát nhiệt lượng và chất điện giải thông qua mồ hôi, bài tiết và các khoáng chất và vitamin cũng mất đi, đặc biệt là các vitamin B1, B2, B6, C và BB rất nhanh chóng bị mất. Để bổ sung lượng vitamin bị mất trong quá trình vận động của trẻ, các bậc phụ huynh có thể lựa chọn các loại trái cây tươi ngon, bổ lành như dứa, cam, dưa hấu, dâu tây, bơ, đu đủ, vân vân. Trái cây không chỉ là nguồn cung cấp khá nhiều vitamin, dưỡng chất và chất xơ cho trẻ, mà còn giúp trẻ tăng cường hệ miễn dịch, phòng chống được các bệnh mùa hè. Bổ sung nước. Việc cơ thể thiếu nước trong những ngày oi bức là điều thường xuyên xảy ra đối với cả người lớn và trẻ nhỏ. Thiếu nước không chỉ ảnh hưởng tới sự phát triển của trẻ, mà còn là nguyên nhân gây ra các bệnh phổ biến mùa hè như cảm cúm, sốt, vân vân. Vì vậy, các mẹ cần đặc biệt chú ý cho trẻ uống thường xuyên và phải uống đủ lượng nước cần thiết một ngày. Ngoài ra, cũng có thể bổ sung nước bằng cách cho trẻ uống các loại đồ uống có giá trị dinh dưỡng như sữa tươi, sữa đậu nành, sữa chua uống, sinh tố, nước ép trái cây. Việc nắm rõ những lưu ý, những điểm nên làm và không nên làm trong việc chăm sóc và xây dựng thực đơn hàng ngày cho trẻ cũng là điều vô cùng quan trọng trong giai đoạn thời tiết tiềm ẩn nhiều nguy cơ nguy hiểm cho sức khỏe của trẻ. Đừng quên theo dõi chương trình Kỹ năng sống cho trẻ của Phát thanh Thành phố Cần Thơ hàng ngày để cập nhật những thông tin hữu ích và áp dụng chúng vào việc chăm sóc và giáo dục trẻ em. Cảm ơn quý vị, các bậc phụ huynh và các bé theo dõi chương trình. Xin chào tạm biệt.
1: Chuyên đề thích ứng biến đổi khí hậu.
2: Chuyên đề thích ứng biến đổi khí hậu.
3: Mời quý thính giả theo dõi tạp chí thích ứng với biến đổi khí hậu. Thưa quý vị và các bạn, hưởng ứng cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Ninh Kiều phát động phong trào chung tay xây dựng phường Ninh Kiều sạch rác và ra mắt mô hình khu dân cư đoàn kết ấm no hạnh phúc gắn với chuyển đổi số năm 2026. Hoạt động góp phần lan tỏa ý thức bảo vệ môi trường, xây dựng đô thị văn minh hiện đại và từng bước hình thành cộng đồng dân cư số từ cơ sở.
4: Phong trào chung tay xây dựng phường Ninh Kiều sạch rác được triển khai xuyên suốt năm 2026, gắn với nhiều mô hình công trình phần việc thiết thực như ngày Chủ nhật xanh, tuyến đường sạch rác, phụ nữ tự quản về vệ sinh môi trường, cựu chiến binh tham gia bảo vệ môi trường. Ông Nguyễn Ngọc Kiếm Anh ở phường Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ nói thêm:
5: Chúng tôi nhận thấy rằng việc giữ gìn vệ sinh môi trường, xây dựng cảnh quan sáng, xanh, sạch đẹp không chỉ là trách nhiệm của chính quyền mà còn là trách nhiệm chung của mỗi người. Một tuyến đường sạch đẹp, một khu dân cư đoàn kết, an toàn sẽ góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho chính gia đình và cộng đồng chúng ta.
4: Điểm nhấn của chương trình là ra mắt tuyến hẻm xanh, sạch đẹp, an toàn, thông minh tại hẻm 85-87 đường Phạm Ngũ Lão, khu vực 16 phường Ninh Kiều. Ngay sau lễ phát động, các lực lượng đồng loạt ra quân vệ sinh môi trường, xóa trắng biển quảng cáo sai quy định và tuyên truyền hạn chế rác thải nhựa. Bà Nguyễn Hoài Hương ở phường Ninh Kiều nói:
6: Trước nhất thì bản thân thì vận động gia đình thực hiện đúng cái sự phát động, và bên cạnh đó thì cũng những cái hộ dân lân cận để cùng nhau giữ cái tuyến đường xanh sạch đẹp của cái hẻm 87 và 85.
4: Chị Lê Hoa Xuân ở phường Ninh Kiều cho biết thêm:
7: Với vai trò là một đoàn viên thanh niên thì tụi em sẽ cố gắng thương hết sức mình và đồng thời là tham gia các hoạt động tuyên truyền người dân cùng bảo vệ cái cảnh quan thật là sạch đẹp và luôn giữ gìn vệ sinh để cho môi trường ngày càng đẹp.
4: Song song đó, phường Ninh Kiều triển khai mô hình khu dân cư đoàn kết ấm no hạnh phúc gắn với chuyển đổi số cộng đồng, đẩy mạnh hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, định danh điện tử VNeID và thanh toán không dùng tiền mặt. Bà Nguyễn Thị Hồng Nga, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Ninh Kiều cho biết như sau:
8: Tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt của mặt trận trong công tác tuyên truyền cũng như là vận động nhân dân để nâng cao ý thức bảo vệ môi trường và giữ gìn vẻ đẹp mỹ quan của đô thị, xây dựng nét sống văn minh, nhân rộng các mô hình tự quản hiệu quả hiện có ở tại các địa bàn khu dân cư trên địa bàn của phường, và cũng sẽ tiếp tục xây dựng những tuyến hẻm cũng như là những tuyến đường sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn và thông minh để góp phần xây dựng cảnh quan đô thị của phường Ninh Kiều ngày càng khang trang và hiện đại.
4: Đến nay, phường Ninh Kiều đã thực hiện thí điểm xây dựng tuyến hẻm xanh, sạch, đẹp, an toàn, thông minh, thực hiện mô hình khu dân cư đoàn kết ấm no hạnh phúc tại các khu vực 16, 24 và 38. Song song đó, các đoàn thể như đoàn thanh niên, phụ nữ, hội cựu chiến binh, hội chữ thập đỏ, tất cả các khu vực trong phường đều hưởng ứng phong trào bằng những việc làm thiết thực như chiều thứ sáu sạch rác, khu vực tự quản phân loại rác tại nguồn, rác thải nguy hại, để rác đúng nơi quy định, vân vân. Qua đó, góp phần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, bảo vệ sức khỏe cộng đồng và xây dựng cảnh quan đô thị văn minh, sáng, xanh, sạch đẹp.
3: Xã Liêu Tú, thành phố Cần Thơ hiện có 5.206 hộ dân sử dụng nước sạch, đạt tỷ lệ 87,63%. Vào mùa khô hay khi nước mặn xâm nhập sâu vào sông rạch, hệ thống cấp nước tập trung trên địa bàn thường xuyên rơi vào tình trạng quá tải, có thời điểm chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu sử dụng nước sinh hoạt của người dân. Trước thực tế đó, địa phương đã tích cực quy động nhiều nguồn lực, triển khai các giải pháp hỗ trợ người dân tại những khu vực khó khăn tiếp cận nguồn nước sạch, hợp vệ sinh, góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng.
4: Người dân ấp Dòng Chác, xã Liêu Tú, nhiều năm liền đối mặt với nỗi lo thiếu nước sạch vào mùa hạn mặn. Năm nay, nỗi lo ấy được tháo gỡ nhờ hệ thống máy lọc nước nhiễm mặn do dự án Living Well tài trợ, sử dụng nguồn điện từ pin năng lượng mặt trời, công suất 6.000 lít nước mỗi ngày, đáp ứng nhu cầu sử dụng nước sạch phục vụ sinh hoạt của người dân. Song song đó, xã Liêu Tú còn đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức chủ động tích trữ, sử dụng nước tiết kiệm và hiệu quả, hỗ trợ 20 bồn chứa nước tặng cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn và 3 máy lọc nước cho các trường tiểu học trên địa bàn, góp phần giúp người dân chủ động hơn trong việc đảm bảo nguồn nước sinh hoạt.
3: Biến đổi khí hậu đang khiến nhiều khu vực ven sông ở đồng bằng sông Cửu Long đối mặt với áp lực lớn từ sạt lở, triều cường và xâm nhập mặn. Những tác động này không chỉ ảnh hưởng đến hạ tầng dân sinh mà còn đặt ra yêu cầu cấp thiết về đầu tư các công trình phòng hộ thích ứng lâu dài. Tại xã Phong Nẵm, thành phố Cần Thơ, dự án nâng cấp cứng quá đê bao ấp Phong Hòa đang được triển khai vào tháng 12 năm 2025 như một giải pháp quan trọng nhằm tăng cường năng lực phòng chống thiên tai, bảo vệ sản xuất và ổn định đời sống của người dân.
4: Dự án bồi trúc, nâng cấp mở rộng, cứng quá đê bao ấp Phong Hòa có tổng mức đầu tư hơn 80 tỷ 180 triệu đồng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước. Công trình do Ban Quản lý Dự án Khu vực Kế Sách làm chủ đầu tư, có tổng chiều dài khoảng 10,12 km, mặt đê rộng 4,5 m. Kết hợp gia cố các vị trí sạt lở bằng thảm đá, xây dựng cống thoát nước ngang đường và các hạng mục phụ trợ nhằm tăng cường khả năng tiêu thoát nước, ổn định kết cấu và đảm bảo an toàn lưới điện.

0: theo hướng an toàn. Đây cũng là hạ tầng nền tảng giúp địa phương nâng cao khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu, tạo động lực cho phát triển kinh tế xã hội bền vững tại khu vực giang sông.
1: Trên địa bàn phường Thuận Hưng, thành phố Cần Thơ vừa xảy ra một vụ sạt lở nghiêm trọng.
0: Theo đó, vào khoảng 4 giờ 20 phút sáng ngày 17 tháng 6 năm 2026, trên tuyến rạch Cần Thơ Bé thuộc khu vực Quy Thành 2, phường Thuận Hưng, thành phố Cần Thơ, xảy ra vụ sạt lở nghiêm trọng với chiều dài khoảng 38m, rộng 10m và sâu 3m. Đoạn có nguy cơ tiếp tục sạt lở dài 10m. Vụ sạt lở làm sập hoàn toàn hai đoạn kè bê tông cốt thép, một căn nhà của người dân, một căn bếp, đồng thời làm găng nứt, nghiêng một căn nhà khác và đe dọa trực tiếp thêm một căn nhà liền kề. Tổng thiệt hại ban đầu ước tính khoảng 700 triệu đồng. Ngay sau khi xảy ra sự cố, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường Thuận Hưng đã có mặt tại hiện trường, chỉ đạo ban chỉ huy phòng thủ dân sự, công an quân sự địa phương, huy động lực lượng hỗ trợ các hộ dân di dời tài sản đến nơi an toàn. Đồng thời, căng dây, lắp biển cảnh báo, tuyên truyền người dân hạn chế phương tiện tải trọng lớn lưu thông qua khu vực và tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến sạt lở. Ủy ban Nhân dân phường cũng đã hỗ trợ khẩn cấp 5 triệu đồng cho hộ dân có nhà bị sạt lở, đồng thời kiến nghị cấp trên hỗ trợ kinh phí, khắc phục hậu quả và sớm đầu tư xây dựng kè chống sạt lở nhằm bảo vệ tính mạng tài sản của người dân và hạ tầng giao thông trên địa bàn.
1: Thưa quý vị và các bạn, hiện nay thành phố Cần Thơ đang đối mặt với 3 loại hình thiên tai gồm sạt lở bờ sông, bờ biển, triều cường gây ngập úng và xâm nhập mặn. Thời gian gần đây, một số xã phường thuộc thành phố liên tiếp xảy ra nhiều vụ sạt lở với mức độ ngày càng nghiêm trọng, ảnh hưởng đến đời sống người dân và hạ tầng giao thông. Để thích ứng với biến đổi khí hậu, việc tăng cường kiểm tra rà soát các điểm xung yếu, khu vực cồn, bờ sông, bờ biển để có phương án khắc phục kịp thời, giảm nhẹ thiên tai, đảm bảo đời sống cho bà con.
0: Cồn Sơn thuộc phường Bình Thủy, thành phố Cần Thơ, nằm giữa sông Hậu, cách trung tâm thành phố khoảng 6 km, có diện tích khoảng 75 hectare với 77 hộ dân, 298 nhân khẩu. Đây là điểm du lịch nổi tiếng của thành phố Cần Thơ, thu hút đông đảo khách tham quan tìm đến. Năm 2024-2025, Cồn Sơn có hai đoạn đê bị sạt lở và bị dở, khiến nước tràn vào nhiều vườn trái cây và nhà dân lân cận. Trước tình hình đó, Chi cục Thủy lợi thành phố Cần Thơ đã đầu tư 27 tỷ đồng làm kè đoạn chống sạt lở, bảo vệ tài sản của người dân. Ông Trần Văn Phước, khu vực 17 Cồn Sơn, phường Bình Thủy nói:
2: mà năm nay thì do cái biến đổi khí hậu thì nó hiện tới bây giờ các chị đã bây giờ khảo sát rồi đã thấy là nó mất phòng bớt quá trời luôn rồi. Thì cũng đề nghị với các cấp phường, nhà nước quan tâm gia cố cái tuyến đê này để ảnh hưởng tới người dân ở đây. Khoảng nếu mà tuyến đê này sạt đầu lở thì cũng ảnh hưởng tới khoảng cỡ 10 hecta.
3: Có cái như có cái đoạn là 210m là từ cái hộ bà Phan Kim Liên đến Trần Hiếu Nghĩa là nó ăn sâu vô 5 đến 10m rồi.
2: Mùa lũ năm rồi á là có cái hiện tượng là làm xâm thực móc hầm ếch.
0: Ông Mai Hồng Sử, bí thư trưởng khu vực 17 Cồn Sơn, phường Bình Thủy, thành phố Cần Thơ cho biết thêm.
3: Còn hai đoạn thương hiếu kia là từ chỗ Võ Văn Bè đến Nguyễn An Minh là chiều dài là 300m. Cũng đang nguy cơ sạt lở vô cũng là 5-6m. Đoạn thứ ba là từ ngay chỗ ông Nguyễn An Minh lên tới chỗ bà Trương Thị Ghé là 168m. Cũng ăn sâu vô khoảng 7-8m. Là cái đoạn đê đó là nó sâu nhất, nó bị ăn sâu vô là có nguy cơ là mùa nước lũ này sẽ bị dở. Có 3 đoạn xung yếu thì hết sức là cấp bách, thì cũng kiến nghị về phường rồi thành phố để kịp thời gia cố cho người dân trong mùa nước lũ.
0: Ông Lương Sĩ Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Bình Thủy, thành phố Cần Thơ cho biết:
4: đối với các cái điểm xung yếu có nguy cơ gây sạt lở thì chúng tôi cũng đã có phối hợp với chỗ Chi cục Thủy lợi thành phố Cần Thơ kiểm tra cũng như khảo sát rồi đánh giá tình hình và chỉ đạo phòng chuyên môn tham mưu báo cáo cụ thể gửi về sở Chi cục Thủy lợi để tổng hợp xin ý kiến hỗ trợ từ thành phố để mà có kịp thời cái đầu tư nâng cấp sửa chữa khắc phục các cái đoạn đê bao. Trước mắt thì chúng tôi cũng có chỉ đạo chỗ khu vực

0: các cái đơn vị có liên quan thì gia cố tạm thời để mà đảm bảo đi lại cho người dân trên địa bàn Cồn Sơn.
1: Còn trong vùng nội ô phường Bình Thủy, cụ thể là đường Bùi Hữu Nghĩa, đoạn từ đầu cầu Bình Thủy đến khu Dường Lan, mỗi khi mưa lớn hay triều cường lên thì ngập rất sâu, gây ách tắc giao thông và ảnh hưởng đến tình hình mua bán của bà con. Bà Lưu Mỹ An ở khu vực 1 phường Bình Thủy nói thêm.
2: Trời mưa thì nước nó dâng cao nhiều lắm, nhưng mà nước ngập thì nó cũng cao lắm. Nước ngập là cao tới đùi luôn đó. Còn trời mưa bình thường thì là cũng ngập nhiều lắm. Nhưng mà không có vô nhà người ta, chỉ có là nước ngập lớn mới vô nhà thôi. Ví dụ mà sau này có nâng lộ, nâng cỡ thước lên nó thiệt, chứ đây là ngập dữ lắm. Thì mong muốn ví dụ thì chính quyền thì có điều kiện thì làm đường lại cho bà con mua bán dân rồi người ta đi lại dễ dàng.
1: Ông Ngô Phước Hưng, bí thư trưởng khu vực 3, phường Bình Thủy, thành phố Cần Thơ cho biết như vậy.
3: Khi mà chiều cường lên hoặc mưa lớn mà cái các cống rãnh mà cải không kịp đó thì cái chiều cường là cái đoạn đường Bùi Nghĩa chính xác là ngay chợ Thủy ngập sâu độ nước cao lên đó là khoảng 70 cm, coi như xe la chạy không được, chạy là chết máy đó. Và các hẻm, các cái tuyến hẻm thì ngập khoảng 20 đến 30 cm đó, cho nên là bà con mình cứ đưa vào các hẻm mà chạy để tránh nước đó. Thì trước đây cũng nhiều năm là cũng khu vực và phường cũng có hợp dân, nhà nước và dân cùng làm, cũng nâng cấp khoảng được 7 hẻm nhỏ, ngắn, thì cao khoảng chừng 60 đến 70 cm, là nâng cấp từ 1 tới 2 lần hết. Nhưng riêng các cái hẻm 2 với hẻm 4 là được cái năm 2013 là mình được cái dự án nâng cấp đồng bằng sông Cửu Long đó, là nâng lên là tới 60 cm. Mà đến thời điểm này là đã nâng lên 60 cm rồi, nhưng mà vẫn ngập khoảng gần 30 cm nữa.
1: Ông Lương Sĩ Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Bình Thủy, thành phố Cần Thơ nói:
0: Khó khăn của địa phương trong thời gian qua thì hiện nay đó một số cái hạ tầng giao thông trên địa bàn đó, thì hệ thống thoát nước cũng như cao độ thì cũng còn thấp so với mặt bằng cái đỉnh chiều cường hàng năm. Đồng thời các cái hệ thống sông Gạch đó, như là sông Hậu và sông Bình Thủy thì hầu như là chưa có cái hệ thống đê bao như kè để mà chống sạt lở chiều cường trong thời gian qua. Thì đối với những khó khăn này chúng tôi cũng đã thường xuyên rà soát cũng như có cái khắc phục tạm thời, đồng thời cũng có báo cáo kiến nghị thì các cái sở ngành thành phố cũng xem xét để mà sắp tới có cái đầu tư nâng cấp hỗ trợ địa phương trong thời gian tới.
1: Thích ứng với biến đổi khí hậu ở đô thị trong thời gian tới, ngoài chỉnh trang đô thị, địa phương cần thực hiện tốt công tác thông tin tuyên truyền, cảnh báo sớm để người dân chủ động ứng phó, phòng chống sạt lở và ngập nghẹt, góp phần bảo vệ thành quả lao động và ổn định sinh kế cho người dân.
4: Tạp chí Thích ứng với biến đổi khí hậu kỳ này đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Mến chào và hẹn gặp lại trong chuyên đề kỳ sau.
5: Lời hay ý đẹp. Lời hay ý đẹp.
6: Một người phụ nữ hơn 40 tuổi, vẻ ngoài sang trọng, dẫn theo đứa con trai đi đến qua viên ở lầu dưới một cao ốc, vốn là tổng bộ xí nghiệp nổi tiếng tại một thành phố lớn, ngồi xuống một chiếc ghế dài ăn đồ ăn. Một lúc sau, người phụ nữ dứt một mẩu giấy dùng xuống đất. Cách đó không xa có một ông lão đang quét rác. Ông không nói lời nào, đi đến lượm mẩu giấy đó lên và bỏ nó vào trong thùng rác bên cạnh. Lại qua một lúc nữa, người phụ nữ lại dứt một mẩu giấy nữa. Ông lão một lần nữa lại đi đến, nhặt mẩu giấy đó và bỏ vào thùng rác. Cứ như vậy, ông lão đã lượm 3 lần liên tục. Người phụ nữ chỉ vào ông lão và nói với cậu con trai mình rằng: Con đã nhìn thấy chưa? Con bây giờ nếu không cố gắng học hành, tương lai cũng sẽ giống như ông ta. chẳng có tiền đồ gì cả, mà chỉ có thể làm cái công việc thấp kém này thôi. Ông lão nghe xong liền buông cây chổi xuống, đi đến và nói: "Chào cô, nơi đây là quan viên tư gia của tập đoàn này. Cô đã vào đây như thế nào vậy?" Người phụ nữ trung niên cao ngạo nói: "Tôi à, tôi là giám đốc bộ môn vừa mới được tuyển vào đây." Lúc này một người đàn ông vội vàng đi đến, rất mực cung kính đứng trước mặt ông lão và nói rằng: "Thưa tổng giám đốc, hội nghị sắp bắt đầu rồi." Ông lão nói: "Tôi đề nghị hãy cách chức người phụ nữ này ngay lập tức." Người đó luôn miệng nói: "Vâng, tôi sẽ lập tức làm theo chỉ thị của ngài." Ông lão dặn dò xong, liền đi thẳng đến chỗ cậu bé. Ông đưa tay sờ sờ đầu của cậu, nói một cách ngụ ý sâu xa rằng: "Ông mong cháu hiểu rằng, điều quan trọng nhất trên đời này là cần phải học cách tôn trọng mỗi người và thành quả lao động của họ." Người phụ nữ trung niên sang trọng đó kinh ngạc đến ngây người trước sự việc diễn ra trước mắt mình. Một lúc sau, bà vẫn ngồi ì trên chiếc ghế dài. Nếu như biết đó là tổng giám đốc, thì nhất định bà sẽ không có cái thái độ vô lễ đến thế. Nhưng bà đã làm rồi, hơn nữa còn làm trước mặt của tổng giám đốc đang trong thân phận một người làm dược. Tại sao vậy? Lẽ nào là bởi sự sang hèn của thân phận chăng? Chẳng ai có quyền tự cho rằng mình cao sang hơn người khác. Bạn nhiều tiền hơn không có nghĩa là bạn giàu hơn họ. Chức vụ của bạn cao hơn không có nghĩa kinh nghiệm sống của bạn nhiều hơn. Tôn trọng người khác là bước đầu của thành công. Vì khi bạn chỉ biết phán xét, đánh giá, bạn chẳng thể nhìn thấy ưu điểm của người khác và thiếu sót của chính mình. Đằng sau mỗi hoàn cảnh là một câu chuyện khác nhau mà chúng ta không hề biết được. Vì vậy đừng phán xét người khác khi chưa hiểu đầu đuôi sự việc. Tất cả chúng ta đều đi trên những con đường khác nhau để tìm kiếm sự viên mãn và niềm vui. Chỉ vì ai đó không đi trên con đường của bạn không có nghĩa là họ bị lạc. Bạn càng nhìn thấy điều tốt ở người khác, bạn càng phát hiện ra điều tốt đẹp ở chính mình. Thực chất những người hay phán xét là người chẳng hiểu biết gì. Còn những người hiểu biết, họ sẽ không phán xét một ai cả. Mỗi người xung quanh chúng ta đều sở hữu những điểm tốt để ta học tập. Dù người khác có ra sao, hãy hòa đồng, yêu thương, đồng cảm và trao đi những điều tốt đẹp đến họ. Tôn trọng người khác cũng là cách tôn trọng chính mình.

0: những ca khúc vừa thời gian nhẹ nhàng vang lên, đưa thính giả trở về những khoảnh khắc bình yên trong ký ức.
1: Từng tình khúc chậm rãi dịu êm chạm vào trái tim, kể những câu chuyện yêu thương không phai theo năm tháng.
0: Mỗi nốt nhạc, mỗi lời ca là hành trình hoài niệm, đưa quá khứ và hiện tại giao hòa cùng trái tim người nghe.
1: Chương trình tạo không gian âm nhạc lắng động, nơi thính giả có thể dừng lại, cảm nhận và đồng điệu cùng lời ca.
0: Những ca khúc vượt thời gian để chúng ta luôn tìm thấy hơi ấm yêu thương và sự gắn kết giữa mọi trái tim. Mời quý thính giả yêu thích dòng nhạc này đón nghe vào lúc 14:30 và 19:00 trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

0: Chị mình đôi ta. Có những bài hát không chỉ để nghe mà còn để trở về. Mỗi giai điệu cất lên như một vòng tay đưa ta trở lại quê nhà, nơi trái tim lúc nào cũng thấy bình yên nhất.
1: Âm nhạc quê hương luôn có cách chạm đến ta bằng sự mộc mạc. Chỉ là tiếng sáo xa, câu hò giang sông. Nhưng đằng sau đó là cả một bầu trời ký ức. Mỗi khúc hát là một lát cắt cuộc đời, giản dị mà thiêng liêng, như chính hơi thở của mẹ nuôi ta lớn lên.
0: Giai điệu quê hương là chất thơ ngân lên từ lòng đất, lời ca trữ tình gần gũi như hơi thở của cuộc sống lao động bình dị. Mỗi câu hát mộc mạc mà thấm đượm, như chính sự hiền hòa, nghĩa tình của người dân quê bao đời gìn giữ.
1: Kính mời quý thính giả yêu thích dòng nhạc quê hương đón nghe những khúc hát quê hương vào lúc 7 giờ 30 phút và phát lại lúc 23 giờ 10 phút hàng ngày, nơi mỗi câu hát sẽ đưa ta trở về với ký ức dịu dàng, với tình đất, tình người thấm đượm trong

0: Mỗi ngày, Phát thanh Cần Thơ có mặt trong nhịp sống của bạn bằng thông tin tin cậy, tri thức hữu ích và những âm thanh gần gũi. FM 97,3 MHz, kênh thời sự chính luận, nhanh, chính xác, bản lĩnh, đồng hành cùng mọi chuyển động của thành phố, đất nước và thế giới.
1: FM 89,6 MHz, kênh thông tin, khoa giáo, giải trí, gần gũi, dễ nghe, lan tỏa tri thức và những giá trị tốt đẹp mỗi ngày.
0: Hai tần số, một thương hiệu, hai sắc màu, một sứ mệnh phục vụ công chúng. Tin cậy trong thông tin,
1: gần gũi trong kết nối,
0: hữu ích trong từng nội dung. Phát thanh Cần Thơ FM 97,3 MHz và FM 89,6 MHz luôn đồng hành cùng bạn trên mọi hành trình cuộc sống.

0: giữa nhịp sống vội vàng, có những điều chỉ cần lắng nghe.
1: Lắng nghe để hiểu.
0: Lắng nghe để tin vào những điều tử tế đang âm thầm lan tỏa.
1: Từ những câu chuyện trước thực của đời sống mỗi ngày.
0: Lắng nghe đời thường, nghe để hiểu, nghe để tin, nghe để sống đẹp hơn.
1: Kính mời quý vị đón nghe chương trình Lắng nghe đời thường, phát sóng vào lúc 17:30 thứ bảy hàng tuần trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

nơi những giai điệu xưa cũ được kể lại bằng sự dịu dàng của ký ức. Mỗi ca khúc là một câu chuyện của yêu thương, của những điều đã qua mà vẫn còn nguyên rung động trong tim.

0: Những tình khúc bolero là tiếng đàn dịu dặt và lời ca nồng nàn đưa ta về những ngày yêu ban sơ, nơi từng ánh nhìn, từng nhịp thở cũng quá thành kỷ niệm.
1: Khi âm nhạc cất lên, ta như nghe tiếng lòng mình thổn thức. Bolero không chỉ là dòng nhạc, đó là những mảnh tâm sự được gói vào từng câu hát, chạm đến trái tim người nghe.
0: Và chính trong những giai điệu ấy, ta tìm thấy mình với những nỗi niềm không nói thành lời, với những yêu thương vẫn còn vẹn nguyên.
1: Chương trình được phát sóng vào khung giờ 10 giờ 15 phút và 21 giờ hàng ngày. Tình bolero với những giai điệu đẹp nhất.
0: Những tình khúc bolero, nơi tình yêu, nỗi nhớ và niềm tin hòa quyện thành âm sắc ngọt ngào.

từ những khuyến cáo y khoa cụ thể đến các hướng dẫn phòng bệnh theo chuẩn chuyên môn. Những phân tích rõ ràng, chính xác từ đội ngũ bác sĩ và chuyên gia giàu kinh nghiệm. Mỗi nội dung đều nhằm nâng cao ý thức chủ động bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Tất cả được thể hiện trong Thầy thuốc gia đình, chuyên mục thiết thực cho mọi nhà, được phát sóng vào lúc 5:45 thứ ba, phát lại lúc 8:00 thứ sáu trên kênh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

0: chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.
1: Chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị theo dõi chương trình Thời sự chiều thứ ba ngày 14 tháng 7 năm 2026 của Phát thanh thành phố Cần Thơ trên tần số FM 97,3, 89,6 và 100,4 MHz. Mở đầu chúng tôi tóm lược các thông tin quan trọng trong 30 phút của chương trình.
1: Cần Thơ tiếp tục nâng cao hiệu lực hiệu quả công tác nội chính, phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực và cải cách tư pháp.
0: Lãnh đạo thành phố Cần Thơ khảo sát tiến độ dự án trọng điểm trên địa bàn nhằm thúc đẩy tiến độ thực hiện.
1: Du lịch sinh thái Cần Thơ hút khách dịp hè nhờ có những trải nghiệm thực tế để khách hòa mình với thiên nhiên.
0: Ký ức không phai của những thanh niên xung phong về một thời khói lửa, đó là quãng đời tuổi trẻ đầy gian khổ nhưng cũng rất đỗi tự hào khi họ sẵn sàng hiến dâng tuổi xuân vì độc lập tự do của Tổ quốc. Thưa quý vị và các bạn, phải xác định công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực và cải cách tư pháp là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục, gắn chặt với công tác xây dựng chỉnh đốn đảng và xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Người đứng đầu các cấp ủy, cơ quan, đơn vị phải thực sự gương mẫu, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo. Lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ làm thước đo năng lực lãnh đạo và trách nhiệm của mình. Đồng chí Đồng Văn Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ nhấn mạnh như vậy tại hội nghị sơ kết công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và cải cách tư pháp 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026 diễn ra vào sáng nay.
1: Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đồng Văn Thanh đề nghị tập trung giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống, chủ động nắm chắc tình hình ngay từ cơ sở, nâng cao chất lượng công tác dự báo chiến lược, kịp thời phát hiện, xử lý các vấn đề phát sinh, không để hình thành điểm nóng, không để bị động bất ngờ. Đồng chí Đồng Văn Thanh cũng lưu ý việc nâng cao chất lượng công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị phản ánh của nhân dân. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách tư pháp gắn với chuyển đổi số trong hoạt động của các cơ quan tư pháp, chú trọng nâng cao chất lượng điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ tư pháp đáp ứng yêu cầu xây dựng

0: hành tư pháp chuyên nghiệp, hiện đại, công bằng, nghiêm minh, phụng sự nhân dân.
1: 6 tháng qua, công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và cải cách tư pháp đạt được kết quả tích cực trong điều kiện tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy và vận hành chính quyền địa phương hai cấp. Qua xác minh, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án, vụ việc tham nhũng tiêu cực, Viện Kiểm sát Nhân dân hai cấp thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra 42 vụ với 66 bị can. Tòa án đã xét xử 12 vụ với 20 bị cáo, thu hồi tài sản tham nhũng tiêu cực trên 8 tỷ 500 triệu đồng, trong tổng số trên 10 tỷ 500 triệu đồng phát hiện sai phạm. Chiều nay, Đảng ủy các cơ quan đảng thành phố Cần Thơ tổ chức hội nghị Ban chấp hành đảng bộ lần thứ 5 khóa 1, sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026. Đồng chí Nguyễn Thiện Nhơn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy. Đồng chí Nguyễn Khánh Tùng, Thành ủy viên, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy, đồng chủ trì hội nghị.
0: Trong 6 tháng đầu năm, Đảng ủy các cơ quan đảng thành phố lãnh đạo chỉ đạo tập trung thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và người lao động. Triển khai quán triệt nghiêm túc đầy đủ, kịp thời các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và các văn bản quy định, hướng dẫn của cấp trên. Đến nay, Đảng ủy đã hoàn thành việc cập nhật dữ liệu 100% đảng viên trên phần mềm cơ sở dữ liệu đảng viên 4.0. Tỷ lệ sử dụng sổ tay đảng viên điện tử đạt trên 88%. Triển khai ứng dụng phòng họp không giấy đạt 100%. Chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ tiếp tục được nâng lên theo tinh thần chỉ thị số 50 của Ban Bí thư.
1: Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân đề nghị Đảng ủy làm tốt hơn nữa công tác giáo dục chính trị tư tưởng, chủ động nắm chắc tình hình tư tưởng cán bộ đảng viên, dư luận xã hội, tăng cường công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trên không gian mạng, cùng với không ngừng nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên, cần quyết liệt triển khai thực hiện chuyển đổi số trong hoạt động của đảng bộ, tiếp tục lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan đơn vị, gắn kết chặt chẽ công tác xây dựng đảng với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, hướng đến mục tiêu chung phục vụ nhân dân vì sự phát triển của thành phố.
0: Trước đó, hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan đảng thành phố Cần Thơ đã xem xét thông qua các tờ trình về việc chỉ định nhân sự Ban chấp hành Đảng bộ báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ và dự thảo kế hoạch thực hiện nghị quyết số 05 ngày 7 tháng 4 năm 2026 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 về đổi mới, nâng cao hiệu lực công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng. Cơ bản thống nhất với nội dung các tờ trình, Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan đảng giao Thường trực Đảng ủy và các bộ phận tham mưu giúp việc tiếp thu các ý kiến đóng góp, rà soát hoàn thiện các nội dung để ban hành theo kế hoạch.
1: Chiều nay, đoàn giám sát của Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ do đồng chí Hồ Thị Cẩm Đào, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Lịch Hội Thượng về công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện việc sắp xếp ấp trên địa bàn xã.
0: Thực hiện chủ trương sắp xếp ấp theo chỉ đạo của Trung ương và Thành ủy, xã Lịch Hội Thượng đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, lấy ý kiến nhân dân, bảo đảm công khai, dân chủ, với 100% cử tri tham gia lấy ý kiến đều đồng thuận. Sau sắp xếp, xã giảm từ 8 ấp xuống còn 6 ấp, hoàn thành đúng tiến độ trước ngày 30 tháng 6 năm 2026, đồng thời kiện toàn tổ chức đảng, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể ở các ấp mới. Tại buổi làm việc, địa phương kiến nghị thành phố sớm ban hành hướng dẫn giải quyết chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở các ấp không thuộc diện sắp xếp, đồng thời quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, nhà văn hóa và tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ ấp sau sáp nhập.
1: Kết luận buổi làm việc, đồng chí Hồ Thị Cẩm Đào đề nghị địa phương quan tâm ổn định tổ chức bộ máy sau sắp xếp, nâng cao chất lượng hoạt động của các chi bộ, ban nhân dân và ban công tác mặt trận ấp, đồng thời tăng cường công tác kiểm tra giám sát, nắm chắc tình hình cơ sở, giữ vững đoàn kết nội bộ, bảo đảm các ấp sau khi sắp xếp hoạt động ổn định, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Cũng chiều nay, ông Đồng Văn Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ làm trưởng đoàn, đến khảo sát tiến độ thực hiện dự án hệ thống các tuyến đường trung tâm phường Ngã Năm kết nối quốc lộ 61B. Cùng tham gia đoàn có bà Mã Thị Tươi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố, ông Nguyễn Văn Hòa, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, lãnh đạo các ban của Hội đồng Nhân dân thành phố, các sở ban ngành liên quan.
0: Tại đây, đoàn đã nghe lãnh đạo địa phương và các đơn vị liên quan báo cáo về dự án tiến độ, những khó khăn vướng mắc hiện nay. Theo đó, dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp được triển khai ở phường Ngã Năm kết nối quốc lộ 61B có tổng mức đầu tư hơn 98 tỷ đồng, quy mô xây dựng hơn 1 km đường và một cầu cùng các hạng mục phụ trợ. Đến nay, phần cầu đã hoàn thành, Nhiều hạng mục đường, vỉa hè và hệ thống thoát nước cũng đã được thi công đạt khối lượng cao. Tuy nhiên, dự án vẫn còn gặp khó khăn do vướng giải phóng mặt bằng. Hiện còn một hộ dân chưa bàn giao mặt bằng khu vực nút giao đường Nguyễn Văn Linh, ảnh hưởng đến tiến độ hoàn thành dự án.
1: Tại hội nghị sơ kết ngành công thương 6 tháng đầu năm vào chiều nay, ông Lê Công Lý, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ đánh giá, trong bối cảnh kinh tế còn nhiều biến động, nhưng ngành công thương vẫn tiếp tục phát huy vai trò động lực tăng trưởng. Nhiều chỉ tiêu quan trọng duy trì mức tăng khá, góp phần giúp GRDP của thành phố ước tăng 6,7%.
0: Nổi bật, giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt hơn 167.700 tỷ đồng, tăng gần 12% so với cùng kỳ. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 18%. Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa và doanh thu ngoại tệ đạt trên 3 tỷ đô la Mỹ, tăng 11%. Những con số này cho thấy sức phục hồi của doanh nghiệp, hiệu quả các hoạt động xúc tiến thương mại, đồng thời khẳng định thương mại dịch vụ tiếp tục là điểm sáng trong cơ cấu kinh tế thành phố. Tuy nhiên, ngành vẫn đối mặt với nhiều khó khăn khi chỉ số sản xuất công nghiệp chưa đạt kịch bản tăng trưởng đề ra. Một số dự án công nghiệp năng lượng và logistics triển khai còn chậm, doanh nghiệp vẫn chịu áp lực về thị trường, chi phí đầu vào và nguồn vốn.
1: Để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GRDP năm 2026 đạt 10,07%, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu toàn ngành công thương tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, đẩy nhanh tiến độ các dự án công nghiệp và năng lượng trọng điểm, tăng cường xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường xuất khẩu, phát triển thương mại điện tử và logistics, đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính, tăng cường quản lý thị trường, chống gian lận thương mại và bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng, tạo động lực cho tăng trưởng kinh tế trong những tháng cuối năm. Sáng nay, ông Trần Văn Quyến, Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ cùng lãnh đạo các sở ngành khảo sát một số khu nghỉ dưỡng và điểm du lịch trên địa bàn thành phố nhằm đánh giá thực trạng, định hướng phát triển du lịch trong thời gian tới.
0: Khảo sát tại khu nghỉ dưỡng cao cấp Cần Thơ Eco Resort tọa lạc tại quốc lộ 61 thuộc địa bàn xã Nhân Ái, có diện tích 25 hectare, gồm khu nghỉ dưỡng, khu Eco Farm, khu vui chơi, giải trí và trải nghiệm với định hướng một điểm đến đa trải nghiệm. Phó Bí thư Thành ủy Trần Văn Quyến đánh giá cao quy mô, sự bài bản và tính chuyên nghiệp của Cần Thơ Eco Resort, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục tạo điều kiện để đơn vị nâng tầm các dịch vụ và sản phẩm du lịch trong thời gian tới.
1: Tiếp đó, đoàn đã đến khảo sát tại trang trại dê Ngọc Đào ở xã Tân Hòa. Đây là mô hình nuôi dê lấy sữa, cung cấp dê giống kết hợp với tham quan trải nghiệm du lịch. Lãnh đạo thành phố cho rằng mô hình còn nhiều dư địa phát triển, cần đầu tư thêm những sản phẩm mới, tăng cường liên kết với các điểm du lịch lân cận nhằm phát huy hơn nữa giá trị.
0: Đến khảo sát homestay Mương Đình có diện tích 4.000m2, tọa lạc tại xã Tân Hòa. Lãnh đạo thành phố đánh giá cao dịch vụ nghỉ dưỡng và trải nghiệm của homestay. Tuy nhiên, để nâng cao khả năng cạnh tranh, cơ sở cần tiếp tục đầu tư, hoàn thiện sản phẩm theo hướng chuyên nghiệp hơn.
1: Qua khảo sát thực tế, lãnh đạo thành phố nhận định Cần Thơ hiện có rất nhiều tiềm năng để phát triển du lịch, nhưng hiện chưa được đầu tư khai thác tương xứng. Vì thế, cần xây dựng đề án phát triển du lịch một cách đồng bộ và hiệu quả hơn trong thời gian tới. Thưa quý vị, mùa hè luôn là thời điểm vàng của ngành du lịch. Tại thành phố Cần Thơ, bên cạnh những sản phẩm quen thuộc như chợ nổi Cái Răng hay du lịch đường sông, nhiều điểm đến đã chủ động làm mới mình, xu hướng đưa du khách hòa mình với thiên nhiên, cuộc sống miệt vườn, trải nghiệm thực tế đang tạo nên sức hút mạnh mẽ cho du lịch vùng sông nước năm nay.
0: Cùng phóng viên Thạch Thảo đến vườn du lịch sinh thái Cường Thịnh tại xã Tân Hòa, thay vì chỉ tham quan đơn thuần, du khách được quá thân thành những người nông dân thực thụ. Nói về những trải nghiệm đặc biệt tại nhà vườn, chị Nguyễn Ngọc Hạnh, chủ vườn du lịch sinh thái Cường Thịnh chia sẻ.
2: Khách tới đây thì có thể bơi xuồng, rồi đi câu cá, rồi có thể đi trồng rau, rồi đi hái trái cây, những trái cây nào mà khách đi vòng vườn thích như ổi ruby, rồi chôm chôm tiếng cường, rồi nhãn tím, rồi có thể tự đi hái những cái rau mà ở trong vườn để mình ăn với tép chiên bột hay là cá nổ muối, cá lóc nổ muối. Em cho khách hái thoải mái rồi đốn mía, nói chung là tự do đó, giống như là đi vô đây đi về nhà mình chứ không phải là đi cái khu du lịch.
0: Không gian xanh mát cùng những hoạt động trải nghiệm gần gũi này đã mang lại sự thích thú lớn, đặc biệt là với những gia đình từ các tỉnh thành khác ghé thăm. Lần đầu tiên đưa gia đình đến trải nghiệm lại đây, thì anh Đoàn Duy Mong, du khách đến từ Cà Mau bày tỏ sự hào hứng.
3: Sáng giờ thì mình được đi câu cá nè, đi tham quan vòng vòng, hái trái cây, tham quan phong cảnh. Nói chung lần đầu đến trải nghiệm thấy cũng khá ok, mát mẻ, dễ chịu, về miền quê.
0: Không riêng gì các mô hình du lịch cộng đồng nhỏ lẻ, nhiều khu du lịch quy mô lớn tại thành phố Cần Thơ cũng tăng tốc đầu tư sản phẩm mới. Điển hình như tại làng du lịch sinh thái Ông Đề ở phường An Bình, một sân chơi tập thể rộng hơn 2.000 m2 đã được đưa vào phục vụ.

0: kết hợp với các hội chợ bánh dân gian đậm chất Nam Bộ. Thông tin về công tác chuẩn bị cũng như các sản phẩm thế mạnh phục vụ du khách trong mùa hè này, anh Hồ Văn Thông, Phó Giám đốc điều hành làng du lịch sinh thái Ông Đề cho biết.
1: Dịp hè này thì bên làng du lịch sinh thái Ông Đề chúng tôi là có lên kế hoạch trước. Thứ nhất về cái chuẩn bị về cái khu trò chơi, tổ chức là những trò chơi với là cổ động lớn, chứa từ lượng khách từ 500 tới 2.000 khách. Bên cạnh đó chúng tôi chuẩn bị rất là kỹ. Ngoài ra thì không thể thiếu được là cái ẩm thực. Thì nói chung là Ông Đề đi vào cái ẩm thực là về cái đặc trưng của cái món đồng quê, như là cá lóc nướng chui, gà vườn nướng muối ớt, lẩu mắm, bánh xèo, bánh khọt.
0: Chính những đổi mới mang đậm nét văn hóa bản địa này đã trở thành điểm cộng lớn trong lòng các bạn trẻ. Chia sẻ về lý do lựa chọn điểm đến này, em Lưu Thị Yến Nhi, một du khách tại xã Phong Điền, nói.
2: Khi mà đến với Ông Đề thì em thích thú nhất đó chính là khi tham quan và chơi vui chơi các trò chơi dân gian. Bên cạnh đó thì em thấy là du khách là rất là thích về cái việc mà tắt mương mắt cá. Đây cũng là một cái sản phẩm mà Ông Đề ưu tiên để phát triển, nó là lan tỏa được cái nét đẹp văn hóa địa phương của người Nam Bộ mình.
0: Sự dịch chuyển trong thị hiếu của du khách ưu tiên lựa chọn trải nghiệm xanh, văn hóa bản địa và ẩm thực địa phương chính là đòn bẩy để du lịch thành phố Cần Thơ phát huy tối đa lợi thế của mình. Đánh giá về xu hướng thị trường và tiềm năng du lịch sinh thái địa phương, bà Lương Thị Quỳnh, Phó Giám đốc Vietravel Cần Thơ nhận định.
3: Mùa hè năm nay thì kéo dài từ tháng 5 đến tháng 8 thì thực ra nó là thời điểm vàng của du lịch Cần Thơ và cũng là mùa trái cây chín rộ, thì các sản phẩm được du khách quan tâm nhiều là bao gồm các trải nghiệm sinh thái miệt vườn cũng như là ẩm thực địa phương.
4: Sự chủ động đổi mới sáng tạo từ chính người dân và các doanh nghiệp đang giúp cho du lịch sinh thái Cần Thơ ngày càng khẳng định vị thế. Những vườn cây trĩu quả, những món ăn đậm đà hương vị quê hương không chỉ giữ chân du khách mà còn góp phần xây dựng một hình ảnh du lịch sông nước thành phố Cần Thơ phát triển bền vững và giàu bản sắc. Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ. Thưa quý vị, trong 6 tháng đầu năm nay, các cấp hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố đã thực hiện 347 công trình, hơn 550 phần việc phúc lợi xã hội với tổng kinh phí gần 70 tỷ đồng.
0: Trong đó, xây dựng mới và sửa chữa 79 mái ấm tình thương, xây dựng 25 cây cầu, nâng cấp các tuyến đường giao thông nông thôn, trồng mới hơn 26.300 cây xanh, triển khai nhiều công trình chiếu sáng công cộng, tổ chức 5 lớp truyền thông nâng cao nhận thức về kinh tế tập thể, hợp tác xã, 44 cuộc truyền thông xóa bỏ định kiến, khuôn mẫu mới, khuôn mẫu giới, xây dựng môi trường sống an toàn cho phụ nữ và trẻ em, trao tặng hơn 54.300 phần quà cho hội viên phụ nữ, trẻ em và người dân có hoàn cảnh khó khăn, tổng trị giá trên 36 tỷ 700 triệu đồng.
4: Thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, hôm nay Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ phối hợp cùng với đội K90 Bộ Tư lệnh Quân khu 9 tiến hành khai quật, tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ ở xã Trường Long Tây, thành phố Cần Thơ.
0: Theo tin báo ban đầu của ông Nguyễn Quật Khởi, sinh năm 1958, ấp Trường Thọ, xã Trường Long Tây cho biết, trên địa bàn có hai mộ chôn tập thể 12 liệt sĩ, trung đoàn 10, sông Hương, hy sinh vào khoảng tháng 3 đến tháng 4 âm lịch năm 1973 trong trận đánh Cái Túc. Sau khi tiếp nhận thông tin, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố và đội K90 xác định tạm vị trí khu chôn cất mộ tập thể, đồng thời phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã tổ chức gặp gỡ nhân chứng, thu thập thêm thông tin để phục vụ công tác tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ.
4: Theo các nhân chứng, khu vực này trước đây là nghĩa trang. Trong giai đoạn chiến tranh ác liệt năm 1973, lực lượng làm nhiệm vụ chôn cất liệt sĩ không thể đưa các anh vào bên trong nghĩa trang vì địch tuần tra bắn phá liên tục. Các liệt sĩ được an táng tạm bên ngoài hàng rào nghĩa trang, nơi có địa hình cây cối rậm rạp để tránh bị phát hiện. Sau khi di dời nghĩa trang, địa phương không phát hiện hai mộ chôn tập thể của các liệt sĩ cho đến nay. Hiện lực lượng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ và đội K90 đang khẩn trương khai quật tìm kiếm với mong muốn sớm đưa các liệt sĩ trở về an nghỉ tại nghĩa trang liệt sĩ thành phố Cần Thơ, góp phần thực hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn và tri ân những người đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc. Chiều nay, Hội Cựu Chiến binh thành phố Cần Thơ phối hợp với lớp cao cấp lý luận chính trị K76B04, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, tổ chức họp mặt tri ân và tặng quà cho các cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 1947-27 tháng 7 2026.
0: Tại buổi họp mặt, các đại biểu bày tỏ lòng tri ân, biết ơn vô hạn đối với các anh hùng liệt sĩ, gia đình có công với nước, đặc biệt là các cựu chiến binh, thương binh, bệnh binh đã không tiếc máu xương, hy sinh cuộc đời mình cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Dù trong hoàn cảnh nào, các cựu chiến binh luôn nêu cao tinh thần cách mạng. Bộ đội Cụ Hồ tích cực tham gia bảo vệ đảng, nhà nước, bảo vệ nhân dân và sự nghiệp cách mạng. Luôn đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước, phong trào ở địa phương, luôn là tấm gương sáng, giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ. Với lòng tri ân sâu sắc, các học viên lớp cao cấp lý luận chính trị K79, B04 trao tặng 60 phần quà cho các hội viên cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố. Mỗi phần quà trị giá 2 triệu đồng gồm tiền mặt và hiện vật khác.
4: Thưa quý vị và các bạn, chiến tranh đã lùi xa, nhưng trong ký ức của những cựu thanh niên xung phong, những tháng năm băng rừng vượt suối mở đường tải đạn, vận chuyển lương thực giữa mưa bom bão đạn vẫn còn nguyên vẹn như mới hôm qua. Đó là khoảng đời tuổi trẻ đầy gian khổ nhưng cũng rất đỗi tự hào khi họ sẵn sàng hiến dâng tuổi xuân vì độc lập tự do của Tổ quốc. Nhân kỷ niệm ngày truyền thống lực lượng thanh niên xung phong Việt Nam 15 tháng 7 1950, 15 tháng 7 2026, qua những câu chuyện của các cựu thanh niên xung phong, chúng ta cùng nhìn lại một thời khói lửa hào hùng để thêm trân trọng những hy sinh, cống hiến thầm lặng của một thế hệ đã góp phần làm nên thắng lợi vẻ vang của dân tộc Việt Nam.
0: Mặc dù chiến tranh đã lùi xa gần 6 thập kỷ, nhưng trong ký ức của nữ cựu thanh niên xung phong Nguyễn Thanh Hồng, hiện sinh sống tại phường Thới An Đông, thành phố Cần Thơ, những năm tháng tham gia kháng chiến vẫn còn vẹn nguyên. Sinh ra và lớn lên trên vùng đất Cà Mau, năm 1967, khi tuổi đời còn rất trẻ, bà tình nguyện gia nhập lực lượng thanh niên xung phong và được phân công về đơn vị Nguyễn Việt Khái. Tại đây, bà được trực tiếp làm nhiệm vụ vận chuyển lương thực vũ khí trên tuyến đường 1C, đoạn kênh Vĩnh Tế, một tuyến giao liên chiến lược giữ vai trò quan trọng trong việc bảo đảm mạch máu giao thông phục vụ chiến trường Tây Nam Bộ. Đối với bà, đó là quãng đời tuổi trẻ đầy gian khổ nhưng cũng là rất đỗi tự hào. Dẫu đã đi qua biết bao năm tháng, những chuyến xuồng âm thầm vượt bom đạn, những lần đối mặt với hiểm nguy và tình đồng đội keo sơn vẫn luôn in đậm trong tâm trí. Mỗi lần nhắc lại những ký ức ấy, bà Nguyễn Thanh Hồng không khỏi bồi hồi xúc động.
5: Lúc đó là theo yêu cầu của chiến trường, cầu của đảng, là khi mà cái đường Hồ Chí Minh mà đường sông á, là nó không còn nữa, thì mới thành lập cái lực lượng thanh niên phong này để hoạt động ở chợ đường bộ, chỉ làm đặc biệt cái nhiệm vụ là vận chuyển hàng thôi. Thì lúc này lực lượng thanh niên phong là hoạt động ngày đêm, chuẩn bị tổng tấn công năm 68. Ban ngày thì nghỉ, ban đêm thì đi, vừa chiến đấu bảo vệ hàng và vừa vận chuyển hàng. Em nào cũng có được phân phát súng đạn, nếu mà khi mình đụng vật thì mình vẫn chiến đấu để bảo vệ, còn nếu như không bình thường thì mình vận chuyển bình thường.
0: Những chuyến vận chuyển trên tuyến đường 1C chưa bao giờ là hành trình bình yên. Ban ngày phải ẩn mình để tránh sự phát hiện của địch, đêm xuống mới lặng lẽ chèo xuồng đưa lương thực vũ khí đến các đơn vị. Bom đạn, những trận càn quét và sự truy lùng của địch luôn rình rập trên từng khúc sông, từng bến bãi. Đã nhiều lần cái chết chỉ cách họ trong gang tấc, nhưng những người thanh niên xung phong vẫn kiên cường bám tuyến, quyết không để việc tiếp tế cho chiến trường bị gián đoạn. Chính trong những hoàn cảnh sinh tử ấy, ý chí, lòng dũng cảm và tinh thần đồng đội của lực lượng thanh niên xung phong càng được tôi luyện. Nhớ lại những ngày tháng giữa mưa bom, bão đạn, bà Nguyễn Thanh Hồng xúc động kể.
5: Vì làm thanh niên xung phong ở đó cũng gian khổ ác liệt lắm. Có khi quần áo không có bận nữa, bộ đồ bận mấy ngày chưa giặt nữa. Giặt xong rồi chưa, rồi giặt xong rồi phơi rồi khô mặc cho tiếp. Vậy đó, vì nó đánh hết đồ rồi, nó lấy hết rồi. Vô tới công sự luôn, nó lấy giấy khen, giấy đồ, nó kêu lên lưới bay, nó kêu từng tên ở trên đó. Thì quần áo bỏ hết đâu, chạy đâu có lấy được đâu. Chưa thì đi ra cái vắng người, đi ra cái tấm giặt, phơi khô, cái bộ đồ mặc vô, hơi còn ý mặc vô. Mà tiến đường 1C thì ác liệt, nhưng mà lúc đó không sợ chết nữa. Đồng đội mà khi mà mới thấy đó rồi chết đó thì cũng khóc cho lắm nha, nhưng mà khi buông ra rồi thì nói chung cũng vui vẻ. Thì cái động lực đó, rồi nhiều khi là động viên với nhau, rồi thủ trưởng cũng an ủi động viên tư tưởng, thì mình thấy như vậy thì mình vượt qua tất cả.
0: Không chỉ bà Nguyễn Thanh Hồng, ký ức về một thời bạn bom không ngăn nổi bước chân vẫn còn vẹn nguyên trong tâm trí nhiều cựu thanh niên xung phong khác. Với ông Trần Trưởng Thành, hiện ngụ tại xã Hòa Tú, thành phố Cần Thơ, những năm tháng tham gia lực lượng thanh niên xung phong trên tuyến đường T3, đoạn từ ngã 8000 về Cà Mau, vẫn là quãng đời không thể nào quên. Nhiệm vụ của ông và đồng đội là tải đạn, vận chuyển lương thực phục vụ chiến trường. Mỗi chuyến đi đều đối mặt với bom đạn, những trận càn quét của địch và muôn vàn hiểm nguy luôn rình rập. Thế nhưng, với ý chí và lòng quyết tâm, ông cùng đồng đội vẫn bền bỉ bám tuyến, bảo đảm nguồn tiếp tế không bị gián đoạn, góp phần phục vụ các đơn vị chiến đấu nơi tiền tuyến. Mỗi lần nhắc lại những năm tháng ấy, ký ức về đồng đội, về những chuyến hàng giữa mưa bom bão đạn lại ùa về nguyên vẹn trong ông. Ông Trần trưởng thành, xúc động nhớ lại.
6: Nhớ chứ, bởi vì có những trận thì nó ác liệt, có những chuyến đi là đi, bởi vì từ Sóc Trăng mà đi tới cái đường 1C đi gặp cái đội Mai Thứ Hai nữa, thì đi một tháng nữa, đi về một tháng. Rồi có khi đồng chí chết rồi gửi địa phương chôn, bây giờ cũng không tìm xác được luôn, không biết chỗ. Tối trời thì có khi thì mình đi, nhưng nó kiếm mình, nó đánh rất là đa số. Mình thì kiếm nó ít, bị cái nhiệm vụ của mình là tải đạn với tải thương không à. Nhưng mà trường hợp nó quýnh ngay thì phải đánh lại. Đó là quy luật rồi, cái nào nó cũng ác liệt.
0: Những câu chuyện của bà Nguyễn Thanh Hồng hay ông Trần Trưởng Thành chỉ là hai trong hàng vạn câu chuyện của lực lượng thanh niên xung phong trong những năm tháng kháng chiến. Mỗi người một nhiệm vụ, một cung đường, một hoàn cảnh khác nhau, nhưng tất cả đều chung một lý tưởng, sẵn sàng cống hiến tuổi thanh xuân vì độc lập tự do cho Tổ quốc. Trên những tuyến giao liên chiến lược, họ vừa mở đường, tải đạn, vận chuyển lương thực, cứu thương, vừa đối mặt với bom đạn, bệnh tật và sự hy sinh luôn cận kề. Không ít người đã mãi mãi nằm lại nơi chiến trường, nhiều người mang trên mình thương tật suốt đời. Những đóng góp ấy đã góp phần giữ vững mạch máu giao thông, đảm bảo sức khỏe, đã làm sức người sức của cho tiền tuyến, góp phần làm nên thắng lợi của cuộc kháng chiến. Ông Trần Quốc Phẩm, Chủ tịch Hội Cựu Thanh niên Xung phong thành phố Cần Thơ nói:
7: đối với lực lượng thanh niên xung phong cả nước nói chung, thì trong đó lực lượng thanh niên xung phong của thành phố Cần Thơ nói riêng, hiện nay là vẫn còn là những ký ức về cái hoạt động và cũng như là cái cống hiến giải phóng đất nước miền Nam sau này. Thì với cái phong trào ngoài Bắc ấy, ba sẵn sàng, ở trong Nam thì lực lượng thanh niên xung phong, năm xung phong để giải phóng miền Nam thống nhất đất nước. Chỉ lúc đó chỉ có mong cống hiến để giải phóng dân tộc. Đến khi hòa bình lập lại thì nó sẽ xảy ra hai cái cuộc kháng chiến. Thứ nhất là biên giới phía Tây Nam và biên giới phía Tây Bắc. Thì cái lực lượng thanh niên chúng tôi lại một lần nữa nghe theo tiếng gọi của Đảng, đoàn lại tiếp tục xin đăng ký để đi bảo vệ đất nước vùng biên giới, thì đến nay đã 76 năm.
4: Hôm nay sau hơn nửa thế kỷ, những người thanh niên xung phong năm xưa đều đã bước vào tuổi xế chiều, mái tóc đã bạc, sức khỏe không còn như trước. Nhưng mỗi lần gặp mặt truyền thống, ký ức về những cung đường, bến sông, những chuyến hàng giữa mưa bom bão đạn lại được nhắc nhớ bằng niềm tự hào và sự xúc động. Không chỉ là những nhân chứng lịch sử, họ còn tiếp tục phát huy phẩm chất của người chiến sĩ cách mạng, tích cực tham gia các phong trào ở địa phương, giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ. Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua, chiến tranh đã lùi vào quá khứ, nhưng ký ức về một thời khói lửa vẫn sống mãi trong lòng những cựu thanh niên xung phong. Mỗi câu chuyện được kể hôm nay không chỉ là hồi ức của một cá nhân, mà còn là những trang sử sống động về lòng yêu nước, tinh thần quả cảm và sự hy sinh thầm lặng của cả một thế hệ. Để rồi từ những ký ức ấy, mỗi chúng ta càng thêm trân trọng hơn giá trị của hòa bình, của độc lập tự do, đồng thời ý thức hơn trách nhiệm gìn giữ, phát huy truyền thống cách mạng, tiếp nối tinh thần cống hiến của cha anh, góp phần xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh. Đó cũng là cách tri ân thiết thực nhất đối với những người đã dành trọn tuổi thanh xuân cho Tổ quốc.

0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ trên kênh FM các tần số 97,3, 89,6 và 100,4 MHz. Tiếp theo đây là phần tin thế giới. Thưa quý vị, từ năm 2027, hành khách đến Australia bằng đường hàng không và đường biển sẽ không còn phải xếp hàng điền tờ khai nhập cảnh bằng giấy, mà thay vào đó, Australia sẽ triển khai thẻ nhập cảnh điện tử trên toàn quốc. Theo đó, nước này sẽ triển khai thẻ nhập cảnh điện tử trong 18 tháng, thay thế hoàn toàn việc khai báo bằng giấy đối với hành khách quốc tế, vốn được áp dụng trong nhiều năm qua.
1: Theo Bộ trưởng Bộ Nội vụ Australia Tony Burke, chính phủ Australia sẽ đầu tư 56,1 triệu đô la Úc, tương đương khoảng 38

0: 1,9 triệu đô la Mỹ trong 4 năm tới để hiện đại hóa quy trình tiếp nhận hành khách tại các sân bay. Trong đó trọng tâm là triển khai thẻ nhập cảnh điện tử trên phạm vi toàn quốc. Với hệ thống mới, hành khách chỉ cần quét mã QR tại sân bay để truy cập trang web và hoàn thành tờ khai điện tử. Hành khách có thể khai báo thông tin cá nhân và các nội dung hải quan bắt buộc trước tối đa 3 ngày so với thời điểm khởi hành, thay vì phải điền biểu mẫu giấy trên máy bay hoặc khi vừa đến Australia. Đến năm 2027, hệ thống sẽ chính thức được áp dụng tại tất cả các sân bay và cảng biển của Australia trong vòng 12 đến 18 tháng.
1: Việc số hóa quy trình nhập cảnh là một phần trong chiến lược hiện đại hóa hạ tầng cửa khẩu, nâng cao hiệu quả quản lý biên giới và cải thiện trải nghiệm của hành khách quốc tế. Trong khi đó, chính phủ nước này nhận định việc hiện đại hóa hệ thống quản lý hành khách sẽ giúp cho các cơ quan biên giới đáp ứng tốt hơn lượng khách quốc tế dự kiến tăng mạnh trong những năm tới, đặc biệt khi nước này chuẩn bị đăng cai Thế vận hội Olympic Paralympic Brisbane 2032. Indonesia đang thắt chặt chính sách miễn thị thực nhằm thực hiện chủ trương nhập cư có chọn lọc. Chính sách thắt chặt miễn thị thực mới hướng tới việc thu hút các nhà đầu tư, chuyên gia và người nước ngoài có khả năng đóng góp cho nền kinh tế và không gây rủi ro đối với an ninh quốc gia.
0: Trước đó, vào tháng 6, Indonesia đã mở rộng chính sách miễn visa, thúc đẩy tăng trưởng du lịch. Động thái mở rộng chính sách miễn visa của Indonesia diễn ra trong bối cảnh nước này đang tụt hậu so với các nước láng giềng như Malaysia, Singapore, Thái Lan và Việt Nam về việc hưởng quy chế miễn visa song phương hoặc đơn phương. Chính sách miễn visa không chỉ đơn thuần là vấn đề nhập cư, mà còn là yếu tố cốt lõi để tăng cường khả năng tiếp cận, sự thuận tiện trong du lịch. Theo lưu ý của Bộ Du lịch Indonesia, đặc biệt chính sách này có tiềm năng kích thích chi tiêu của khách du lịch, tạo cơ hội việc làm và củng cố nền kinh tế địa phương. Tuy nhiên, việc triển khai mở rộng chính sách miễn visa cần phải cân nhắc tính đến yếu tố an ninh và lợi ích quốc gia.
1: Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc vừa tiến hành phiên họp khẩn về tình hình Yemen trong bối cảnh đặc phái viên Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Han Grunberg kêu gọi các bên nhanh chóng kiềm chế và tránh leo thang xung đột sau những thông tin về các cuộc không kích của Ả Rập Xê Út và việc máy bay Iran hạ cánh tại nước này.
0: Theo phóng viên thông tấn xã Việt Nam tại Liên Hợp Quốc, phiên họp có sự tham dự của nhiều quan chức cấp cao Liên Hợp Quốc và đại diện các nước thành viên Hội đồng Bảo an. Cuộc họp chủ yếu tập trung thảo luận tình hình trên thực địa đang xấu đi nhanh chóng tại Yemen và các bên liên quan, tiếp tục có những hành động quân sự hoặc chính trị làm gia tăng căng thẳng. Ông Grunberg nhấn mạnh, nhu cầu hạ nhiệt căng thẳng ngay lập tức nhằm tránh đẩy Yemen vào một dòng xoáy bạo lực mới. Lời kêu gọi này được đưa ra giữa lúc tình hình nhân đạo tại Yemen hết sức mong manh, người dân tiếp tục chịu tác động nặng nề của xung đột kéo dài và những bất ổn liên quan đến an ninh khu vực.
1: Các báo cáo trước Hội đồng Bảo an đề cập tới hai yếu tố nhạy cảm. Những cuộc không kích được cho là do Ả Rập Xê Út tiến hành và một số máy bay Iran hạ cánh tại Yemen thời gian qua làm dấy lên quan ngại về khả năng xung đột nội bộ Yemen bị kéo sâu hơn vào cạnh tranh khu vực, qua đó ảnh hưởng trực tiếp tới tiến trình hòa giải vốn đã rất khó khăn tại nước này.
0: Tại phiên họp, Liên Hợp Quốc một lần nữa nhấn mạnh vai trò của đối thoại công bằng, kiềm chế và tôn trọng các nỗ lực trung gian nhằm tìm kiếm giải pháp chính trị ngoại giao cho Yemen. Phiên họp khẩn của Hội đồng Bảo an cũng cho thấy Hội đồng quốc tế đang đặc biệt lo ngại trước nguy cơ tình hình an ninh tại quốc gia Trung Đông này diễn biến xấu hơn trong thời gian tới.
1: Chương trình thời sự của Phát thanh thành phố Cần Thơ hôm nay đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt.

Quý thính giả thân mến, chương trình Ca Nhạc Cải Lương hôm nay với chủ đề Hương Đời. Và để cảm nhận trọn vẹn những giai điệu da diết tình cảm và sâu lắng của các bài hát mang chủ đề Hương Đời, mời quý thính giả lắng nghe chương trình hôm nay. Mở đầu là bài Hẹn Mùa Dưa Hấu, được trình bày qua tiếng hát của nghệ sĩ ưu tú Chiêu Hùng và nghệ sĩ Phương Hồng Thắm. Bài hát là một bản dân ca trữ tình kể về câu chuyện tình yêu dở dang ở miền sông nước. Bài hát khắc họa nỗi buồn chia ly khi lời hẹn ước mùa dưa chín trở thành mùa tiễn.

Liên tục chương trình là bài Tân Cổ Khóm Ngọt của soạn giả Ngô Hồng Khanh, được thể hiện qua tiếng hát của nghệ sĩ Linh Phụng. Bài Tân Cổ xoay quanh câu chuyện tình yêu mộc mạc gắn liền với cảnh mua bán nhộn nhịp trên ghe Thương Hồ và những liếp khóm vàng ươm trĩu quả. Vị ngọt của khóm cũng chính là biểu tượng cho tình nghĩa thủy chung, ngọt ngào và son sắt của đôi lứa yêu nhau nơi miền quê sông nước.

cảnh miền quê sông nước, xoay quanh chuyến đi thăm quê của người yêu đầy thú vị của nhân vật anh Sáu. Bài hát được trình bày của tiếng hát của nghệ sĩ ưu tú Lê Tứ và nghệ sĩ Thùy Dương.

0: gánh có nặng lắm không? Đưa anh gánh phụ cho.
1: Khó gánh lắm đó, anh gánh không có được đâu.
0: Khó thì khó, gánh hoài thì cũng quen chứ gì. Đưa đây anh gánh cho.
1: Nè nè, nặng lắm đó.

0: Đến đây, thời lượng chương trình Ca Nhạc Cải Lương đã hết. Chương trình này do Minh Trải biên soạn, kỹ thuật âm thanh Ngọc Trân. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình sau.
1: Chương trình Tìm hiểu biển đảo Việt Nam mang đến những thông tin chính luận sâu sắc về biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Qua từng bản tin, từng câu chuyện, khán giả hiểu hơn về chủ quyền, về vùng trời, về vùng biển mà mỗi con người đất Việt đều trân quý. Những phân tích chia sẻ từ chuyên gia giúp nâng cao nhận thức về bảo vệ và phát triển bền vững biển đảo Việt Nam. Không chỉ là kiến thức, mỗi phút phát sóng còn gợi lên tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc sâu sắc. Chương trình được phát sóng vào lúc 8 giờ thứ ba, phát lại vào lúc thứ bảy trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

an toàn cho cuộc sống. Chương trình cảnh báo những nguy cơ có thể xảy ra quanh ta mỗi ngày. Tai nạn, dịch bệnh hay rủi ro bất ngờ,

0: được cập nhật kịp thời để giúp quý thính giả chủ động phòng tránh. Hãy dành thời gian lắng nghe có thể giúp bảo vệ chính bạn và những người thân yêu. Mời quý thính giả đón nghe lúc 5 giờ 45 phút thứ hai trên sóng phát thanh FM 97,3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.
1: Quý vị đang theo dõi chương trình trên sóng phát thanh Cần Thơ. Sau đây là phần tiếp âm chương trình thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam phát thanh từ thủ đô Hà Nội.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình hôm nay có những tin chính sau đây. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì buổi làm việc về chiến lược phát triển công nghiệp hàng hải quốc gia. Làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu hai địa phương phải tạo ra những động lực phát triển mới và phát huy được các động lực tăng trưởng truyền thống nhằm thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số. Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét các báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội, trong đó đề nghị điều tra làm rõ vụ việc điểm thi môn toán cao bất thường tại điểm thi trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang. Công an tỉnh Đắk Lắk khuyến cáo người dân không tương tác với trang mạng Thời báo.d có nội dung xuyên tạc chống phá Đảng và Nhà nước. Đặc khu Phú Quốc siết chặt an toàn giao thông đường thủy sau vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng. Trong phần tin quốc tế, giao tranh tiếp diễn cộng với tham vọng kiểm soát eo biển Hormuz của Mỹ và Iran khiến giá dầu thế giới tăng vọt. Nhà sáng lập công ty trí tuệ nhân tạo DeepSeek của Trung Quốc trở thành tỷ phú AI giàu nhất thế giới. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết là điện mừng. Hôm nay, nhân dịp kỷ niệm lần thứ 237 Quốc khánh Cộng hòa Pháp, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm gửi điện mừng tới Tổng thống Emmanuel Macron, Thủ tướng Lê Minh Hưng gửi điện mừng tới Thủ tướng Sébastien Lecornu, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gửi điện mừng tới Chủ tịch Thượng viện Gerard Larcher và Chủ tịch Quốc hội Yair Brown-Pivet. Cùng ngày, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung gửi điện mừng tới Bộ trưởng Châu Âu và Ngoại giao Jean-Noël Barrot. Chiều nay tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã chủ trì buổi làm việc với các cơ quan liên quan về chiến lược phát triển công nghiệp hàng hải quốc gia. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc, Trưởng ban Chính sách và Chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc và Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an. Phóng viên Văn Hiếu đưa tin.
1: Trên cơ sở báo cáo và các ý kiến phát biểu, Tổng Bí thư Chủ tịch nước nêu rõ quan điểm cần thống nhất một nhận thức quan trọng: phát triển công nghiệp hàng hải quốc gia là nhiệm vụ chiến lược trong tổng thể xây dựng Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh. Đây không chỉ là phát triển một ngành sản xuất mà là xây dựng năng lực quốc gia trên biển và đường thủy, gắn phát triển kinh tế với quốc phòng, an ninh, tự chủ vận tải, logistics, an ninh chuỗi cung ứng và hội nhập quốc tế. Trên tinh thần này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh ba nội dung lớn, trong đó cần đặt công nghiệp hàng hải quốc gia đúng vị trí trong chiến lược xây dựng Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh. Đây là năng lực công nghiệp nền tảng phục vụ phát triển kinh tế biển, tổ chức hệ thống giao thông thủy, bảo đảm quốc phòng an ninh và nâng cao năng lực tự chủ chiến lược.
2: Là phải phát triển công nghiệp đóng tàu theo tư duy hệ sinh thái, đồng bộ với đội tàu biển, phương tiện thủy nội địa, cảng, logistics, công nghiệp phụ trợ và dịch vụ trong suốt cái vòng đời của phương tiện. Không phát triển từng nhà máy, từng địa phương hoặc từng loại sản phẩm biệt lập. Chính sách phải tạo được cái chuỗi liên kết thị trường ổn định, cái phân công hợp lý và có hiệu quả tổng thể. Và nhà nước kiến tạo phát triển, định hướng chiến lược, hoàn thiện thể chế, tổ chức thị trường và đảm bảo những cái năng lực thiết yếu, không bao cấp trở lại, không làm thay doanh nghiệp trực tiếp đầu tư sản xuất, đổi mới, cạnh tranh và chịu trách nhiệm về hiệu quả. Phải phân vai đúng, phát huy thế mạnh của từng khu vực kinh tế, đảm bảo cạnh tranh minh bạch và không dùng chính sách để che lấp những yếu kém về mặt quản trị.
1: Đề cập về nhiệm vụ trước mắt, Tổng Bí thư Chủ tịch nước yêu cầu tập trung mở khóa thị trường, khai thác hiệu quả năng lực hiện có và xử lý 6 điểm nghẽn. Đảng ủy Chính phủ lãnh đạo chỉ đạo khẩn trương xây dựng chương trình quốc gia phát triển công nghiệp đóng tàu và cơ khí biển đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050. Chương trình phải xác định rõ mục tiêu, trọng tâm, lộ trình, nguồn lực, cơ chế tổ chức thực hiện, gắn kết với chiến lược đội tàu, vận tải thủy, cảng, logistics, năng lực biển và quốc phòng an ninh, khắc phục tình trạng chính sách phân tán, thiếu công cụ và thiếu sản phẩm đầu ra.
2: Là nghiên cứu hoàn thiện những cơ chế tài chính, tín dụng, bảo lãnh, bảo hiểm để cho nó phù hợp với đặc thù của những hợp đồng lớn, của chu kỳ dài, rủi ro cao của ngành đóng tàu. Cơ chế hỗ trợ phải có điều kiện đúng đối tượng, gắn với đơn hàng và năng lực doanh nghiệp, phương án tài chính khả thi và quản trị minh bạch, không cấp vốn để bù lỗ, không tạo nợ xấu mới, không hợp thức hóa sai phạm của chính phủ, cụ thể hóa các cái công cụ và cái quy trình kiểm soát theo thẩm quyền. là tổ chức lại thị trường trong nước gắn với nhu cầu phát triển đội tàu biển, phương tiện thủy nội địa, tàu công vụ, dịch vụ ngoài khơi và quốc phòng an ninh với năng lực công nghiệp trong nước trên nguyên tắc cạnh tranh, chất lượng và hiệu quả. Có chính sách phù hợp để khuyến khích cái sản phẩm trong nước đáp ứng cái tiêu chuẩn, giá thành, tiến độ và chi phí vòng đời. Trước mắt cần coi sửa chữa, hoán cải, nâng cấp xanh, bảo trì và dịch vụ vòng đời là hướng quan trọng để khai thác cái năng lực hiện có, tạo cái dòng tiền và giữ những cái lao động có kỹ thuật, có tay nghề cao.
1: Về lâu dài, Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng đề nghị phải chuyển từ duy trì năng lực sản xuất sang xây dựng hệ sinh thái công nghiệp hàng hải và đường thủy hiện đại, xanh số, có khả năng tự chủ và cạnh tranh quốc tế.
2: Là phát triển đồng bộ cái công nghiệp phụ trợ, thiết kế, khoa học công nghệ, đăng kiểm, tiêu chuẩn, dữ liệu của nhân lực chất lượng cao. Mục tiêu là từng bước làm chủ những cái khâu có giá trị cao, nâng phần giá trị giữ lại trong nước, đáp ứng yêu cầu xanh số và chuyên dụng. Chính sách nhân lực phải đào tạo gắn với nhu cầu thị trường và phải có giải pháp đủ sức để thu hút sử dụng đãi ngộ, giữ chân kỹ sư, công nhân lành nghề và các cái chuyên gia. Phải đổi mới cách thu hút FDI, tổ chức liên doanh, phát triển nhà cung ứng và xuất khẩu. Lựa chọn đối tác chiến lược phải dựa trên cái khả năng chuyển giao công nghệ, nâng cao cái năng lực quản trị và phát triển doanh nghiệp. Việt Nam tham gia nghiên cứu phát triển và mở rộng thị trường, khuyến khích hình thành các doanh nghiệp đủ năng lực tổ chức chuỗi, quản trị hợp đồng tổng thể và chịu trách nhiệm về cái sản phẩm cuối cùng, mở rộng xuất khẩu các sản phẩm hoàn chỉnh, sản phẩm trung gian và các cái dịch vụ kỹ thuật.
1: Một lần nữa nhấn mạnh, tinh thần chung là phát triển công nghiệp hàng hải quốc gia bằng tư duy hệ sinh thái, lựa chọn có trọng tâm và kỷ luật thực thi, phát huy đúng vai trò của nhà nước, các khu vực doanh nghiệp và hợp tác quốc tế, không cứu trợ giàn trải, không bao cấp trở lại, không đầu tư theo phong trào nhưng cũng không buông lỏng để mất năng lực công nghiệp chiến lược. Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng cho rằng phải xử lý dứt điểm tồn tại, bảo toàn cái còn giá trị và tổ chức lại nhu cầu của đất nước thành thị trường có kỷ luật cho những doanh nghiệp thực sự có năng lực. Lưu ý, chủ trương phải được cụ thể hóa thành chương trình, sản phẩm, công nghệ, doanh nghiệp, việc làm và năng lực quốc gia. Làm được như vậy, công nghiệp hàng hải quốc gia sẽ trở thành một phần thực chất của năng lực Việt Nam ra biển, làm chủ hệ thống giao thông thủy và nâng cao vị thế đất nước trong kỷ nguyên mới.
0: Đầu giờ sáng nay, nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, đoàn công tác của Trung ương do Thủ tướng Lê Minh Hưng làm trưởng đoàn đã đến dâng hương, dâng hoa tưởng niệm và tri ân 192 anh hùng liệt sĩ đang yên nghỉ tại nghĩa trang liệt sĩ trung tâm tỉnh Lào Cai. Cũng trong sáng nay, Thủ tướng đã tới thăm và tặng quà hộ gia đình bà Trần Thị Vinh, sinh năm 1934, là mẹ liệt sĩ, vợ lão thành cách mạng đã từ trần, hiện trú tại tổ dân phố Đồng Tâm 4, phường Ngô Gia Tự, thành phố Yên Bái. Tiếp đó, làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai về tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị 6 tháng qua, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh, việc hoàn thành mục tiêu tăng trưởng hai con số đang là thách thức lớn đối với tỉnh miền núi như Lào Cai, đề nghị tỉnh Lào Cai phải có giải pháp đột phá trong tư duy và triển khai hành động, biến lợi thế thành giải pháp, nhiệm vụ cụ thể, phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng cả năm nay từ 10,5 đến 11%. Phóng viên Lại Hoa đưa tin.
3: Báo cáo với Thủ tướng, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Dương Quốc Huy cho biết, sau hợp nhất, tốc độ tăng trưởng đạt 9,01%, đứng thứ tư khu vực và đứng thứ 15 toàn quốc, thu ngân sách đạt trên 11.300 tỷ đồng, giải ngân vốn đầu tư công đạt trên 47%, số dự án mới cấp chủ trương đầu tư tăng 31%. Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai kiến nghị Thủ tướng các bộ ngành xem xét áp dụng cơ chế đặc thù phát triển kinh tế cửa khẩu du lịch để nhanh tiến độ thủ tục khởi công dự án đường sắt tốc độ cao Lào Cai Hà Nội Hải Phòng, đầu tư xây dựng hệ thống kè biên giới và triển khai dự án khắc phục ngập úng ven sông Hồng khu vực trung tâm để bảo vệ an toàn cho khoảng 11.000 hộ dân. Đồng thời cam kết trước Thủ tướng sẽ quyết tâm hoàn thành toàn diện các mục tiêu chỉ tiêu được giao, phấn đấu đạt mức tăng trưởng từ 10 đến 11% trong năm 2026, xây dựng tỉnh phát triển nhanh, bền vững, nhân dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Ý kiến của các lãnh đạo bộ ngành tại buổi làm việc cho rằng, để đạt được tăng trưởng từ 10,5 đến 11%, tỉnh Lào Cai quan tâm giải quyết dứt điểm dự án mỏ sắt Quý Xa, đẩy mạnh hạ tầng các khu công nghiệp phía Nam, Bình Minh và Âu Lâu để thu hút đầu tư, giải ngân 40 dự án trọng điểm của tỉnh với quy mô khoảng 15.400 tỷ đồng, với 182 dự án tồn đọng kéo dài, đề nghị tập trung xử lý dứt điểm để khơi thông nguồn lực cho phát triển. Các ý kiến cũng khẳng định, đẩy mạnh triển khai mô hình cửa khẩu thông minh, tập trung thúc đẩy ngành du lịch để đóng góp vào tăng trưởng. Tại buổi làm việc, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh việc hoàn thành mục tiêu tăng trưởng hai con số đang là thách thức lớn đối với tỉnh miền núi như Lào Cai.
4: Mục tiêu của chúng ta là năm 2026 là tăng trưởng 10,1%. Như vậy, 6 tháng còn lại tăng trưởng trên 11% thì phải có những đột phá rất mạnh trong tư duy, triển khai hành động của các cấp, các ngành, biến những cái lợi thế của Lào Cai thành những cái giải pháp, những nhiệm vụ cụ thể. Bằng cái nguồn lực trong tay này, Lào Cai tập trung thúc đẩy thực hiện đảm bảo giải ngân 100% vốn các cái dự án đầu tư công. Thì trên cái đà như vậy thì phải quyết tâm đẩy nhanh cái tiến độ thực hiện các cái dự án đầu tư công, thì đặc biệt là các dự án hạ tầng kết nối giao thông thì mới góp phần để thực hiện được cái nhiệm vụ tăng trưởng, cũng làm cơ sở tạo đà thu hút đầu tư.
3: Thủ tướng đề nghị tỉnh Lào Cai tiếp tục phát huy các động lực tăng trưởng truyền thống, kết hợp đổi mới mô hình phát triển dựa trên công nghệ chuyển đổi số, nguồn nhân lực chất lượng cao, phát triển công nghiệp xanh, đưa Lào Cai trở thành trung tâm du lịch của cả nước với trung tâm logistics thông minh tại khu kinh tế cửa khẩu, hoàn thiện quy hoạch đô thị, nông thôn, các khu công nghiệp và khu du lịch trọng điểm như Y Tý, Hồ Thác Bà.
4: Tôi rất quan tâm đến cái việc quy hoạch cảng hàng không Sapa và làm việc với Bộ Xây dựng và các bộ ngành để kiến nghị để chúng ta có thể đẩy nhanh cái việc thực hiện cái quy hoạch này. Rồi cửa khẩu thông minh gắn liền với cái khu kinh tế ở biên giới rồi, công chí phải đẩy nhanh, rất nhanh tiến độ. Rồi việc thực triển khai cao tốc Yên Bái Lào Cai, chủ động phối hợp với Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính để chỉ đạo Tổng công ty đầu tư đường cao tốc đẩy nhanh tiến độ và đảm bảo đúng cái tiến độ đã cam kết. Rồi quy hoạch để làm sao tập trung để giữ rừng.
3: Để tạo đột phá theo nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị, Thủ tướng đề nghị xử lý triệt để các điểm lõm sóng, thiếu điện, đồng thời thực hiện quyết liệt kế hoạch hành động 100 ngày để giải quyết các điểm nghẽn về chuyển đổi số trong hệ thống chính trị, chuẩn bị tốt cho năm học 2026-2027, đưa vào hoạt động 4 trường phổ thông nội trú liên cấp đợt 1, triển khai đồng bộ các chính sách về nhà ở xã hội, chiến dịch quy tập hài cốt liệt sĩ và hoạt động tri ân nhân ngày 27 tháng 7.
0: Còn vào chiều nay, làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, vận hành chính quyền địa phương hai cấp, bảo đảm quốc phòng an ninh, Thủ tướng Lê Minh Hưng đặc biệt lưu ý tỉnh Phú Thọ tập trung làm mới các động lực tăng trưởng, thu hút các dự án lớn có giá trị gia tăng để trở thành thủ phủ công nghiệp của cả nước.
3: 6 tháng đầu năm nay với tốc độ tăng trưởng GDP ấn tượng đạt 10,18%, Phú Thọ đứng trong nhóm 9 địa phương dẫn đầu cả nước về tốc độ tăng trưởng kinh tế. Không chỉ dẫn đầu về các chỉ số kinh tế, Phú Thọ còn là một trong những địa phương đầu tiên trong cả nước phê duyệt điều chỉnh quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Tỉnh cũng đã hoàn thiện các quy hoạch đô thị, khu cụm công nghiệp phù hợp với điều kiện sau sắp xếp. Phú Thọ cũng là tỉnh giữ vị trí trong top 5 các địa phương có chất lượng điều hành kinh tế xuất sắc nhất cả nước. Biểu dương những kết quả quan trọng tỉnh Phú Thọ đạt được thời gian qua, tuy nhiên Thủ tướng Lê Minh Hưng cũng chỉ rõ tăng trưởng kinh tế của tỉnh Phú Thọ khá cao nhưng chưa bền vững, cơ cấu kinh tế chưa chuyển dịch.

0: mạnh, chưa có nhiều dự án quy mô lớn đóng vai trò dẫn dắt, tài nguyên du lịch văn hóa chưa được khai thác hiệu quả, chưa tương xứng với tiềm năng. Số dự án tồn đọng kéo dài phải xử lý còn nhiều, hạ tầng giao thông, logistics, khu công nghiệp còn hạn chế, khả năng kết nối với các trung tâm kinh tế cần cải thiện. Hoan nghênh tỉnh Phú Thọ có đề án thúc đẩy tăng trưởng hai con số, Thủ tướng đề nghị tỉnh Phú Thọ tiếp tục nỗ lực phấn đấu quyết tâm cao, có cách nghĩ mới, cách làm mới để đạt mục tiêu tăng trưởng 11% trở lên. Cần cụ thể hóa kịch bản tăng trưởng, khai thác tối đa tiềm năng lợi thế các lĩnh vực thế mạnh như công nghiệp chế biến chế tạo, nông lâm nghiệp, hàng hóa, thương mại dịch vụ, du lịch, logistics. Thủ tướng đề nghị tập trung tháo gỡ các khó khăn vướng mắc, quyết liệt giải ngân số vốn kéo dài sang năm 2026 là hơn 7.000 tỷ đồng, đến nay mới giải ngân được 22%, tháo gỡ dứt điểm nghẽn về giải phóng mặt bằng, nguyên vật liệu, nhân lực, đồng thời chuẩn bị các điều kiện để tiếp nhận phân bổ triển khai ngay chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026-2030 sau khi được giao vốn. Thủ tướng đặc biệt nhấn mạnh tỉnh Phú Thọ tập trung làm mới các động lực tăng trưởng, thu hút các dự án lớn có giá trị gia tăng để Phú Thọ trở thành thủ phủ công nghiệp của cả nước.
1: Chúng ta phải thay đổi cái tư duy để phát triển, thu hút các cái dự án có giá trị gia tăng cao mà tập trung vào các cái ngành mà công nghệ cao. Mà Phú Thọ thì rất là có tiềm năng trong cái việc này để đổi mới, thu hút các cái dự án mà tránh những cái dự án mà nó thâm dụng lao động, rồi sử dụng công nghệ lạc hậu, ảnh hưởng tác động đến môi trường. Làm sao mà để Phú Thọ trở thành gọi là thủ phủ công nghiệp của cả nước, rồi có chiến lược phát triển hạ tầng các khu cụm công nghiệp, nhất là công nghiệp công nghệ cao, để đón đầu các ngành công nghiệp chiến lược, để tạo cái động lực tăng trưởng mới trong các lĩnh vực như là AI, chip bán dẫn, rồi logistics, rồi năng lượng xanh.
2: Trước đó, đầu giờ chiều nay, tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tỉnh Phú Thọ, Thủ tướng Lê Minh Hưng và đoàn công tác đã dâng hương, dâng hoa thành kính tưởng nhớ, tri ân và biết ơn những người con đã ưu tú của đất nước và quê hương đất tổ đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Cũng chiều nay, Thủ tướng Lê Minh Hưng và đoàn công tác đã đến thăm mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Phước, sinh năm 1916, 110 tuổi ở phường Vân Phú, tỉnh Phú Thọ. Sáng nay, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục phiên họp thứ tư nhằm xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 6, trong đó đề nghị điều tra làm rõ vụ việc điểm thi môn toán cao bất thường tại điểm thi trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang. Phóng viên Vân Hồng đưa tin.
3: Trước ý kiến về báo cáo công tác dân nguyện tháng 6 năm 2026, các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đồng tình với Thường trực Ủy ban Dân nguyện và Giám sát kiến nghị Chính phủ chỉ đạo khẩn trương điều tra, làm rõ một số vấn đề cử tri và nhân dân quan tâm như vụ việc bất thường về kết quả môn toán tại kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 ở Tuyên Quang, việc xử lý sai phạm liên quan đến xuất bản cuốn sách Chuyện với Thanh, lời kể mới về ánh sáng, tình trạng sản xuất buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng, thực phẩm và thuốc giả, tình trạng mất an toàn vệ sinh thực phẩm, tập trung điều tra, thu hồi tài sản trong các vụ lừa đảo theo hình thức hợp đồng kỳ nghỉ, các vụ cháy xảy ra tại khu đô thị, các vụ tai nạn nghiêm trọng liên quan đến phương tiện vận tải thủy, chở khách du lịch tại nhiều địa phương. Liên quan vụ việc bất thường về kết quả môn thi toán tại kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 ở Tuyên Quang, chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh đánh giá cao tinh thần chỉ đạo của Chính phủ, kiên quyết xử lý nghiêm, không chấp nhận khoảng trống và bày tỏ quan điểm.
4: Tôi thấy là việc mà tổ chức hai kỳ thi trong một ấy, thuận lợi là tiết kiệm cho cái công sức cho người dân, chi phí cho xã hội. Tuy nhiên thì nó cũng có một cái bất cập trong cái thi tốt nghiệp trung học phổ thông ấy, thì nó có cái động lực là đạt kết quả cao hơn để được tuyển vào các cái trường đại học. Đây cũng là một trong những cái nguyên nhân nó dẫn đến cái sự tiêu cực. Nên chăng nghiên cứu là tách ra hai kỳ thi này. Ý thứ hai thì nghiên cứu là cái vấn đề là chúng ta tổ chức thi bằng phương thức trắc nghiệm. Việc mà người ta can thiệp vào cái quá trình thi ấy, là nó dễ dàng hơn rất nhiều so với cả cái đề thi mà có cái yếu tố tự luận. Kinh nghiệm quốc tế thì họ thường là họ để trắc nghiệm khoảng 7% thôi, còn 3% họ đưa những vấn đề tự luận vào, giúp cho học sinh có thể rèn luyện được nhiều phương pháp khác.
3: Làm rõ thêm mối quan tâm của các đại biểu và xã hội, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng cho biết.
5: Đối với những vấn đề dư luận đặc biệt quan tâm như là việc tổ chức kỳ thi Trung học phổ thông năm 2026, liên quan đến kết quả thi môn toán tại Tuyên Quang, Chính phủ cũng đã rất là quyết liệt chỉ đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng với các cơ quan chức năng khẩn trương kiểm tra, xác minh khách quan, toàn diện. Nếu phát hiện sai phạm phải xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật, bảo đảm cái sự công bằng đối với thí sinh và giữ vững niềm tin của nhân dân đối với ngành giáo dục.
3: Cũng trong sáng nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, luật phòng chống rửa tiền và luật các tổ chức tín dụng. Chiều nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tập trung cho ý kiến vào 3 dự án luật là dự án luật phổ biến giáo dục pháp luật sửa đổi, dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật trách nhiệm bồi thường nhà nước, dự án luật hòa giải ở cơ sở sửa đổi. Về dự thảo luật phổ biến giáo dục pháp luật sửa đổi, các đại biểu đồng tình với quy định lược bỏ thủ tục công nhận miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật, phân định thẩm quyền giữa các cấp trung ương và địa phương trong tổ chức phổ biến giáo dục pháp luật và đề nghị tiếp tục rà soát các quy định nhằm cắt giảm, đơn giản hóa tối đa thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người dân doanh nghiệp, tính hiệu quả của việc ứng dụng, thúc đẩy phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong hoạt động này. Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho rằng chuyển đổi số là một trong những nội dung cần được chú trọng khi sửa đổi luật phổ biến giáo dục pháp luật và lưu ý.
6: Phải chuyển đổi số trong phổ biến giáo dục pháp luật, tránh số hóa cơ học, hướng tới tương tác là đa chiều. Dự thảo cần bổ sung quy định về cơ chế tiếp nhận, phản hồi, đánh giá mức độ hiểu biết và đo lường tiếp cận pháp luật của người dân trên môi trường số để kịp thời điều chỉnh nội dung tuyên truyền. Bởi vì sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật, hiện nay thì luật, nghị định, thông tư mình nhiều nhưng mà người dân thì hiểu là chưa có bao nhiêu.
3: Liên quan đến hình thức phổ biến giáo dục pháp luật trên môi trường số, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường Nguyễn Thanh Hải cho rằng đây là bước thể chế hóa kịp thời nghị quyết 57 nhằm phòng chống giả mạo và hạn chế thông tin sai lệch. Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường Nguyễn Thanh Hải nêu ý kiến.
7: Quy định cơ quan tổ chức cá nhân chỉ được thực hiện phổ biến giáo dục pháp luật trên không gian mạng thông qua tài khoản đã được xác thực. Tuy nhiên đề nghị đánh giá kỹ tác động của quy định này đối với việc khuyến khích xã hội hóa sự tham gia rộng rãi của các tổ chức cá nhân, nhất là luật sư, luật gia, nhà khoa học hoạt động phổ biến giáo dục thường xuyên trên mạng, đồng thời dẫn chiếu các quy định pháp luật về xác thực tài khoản.
3: Về dự thảo luật trách nhiệm bồi thường nhà nước sửa đổi, các đại biểu nhất trí sự cần thiết ban hành và đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp tục rà soát chủ trương của Đảng và một số quy định cụ thể của pháp luật có liên quan để bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ. Đối với những nội dung mở rộng phạm vi bồi thường của nhà nước thì cần phải có đánh giá tác động kỹ nhằm bảo đảm tính khả thi của luật. Về điểm mới của dự thảo luật là bổ sung trách nhiệm của nhà nước trong việc bồi thường khi cơ quan có thẩm quyền không áp dụng hoặc áp dụng không kịp thời, không đúng các biện pháp để bảo vệ người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực hoặc người thân. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định nêu quan điểm.
8: Tán thành là phải bổ sung quy định này để thể chế hóa quy định 231, nhưng mà đề nghị là phải làm rõ hơn nội hàm thế nào là tiêu cực, thế nào là đấu tranh chống tiêu cực. Nay chưa có luật nào quy định cả, bảo đảm đầy đủ đồng bộ cơ sở để thực hiện bồi thường cho các cái đối tượng này và người thân của họ trong luật trách nhiệm bồi thường nhà nước quy định cụ thể hơn, đồng bộ với các cái luật khác và bảo đảm cái tính khả thi, tránh khó khăn khi thực hiện.
2: Sáng nay tại Hà Nội, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, chủ trì hội nghị giao ban quý 2 với các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy, các ban đảng, 4 văn phòng và các đơn vị sự nghiệp thuộc Trung ương. Phóng viên Hoàng Ân đưa tin.
9: Trong quý 2 và nửa đầu năm nay, các đảng ủy trực thuộc Trung ương, các ban đảng, 4 văn phòng và các đơn vị sự nghiệp cơ bản hoàn thành tốt chức năng nhiệm vụ được giao, đồng thời xử lý kịp thời nhiều nhiệm vụ đột xuất. Các đơn vị khẩn trương cụ thể hóa nghị quyết đại hội lần thứ 14 của Đảng và các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị. Các tỉnh ủy, thành ủy đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng cường cán bộ cho cơ sở. Có 9 tỉnh thành phố đạt tốc độ tăng trưởng GDP từ 10% trở lên. Nhiều địa phương triển khai các mô hình mới, cách làm sáng tạo trong phát triển kinh tế xã hội. Bên cạnh kết quả đạt được, hội nghị cũng chỉ rõ một số tồn tại như là nhiều quy định về tài chính, tiêu chuẩn, quy chuẩn chuyên ngành ban hành còn chậm, việc sắp xếp đơn vị sự nghiệp, cơ sở giáo dục y tế và doanh nghiệp nhà nước chưa đạt yêu cầu, tình trạng thiếu giáo viên vẫn phổ biến. Còn 7 bộ cơ quan có tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công dưới 5% hoặc chưa giải ngân. Tình trạng hàng giả, hàng nhái, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ diễn biến phức tạp. Đặc biệt, xảy ra vi phạm khá nghiêm trọng trong công tác thi tốt nghiệp trung phổ thông tại tỉnh Tuyên Quang. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trần Cẩm Tú biểu dương những kết quả đạt được, đồng thời yêu cầu các cơ quan đơn vị khẩn trương khắc phục những hạn chế, nhất là rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật để kịp thời tháo gỡ các điểm nghẽn.
10: Các cơ quan đơn vị phải tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nghiêm cái việc tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật để kịp thời tháo gỡ các điểm nghẽn, các văn bản chồng chéo mâu thuẫn, nhất là trong lĩnh vực đầu tư kinh doanh sản xuất tạo việc làm.

0: để thúc đẩy cái tăng trưởng nhanh bền vững. Rồi phải hoàn thiện công tác quy hoạch, đẩy nhanh như việc điều chỉnh quy hoạch chuyển đổi đất quốc gia 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, sơ kết cái thực hiện nghị quyết 18 của Ban chấp hành Trung ương khóa 13 để sửa đổi bổ sung những vấn đề liên quan đến chính sách đất đai nhà ở phù hợp với thực tiễn đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước. Bộ Chính trị đã bàn đến 3 lần rồi và lần này là ra Trung ương. Đấy, Trung ương bàn xong rồi thì các quốc hội, nhưng mà đồng thời là lấy ý kiến nhân dân.
1: Tiếp theo là một số hoạt động đối ngoại đáng chú ý. Hôm nay tại trụ sở Chính phủ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc tiếp Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Lào Liên Khăm Đua Sa Văn cùng đoàn công tác đang ở thăm và làm việc tại nước ta. Phó Thủ tướng Thường trực đánh giá cao chuyến thăm, coi đây là dịp để hai bộ rà soát kết quả hợp tác, triển khai các thỏa thuận cấp cao giữa hai nước, đồng thời thống nhất định hướng hợp tác giai đoạn mới. Phó Thủ tướng nhấn mạnh, trong bối cảnh Việt Nam và Lào đang thúc đẩy nội hàm gắn kết chiến lược, hai bộ cần tăng cường phối hợp thực hiện hiệu quả các thỏa thuận đã ký, đẩy mạnh chia sẻ kinh nghiệm, xây dựng chính sách, đào tạo nguồn nhân lực, chuyển giao khoa học công nghệ, mở rộng hợp tác trong trồng trọt, chăn nuôi, lâm nghiệp, thủy lợi, quản lý tài nguyên nước, bảo vệ môi trường, phát triển chuỗi giá trị nông sản và nâng cao giá trị khoáng sản, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân hai nước. Trong khi đó, nhận lời mời của Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Suzono, hôm nay Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung thăm chính thức Indonesia, đồng chủ trì kỳ họp lần thứ 6 Ủy ban Hợp tác song phương Việt Nam-Indonesia. Nhân dịp này, hai bộ trưởng đã thay mặt chính phủ hai nước ký chương trình hành động triển khai quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giai đoạn 2026-2030. Tin của phóng viên Phạm Hà, thường trú tại Indonesia.
2: Trong bầu không khí hữu nghị và chân thành, hai bên nhất trí tăng cường hợp tác quốc phòng, an ninh, phối hợp phòng chống tội phạm xuyên biên giới, trong đó có tội phạm mạng, tội phạm công nghệ cao, buôn bán người, khuyến khích thúc đẩy kết nối hàng không, tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực nông nghiệp, thủy sản, giáo dục, du lịch và giao lưu nhân dân. Hai bộ trưởng ngoại giao cũng đánh giá cao việc hai bên đã nỗ lực phối hợp chặt chẽ và thống nhất ký kết chương trình hành động triển khai quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam Indonesia giai đoạn 2026-2030. Hai bộ trưởng cũng trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, trong đó có vấn đề Biển Đông, xung đột Trung Đông, cam kết tiếp tục phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các tổ chức và diễn đàn đa phương và khu vực, tăng cường đoàn kết và vai trò trung tâm của ASEAN. Hai bên nhất trí tăng cường phối hợp với các nước ASEAN và Trung Quốc sớm đạt được một COC hiệu lực thực chất và phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982.
1: Trở lại với các tin trong nước, sáng nay tại Hà Nội, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương đã dự lễ đón nhận huân chương lao động hạng 3 và bằng khen của Thủ tướng Chính phủ của Công ty Hàng không Việt Nam, Vietnam Airlines. Phóng viên Việt Cường đưa tin.
3: Hơn 30 năm qua, Vietnam Airlines luôn nỗ lực hoàn thành đồng thời hai sứ mệnh, phát triển hiệu quả với tư cách doanh nghiệp và thực hiện trách nhiệm của hãng hàng không quốc gia Việt Nam, hướng tới mục tiêu xuyên suốt là phụng sự đất nước, nhân dân và góp phần vào sự phát triển của dân tộc. Với vai trò hãng hàng không quốc gia Việt Nam, từ những chuyến bay tô cam bầu trời, chuyến bay màu hồng đến chuyến bay màu xanh vì sự bình yên của cuộc sống, Vietnam Airlines đã sử dụng chính lợi thế của kết nối của ngành hàng không để đưa thông điệp về bình đẳng giới, sự chia sẻ trách nhiệm xã hội đến gần hơn với cộng đồng. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã trao huân chương lao động hạng 3 cho Tổng Công ty Hàng không Việt Nam và các cá nhân có thành tích xuất sắc trong tổ chức thành công các chuyến bay đặc biệt, góp phần nâng cao nhận thức về bình đẳng giới trong cộng đồng, thúc đẩy sự phát triển bền vững của doanh nghiệp và đất nước giai đoạn 2023-2025.
1: Chiều nay, làm việc với Bộ Nội vụ về xây dựng đề án chiến lược quốc gia về thu hút và trọng dụng nhân tài, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu đổi mới mạnh mẽ tư duy trong thu hút, trọng dụng nhân tài, xây dựng môi trường làm việc thuận lợi, trao quyền, bảo vệ người tài và có chế độ đãi ngộ phù hợp.
4: Bộ Nội vụ cho biết chính sách phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao hiện còn phân tán, thiếu đồng bộ, chưa có chiến lược quốc gia thống nhất, khung tiêu chí nhận diện, cơ chế phát hiện, tuyển chọn và sử dụng nhân tài hiệu quả. Việt Nam cũng chưa hình thành cơ sở dữ liệu và mạng lưới nhân tài quốc gia để kết nối chuyên gia trong và ngoài nước. Đề án đang được xây dựng theo hướng hình thành khung tiêu chí quốc gia về nhân tài, thiết lập cơ chế phát hiện, tuyển chọn, đánh giá và sử dụng dựa trên năng lực, kết quả cống hiến, xây dựng cơ sở dữ liệu và mạng lưới nhân tài quốc gia, tăng cường kết nối giữa khu vực công và tư. Phó Thủ tướng đề nghị ưu tiên thu hút các chuyên gia trong những lĩnh vực tạo động lực tăng trưởng mới như trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, công nghệ số, công nghệ sinh học, vật liệu mới, công nghệ biển, cùng các chuyên gia đầu ngành về

0: tế, tài chính, môi trường, văn hóa và quản trị quốc gia. Theo Phó Thủ tướng, chiến lược phải phục vụ mục tiêu phát triển nhanh, bền vững, đáp ứng yêu cầu tăng trưởng hai con số và các mục tiêu đến năm 2030, tầm nhìn 2045. Đồng thời, xác định rõ phạm vi đối tượng thu hút để bảo đảm hiệu quả nguồn lực.
1: Trước đó, sáng nay, chủ trì hội nghị sơ kết công tác an toàn thực phẩm 6 tháng đầu năm của Ban Chỉ đạo Liên ngành Trung ương về an toàn thực phẩm, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đề nghị tăng cường phòng chống ngộ độc thực phẩm, nhất là tại các cơ sở giáo dục, đồng thời yêu cầu tất cả bếp ăn tập thể, trường học phải nhập nguyên liệu từ các chuỗi cung ứng an toàn, có truy xuất nguồn gốc rõ ràng. Phóng viên Thu Thảo đưa tin.
2: Theo báo cáo, 6 tháng qua, ngành y tế kiểm tra hơn 118.000 cơ sở, phát hiện 5.695 cơ sở vi phạm về an toàn thực phẩm, đã xử lý hơn 3.700 cơ sở. Ngành công thương đã xử lý hơn 1.800 vụ việc vi phạm, phối hợp với các nền tảng thương mại điện tử, rà soát, ngăn chặn và yêu cầu gỡ bỏ hơn 14.000 gian hàng và gần 3.800 sản phẩm liên quan đến thực phẩm bảo vệ sức khỏe giả, thực phẩm chức năng giả và sữa kém chất lượng. Lực lượng công an cũng đã phát hiện xử lý 4.688 vụ với gần 4.800 tổ chức cá nhân vi phạm, trong đó khởi tố 95 vụ với 192 bị can. Về công tác phòng chống ngộ độc và các bệnh truyền qua thực phẩm, từ ngày 1 tháng 1 năm 2025 đến hết ngày 8 tháng 6 năm 2026, toàn quốc ghi nhận 58 vụ ngộ độc thực phẩm với hơn 1.500 người mắc và 10 trường hợp tử vong. Thiếu tướng Thân Văn Hải, Cục trưởng Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường Bộ Công an cho biết.
3: Hành vi sử dụng cái chất cấm, hóa chất ngoài cái danh mục được phép sử dụng để sản xuất và chế biến thực phẩm gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của người tiêu dùng. Lực lượng công an xử lý là khá nhiều vụ hoạt động sản xuất liên quan đến hàng giả là thực phẩm thì đã được các lực lượng phát hiện, nhận diện, đấu tranh xử lý rất là quyết liệt. Vừa qua thì cũng phát hiện nhiều vụ việc sản xuất kinh doanh cái hàng giả và về chất lượng cũng như là công dụng, giá trị sử dụng và không có thành phần hoặc là cái thành phần dinh dưỡng thì không đảm bảo theo tỷ lệ theo đăng ký công bố, gây ảnh hưởng đến sức khỏe cũng như là quyền lợi của người tiêu dùng.
2: Kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đề nghị
4: tập trung thật cao, mang tính quyết liệt, đồng bộ cho cái phòng chống ngộ độc thực phẩm, nhất là tại cơ sở giáo dục, và thống nhất là sẽ ban hành một cái chỉ thị về vấn đề bảo đảm an toàn thực phẩm trường học và đặt ra những cái yêu cầu rất cụ thể cho tất cả các cái bếp ăn trường học là phải thực hiện một cách nghiêm ngặt đối với cái việc mà truy xuất nguồn gốc cũng như là đảm bảo được các cái yếu tố liên quan để phục vụ cho học sinh với một cái bữa ăn an toàn và tốt nhất. Đẩy mạnh trách nhiệm của các bộ ngành có liên quan và hàng đầu đó là Bộ Nông nghiệp và Môi trường trong cái vấn đề quản lý sản xuất rồi truy xuất nguồn gốc.
2: Phó Thủ tướng cũng yêu cầu tiếp tục hoàn thiện khuôn khổ pháp lý và bộ máy quản lý an toàn thực phẩm, tập trung tuyên truyền để chuyển biến mạnh mẽ nhận thức và hành vi của chính những người sản xuất kinh doanh thực phẩm. Đã sản xuất là phải sạch, nguyên liệu đầu vào phải tuyệt đối an toàn, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, bởi đây là ngành nghề đặc thù gắn trực tiếp tới sức khỏe, tính mạng và sự phát triển của con người.
1: Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội hôm nay khai mạc kỳ họp thứ 5, kỳ họp thường lệ giữa năm để xem xét quyết định 51 nội dung quan trọng phục vụ phát triển kinh tế xã hội năm nay và các năm tiếp theo. Dự phiên khai mạc có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến và Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng. Phóng viên Nguyên Nhung đưa tin.
5: Phát biểu chỉ đạo kỳ họp, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh Hà Nội là cực tăng trưởng đặc biệt quan trọng, mang tính dẫn dắt đối với sự phát triển chung của cả nước và để đạt mục tiêu năm 2026 tăng trưởng kinh tế 11% trở lên. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến đề nghị.
6: Khẩn trương rà soát, điều chỉnh kịch bản tăng trưởng sát với thực tiễn, khơi thông mọi điểm nghẽn, huy động tối đa nguồn lực cho phát triển và thực sự lấy kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhất là tiêu chí tăng trưởng về kinh tế, thu ngân sách, tiến độ thực hiện các công trình dự án, kết quả giải ngân vốn đầu tư để đánh giá hoạt động của tổ chức và cá nhân. Năng lực của người đứng đầu, người được giao chủ trì công việc phải gắn chặt với kết quả đầu ra của cơ quan, tổ chức và đơn vị. Chỉ mong muốn các đại biểu và các đồng chí đã bàn là phải công, đã quyết là phải làm tích cực, đã làm là phải ích nước lợi dân. Chúng ta phải hướng tới xây dựng một xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh, văn minh, hài hòa, phát triển.
5: Tại phiên khai mạc, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng cũng thẳng thắn nêu rõ những tồn tại hạn chế như chỉ tiêu tăng trưởng chưa đạt được mục tiêu theo kịch bản đặt ra, một số ngành lĩnh vực chưa tạo được sự bứt phá tương xứng, sức mua, xuất khẩu dịch vụ du lịch, bất động sản, khoa học công nghệ còn nhiều dư địa, vốn là những điểm mạnh của thủ đô nhưng chưa được khai thác đầy đủ. các điểm nghẽn về giao thông, úng ngập, môi trường, an toàn thực phẩm, trật tự đô thị, dự án chậm triển khai vẫn cần được tiếp tục xử lý quyết liệt, căn cơ hơn. Đòi hỏi cả hệ thống chính trị của thành phố phải quyết tâm hơn nữa, đổi mới mạnh mẽ hơn nữa, thực hiện nhanh hơn nữa để phát huy các lợi thế, giải phóng các nguồn lực cho phát triển thủ đô. Thảo luận về tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm và những nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm, các đại biểu cho rằng để Hà Nội đạt tăng trưởng cả năm 2026 trên 10%, quý 3 tăng trưởng của thành phố phải đạt 12% và quý 4 phải đạt 14%. Đây là một mục tiêu thách thức. Thành phố cần có sự đột phá, khơi thông nguồn lực như cơ sở hạ tầng, nhất là dựa vào các động lực tăng trưởng mới như kinh tế số hay nguồn lực văn hóa, du lịch. Đại biểu Tô Trung Thành cho rằng phát triển kinh tế số là một động lực tăng trưởng mới, thành phố cần quan tâm.
7: Mục tiêu của chúng ta là giá trị gia tăng của kinh tế số đóng góp vào 35% GDP. Thì theo tôi đây là một cái chỉ tiêu phải nói rằng là rất là tham vọng. Chúng ta cần phải đặc biệt lưu ý về khả năng hiện thực hóa chỉ tiêu này. Theo Cục Thống kê, thì tỷ trọng kinh tế số của Hà Nội năm 2025 của chúng ta là 17,3%. Như vậy là cái khoảng cách để chúng ta đạt được chỉ tiêu này là gấp đôi trong năm 2026. Chúng ta cần phải làm rõ là cái động lực đó, động lực để đạt được chỉ tiêu đó là từ đâu. Đấy, các giải pháp phương tính đột phá là gì?
5: Nhiều đại biểu đặt kỳ vọng vào thúc đẩy công nghiệp văn hóa, phát triển du lịch, làng nghề, di tích văn hóa để thu hút du khách, tạo động lực cho tăng trưởng hai con số của thành phố, không chỉ trong năm nay mà cả những năm tiếp theo. Làm rõ thêm nội dung các đại biểu nêu, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội Phạm Tuấn Long cho biết.
8: Đến nay thì các cái hướng dẫn chúng tôi cũng đã ban hành với các địa phương. Thế và đến giờ phút này thì một số các địa phương đã có cái đề án. Thế và trong thời gian tới thì cũng sẽ trình, ví dụ như là cái đề án bảo tồn cái làng cổ Đường Lâm, rồi làng cổ Bát Tràng thì cũng gắn luôn với cả cái đề án kinh tế đêm. Các cái khu vực có cái giá trị di sản, đặc biệt là đối với các cái làng nghề, các cái khu có thể phục vụ du lịch, chúng tôi cũng đã phối hợp với các địa phương để có cái giải pháp để có những việc làm ngay.
0: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
9: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
1: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại tỉnh Tà Keo, Vương quốc Campuchia, Ban chuyên trách tỉnh An Giang và Ban chuyên trách tỉnh Tà Keo tổ chức lễ ký kết biên bản bàn giao tiếp nhận hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia. Tin của phóng viên Lâm Hiếu thường trú từ đồng bằng sông Cửu Long.
0: Theo biên bản ký kết, phía tỉnh Tà Keo bàn giao 14 hài cốt liệt sĩ, gồm 10 hài cốt được quy tập tại huyện Kirivong và 4 hài cốt tại huyện Trăm Cốc để đưa về Việt Nam tổ chức lễ truy điệu và an táng. Lãnh đạo tỉnh An Giang bày tỏ cảm ơn chính phủ Hoàng gia Campuchia, chính quyền và nhân dân tỉnh Tà Keo đã phối hợp hỗ trợ công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ, đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được sự giúp đỡ để tìm kiếm các liệt sĩ còn lại. Phía tỉnh Tà Keo khẳng định sẽ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ, góp phần vun đắp tình đoàn kết hữu nghị giữa Việt Nam và Campuchia. Việc tiếp nhận 14 hài cốt là kết quả mở đầu của đợt quy tập mùa khô 2025-2026, góp phần thực hiện hiệu quả chiến dịch cao điểm 500 ngày đêm tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
1: Hôm qua và hôm nay, Công an tỉnh Quảng Ngãi đã phối hợp với Bộ Công an đồng loạt thu nhận mẫu sinh phẩm ADN của thân nhân các liệt sĩ chưa xác định danh tính.
0: Tại các điểm lấy mẫu ở xã Bình Sơn và xã Vạn Tường, hàng trăm thân nhân liệt sĩ được hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ, xác minh thông tin và lấy mẫu theo đúng quy trình. Với những trường hợp cao tuổi, sức khỏe yếu, lực lượng công an và y tế đến tận nhà để thu nhận mẫu. Đợt cao điểm diễn ra đến ngày 17 tháng 7 tại 12 điểm trên địa bàn tỉnh. Dự kiến Quảng Ngãi sẽ thu nhận khoảng 3.500 mẫu sinh phẩm để bổ sung vào ngân hàng gen quốc gia, phục vụ đối sánh giám định ADN, góp phần xác định danh tính các hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.
1: Huy động gần 20 tỷ đồng cho các hoạt động tri ân liệt sĩ, hỗ trợ hơn 100 gia đình đưa hài cốt thân nhân về quê an táng, đồng thời đẩy mạnh xác định danh tính liệt sĩ bằng giám định ADN. Đây là những kết quả nổi bật được Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam công bố tại Hội nghị Ban chấp hành khóa 4 diễn ra sáng nay tại Hà Nội. Phóng viên Hà Nam thông tin.
10: Báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026, Đại tá Phan Sĩ Thao, Phó Chủ tịch Tổng Thư ký Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam cho biết.
11: 6 tháng đầu năm thì đã hỗ trợ 100.

12 nhuận, thân nhân liệt sĩ đưa 74 hài cốt liệt sĩ về quê hương. Trong đó thì có 10 hài cốt liệt sĩ là bằng tàu hỏa, và cập nhật số lượng mới nhất trong 3 năm từ 2024 đến 6 tháng đầu năm nay thì hội đã hỗ trợ để các gia đình chuyển hài cốt liệt

0: đẩy mạnh khớp nối dữ liệu đính chính bia mộ và hỗ trợ di dời hài cốt liệt sĩ, sớm hoàn thành việc xây dựng kế hoạch tổng thể hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ. Trước mắt, trong dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, Hội sẽ tổ chức nhiều hoạt động tri ân, trao quà, tặng nhà tình nghĩa, hỗ trợ trả lại tên cho liệt sĩ bằng hoạt động đính chính thông tin trên bia mộ, góp phần giúp gia đình liệt sĩ đưa hài cốt liệt sĩ về quê. Trung tướng Hoàng Khánh Hưng, Chủ tịch Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam nhấn mạnh.
1: Trọng tâm của hội vẫn là đính chính thông tin trên bia mộ, giúp đỡ thân nhân di chuyển hài cốt liệt sĩ về quê, tặng nhà tình nghĩa. Nhưng mà một cái việc hết sức ý nghĩa, tôi đã làm đề án để báo cáo với chính phủ, báo cáo với Bộ Nội vụ, báo cáo với Bộ Dân tộc Tôn giáo về cái việc là xây dựng mỗi một chùa của Phật giáo có một nơi thờ cúng liệt sĩ. Và trong ý tưởng là đúng 19 giờ ngày 27 tháng 7, tất cả các chùa đều lên đèn, dâng hương, rung chuông, cúng liệt sĩ. Đây cũng là một cái công tác tri ân, đây cũng là một cái việc làm rất là nhân văn.
2: Tiếp theo là các tin đáng chú ý khác. Thực hiện công điện của Thủ tướng Chính phủ về khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông đường thủy đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Phú Quốc, Ủy ban Nhân dân đặc khu Phú Quốc tỉnh An Giang yêu cầu tăng cường quản lý, kiểm tra, đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thủy trên địa bàn.
3: Đặc khu yêu cầu các cảng, bến thủy nội địa thường xuyên rà soát, bảo dưỡng hạ tầng, trang thiết bị cứu sinh, phòng cháy chữa cháy, phối hợp kiểm tra điều kiện an toàn của phương tiện trước khi hoạt động. Các đơn vị kinh doanh vận tải phải bảo đảm phương tiện đủ điều kiện đăng ký, đăng kiểm, không chở quá tải, quá số người quy định, trang bị đầy đủ áo phao và từ chối xuất bến khi thời tiết xấu. Lực lượng cảnh sát giao thông, công an, biên phòng và cảng vụ tăng cường tuần tra kiểm soát tại các cảng, bến và tuyến luồng, kiên quyết đình chỉ hoạt động đối với phương tiện cảng bến không bảo đảm điều kiện an toàn hoặc hoạt động trái phép, không cấp phép xuất bến khi có cảnh báo thời tiết nguy hiểm, đồng thời tăng cường tuyên truyền xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nhằm phòng ngừa tai nạn giao thông đường thủy.
2: Công an tỉnh Đắk Lắk khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác không bình luận, chia sẻ hoặc phát tán thông tin từ các nguồn không chính thống chưa được kiểm chứng sau khi ghi nhận một số trường hợp tương tác với trang Thời báo.d.
3: Theo Công an tỉnh Đắk Lắk, trang Thời báo.d do Lê Trung Khoa điều hành. Người này đang bị Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an truy nã về tội làm tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin tài liệu, vật phẩm nhằm chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ngày 31 tháng 12 năm 2025, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã xét xử vắng mặt và tuyên phạt Lê Trung Khoa 17 năm tù theo Điều 117 Bộ Luật Hình sự. Cơ quan chức năng cho biết trang Thời báo.d thường xuyên đăng tải thông tin sai sự thật, xuyên tạc tình hình trong nước. Thời gian tới, lực lượng chức năng sẽ tiếp tục rà soát, xử lý nghiêm các trường hợp đăng tải, chia sẻ hoặc bình luận nội dung xuyên tạc, chống phá trên không gian mạng theo quy định của pháp luật. Đồng thời khuyến cáo người dân chỉ tiếp cận thông tin từ các cơ quan báo chí và cổng thông tin chính thống, kịp thời thông báo cho cơ quan công an khi phát hiện tài khoản, trang mạng có dấu hiệu vi phạm pháp luật.
4: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
5: Thông tin nhanh,
4: bình luận sâu,
5: tương tác đa chiều.
2: Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Hôm nay, ngày thứ ba liên tiếp, giao tranh tiếp tục nổ ra ác liệt tại vùng vịnh giữa quân đội Mỹ và các lực lượng vũ trang của Iran. Phóng viên Bá Thi thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
5: Trong phiên giao dịch sáng nay, giá dầu thô WTI giao tháng 8 của Mỹ tăng 3,2% lên 80,64 đô la một thùng, trong khi dầu Brent giao tháng 9 tăng 3,57% lên 86,27 đô la một thùng, nối tiếp mức tăng hơn 9% của phiên trước đó. Diễn biến này phản ánh tâm lý thận trọng của giới đầu tư trước nguy cơ căng thẳng tại Trung Đông tiếp tục leo thang. Theo các tổ chức nghiên cứu năng lượng, khoảng 20% lượng dầu tiêu thụ toàn cầu được vận chuyển qua eo biển Hormuz. Vì vậy, bất kỳ sự gián đoạn nào tại tuyến hàng hải này đều có thể tác động trực tiếp đến nguồn cung, giá dầu và chi phí năng lượng trên phạm vi toàn cầu. Giám đốc đầu tư của FM Investment Alexander Morris nhận định.
6: Bất kỳ ai theo dõi thị trường hôm nay đều có thể thấy rõ mức độ nhạy cảm của thị trường trước những thông tin trái chiều. Chỉ trong một cuối tuần, chúng ta từng nghĩ căng thẳng với Iran đang dần được kiểm soát. Nhưng rồi, lệnh phong tỏa được tái áp dụng, thỏa thuận ngừng bắn trở nên mong manh và các cuộc tấn công lại tiếp diễn. Khi những diễn biến đó liên tiếp xảy ra, sự bất ổn nhanh chóng quay trở lại thị trường.
5: Trong khi đó, Citibank cho rằng đề xuất áp phí đối với các tàu qua eo biển Hormuz đã làm gia tăng đáng kể nguy cơ leo thang quân sự trong khu vực. Theo ngân hàng này, nếu căng thẳng tiếp tục kéo dài hoặc các bên không đạt được tiến triển trong đối thoại, giá dầu có thể duy trì ở mức cao lâu hơn so với các dự báo trước đó.
2: Liên quan đến chiến trường Thái Lan, Thủ tướng Thái Lan Anutin Chanvirakul

0: dự kiến sẽ thăm Trung Quốc từ ngày 16 đến ngày 20 tháng 7 theo lời mời của Thủ tướng nước chủ nhà Lý Cường. Chuyến thăm nhằm tăng cường quan hệ kinh tế thương mại đầu tư, trong đó thì trọng tâm là thu hút nguồn vốn vào các ngành công nghiệp tương lai của Thái Lan. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Thái Lan thông tin.
1: Giới quan sát cho rằng chuyến thăm này là một phần trong chiến lược tổng thể của chính phủ Thái Lan nhằm thu hút đầu tư, phát triển các ngành công nghệ cao, từng bước đưa nước này trở thành trung tâm công nghệ tiên tiến của khu vực. Thông tin về chuyến thăm, Bộ trưởng Công nghiệp Thái Lan Varagut cho biết, chương trình làm việc sẽ kết hợp các hoạt động xúc tiến đầu tư tại các thành phố lớn, thúc đẩy các dự án đầu tư quy mô lớn. Để hỗ trợ mục tiêu này, Thái Lan đã triển khai sáng kiến FastPass, tạo hành lang ưu tiên, xử lý nhanh các thủ tục phê duyệt và cấp phép cho những dự án quy mô lớn trong các ngành trọng điểm. Trong đó, Trung Quốc là nhà đầu tư nước ngoài quan trọng hàng đầu của Thái Lan trong các lĩnh vực năng lượng sạch, điện tử thông minh và công nghiệp số.
0: Israel sẽ tổ chức tổng tuyển cử vào ngày 27 tháng 10 tới, đánh dấu lần đầu tiên sau nhiều thập kỷ một chính phủ hoàn thành trọn vẹn nhiệm kỳ 4 năm. Trong bối cảnh cuộc xung đột tại Gaza vẫn chưa kết thúc và các vấn đề an ninh tiếp tục chi phối đời sống chính trị, thì cuộc bỏ phiếu được xem là phép thử lớn nhất đối với Thủ tướng Netanyahu sau gần 2 năm chiến sự. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
2: Quốc hội Israel sẽ kết thúc nhiệm kỳ hiện tại vào ngày 17 tháng 7, mở đường cho cuộc tổng tuyển cử vào cuối tháng 10. Theo thông báo của Quốc hội Israel, do Quốc hội hoàn thành trọn vẹn nhiệm kỳ nên không cần ban hành luật giải tán Quốc hội như thông lệ. Ông Benjamin Netanyahu, 76 tuổi, người giữ cương vị thủ tướng lâu nhất trong lịch sử Israel qua nhiều nhiệm kỳ, đã xác nhận sẽ tiếp tục tranh cử với mục tiêu giành thêm một nhiệm kỳ mới. Những tuần gần đây, Liên minh cầm quyền được đánh giá là một trong những chính phủ theo đường lối cánh hữu nhất trong lịch sử Israel, đã đẩy nhanh việc thông qua một số dự luật nhằm củng cố vị thế trước cuộc bầu cử. Bên cạnh việc duy trì liên minh hiện tại, ông Netanyahu cũng phát đi tín hiệu muốn mở rộng cơ sở chính trị. Trước đó, ông từng bày tỏ mong muốn thành lập một chính phủ quốc gia rộng lớn, không phải chính phủ cánh hữu cũng không phải chính phủ cánh tả phụ thuộc vào các đảng Ả Rập. Giới quan sát cho rằng đây là nỗ lực đưa thông điệp đoàn kết quốc gia trở thành trọng tâm của chiến dịch tranh cử, trong bối cảnh an ninh vẫn là mối quan tâm hàng đầu của cử tri Israel. Tuy nhiên, ông Netanyahu bước vào cuộc bầu cử với không ít thách thức. Không chỉ chịu sức ép từ những đánh giá về quá trình điều hành chiến sự tại Gaza, liên minh cầm quyền còn phải đối mặt với bất đồng kéo dài về chính sách đối nội và đặc biệt là các phiên tòa xét xử tham nhũng nhằm vào chính nhà lãnh đạo này. Trong khoảng 18 tháng qua, ông Netanyahu đã tham gia làm chứng tại 98 phiên điều trần liên quan đến các cáo buộc tham nhũng. Chuyên gia đối ngoại Israel Alan Picard nhận định.
3: Theo tôi, ông Benjamin Netanyahu đang bước vào một cuộc bầu cử với 5 vấn đề lớn chưa được giải quyết. Đó là các hồ sơ liên quan đến Gaza, Liban và Iran, phiên tòa hình sự mà chính ông đang phải đối mặt, cùng với tranh cãi về việc có nên bắt buộc thực hiện nghĩa vụ quân sự đối với cộng đồng người Do Thái chính thống cực đoan. Đây đều là những vấn đề rất nhạy cảm trong chính trường Israel.
2: Một cuộc thăm dò gần đây của Đại học Hebrew Jerusalem cho thấy tỷ lệ ủng hộ dành cho Thủ tướng Netanyahu đã giảm từ 40,5% vào đầu tháng 3 xuống còn 29,4% vào tháng 6. Giới quan sát nhận định, cuộc tổng tuyển cử ngày 27 tháng 10 không chỉ quyết định tương lai chính trị của ông Benjamin Netanyahu, mà còn phản ánh lựa chọn của cử tri Israel trước những vấn đề lớn về an ninh quốc gia, ổn định chính trị và định hướng phát triển đất nước sau gần 2 năm xung đột.
0: Ông Lương Văn Phong, nhà sáng lập công ty trí tuệ nhân tạo DeepSeek của Trung Quốc, vừa chính thức xác lập vị thế là người giàu nhất trong số các nhà sáng lập mô hình AI trên toàn cầu. Tài sản ròng của doanh nghiệp này đã tăng hơn gấp đôi, đạt mức là 36 tỷ đô la Mỹ sau vòng huy động vốn mới nhất của công ty. Và phần tiếp theo của chương trình Thời sự chiều nay sẽ là trang tin thể thao.
4: Nhật ký World Cup 2026.
5: Nhật ký World Cup 2026.
6: Thưa quý vị và các bạn, lúc này mọi sự chú ý của người hâm mộ đang đổ dồn về trận bán kết World Cup 2026, nơi hai ứng viên hàng đầu cho chức vô địch là Pháp và Tây Ban Nha bước vào cuộc tranh tài. Trước giờ bóng lăn, cả hai đội đều hoàn tất công tác chuẩn bị, sẵn sàng tạo nên màn so tài hấp dẫn để tranh tấm vé vào trận chung kết. Đánh giá về tính chất của trận đấu, huấn luyện viên Didier Deschamps bên phía tuyển Pháp nhận định.
7: Tây Ban Nha là ứng cử viên vô địch. Họ tấn công và phòng ngự rất tốt khi mới thủng lưới một bàn. Đây sẽ là trận đấu ngoạn mục giữa hai đội có nhiều cầu thủ tấn công chất lượng. Chúng tôi đều tính toán phòng ngự chặt chẽ, nhưng với chất lượng hàng công hai bên, trận đấu chắc chắn sẽ rất hấp dẫn.
6: Trong khi đó, huấn luyện viên Luis de la Fuente của Tây Ban Nha lại không quá bận tâm đến danh xưng ứng cử viên vô địch mà truyền thông dành cho đội bóng của mình.

0: Buenas tardes. Yo la verdad es que
1: với tôi thì việc được gọi là ứng cử viên vô địch không có ý nghĩa gì và không tạo thêm áp lực nào cả. Áp lực thực sự là trách nhiệm chúng tôi tự đặt ra với chính mình, với đất nước và đối với người hâm mộ. Đây là cuộc đối đầu giữa hai đội bóng vĩ đại và chúng tôi sẽ tập trung tối đa để áp đặt lối chơi.
2: Trận đấu giữa Pháp và Tây Ban Nha sẽ được Đài Tiếng Nói Việt Nam tường thuật trực tiếp trên kênh VOV Giao thông từ 1 giờ 50 phút sáng mai. Mời quý vị và các bạn chú ý đón nghe. Trở về sau chiến dịch World Cup 2026 đầy tự hào trên đất Mỹ, đội tuyển Na Uy đã nhận được sự chào đón nồng nhiệt chưa từng có từ người hâm mộ quê nhà. Dù dừng bước tại tứ kết sau trận thua sát nút 1-2 trước tuyển Anh, thầy trò huấn luyện viên Stahler Solbakken vẫn được vinh danh như những người hùng. Chiều ngày 13 tháng 7, hơn 100.000 người đã lấp đầy các tuyến phố thủ đô Oslo để mở hội ăn mừng. Toàn đội đã dự nghi thức phun vòi rồng tại sân bay, yết kiến vua Harald đệ ngũ và thực hiện màn ăn mừng chèo thuyền Viking độc đáo cùng người hâm mộ tại Hoàng Cung. Đây là lần đầu tiên sau 28 năm, đội bóng Bắc Âu mới góp mặt tại sân chơi lớn nhất hành tinh. Không chỉ là sân khấu bóng đá đỉnh cao, World Cup 2026 đang trở thành bệ phóng làm thay đổi số phận của hàng loạt ngôi sao trẻ. Nổi bật nhất là tiền vệ 18 tuổi Bouadi của Maroc, người đang được liên hết giá 80 triệu euro trước sự săn đón từ Paris Saint-Germain, Manchester United và Man City. Đồng hương của Anh Ismaël Saibari cũng vừa được Bayern Munich chiêu mộ thành công. Trong khi đó, tuyển thủ Thụy Sĩ Johan Manjambi đang là mục tiêu tranh chấp trị giá 60 triệu euro giữa Newcastle và Aston Villa. Đặc biệt, cầu thủ chạy cánh Jan Diomande của bờ biển Nga đã được đẩy giá trị vượt mốc 100 triệu euro khi Paris Saint-Germain gia nhập cuộc đua sở hữu Anh. Chuyển sang các tin thể thao đáng chú ý khác. Hôm nay, giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026 tiếp tục lượt đấu thứ 12. Ở trận mở màn, đội đầu bảng Thái Sơn Bắc đã khẳng định sức mạnh vượt trội khi giành chiến thắng thuyết phục với tỷ số đậm 4-1 trước Trẻ Thành phố Hồ Chí Minh. Ba điểm trọn vẹn này giúp đại diện thủ đô xây chắc vị trí số 1 trên bảng xếp hạng, đồng thời tạo áp lực tâm lý cực lớn buộc nhà đương kim vô địch Thái Sơn Nam Thành phố Hồ Chí Minh phải thắng trong trận đấu muộn nếu muốn tiếp tục đua song mã. Đội tuyển điền kinh Việt Nam đang tích cực tập luyện chuẩn bị cho Đại hội thể thao châu Á ASEAN 20 vào tháng 9 tới tại Nhật Bản. Cú hích tinh thần cực lớn vừa đến với toàn đội sau hai tấm huy chương vàng tiếp sức 4x400m nam và 4x400m nữ tại giải vô địch châu Á. Đặc biệt, tổ chạy 4x400m nam gây bất ngờ lớn khi đạt thông số 3 phút 2 giây 60, phá sâu kỷ lục quốc gia lẫn kỷ lục giải đấu. Thành tích này mở ra hy vọng tranh chấp huy chương song phẳng tại Á vận hội. Vận động viên Tạ Ngọc Tưởng chia sẻ.
3: Thành tích và kết quả của giải vừa rồi là khá bất ngờ với cả toàn đội nam bọn em, bởi vì trong mục tiêu của bọn em là vẫn có phần tranh chấp huy chương mà không nghĩ đến là phần tranh chấp huy chương vàng. Đấy cũng là một động lực lớn để cho bọn em hướng tới mục tiêu lớn của là ASEAN trong tháng 9 tới.
2: Để chuẩn bị cho đấu trường khốc liệt sắp tới, ban huấn luyện đang nỗ lực tối ưu hóa các phương án nhân sự lẫn kỹ thuật. Chuyên gia Vladimir Simeonov cho biết.
4: Các thành viên tổ tiếp sức 4x400m nam đang duy trì thể trạng và tinh thần rất tốt. Chúng tôi sẽ tiếp tục củng cố thêm nền tảng thể lực cũng như có những tính toán chiến thuật để các vận động viên phát huy tối đa khả năng, cải thiện thông số, qua đó có thể hoàn thành mục tiêu đề ra.
2: Theo kế hoạch, toàn đội sẽ sang Trung Quốc tập huấn trong tháng 7 này trước khi chính thức bước vào tranh tài tại ASEAN.
5: Dự báo thời tiết.
6: Khu vực Tây Bắc Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, ngoại trừ Điện Biên Lai Châu, nhiệt độ từ 24 đến 36 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, ngoại trừ Quảng Ninh, Hải Phòng, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ. Khu vực từ Nghệ An đến Huế chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, nhiệt độ từ 26 đến 36 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Bắc và Nam

0: Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Riêng phía Bắc có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5. Riêng phía Đông đêm cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động, ngày gió giảm dần. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác ở phía Tây. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Riêng phía Tây có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Đặc khu Hoàng Sa và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5.
1: Thông tin dự báo thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự chiều nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Nguyễn Cường, Hoàng Ân và Hằng Nga thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Hoàng Sang và kỹ thuật viên Nguyễn Mến, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng.
2: Quý vị vừa theo dõi phần tiếp âm chương trình Thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bây giờ, mời quý vị tiếp tục theo dõi các chương trình phát thanh trong ngày trên sóng phát thanh Cần Thơ, trên các tần số FM 97,3, 89,6 và 100,4 MHz. Mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức những ca khúc vượt thời gian.

Mến chào quý vị và các bạn đang thưởng thức những ca khúc vượt thời gian trên sóng FM của Phát thanh Thành phố Cần Thơ. Chúng ta vừa lắng nghe giai điệu rộn ràng vui tươi trong nhạc phẩm Yêu Anh Dài Lâu, một sáng tác của nhạc sĩ Đức Quy qua phần thể hiện của Lưu Ánh Loan. Sau đây chúng ta cùng thưởng thức ca khúc Trăm Nhớ Ngàn Thương, sáng tác trữ tình của nhạc sĩ Lam Phương với tiếng hát truyền cảm của Lê Thu Quyên. Mời quý vị cùng thưởng thức.

0: Quý thính giả thân mến, Mai Diệu Ly vừa thể hiện trọn cảm xúc trong nhạc phẩm Bây giờ tháng mấy, một sáng tác của nhạc sĩ Từ Công Phụng. Và vẫn là sáng tác trữ tình buồn của ông, mời quý vị cùng đến với ca từ Gia Diết và điệu nhạc U Buồn, mang nhiều cảm xúc trong nhạc phẩm Mắt Lệ Cho Người, sẽ do ca sĩ Quang Dũng trình bày. Mời quý thính giả tiếp tục lắng nghe.
1: Mưa soi dấu chân em qua cầu, theo những cánh dông trôi

Quý vị thân mến, vừa rồi là bài Không Tên số 3, một trong những tình khúc buồn của nhạc sĩ Vũ Thành An gửi lời ca da diết sâu lắng do Mộc Sang thể hiện. Trước khi khép lại những ca khúc vượt thời gian trên sóng FM của Phát thanh Thành phố Cần Thơ hôm nay, chúng ta cùng đến với nhạc phẩm Rong Rêu, sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Tâm sẽ do ca sĩ Lệ Quyên trình bày. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian thưởng thức chương trình. Thân mến chào tạm biệt và chúc mỗi ngày là những niềm vui.

0: Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Chuyện xưa, chuyện ngay. Bảy giờ sáng, tôi rời trung tâm thành phố Cần Thơ theo đường Nguyễn Gia Cừ. Chúng tôi hướng về xã Nhân Ái. Điểm đến hôm nay là khu di tích lịch sử Vàng Gừa ở ấp Nhân Khánh, xã Nhân Ái, thành phố Cần Thơ.
1: Ký ức một thời.
0: Ngay từ cổng vào, cảm giác đầu tiên là sự mát lành. Tiếng chim xen lẫn tiếng gió. Những thân gừa nối tiếp nhau, cành ôm lấy cành, rễ buông xuống rồi cắm sâu vào lòng đất, lớn dần thành những thân cây mới. Khó ai có thể nhận ra đâu là gốc đầu tiên của Vàng Gừa, cũng như rất khó tách rời nơi đây khỏi những lớp trầm tích của thời gian. Hơn một thế kỷ qua, quần thể Vàng Gừa này không chỉ lớn lên bằng những bộ rễ bám sâu vào đất, mà còn được bồi đắp bởi ký ức của nhiều thế hệ cư dân vùng đất Tây Đô. Dưới tán cây ấy có câu chuyện của những lưu dân đi mở đất, có một không gian tín ngưỡng đã gắn bó với người dân suốt nhiều đời. Và cũng chính nơi đây từng che chở cán bộ cách mạng, cất giấu vũ khí, góp phần làm nên những trang sử hào hùng của Cần Thơ. Bước dưới tán Vàng Gừa, cảm giác đầu tiên là không khí mát mẻ. Trước mắt tôi là hàng trăm thân gừa lớn nhỏ nối tiếp nhau, đang xen nhau. Có thân đứng thẳng, có thân nằm ngang, có cành vươn dài rồi buông rễ xuống đất. Mỗi bộ rễ chạm đất lại lớn lên thành một thân cây mới. Cứ thế đã tạo nên cả một quần thể rộng hàng ngàn mét vuông.
2: Vùng này là đó là vùng hoang hóa, chứ không phải là có dân sinh. Hồi xưa mấy ông kể lại đó, tức là cái vàng gừa nó bự dữ lắm. À, đó là nó thiên nhiên, tích quy lại thì nó khoảng trăm năm mấy năm chứ nó hút xa lắm. Vậy là về lâm nghiệp là có rồi, mấy ông về đây là có rồi, chứ không phải là cái này là cái trồng sao bị cháy trồng sao.

0: Theo lời ông Nguyễn Văn Niên, cháu đời thứ 6 của dòng họ Nguyễn là như vậy. Theo các tư liệu địa phương, khi những lưu dân đầu tiên của dòng họ Nguyễn đến khai phá vùng đất này vào khoảng giữa thế kỷ 19, Văn Ngừa đã hiện diện giữa vùng cây cối rậm rạp. Không ai biết chính xác cây có từ bao giờ. Chỉ biết rằng khi con người tìm đến mở đất, cây đã ở đây, lặng lẽ chứng kiến từng bước đổi thay của vùng đất Cần Thơ. Điều đặc biệt của Văn Ngừa là cứ nhánh này già đi, nhánh khác lại vươn ra. Một bộ rễ cắm xuống đất, thêm một thân cây hình thành. Qua hàng chục hàng trăm năm, cây cứ nối mình bằng những mạch sống mới. Cũng chính vì thế mà người dân nơi đây luôn xem Văn Ngừa như biểu tượng của sự bền bỉ. Dù thiên tai hay chiến tranh, cây vẫn không ngừng sinh trưởng. Theo lời các bậc cao niên nhiều năm trước, vùng này từng xảy ra dịch bệnh. Đúng lúc ấy, một thầy thuốc từ vùng Thất Sơn An Giang đến chữa bệnh cho người dân. Ông khuyên bà con giữ gìn Văn Ngừa, lập miếu thờ bà Thượng Động Cố Hỷ để cầu bình an. Câu chuyện được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Đến nay, dưới tán Văn Ngừa vẫn còn ngôi miếu nhỏ. Hàng năm vào ngày 28 tháng 2 âm lịch, đông đảo người dân trong và ngoài thành phố lại về đây dâng hương. Không chỉ để cầu những điều tốt đẹp, mà còn để gìn giữ một nét đẹp văn hóa đã tồn tại hơn một thế kỷ. Với người dân nhân ái, Văn Ngừa không chỉ là một di tích, đó còn là một phần đời sống tinh thần. Ít ai nghĩ rằng dưới những tán cây xanh mát này từng có những hầm bí mật, từng có những cuộc họp quan trọng của cán bộ cách mạng. Cũng từ nơi đây, nhiều chuyến vũ khí đã âm thầm vượt sông vượt rạch tiến vào nội ô Cần Thơ phục vụ cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968. Văn Ngừa trở thành một căn cứ cách mạng bởi chính địa hình đặc biệt của nó. Những thân cây đan xen tán lá dày kênh rạch bao quanh tạo thành một mái che tự nhiên. Từ bên ngoài rất khó phát hiện những gì đang diễn ra bên trong. Người dân địa phương đã đào hầm nuôi dấu cán bộ, tiếp tế lương thực và cùng lực lượng cách mạng bảo vệ căn cứ. Mỗi gốc cây, mỗi lối mòn dưới tán ngừa đều in dấu sự chở che của lòng dân. Ông Nguyễn Văn Liên, cháu đời thứ 7 của dòng họ Nguyễn, vẫn nhớ những câu chuyện cha ông kể về những trận pháo kích vào Văn Ngừa.
1: Cây Văn Ngừa thiên nhiên đó, nó bị đốt đồng cháy rồi mới chết. Chết cây ngừa đi, rồi cái dòng họ mấy năm đó mới có dịch bệnh. Cái ông Bảy ông ở trên núi, xuống giúp cái kiến họ Nguyễn trồng cây ngừa lại. Rồi cái mấy là giặc Mỹ thấy chung xe quá đi, ẩn náo quá đi. Với cách mạng đồ họp hội trong này, Mỹ nó biết. Nó mới ném pháo vô, ngay gốc, hai trái pháo. Là nó mới hư cái tới bây giờ là cái này là còn cái thân nhánh không.
0: Những nhánh cũ bị bom pháo xé nát, những rễ non lại tìm đất, lớn lên và đối tiếp sự sống. Cũng như con người trên vùng đất này đi qua chiến tranh bằng sự kiên cường và niềm tin vào ngày mai.
2: Tiết mục Chuyện đang sống.
0: Năm 2013, Văn Ngừa được công nhận là cây di sản Việt Nam, đồng thời là di tích lịch sử cấp thành phố. Không chỉ bởi giá trị sinh học hiếm có, mà còn bởi nơi đây lưu giữ cùng lúc những lớp trầm tích của thiên nhiên, văn hóa và lịch sử. Mỗi năm, Văn Ngừa đón hàng chục ngàn lượt khách đến tham quan, tìm hiểu lịch sử và sinh hoạt tín ngưỡng. Điều khiến nhiều người bất ngờ là dù trải qua hơn một thế kỷ, Văn Ngừa vẫn tiếp tục phát triển. Những rễ phụ vẫn buông xuống từ cành, chạm đất, chúng lại lớn lên thành thân mới. Cứ thế cây tự mở rộng không gian sống của mình. Đó cũng là điều làm nên giá trị đặc biệt của Văn Ngừa. Đây không chỉ là một cây cổ thụ, mà là cả một quần thể sinh học hiếm gặp ở đồng bằng sông Cửu Long. Bao năm qua, con cháu dòng họ Nguyễn vẫn thay nhau chăm sóc, theo dõi sự phát triển của cây. Chính quyền địa phương và ngành văn hóa cũng thường xuyên kiểm tra cắt tỉa những cành già, bảo vệ bộ rễ và hạn chế những tác động có thể ảnh hưởng đến quần thể ngừa. Bởi với họ, giữ Văn Ngừa không chỉ là giữ một di tích, mà còn là giữ niềm tự hào của vùng đất này.
3: Nói chung là lúc đó thì nó hơi nhỏ hơn, Nhưng mà sau này nó bò ra từ từ, đất chung quanh thì của con cháu đó, rồi là rồi bị bom bay không phá cho nên không ấy, là giờ qua là không chừng mấy chục công rồi đó.
4: Có chồng gì đây hồi năm 79 thì nó nhỏ à, nó chừng phần gì đó, rồi từ từ nó mới lớn ra. Thành phố Cần Thơ mà được cái cây gì là quý lắm, đây nhìn nó quá đẹp.
5: Di tích lịch sử Vàng Gừa nói riêng cũng như các di tích lịch sử văn hóa nói chung thì em có một cảm xúc, đó là lòng tự hào. Tự hào đó chính là được tìm hiểu về lịch sử đấu tranh kiên cường bất khuất của ông cha ta.
0: Rời Vàng Gừa, tôi tiếp tục hành trình với những câu chuyện khác của vùng đất Cần Thơ. Mỗi chuyến đi đều phải khép lại, nhưng những giá trị thì vẫn còn lưu giữ, để mỗi người khi trở về sẽ thêm yêu mảnh đất mình đang sống, thêm trân trọng những di sản cha ông đã vun đắp và hiểu rằng giữ gìn lịch sử không chỉ là bảo tồn một di tích mà còn là gìn giữ ký ức và bản sắc cho các thế hệ mai sau.

0: Có những câu chuyện đi cùng năm tháng,
1: có những ký ức vẫn còn nguyên giá trị cho hôm nay.
0: Chuyện xưa, chuyện này, để quá khứ được kể lại để hiểu hơn hiện tại.
1: Chuyện xưa, chuyện nay, nghe ký ức sống trọn hôm nay.
0: Chuyện xưa, chuyện này, giữ chuyện xưa, hiểu việc này.
1: Chương trình được phát sóng vào lúc 8 giờ 30 phút và phát lại 19 giờ 30 phút các ngày thứ ba, thứ năm hàng tuần trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

0: Vì thành phố sáng xanh sạch đẹp.
1: Vì thành phố sáng xanh sạch đẹp.
2: Mến chào quý thính giả đang đến với chuyên mục Vì thành phố sáng xanh sạch đẹp của Phát thanh thành phố Cần Thơ. Quý thính giả có thể nghe trực tuyến hoặc nghe lại chuyên mục trên website canthotv.vn.
3: Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ vừa thống nhất chủ trương cải tạo, nâng cấp, sửa chữa và chỉnh trang đô thị một số tuyến đường trọng yếu theo đề xuất của Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình Dân dụng và Công nghiệp thành phố. Trước mắt, thành phố ưu tiên nghiên cứu cải tạo, nâng cấp, sửa chữa và chỉnh trang trục đường Võ Văn Kiệt và trục đường từ dốc cầu Cần Thơ đến nút giao IC3. Đồng thời khảo sát nghiên cứu phương án cải tạo 4 cầu trên trục du lịch sông nước gồm Quang Trung, Hưng Lợi, Trần Quang Na và Cái Răng.
2: Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình Dân dụng và Công nghiệp thành phố được giao tiếp thu ý kiến các cơ quan liên quan, chủ trì phối hợp Sở Xây dựng, đơn vị tư vấn và các đơn vị liên quan tiếp tục rà soát toàn diện, hoàn chỉnh ý tưởng, báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố xem xét, xin chủ trương cấp có thẩm quyền. Việc chỉnh trang phải bảo đảm mỹ quan, trật tự, an toàn giao thông và thể hiện được bộ nhận diện thành phố Cần Thơ.
3: Ủy ban Nhân dân xã Đông Thuận vừa tổ chức lễ khởi công xây dựng cầu kênh 4 tổng, nối liền hai ấp Đông Hiển và Đông Thắng, mang đến nhiều niềm vui và kỳ vọng về một diện mạo mới cho địa phương. Cái cầu cũ đã xuống cấp, gây nhiều khó khăn trong lưu thông và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người dân. Nay, cái cầu mới được xây dựng với kết cấu bê tông cốt thép dài 36m, rộng 4m, tải trọng 8 tấn, tổng kinh phí khoảng 900 triệu đồng từ nguồn vận động xã hội hóa.
2: Công trình còn được lắp đặt hệ thống đèn năng lượng mặt trời, góp phần bảo đảm an toàn giao thông, tạo diện mạo khang trang cho vùng nông thôn. Dự kiến công trình sẽ hoàn thành đưa vào sử dụng trong tháng 9 năm nay. Khi cái cầu hoàn thành đưa vào sử dụng sẽ giúp việc đi lại đến trường của học sinh cũng như vận chuyển hàng hóa của người dân được thuận tiện và an toàn hơn, đồng thời góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông nông thôn, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
3: Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Thuận Hưng vừa tổ chức lễ ra mắt mô hình gia đình 503 sạch Ba An với sự tham gia của 15 thành viên. Mô hình được thành lập nhằm phát huy vai trò của cán bộ hội viên phụ nữ trong xây dựng gia đình hạnh phúc, tiến bộ, văn minh, thực hiện hiệu quả các tiêu chí 503 sạch Ba An, góp phần xây dựng môi trường sống xanh sạch đẹp, bảo đảm an toàn cho phụ nữ, trẻ em và chung tay xây dựng đô thị văn minh.
2: Dịp này, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường trao 12 phần quà cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn, động viên các chị tiếp tục vươn lên trong cuộc sống, tích cực tham gia các phong trào hoạt động hội, đồng thời phối hợp với VNPT triển khai tuyên truyền hướng dẫn hội viên sử dụng các tiện ích số kích hoạt tích hợp thông tin trên tài khoản VNEID mức 2, góp phần nâng cao kỹ năng số, phát triển công dân số và thực hiện hiệu quả công tác chuyển đổi số tại địa phương.

0: tạo dựng cảnh quan trong thực hiện các tuyến đường nông thôn mới kiểu mẫu. Những con đường hoa kéo dài hàng cây số được nhân rộng tại nhiều ấp. Trong xây dựng nông thôn mới, bên cạnh đầu tư cơ sở hạ tầng, diện mạo đặc trưng của vùng nông thôn được thiết lập thông qua cảnh quan môi trường.
1: Các mô hình đoạn đường hoa đã trở thành điểm nhấn, đem lại cảnh quan sáng xanh sạch đẹp cho đường làng ngõ xóm, góp phần hoàn thành tiêu chí số 8 về môi trường và cảnh quan thiên nhiên theo bộ tiêu chí mới về nông thôn mới.
0: Quý thính giả thân mến, từ những chai nhựa, giấy vụn cho đến những quyển sách còn sử dụng được, vừa qua học sinh trường trung học cơ sở Trần Hưng Đạo, phường Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ đã cùng tham gia ngày hội Hè Xanh Lan Tỏa Kết Nối Yêu Thương, thông qua các hoạt động đổi rác lấy quà, phân loại rác, tái chế vật liệu, quyên góp sách và dụng cụ học tập. Các em không chỉ nâng cao ý thức bảo vệ môi trường mà còn lan tỏa tinh thần sẻ chia, góp phần kết nối yêu thương bằng những việc làm thiết thực.
1: Ngay từ sáng sớm, sân trường trung học cơ sở Trần Hưng Đạo đã trở nên sôi động với sự tham gia của đông đảo cán bộ, giáo viên, học sinh cùng đại diện chính quyền địa phương và các đoàn thể. Thông qua chuỗi hoạt động trải nghiệm, học sinh được trực tiếp tham gia nhiều nội dung thiết thực, qua đó nâng cao ý thức bảo vệ môi trường và xây dựng lối sống xanh. Điểm nhấn của chương trình là hoạt động đổi rác lấy quà được tổ chức qua 5 trạm trải nghiệm. Tại đây, học sinh lần lượt mang các loại rác tái chế như chai nhựa, lon nhôm, giấy vụn đến cân, phân loại theo từng nhóm, cùng sáng tạo những sản phẩm từ vật liệu đã qua sử dụng, hoàn thiện bức tranh tuyên truyền về bảo vệ môi trường và đổi những vật liệu tái chế lấy các phần quà ý nghĩa. Qua từng trạm, các em được trực tiếp thực hành, từ đó hiểu rõ hơn ý nghĩa của việc phân loại tái sử dụng rác thải và hình thành ý thức bảo vệ môi trường từ những việc làm hàng ngày. Em Võ Trúc Ngân, học sinh 8A3, trường trung học cơ sở Trần Hưng Đạo vui vẻ nói.
2: Chương trình ngày hôm nay rất là hữu ích bởi vì có các hoạt động rất là hữu ích như là phân loại rác thải, tái chế và sử dụng lại, dùng những vật dụng đã qua sử dụng nhưng vẫn có thể tái chế lại để làm đồ trang trí. Em nghĩ với bản thân em và với mọi người xung quanh thì có rất nhiều cách để bảo vệ môi trường, đó chính là hạn chế sử dụng các bao bì ni lông và thải rác thải ngoài môi trường.
1: Bên cạnh hoạt động đổi rác lấy quà, học sinh còn tham gia chương trình quyên góp vật dụng học tập, gửi trao yêu thương và tặng sách yêu thương gieo mầm tri thức. Những quyển sách, tập vở, ba lô và dụng cụ học tập còn sử dụng tốt được các em tự nguyện đóng góp để gửi tặng những bạn có hoàn cảnh khó khăn, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia ngay trong môi trường học đường. Em Nguyễn Bùi Phát Đạt, học sinh lớp 8A3, trường trung học cơ sở Trần Hưng Đạo nói.
3: Khi tham gia chương trình Hè Xanh Lan Tỏa Kết Nối Yêu Thương thì chúng con hiểu thêm về việc bảo vệ môi trường và trách nhiệm của từng học sinh và thiếu niên trong việc bảo vệ môi trường. Chương trình này cũng giúp chúng em biết được những một số cách để bảo vệ môi trường như là phân loại rác hay là xả rác đúng nơi quy định. Từ đó, với mỗi độ tuổi thì chúng em có thể làm một cách để có thể bảo vệ môi trường và góp phần giúp cho môi trường thêm xanh sạch đẹp. Chương trình cũng hỗ trợ chúng em làm những sản phẩm từ rác thải tái chế và cho chúng em hiểu thêm về những sản phẩm đó vừa mang tính chất đặc trưng riêng của bản thân mà vừa mang đến những cái ý nghĩa tốt đẹp để về việc bảo vệ môi trường.
0: Thông qua những hoạt động gần gũi và thiết thực, học sinh không chỉ được trang bị thêm kiến thức về bảo vệ môi trường mà còn rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm, phát huy tính sáng tạo và nâng cao ý thức trách nhiệm đối với cộng đồng. Cô Nguyễn Trúc Đào, giáo viên trường trung học cơ sở Trần Hưng Đạo thông tin.
4: Trong chương trình Hè Xanh Lan Tỏa Kết Nối Yêu Thương thì được tổ chức với nhiều cái trạm. Thì thông qua ở mỗi trạm thì các em sẽ tham gia các hoạt động như là trải nghiệm để tạo ra các cái sản phẩm hay là quyên góp những vật dụng cho các bạn học sinh khó khăn hay là phân loại rác thải. Thì tại đó các em sẽ nhận được những cái chiếc lá và các em sẽ sử dụng những cái chiếc lá cây đó để đổi thành những cái món quà mà các em yêu thích.
0: Theo ban giám hiệu nhà trường, việc tổ chức những hoạt động trải nghiệm trong dịp hè không chỉ giúp cho học sinh có thêm sân chơi bổ ích mà còn góp phần giáo dục kỹ năng sống, xây dựng ý thức bảo vệ môi trường, bồi dưỡng tinh thần nhân ái thông qua những việc làm cụ thể. Bà Nguyễn Lê Thu Thuận, hiệu trưởng trường trung học cơ sở Trần Đạo, phường Ninh Kiều cho biết.
5: Thì nhà trường thực hiện xây dựng cái chủ đề là Hè Xanh Lan Tỏa Về Kết Nối Yêu Thương. Với cái hoạt động chính đó là gì? Các em giáo dục được cái kỹ năng đó là bảo vệ môi trường, kỹ năng về thu gom rác thải và phân loại rác thải tại nguồn. Đồng thời trong cái việc mà ngoài cái việc là các em thu gom rác tại nguồn tại nhà, phân loại rác thải thì cũng tạo cho các em thêm được các cái sân chơi, các cái kiến thức làm sao mà các em có biết được thế nào là phân loại về rác vô cơ, rác hữu cơ và rác có khả năng tái chế. Và cũng giúp cho các em là xây dựng được cái mô hình về truyền thông, làm sao mà xây dựng được cái môi trường sống xanh, sạch đẹp.
1: Đồng hành cùng nhà trường trong quá trình tổ chức ngày hội là Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, phường Ninh Kiều. Sự phối hợp giữa nhà trường và địa phương đã góp phần tạo nên nhiều hoạt động trải nghiệm ý nghĩa. giúp học sinh nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường.

0: đồng thời lan tỏa lối sống đẹp và tinh thần tình nguyện trong thế hệ trẻ. Anh Lê Trung Hiếu, Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, phường Ninh Kiều chia sẻ thêm.
1: Tại chương trình thì ban thường vụ đoàn phường với trường trung học cơ sở Trần Hưng Đạo thì cũng chỉ đạo để mà thành lập một cái đội hình chung tay bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu trong đối tượng là học sinh, đội viên, để với mục đích là cùng với các em học sinh cũng như là đội viên để cùng với toàn xã hội chung tay để mà bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, góp phần để mà xây dựng phường Ninh Kiều sáng, xanh, sạch đẹp, văn minh và hiện đại.
2: Từ những hành động nhỏ trong ngày hội, thông điệp sống xanh và sẻ chia tiếp tục được lan tỏa trong học đường. Đây cũng là mục tiêu mà trường trung học cơ sở Trần Hưng Đạo hướng đến trong quá trình giáo dục toàn diện, gắn kiến thức với kỹ năng sống và trách nhiệm cộng dân.
0: Chuyên mục Vì thành phố sáng xanh sạch đẹp của Phát thanh thành phố Cần Thơ đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Mến chào, tạm biệt.
3: Kỹ năng sống cho trẻ. Kỹ năng sống cho trẻ.
4: Thưa quý vị và các bậc phụ huynh cùng các bé thân mến, dinh dưỡng mùa hè cho trẻ nên và không nên, hay trẻ nên ăn uống thế nào để phòng bệnh mùa hè? Đây là những câu hỏi mà các bậc phụ huynh thường quan tâm để trẻ có một mùa hè vui tươi và khỏe mạnh. Chương trình hôm nay có chia sẻ bài viết sau đây, phần nào cung cấp những kiến thức từ các chuyên gia dinh dưỡng để phụ huynh tham khảo. Nhiệt độ nóng bức của mùa hè khiến trẻ luôn cảm thấy khó chịu và lười ăn hơn, dễ ốm hơn. Do đó, cha mẹ cần đặc biệt quan tâm đến chế độ dinh dưỡng của con trong thời điểm này. Theo bác sĩ và các chuyên gia về lĩnh vực sức khỏe và dinh dưỡng, thời tiết oi bức làm cho trẻ khó chịu, mệt mỏi và lười ăn hơn. Do đó, các bậc phụ huynh cần đặc biệt quan tâm tới thực đơn dinh dưỡng của con mình trong thời điểm này. Không để thức ăn của bé ngoài môi trường thông thường quá 2 giờ đồng hồ, bởi thức ăn dễ bị nhiễm khuẩn, rất nguy hiểm cho sức khỏe của trẻ. Không cho trẻ ăn những món chứa nhiều loại gia vị cay nóng, không tốt cho hệ tiêu hóa của trẻ như ớt, tiêu, gừng, vân vân. Không nên cho trẻ ăn những món quá mặn vì sẽ gây ảnh hưởng không tốt đến thận, trẻ sẽ nhanh khát nước. Không cho trẻ ăn nhiều kem lạnh vì sẽ làm niêm mạc miệng của trẻ bị tổn thương, dẫn đến mắc những bệnh về đường hô hấp. Những thực phẩm và đồ uống như trà, cà phê cũng không nên cho trẻ sử dụng nhiều. Chế độ ăn. Vào hè, chế độ dinh dưỡng cho trẻ cần mát để giúp giải nhiệt cho cơ thể. Phụ huynh nên cho trẻ ăn các nhóm thực phẩm có tính giải nhiệt cao như rau dền, rau muống, bí, mồng tơi, mướp, canh chua, vân vân. Để tránh mệt mỏi cho trẻ, tránh cảm giác biếng ăn. Điều này giúp mang lại cảm giác mát mẻ, đồng thời cung cấp nhiều vitamin cho cơ thể, bổ sung chất xơ, rất tốt cho hệ tiêu hóa của trẻ. Hạn chế các món xào, rán. Ngoài ra, cần cho bé ăn bổ sung những bữa ăn phụ bổ mát như là chè hạt sen, sữa, sữa chua, bánh bao lăng. Các nhóm thực phẩm cần thiết. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, trung bình mỗi trẻ cần bổ sung từ 50 đến 60 dưỡng chất khác nhau. Bởi vậy, để trẻ có thể hấp thụ đầy đủ các dưỡng chất thiết yếu, thì thực đơn dinh dưỡng của trẻ phải luôn hội tụ đủ các nhóm thực phẩm quan trọng gồm glucid, protein, lipid, vitamin và các khoáng chất. Bên cạnh đó, để trẻ tiêu hóa tốt cần bổ sung thêm 1 đến 2 cốc sữa chua trên ngày, uống thêm 400 đến 500 ml sữa trên ngày. Có thể uống sữa tươi, sữa bột nguyên kem, vân vân. Bổ sung các nguồn cung cấp vitamin. Thời tiết nóng nực, cơ thể tiết mồ hôi nhiều cùng sự vận động cao có thể dẫn tới tình trạng thiếu vitamin ở trẻ. Với sự thất thoát nhiệt lượng và chất điện giải thông qua mồ hôi, bài tiết và các khoáng chất và vitamin cũng mất đi, đặc biệt là các vitamin B1, B2, B6, C và BB rất nhanh chóng bị mất. Để bổ sung lượng vitamin bị mất trong quá trình vận động của trẻ, các bậc phụ huynh có thể lựa chọn các loại trái cây tươi ngon, bổ lành như dứa, cam, dưa hấu, dâu tây, bơ, đu đủ, vân vân. Trái cây không chỉ là nguồn cung cấp khá nhiều vitamin, dưỡng chất và chất xơ cho trẻ, mà còn giúp trẻ tăng cường hệ miễn dịch, phòng chống được các bệnh mùa hè. Bổ sung nước. Việc cơ thể thiếu nước trong những ngày oi bức là điều thường xuyên xảy ra đối với cả người lớn và trẻ nhỏ. Thiếu nước không chỉ ảnh hưởng tới sự phát triển của trẻ, mà còn là nguyên nhân gây ra các bệnh phổ biến.

0: biến mùa hè như cảm cúm, sốt, vân vân. Vì vậy, các mẹ cần đặc biệt chú ý cho trẻ uống thường xuyên và phải uống đủ lượng nước cần thiết một ngày. Ngoài ra, cũng có thể bổ sung nước bằng cách cho trẻ uống các loại đồ uống có giá trị dinh dưỡng như sữa tươi, sữa đậu nành, sữa chua uống, sinh tố, nước ép trái cây. Việc nắm rõ những lưu ý, những điểm nên làm và không nên làm trong việc chăm sóc và xây dựng thực đơn hàng ngày cho trẻ cũng là điều vô cùng quan trọng trong giai đoạn thời tiết tiềm ẩn nhiều nguy cơ nguy hiểm cho sức khỏe của trẻ. Đừng quên theo dõi chương trình Kỹ năng sống cho trẻ của Phát thanh Thành phố Cần Thơ hàng ngày để cập nhật những thông tin hữu ích và áp dụng chúng vào việc chăm sóc và giáo dục trẻ em. Cảm ơn quý vị, các bậc phụ huynh và các bé theo dõi chương trình. Xin chào, tạm biệt.
1: Chương trình Tìm hiểu biển đảo Việt Nam mang đến những thông tin chính luận sâu sắc về biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Qua từng bản tin, từng câu chuyện, thính giả hiểu hơn về chủ quyền, về vùng trời, về vùng biển mà mỗi con người đất Việt đều trân quý. Những phân tích chia sẻ từ chuyên gia giúp nâng cao nhận thức về bảo vệ và phát triển bền vững biển đảo Việt Nam. Không chỉ là kiến thức, mỗi phút phát sóng còn gợi lên tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc sâu sắc. Chương trình được phát sóng vào lúc 8 giờ thứ ba, phát lại vào lúc thứ bảy trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

hoàn thiện bản thân, nơi chị em bắt đầu ngày mới với những bí kíp khỏe, đẹp, dễ áp dụng. Từ chăm da, dự dáng đến mẹo hay cho gia đình, tất cả đều tươi mới và đầy năng lượng. Mỗi gợi ý là một mẹo nhỏ giúp bạn tự tin hơn trong cuộc sống hiện đại. Cùng khám phá để mỗi ngày trôi qua đều là một phiên bản rạng rỡ hơn của chính mình, quý vị nha. Hoàn thiện bản thân phát sóng lúc 5 giờ 45 phút thứ 6 trên kênh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền

có những nghĩa cử giản dị nhưng mang giá trị nhân gian sâu sắc. Có những con người bình dị nhưng mang trong mình tấm lòng bao dung vô hạn. Có những câu chuyện không ồn ào nhưng khiến ta lắng lòng suy ngẫm. Những điều ấy kết lại thành những trang cổ tích mới trong nhịp sống hôm nay. Đời như cổ tích, mang đến cho quý khán giả những câu chuyện đẹp, nhắc ta rằng thiện nguyện bắt đầu từ tấm lòng chân thành. Chuyên mục được phát sóng vào thứ Bảy lúc 5:45 và phát lại lúc 8 giờ thứ Hai cách tuần trên sóng FM tần số 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ. Đời như cổ tích, cùng lắng nghe và cảm nhận những giá trị nhân ái được lan tỏa.

Đọc báo cùng bạn mang đến những tin tức nóng hổi từ các báo điện tử, được chọn lọc kỹ càng theo từng chuyển động của thời sự. Mỗi thông tin được truyền tải rõ ràng, mạch lạc, giúp thính giả nắm bắt nhanh điều đang diễn ra quanh mình. Không chỉ đọc tin, chương trình còn đồng hành cùng quý thính giả để chia sẻ góc nhìn, cảm nhận và những câu chuyện phía sau mỗi sự kiện. Đọc báo cùng bạn, kết nối thính giả với dòng chảy thông tin mỗi ngày. Chương trình được phát sóng trực tiếp hàng ngày trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

0: Có những câu chuyện đi cùng năm tháng,
1: có những ký ức vẫn còn nguyên giá trị cho hôm nay.
0: Chuyện xưa, chuyện này, nơi quá khứ được kể lại để hiểu hơn hiện tại.
1: Chuyện xưa, chuyện nay, nghe ký ức sống trọn hôm nay.
0: Chuyện xưa, chuyện này, giữ chuyện xưa, hiểu việc này.
1: Chương trình được phát sóng vào lúc 8 giờ 30 phút và phát lại 19 giờ 30 phút các ngày thứ ba, thứ năm hàng tuần trên sóng phát thanh FM 97,3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.
2: Chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.
3: Từ những tín hiệu trực tiếp truyền về từ hiện trường,
4: từ tiếng bước chân của phóng viên bám sát từng sự kiện, từng khoảnh khắc nóng hổi,
3: từ nhịp thông tin dồn dập của thành phố, của cả nước và thế giới chuyển động từng phút, từ những dòng tin ngắn gọn, rõ ý, nghe một lần là nắm trọn nội dung,
4: cùng những phóng sự ghi nhận liền mạch sau mỗi sự kiện vừa diễn ra, những phản ánh mang tâm tư tình cảm của người dân thành phố.
3: Tất cả hòa thành dòng chảy thông tin sống động, nhiều sắc màu và đa dạng thể loại.
4: Chương trình thời sự trực tiếp phát lúc 11 giờ và 17 giờ hàng ngày trên sóng FM 97,3 MHz. Nơi tin tức chuyển động theo từng nhịp sóng.

0: Chào buổi sáng, chương trình đánh thức năng lượng mới cho bạn mỗi ngày.
1: Chào buổi sáng, tin tức thời sự cập nhật cùng với thông tin giá cả thị trường để bắt nhịp cuộc sống thật chủ động.
0: Tiết mục Muôn Mặt Đời Thường mang đến những câu chuyện đẹp, những việc làm tử tế, lan tỏa yêu thương.
1: Mỗi thông tin là một dịp vui, mỗi chương mục là một động lực mới cho ngày dài phía trước. Hãy mở radio và khởi động ngày mới cùng Chào Buổi Sáng, sóng động đầy cảm hứng.
0: Chương trình phát sóng lúc 5 giờ và phát lại lúc 7 giờ hàng ngày trên kênh FM 97,3 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Cần Thơ.
1: An toàn cho cuộc sống, chương trình cảnh báo những nguy cơ có thể xảy ra quanh ta mỗi ngày. Tai nạn, dịch bệnh hay rủi ro bất ngờ được cập nhật kịp thời để giúp quý khán giả chủ động phòng tránh. Hãy dành thời gian lắng nghe có thể giúp bảo vệ chính bạn và những người thân yêu. Mời quý khán giả đón nghe lúc 5 giờ 45 phút thứ hai trên sóng phát thanh FM 97,3 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Cần Thơ.

0: chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.
1: Chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị theo dõi chương trình Thời sự chiều thứ ba ngày 14 tháng 7 năm 2026 của Phát thanh thành phố Cần Thơ trên tần số FM 97,3, 89,6 và 100,4 MHz.
1: Bây giờ là
0: mở đầu, chúng tôi tóm lược các thông tin quan trọng trong 30 phút của chương trình.
2: Cần Thơ tiếp tục nâng cao hiệu lực hiệu quả công tác nội chính, phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực và cải cách tư pháp.
0: Lãnh đạo thành phố Cần Thơ khảo sát tiến độ dự án trọng điểm trên địa bàn nhằm thúc đẩy tiến độ thực hiện.
2: Du lịch sinh thái Cần Thơ hút khách dịp hè nhờ có những trải nghiệm thực tế để khách hòa mình.

0: với thiên nhiên.
1: Ký ức không phai của những thanh niên xung phong về một thời khói lửa, đó là quãng đời tuổi trẻ đầy gian khổ nhưng cũng rất đỗi tự hào khi họ sẵn sàng hiến dâng tuổi xuân vì độc lập tự do của Tổ quốc. Thưa quý vị và các bạn, phải xác định công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và cải cách tư pháp là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục, gắn chặt với công tác xây dựng chỉnh đốn đảng và xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Người đứng đầu các cấp ủy, cơ quan, đơn vị phải thực sự gương mẫu, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo. Lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ làm thước đo năng lực lãnh đạo và trách nhiệm của mình. Đồng chí Đồng Văn Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ nhấn mạnh như vậy tại hội nghị sơ kết công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và cải cách tư pháp 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026 diễn ra vào sáng nay.
0: Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đồng Văn Thanh đề nghị tập trung giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống, chủ động nắm chắc tình hình ngay từ cơ sở, nâng cao chất lượng công tác dự báo chiến lược, kịp thời phát hiện, xử lý các vấn đề phát sinh, không để hình thành điểm nóng, không để bị động bất ngờ. Đồng chí Đồng Văn Thanh cũng lưu ý việc nâng cao chất lượng công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị phản ánh của nhân dân. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách tư pháp gắn với chuyển đổi số trong hoạt động của các cơ quan tư pháp, chú trọng nâng cao chất lượng điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ tư pháp đáp ứng yêu cầu xây dựng nền tư pháp chuyên nghiệp, hiện đại, công bằng, nghiêm minh, phụng sự nhân dân.
1: 6 tháng qua, công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và cải cách tư pháp đạt được kết quả tích cực trong điều kiện tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy và vận hành chính quyền địa phương hai cấp. Qua xác minh, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án, vụ việc tham nhũng tiêu cực, Viện Kiểm sát Nhân dân hai cấp thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra 42 vụ với 66 bị can. Tòa án đã xét xử 12 vụ với 20 bị cáo, thu hồi tài sản tham nhũng tiêu cực trên 8 tỷ 500 triệu đồng, trong tổng số trên 10 tỷ 500 triệu đồng phát hiện sai phạm. Chiều nay, Đảng ủy các cơ quan đảng thành phố Cần Thơ tổ chức hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ lần thứ 5 khóa 1, sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026. Đồng chí Nguyễn Thiện Nhơn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy. Đồng chí Nguyễn Khánh Tùng, Thành ủy viên, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy, đồng chủ trì hội nghị.
0: Trong 6 tháng đầu năm, Đảng ủy các cơ quan đảng thành phố lãnh đạo chỉ đạo tập trung thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và người lao động. Triển khai quán triệt nghiêm túc đầy đủ, kịp thời các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và các văn bản quy định, hướng dẫn của cấp trên. Đến nay, Đảng ủy đã hoàn thành việc cập nhật dữ liệu 100% đảng viên trên phần mềm cơ sở dữ liệu đảng viên 4.0. Tỷ lệ sử dụng sổ tay đảng viên điện tử đạt trên 88%. Triển khai ứng dụng phòng họp không giấy đạt 100%. Chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ tiếp tục được nâng lên theo tinh thần chỉ thị số 50 của Ban Bí thư.
1: Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân đề nghị Đảng ủy làm tốt hơn nữa công tác giáo dục chính trị tư tưởng, chủ động nắm chắc tình hình tư tưởng cán bộ đảng viên, dư luận xã hội, tăng cường công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trên không gian mạng, cùng với không ngừng nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên, cần quyết liệt triển khai thực hiện chuyển đổi số trong hoạt động của đảng bộ, tiếp tục lãnh đạo, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan đơn vị, gắn kết chặt chẽ công tác xây dựng đảng với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, hướng đến mục tiêu chung, phục vụ nhân dân vì sự phát triển của thành phố.
0: Trước đó, hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan đảng thành phố Cần Thơ đã xem xét thông qua các tờ trình về việc chỉ định nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ và dự thảo kế hoạch thực hiện nghị quyết số 05 ngày 7 tháng 4 năm 2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 về đổi mới, nâng cao hiệu lực công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng. Cơ bản thống nhất với nội dung các tờ trình, Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan đảng giao Thường trực Đảng ủy và các bộ phận tham mưu giúp việc tiếp thu các ý kiến đóng góp, rà soát hoàn thiện các nội dung để ban hành theo kế hoạch.
1: Chiều nay, đoàn giám sát của Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ do đồng chí Hồ Thị Cẩm Đào, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Lịch Hội Thượng về công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện việc sắp xếp ấp trên địa bàn xã.
0: Thực hiện chủ trương sắp xếp ấp theo chỉ đạo của Trung ương và Thành ủy, xã Lịch Hội Thượng đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, lấy ý kiến nhân dân, bảo đảm công khai, dân chủ, với 100% cử tri tham gia lấy ý kiến đều đồng thuận. sau sắp xếp, xã giảm từ 8 ấp xuống còn 6 ấp, hoàn thành đúng tiến độ trước ngày 30 tháng 6 năm 2026, đồng thời kiện toàn tổ chức đảng, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể ở các ấp mới. Tại buổi làm việc, địa phương kiến nghị thành phố sớm ban hành hướng dẫn giải quyết chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở các ấp không thuộc diện sắp xếp, đồng thời quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, nhà văn hóa và tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ ấp sau sáp nhập.
1: Kết luận buổi làm việc, đồng chí Hồ Thị Cẩm Đào đề nghị địa phương quan tâm ổn định tổ chức bộ máy sau sắp xếp, nâng cao chất lượng hoạt động của các chi bộ, ban nhân dân và ban công tác mặt trận ấp, đồng thời tăng cường công tác kiểm tra giám sát, nắm chắc tình hình cơ sở, giữ vững đoàn kết nội bộ, bảo đảm các ấp sau khi sắp xếp hoạt động ổn định, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Cũng chiều nay, ông Đồng Văn Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ làm trưởng đoàn, đến khảo sát tiến độ thực hiện dự án hệ thống các tuyến đường trung tâm phường Ngã Năm kết nối quốc lộ 61B. Cùng tham gia đoàn có bà Mã Thị Tươi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố, ông Nguyễn Giang Hòa, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, lãnh đạo các ban của Hội đồng Nhân dân thành phố, các sở ban ngành liên quan.
0: Tại đây, đoàn đã nghe lãnh đạo địa phương và các đơn vị liên quan báo cáo về dự án, tiến độ, những khó khăn vướng mắc hiện nay. Theo đó, dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp được triển khai ở phường Ngã Năm kết nối quốc lộ 61B có tổng mức đầu tư hơn 98 tỷ đồng, quy mô xây dựng hơn 1 km đường và một cầu cùng các hạng mục phụ trợ. Đến nay, phần cầu đã hoàn thành, nhiều hạng mục đường, vỉa hè và hệ thống thoát nước cũng đã được thi công đạt khối lượng cao. Tuy nhiên, dự án vẫn còn gặp khó khăn cho vướng giải phóng mặt bằng. Hiện còn một hộ dân chưa bàn giao mặt bằng khu vực nút giao đường Nguyễn Văn Linh, ảnh hưởng đến tiến độ hoàn thành dự án.
1: Tại hội nghị sơ kết ngành công thương 6 tháng đầu năm vào chiều nay, ông Lê Công Lý, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ đánh giá, trong bối cảnh kinh tế còn nhiều biến động, nhưng ngành công thương vẫn tiếp tục phát huy vai trò động lực tăng trưởng. Nhiều chỉ tiêu quan trọng duy trì mức tăng khá, góp phần giúp GRDP của thành phố ước tăng 6,7%.
0: Nổi bật, giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt hơn 167.700 tỷ đồng, tăng gần 12% so với cùng kỳ. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 18%. Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa và doanh thu ngoại tệ đạt trên 3 tỷ đô la Mỹ, tăng 11%. Những con số này cho thấy sức phục hồi của doanh nghiệp, hiệu quả các hoạt động xúc tiến thương mại, đồng thời khẳng định thương mại dịch vụ tiếp tục là điểm sáng trong cơ cấu kinh tế thành phố. Tuy nhiên, ngành vẫn đối mặt với nhiều khó khăn khi chỉ số sản xuất công nghiệp chưa đạt kịch bản tăng trưởng đề ra. Một số dự án công nghiệp năng lượng và logistics triển khai còn chậm, doanh nghiệp vẫn chịu áp lực về thị trường, chi phí đầu vào và nguồn vốn.
1: Để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GRDP năm 2026 đạt 10,07%, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu toàn ngành công thương tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, đẩy nhanh tiến độ các dự án công nghiệp và năng lượng trọng điểm, tăng cường xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường xuất khẩu, phát triển thương mại điện tử và logistics, đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính, tăng cường quản lý thị trường, chống gian lận thương mại và bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng, tạo động lực cho tăng trưởng kinh tế trong những tháng cuối năm. Sáng nay, ông Trần Văn Quyến, Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ cùng lãnh đạo các sở ngành khảo sát một số khu nghỉ dưỡng và điểm du lịch trên địa bàn thành phố nhằm đánh giá thực trạng, định hướng phát triển du lịch trong thời gian tới.
0: Khảo sát tại khu nghỉ dưỡng cao cấp Cần Thơ Eco Resort tọa lạc tại quốc lộ 61 thuộc địa bàn xã Nhân Ái, có diện tích 25 hectare, gồm khu nghỉ dưỡng, khu Eco Farm, khu vui chơi, giải trí và trải nghiệm với định hướng một điểm đến đa trải nghiệm. Phó Bí thư Thành ủy Trần Văn Huyến đánh giá cao quy mô, sự bài bản và tính chuyên nghiệp của Cần Thơ Eco Resort, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục tạo điều kiện để đơn vị nâng tầm các dịch vụ và sản phẩm du lịch trong thời gian tới.
1: Tiếp đó, đoàn đã đến khảo sát tại trang trại dê Ngọc Đào ở xã Tân Hòa. Đây là mô hình nuôi dê lấy sữa, cung cấp dê giống kết hợp với tham quan trải nghiệm du lịch. Lãnh đạo thành phố cho rằng mô hình còn nhiều dư địa phát triển, cần đầu tư thêm những sản phẩm mới, tăng cường liên kết với các điểm du lịch lân cận nhằm phát huy hơn nữa giá trị.
0: Đến khảo sát homestay Mương Đình có diện tích 4.000 m², tọa lạc tại xã Tân Hòa, lãnh đạo thành phố đánh giá cao dịch vụ nghỉ dưỡng và trải nghiệm của homestay. Tuy nhiên, để nâng cao khả năng cạnh tranh, cơ sở cần tiếp tục đầu tư, hoàn thiện sản phẩm theo hướng chuyên nghiệp hơn.
1: Qua khảo sát thực tế, lãnh đạo thành phố nhận định Cần Thơ hiện có rất nhiều tiềm năng để phát triển du lịch, nhưng hiện chưa được đầu tư khai thác tương xứng. Vì thế, cần xây dựng đề án phát triển du lịch một cách đồng bộ và hiệu quả hơn trong thời gian tới. Thưa quý vị, mùa hè luôn là thời điểm vàng của ngành du lịch. Tại thành phố Cần Thơ, bên cạnh những sản phẩm quen thuộc như chợ nổi Cái Răng hay du lịch đường sông, nhiều điểm đến đã chủ động làm mới mình, xu hướng đưa du khách hòa mình với thiên nhiên, cuộc sống miệt vườn, trải nghiệm thực tế đang tạo nên sức hút mạnh mẽ cho du lịch vùng sông nước năm nay.
0: Cùng phóng viên Thạch Thảo đến vườn du lịch sinh thái Cường Thịnh tại xã Tân Hòa, thay vì chỉ tham quan đơn thuần, du khách được quá thân thành những người nông dân thực thụ. Nói về những trải nghiệm đặc biệt tại nhà vườn, chị Nguyễn Ngọc Hạnh, chủ vườn du lịch sinh thái Cường Thịnh chia sẻ.
2: Khách tới đây thì có thể bơi xuồng, rồi đi câu cá, rồi có thể đi trồng rau, rồi đi hái trái cây, những trái cây nào mà khách đi vòng vườn thích như ổi ruby, rồi chôm chôm tiếng cường, rồi nhãn tím, rồi có thể tự đi hái những cái rau mà ở trong vườn để mình ăn với tép chiên bột hay là cá nổ muối, cá lóc nổ muối. Em cho khách hái thoải mái rồi đốn mía, nói chung là tự do đó, giống như là đi vô đây đi về nhà mình chứ không phải là đi cái khu du lịch.
0: Không gian xanh mát cùng những hoạt động trải nghiệm gần gũi này đã mang lại sự thích thú lớn, đặc biệt là với những gia đình từ các tỉnh thành khác ghé thăm. Lần đầu tiên đưa gia đình đến trải nghiệm lại đây, thì anh Đoàn Ghi Mong, du khách đến từ Cà Mau bày tỏ sự hào hứng.
3: Sáng giờ thì mình được đi câu cá nè, đi tham quan vòng vòng, hái trái cây, tham quan phong cảnh. Nói chung lần đầu đến trải nghiệm thấy cũng khá ok, mát mẻ, dễ chịu, về miền quê.
0: Không riêng gì các mô hình du lịch cộng đồng nhỏ lẻ, nhiều khu du lịch quy mô lớn tại thành phố Cần Thơ cũng tăng tốc đầu tư sản phẩm mới. Điển hình như tại làng du lịch sinh thái Ông Đề ở phường An Bình, một sân chơi tập thể rộng hơn 2.000 m2 đã được đưa vào phục vụ, kết hợp với các hội chợ bánh dân gian đậm chất Nam Bộ. Thông tin về công tác chuẩn bị cũng như các sản phẩm thế mạnh phục vụ du khách trong mùa hè này, anh Hồ Văn Thông, Phó Giám đốc điều hành làng du lịch sinh thái Ông Đề cho biết.
4: Dịp hè này thì bên làng du lịch sinh thái Ông Đề chúng tôi là có lên kế hoạch trước. Thứ nhất về cái chuẩn bị về cái khu trò chơi, tổ chức là những trò chơi như là cổ động lớn, chứa từ lượng khách từ 500 tới 2.000 khách. Bên cạnh đó chúng tôi chuẩn bị rất là kỹ. Ngoài ra thì không thể thiếu được là cái ẩm thực. Thì nói chung là Ông Đề đi vào cái ẩm thực là về cái đặc trưng của cái món đồng quê, như là cá lóc nướng chui, gà vườn nướng muối ớt, lẩu mắm, bánh xèo, bánh khọt.
0: Chính những đổi mới mang đậm nét văn hóa bản địa này đã trở thành điểm cộng lớn trong lòng các bạn trẻ. Chia sẻ về lý do lựa chọn điểm đến này, em Lưu Thị Yến Nhi, một du khách tại xã Phong Điền, nói.
5: Khi mà đến với Ông Đề thì em thích thú nhất đó chính là khi tham quan và chơi vui chơi các trò chơi dân gian. Bên cạnh đó thì em thấy là du khách là rất là thích về cái việc mà tắt mương mắt cá. Đây cũng là một cái sản phẩm mà Ông Đề ưu tiên để phát triển, nó là lan tỏa được cái nét đẹp văn hóa địa phương của người Nam Bộ mình.
0: Sự dịch chuyển trong thị hiếu của du khách ưu tiên lựa chọn trải nghiệm xanh, văn hóa bản địa và ẩm thực địa phương chính là đòn bẩy để du lịch thành phố Cần Thơ phát huy tối đa lợi thế của mình. Đánh giá về xu hướng thị trường và tiềm năng du lịch sinh thái địa phương, bà Lương Thị Quỳnh, Phó Giám đốc Vietravel Cần Thơ nhận định.
6: Mùa hè năm nay thì kéo dài từ tháng 5 đến tháng 8 thì thực ra nó là thời điểm vàng của du lịch Cần Thơ và cũng là mùa trái cây chín rộ, thì các cái sản phẩm được du khách quan tâm nhiều là bao gồm các trải nghiệm sinh thái miệt vườn cũng như là ẩm thực địa phương.
1: Sự chủ động đổi mới sáng tạo từ chính người dân và các doanh nghiệp đang giúp cho du lịch sinh thái Cần Thơ ngày càng khẳng định vị thế. Những vườn cây trĩu quả, những món ăn đậm đà hương vị quê hương không chỉ giữ chân du khách mà còn góp phần xây dựng một hình ảnh du lịch sông nước thành phố Cần Thơ phát triển bền vững và giàu bản sắc. Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ. Thưa quý vị, trong 6 tháng đầu năm nay, các cấp hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố đã thực hiện 347 công trình, hơn 550 phần việc phúc lợi xã hội với tổng kinh phí gần 70 tỷ đồng.
0: Trong đó, xây dựng mới và sửa chữa 79 mái ấm tình thương, xây dựng 25 cây cầu, nâng cấp các tuyến đường giao thông nông thôn, trồng mới hơn 26.300 cây xanh, triển khai nhiều công trình chiếu sáng công cộng, tổ chức 5 lớp truyền thông nâng cao nhận thức về kinh tế tập thể, hợp tác xã, 44 cuộc truyền thông xóa bỏ định kiến, khuôn mẫu giới, xây dựng môi trường sống an toàn cho phụ nữ và trẻ em, trao tặng hơn 54.300 phần quà cho hội viên phụ nữ, trẻ em và người dân có hoàn cảnh khó khăn, tổng trị giá trên 36 tỷ 700 triệu đồng.
1: Thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, hôm nay Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ phối hợp cùng với đội K90 Bộ Tư lệnh Quân khu 9 tiến hành khai quật, tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ ở xã Trường Long Tây, thành phố Cần Thơ.
0: Theo tin báo ban đầu của ông Nguyễn Quật Khởi, sinh năm 1958, ấp Trường Thọ, xã Trường Long Tây cho biết,

0: bàn có hai mộ chôn tập thể 12 liệt sĩ, Trung đoàn 10, Sông Hương, hy sinh vào khoảng tháng 3 đến tháng 4 âm lịch năm 1973 trong trận đánh Cái Túc. Sau khi tiếp nhận thông tin, Bộ Chỉ huy quân sự thành phố và đội K-90 xác định tạm vị trí khu chôn cất mộ tập thể, đồng thời phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã tổ chức gặp gỡ nhân chứng, thu thập thêm thông tin để phục vụ công tác tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ.
1: Theo các nhân chứng, khu vực này trước đây là nghĩa trang. Trong giai đoạn chiến tranh ác liệt năm 1973, lực lượng làm nhiệm vụ chôn cất liệt sĩ không thể đưa các anh vào bên trong nghĩa trang vì địch tuần tra bắn phá liên tục. Các liệt sĩ được an táng tạm bên ngoài hàng rào nghĩa trang, nơi có địa hình cây cối rậm rạp để tránh bị phát hiện. Sau khi di dời nghĩa trang, địa phương không phát hiện hai mộ chôn tập thể của các liệt sĩ cho đến nay. Hiện lực lượng Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Cần Thơ và đội K-90 đang khẩn trương khai quật tìm kiếm với mong muốn sớm đưa các liệt sĩ trở về an nghỉ tại nghĩa trang liệt sĩ thành phố Cần Thơ, góp phần thực hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn và tri ân những người đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc. Chiều nay, Hội Cựu chiến binh thành phố Cần Thơ phối hợp với lớp cao cấp lý luận chính trị K-76B04, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt tri ân và tặng quà cho các cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 1947, 27 tháng 7 2026.
0: Tại buổi họp mặt, các đại biểu bày tỏ lòng tri ân, biết ơn vô hạn đối với các anh hùng liệt sĩ, gia đình có công với nước, đặc biệt là các cựu chiến binh, thương binh, bệnh binh đã không tiếc máu xương, hy sinh cuộc đời mình cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Dù trong hoàn cảnh nào, các cựu chiến binh luôn nêu cao tinh thần cách mạng. Bộ đội Cụ Hồ tích cực tham gia bảo vệ đảng, nhà nước, bảo vệ nhân dân và sự nghiệp cách mạng. Luôn đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước, phong trào ở địa phương, luôn là tấm gương sáng, giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ. Với lòng tri ân sâu sắc, các học viên lớp cao cấp lý luận chính trị K-79-B04 trao tặng 60 phần quà cho các hội viên cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố. Mỗi phần quà trị giá 2 triệu đồng gồm tiền mặt và hiện vật khác.
1: Thưa quý vị và các bạn, chiến tranh đã lùi xa, nhưng trong ký ức của những cựu thanh niên xung phong, những tháng năm băng rừng vượt suối mở đường tải đạn, vận chuyển lương thực giữa mưa bom bão đạn vẫn còn nguyên vẹn như mới hôm qua. Đó là khoảng đời tuổi trẻ đầy gian khổ nhưng cũng rất đỗi tự hào khi họ sẵn sàng hiến dâng tuổi xuân vì độc lập tự do của Tổ quốc. Nhân kỷ niệm ngày truyền thống lực lượng thanh niên xung phong Việt Nam 15 tháng 7 1950, 15 tháng 7 2026. Qua những câu chuyện của các cựu thanh niên xung phong, chúng ta cùng nhìn lại một thời khói lửa hào hùng để thêm trân trọng những hy sinh, cống hiến thầm lặng của một thế hệ đã góp phần làm nên thắng lợi vẻ vang của dân tộc Việt Nam.
0: Mặc dù chiến tranh đã lùi xa gần 6 thập kỷ, nhưng trong ký ức của nữ cựu thanh niên xung phong Nguyễn Thanh Hồng, hiện sinh sống tại phường Thới An Đông, thành phố Cần Thơ, những năm tháng tham gia kháng chiến vẫn còn vẹn nguyên. Sinh ra và lớn lên trên vùng đất Cà Mau, năm 1967, khi tuổi đời còn rất trẻ, bà tình nguyện gia nhập lực lượng thanh niên xung phong và được phân công về đơn vị Nguyễn Việt Khái. Tại đây, bà được trực tiếp làm nhiệm vụ vận chuyển lương thực vũ khí trên tuyến đường 1C, đoạn kênh Vĩnh Tế, một tuyến giao liên chiến lược, giữ vai trò quan trọng trong việc bảo đảm mạch máu giao thông phục vụ chiến trường Tây Nam Bộ. Đối với bà, đó là quãng đời tuổi trẻ đầy gian khổ, nhưng cũng là rất đỗi tự hào. Dẫu đã đi qua biết bao năm tháng, những chuyến xuồng âm thầm vượt bom đạn, những lần đối mặt với hiểm nguy và tình đồng đội keo sơn vẫn luôn in đậm trong tâm trí. Mỗi lần nhắc lại những ký ức ấy, bà Nguyễn Thanh Hồng không khỏi bồi hồi xúc động.
2: Lúc đó là theo yêu cầu của chiến trường, cầu của đảng, là khi mà cái đường Hồ Chí Minh mà đường sông á, là nó không còn nữa thì mới thành lập cái lực lượng thanh niên phong này để hoạt động ở chợ đường bộ, chỉ làm đặc biệt cái nhiệm vụ là vận chuyển hàng thôi. Thì lúc này lực lượng thanh niên phong là hoạt động ngày đêm chuẩn bị tổng tấn công năm 68, ban ngày thì nghỉ, ban đêm thì đi, vừa chiến đấu bảo vệ hàng và vừa vận chuyển hàng. Em nào cũng có được phân phát súng đạn, nếu mà khi mình đụng giặc thì mình vẫn chiến đấu để bảo vệ. Còn nếu như các bình thường thì mình vận chuyển bình thường.
0: Những chuyến vận chuyển trên tuyến đường 1C chưa bao giờ là hành trình bình yên. Ban ngày phải ẩn mình để tránh sự phát hiện của địch. Đêm xuống mới lặng lẽ chèo xuồng đưa lương thực vũ khí đến các đơn vị. Bom đạn, những trận càn quét và sự truy lùng của địch luôn rình rập trên từng khúc sông, từng bến bãi. Đã nhiều lần cái chết chỉ cách họ trong gang tấc, nhưng những người thanh niên xung phong vẫn kiên cường bám tuyến, quyết không để việc tiếp tế cho chiến trường bị gián đoạn. Chính trong những hoàn cảnh sinh tử ấy, ý chí, lòng dũng cảm và tinh thần đồng đội của lực lượng thanh niên xung phong càng được tôi luyện. Nhớ lại những ngày tháng giữa mưa bom, bão đạn, bà Nguyễn Thanh Hồng xúc động kể.
2: Vì làm thanh niên xung phong ở đó cũng gian khổ ác liệt lắm. Có khi quần áo không có bận nữa, bộ đồ bận mấy ngày chưa giặt nữa. Giặt xong rồi chưa, giặt xong rồi phơi rồi khô mặc vô tiếp. Vậy đó, vì nó đánh hết đồ rồi, nó lấy hết rồi. Vô tới công sự luôn, nó lấy giấy khen, giấy đồ, nó kêu lên lưới bay, nó kêu từng tên ở trên đó. Rồi quần áo bỏ hết đâu, chạy đâu có lấy được đâu. Chưa thì đi ra cái vắng người, đi ra cái tắm giặt, phơi khô, cái bắt đầu mặc vô, hơi còn ý ý, mặc vô. Mà tiến đường 1C thì ác liệt, nhưng mà lúc đó không sợ chết nữa. Đồng đội mà khi mà mới thấy đó rồi chết đó thì cũng khóc cho lắm nha. Nhưng mà khi buông ra rồi thì nói chung cũng vui vẻ. Thì cái động lực đó rồi nhiều khi là động viên với nhau, rồi thủ trưởng cũng an ủi động viên tư tưởng. Thì mình thấy như vậy thì mình vượt qua tất cả.
0: Không chỉ bà Nguyễn Thanh Hồng, ký ức về một thời bạn bom không ngăn nổi bước chân vẫn còn vẹn nguyên trong tâm trí nhiều cựu thanh niên xung phong khác. Với ông Trần Trưởng Thành, hiện ngụ tại xã Hòa Tú, thành phố Cần Thơ, những năm tháng tham gia lực lượng thanh niên xung phong trên tuyến đường T3, đoạn từ ngã 8000 về Cà Mau, vẫn là quãng đời không thể nào quên. Nhiệm vụ của ông và đồng đội là tải đạn, vận chuyển lương thực phục vụ chiến trường. Mỗi chuyến đi đều đối mặt với bom đạn, những trận càn quét của địch và muôn vàn hiểm nguy luôn rình rập. Thế nhưng, do ý chí và lòng quyết tâm, ông cùng đồng đội vẫn bền bỉ bám tuyến, bảo đảm nguồn tiếp tế không bị gián đoạn, góp phần phục vụ các đơn vị chiến đấu nơi tiền tuyến. Mỗi lần nhắc lại những năm tháng ấy, ký ức về đồng đội, về những chuyến hàng giữa mưa bom bão đạn lại ùa về nguyên vẹn trong ông. Ông Trần Trưởng Thành xúc động nhớ lại.
3: Nhớ chứ, bởi vì có những trận thì nó ác liệt, có những chuyến đi là đi, bởi vì từ Sóc Trăng mà đi tới cái đường 1C đi gặp cái đội Mai Thứ Hai nữa, đi một tháng nữa, đi về một tháng. Rồi có khi đồng chí chết rồi gửi địa phương chôn, bây giờ cũng không tìm xác được luôn, không biết chỗ. Tối trời thì có khi thì mình đi, nhưng nó kiếm mình, nó đánh là đa số, mình thì kiếm nó ít, bị cái nhiệm vụ của mình là tải đạn với tải thương không à. Nhưng mà trường hợp nó quýnh ngay thì phải đánh lại, đó là quy luật rồi, cái nào nó cũng ác liệt.
0: Những câu chuyện của bà Nguyễn Thanh Hồng hay ông Trần Trưởng Thành chỉ là hai trong hàng vạn câu chuyện của lực lượng thanh niên xung phong trong những năm tháng kháng chiến. Mỗi người một nhiệm vụ, một cung đường, một hoàn cảnh khác nhau, nhưng tất cả đều chung một lý tưởng, sẵn sàng cống hiến tuổi thanh xuân vì độc lập tự do cho Tổ quốc. Trên những tuyến giao liên chiến lược, họ vừa mở đường, tải đạn, vận chuyển lương thực, cứu thương, vừa đối mặt với bom đạn, bệnh tật và sự hy sinh luôn cận kề. Không ít người đã mãi mãi nằm lại nơi chiến trường. Nhiều người mang trên mình thương tật suốt đời. Những đóng góp ấy đã góp phần giữ vững mạch máu giao thông, đảm bảo sức người sức của cho tiền tuyến, góp phần làm nên thắng lợi của cuộc kháng chiến. Ông Trần Quốc Phẩm, Chủ tịch Hội Cựu Thanh niên Xung phong thành phố Cần Thơ nói.
4: Đối với lực lượng thanh niên xung phong cả nước nói chung, thì trong đó lực lượng thanh niên xung phong của thành phố Cần Thơ nói riêng, hiện nay là vẫn còn là những ký ức về cái hoạt động và cũng như là cái cống hiến giải phóng đất nước miền Nam sau này. Thì với cái phong trào ngoài Bắc ấy, ba sẵn sàng, ở trong Nam thì lực lượng thanh niên xung phong, năm xung phong để giải phóng miền Nam thống nhất đất nước. Chỉ lúc đó chỉ có mong cống hiến để giải phóng dân tộc. Đến khi hòa bình lập lại thì nó sẽ xảy ra hai cái cuộc kháng chiến. Thứ nhất là biên giới phía Tây Nam và biên giới phía Tây Bắc. Thì cái lực lượng thanh niên chúng tôi lại một lần nữa nghe theo tiếng gọi của đảng, đoàn lại tiếp tục xin đăng ký để đi bảo vệ đất nước, vùng biên giới. Thì đến nay đã 76 năm.
1: Hôm nay sau hơn nửa thế kỷ, những người thanh niên xung phong năm xưa đều đã bước vào tuổi xế chiều, mái tóc đã bạc, sức khỏe không còn như trước. Nhưng mỗi lần gặp mặt truyền thống, ký ức về những cung đường, bến sông, những chuyến hàng giữa mưa bom bão đạn lại được nhắc nhớ bằng niềm tự hào và sự xúc động. Không chỉ là những nhân chứng lịch sử, họ còn tiếp tục phát huy phẩm chất của người chiến sĩ cách mạng, tích cực tham gia các phong trào ở địa phương, giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ. Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua, chiến tranh đã lùi vào quá khứ, nhưng ký ức về một thời khói lửa vẫn sống mãi trong lòng những cựu thanh niên xung phong.

Mỗi câu chuyện được kể hôm nay không chỉ là hồi ức của một cá nhân, mà còn là những trang sử sống động về lòng yêu nước, tinh thần quả cảm và sự hy sinh thầm lặng của cả một thế hệ. Để rồi từ những ký ức ấy, mỗi chúng ta càng thêm trân trọng hơn giá trị của hòa bình, của độc lập tự do, đồng thời ý thức hơn trách nhiệm gìn giữ, phát huy truyền thống cách mạng, tiếp nối tinh thần cống hiến của cha anh, góp phần xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh. Đó cũng là cách tri ân thiết thực nhất đối với những người đã dành trọn tuổi thanh xuân cho Tổ quốc.

0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ trên kênh FM các tần số 97,3, 89,6 và 100,4 MHz. Tiếp theo đây là phần tin thế giới. Thưa quý vị, từ năm 2027, hành khách đến Australia bằng đường hàng không và đường biển sẽ không còn phải xếp hàng điền tờ khai nhập cảnh bằng giấy, mà thay vào đó, Australia sẽ triển khai thẻ nhập cảnh điện tử trên toàn quốc. Theo đó, nước này sẽ triển khai thẻ nhập cảnh điện tử trong 18 tháng, thay thế hoàn toàn việc khai báo bằng giấy đối với hành khách quốc tế, vốn được áp dụng trong nhiều năm qua.
1: Theo Bộ trưởng Bộ Nội vụ Australia Tony Burke, chính phủ Australia sẽ đầu tư 56,1 triệu đô la Úc, tương đương khoảng 38,9 triệu đô la Mỹ trong 4 năm tới, để hiện đại hóa quy trình tiếp nhận hành khách tại các sân bay. Trong đó, trọng tâm là triển khai thẻ nhập cảnh điện tử trên phạm vi toàn quốc. Với hệ thống mới, hành khách chỉ cần quét mã QR tại sân bay để truy cập trang web và hoàn thành tờ khai điện tử. Hành khách có thể khai báo thông tin cá nhân và các nội dung hải quan bắt buộc trước tối đa 3 ngày so với thời điểm khởi hành, thay vì phải điền biểu mẫu giấy trên máy bay hoặc khi vừa đến Australia. Đến năm 2027, hệ thống sẽ chính thức được áp dụng tại tất cả các sân bay và cảng biển của Australia trong vòng 12 đến 18 tháng.
0: Việc số hóa quy trình nhập cảnh là một phần trong chiến lược hiện đại hóa hạ tầng cửa khẩu, nâng cao hiệu quả quản lý biên giới và cải thiện trải nghiệm của hành khách quốc tế. Trong khi đó, chính phủ nước này nhận định việc hiện đại hóa hệ thống quản lý hành khách sẽ giúp cho các cơ quan biên giới đáp ứng tốt hơn lượng khách quốc tế dự kiến tăng mạnh trong những năm tới, đặc biệt khi nước này chuẩn bị đăng cai Thế vận hội Olympic Paralympic Brisbane 2032. Indonesia đang thắt chặt chính sách miễn thị thực nhằm thực hiện chủ trương nhập cư có chọn lọc. Chính sách thắt chặt miễn thị thực mới hướng tới việc thu hút các nhà đầu tư, chuyên gia và người nước ngoài có khả năng đóng góp cho nền kinh tế và không gây rủi ro đối với an ninh quốc gia.
1: Trước đó, vào tháng 6, Indonesia đã mở rộng chính sách miễn visa, thúc đẩy tăng trưởng du lịch. Động thái mở rộng chính sách miễn visa của Indonesia diễn ra trong bối cảnh nước này đang tụt hậu so với các nước láng giềng như Malaysia, Singapore, Thái Lan và Việt Nam về việc hưởng quy chế miễn visa song phương hoặc đơn phương. Chính sách miễn visa không chỉ đơn thuần là vấn đề nhập cư, mà còn là yếu tố cốt lõi để tăng cường khả năng tiếp cận, sự thuận tiện trong du lịch. Theo lưu ý của Bộ Du lịch Indonesia, đặc biệt chính sách này có tiềm năng kích thích chi tiêu của khách du lịch, tạo cơ hội việc làm và củng cố nền kinh tế địa phương. Tuy nhiên, việc triển khai mở rộng chính sách miễn visa cần phải cân nhắc tính đến yếu tố an ninh và lợi ích quốc gia.
0: Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc vừa tiến hành phiên họp khẩn về tình hình Yemen trong bối cảnh đặc phái viên Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Han Grunberg kêu gọi các bên nhanh chóng kiềm chế và tránh leo thang xung đột sau những thông tin về các cuộc không kích của Ả Rập Xê Út và việc máy bay Iran hạ cánh tại nước này.
1: Theo phóng viên thông tấn xã Việt Nam tại Liên Hợp Quốc, phiên họp có sự tham dự của nhiều quan chức cấp cao Liên Hợp Quốc và đại diện các nước thành viên Hội đồng Bảo an. Cuộc họp chủ yếu tập trung thảo luận tình hình trên thực địa đang xấu đi nhanh chóng tại Yemen và các bên liên quan, tiếp tục có những hành động quân sự hoặc chính trị làm gia tăng căng thẳng. Ông Grunberg nhấn mạnh, nhu cầu hạ nhiệt căng thẳng ngay lập tức nhằm tránh đẩy Yemen vào một dòng xoáy bạo lực mới. Lời kêu gọi này được đưa ra giữa lúc tình hình nhân đạo tại Yemen hết sức mong manh, người dân tiếp tục chịu tác động nặng nề của xung đột kéo dài và những bất ổn liên quan đến an ninh khu vực.
0: Các báo cáo trước Hội đồng Bảo an đề cập tới hai yếu tố nhạy cảm, những cuộc không kích được cho là do Ả Rập Xê Út tiến hành và một số máy bay Iran hạ cánh tại Yemen thời gian qua, làm dấy lên quan ngại về khả năng xung đột nội bộ Yemen bị kéo sâu hơn vào cạnh tranh khu vực, qua đó ảnh hưởng trực tiếp tới tiến trình hòa giải, vốn đã rất khó khăn tại nước này.
1: Tại phiên họp, Liên Hợp Quốc một lần nữa nhấn mạnh vai trò của đối thoại công bằng, kiềm chế và tôn trọng các nỗ lực trung gian nhằm tìm kiếm giải pháp chính trị ngoại giao cho Yemen. Phiên họp khẩn của Hội đồng Bảo an cũng cho thấy Hội đồng quốc tế đang đặc biệt

0: lo ngại trước nguy cơ tình hình an ninh tại quốc gia Trung Đông này diễn biến xấu hơn trong thời gian tới.
1: Chương trình thời sự của Phát thanh thành phố Cần Thơ hôm nay đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt.

Quý thính giả thân mến, chương trình Ca Nhạc Cải Lương hôm nay với chủ đề Hương Đời. Và để cảm nhận trọn vẹn những giai điệu da diết tình cảm và sâu lắng của các bài hát mang chủ đề Hương Đời, mời quý thính giả lắng nghe chương trình hôm nay. Mở đầu là bài Hẹn Mùa Dưa Hấu, được trình bày qua tiếng hát của nghệ sĩ ưu tú Chiêu Hùng và nghệ sĩ Phương Hồng Thắm. Bài hát là một bản dân ca trữ tình kể về câu chuyện tình yêu dở dang ở miền sông nước. Bài hát khắc họa nỗi buồn chia ly khi lời hẹn ước mùa dưa chín trở thành mùa tiễn đưa người yêu về nhà chồng.

Liên tục chương trình là bài Tân Cổ Khóm Ngọt của soạn giả Ngô Hồng Khanh, được thể hiện qua tiếng hát của nghệ sĩ Linh Phụng. Bài Tân Cổ xoay quanh câu chuyện tình yêu mộc mạc gắn liền với cảnh mua bán nhộn nhịp trên ghe Thương Hồ và những liếp khóm vàng ươm trĩu quả. Vị ngọt của khóm cũng chính là biểu tượng cho tình nghĩa thủy chung, ngọt ngào và son sắt của đôi lứa yêu nhau nơi miền quê sông nước.

Mến chào quý vị và các bạn đang thưởng thức những tình khúc bolero trên sóng FM của Phát thanh thành phố Cần Thơ. Quý vị vừa lắng nghe ca sĩ Mỹ Tâm thể hiện ca khúc Đôi mắt người xưa, một sáng tác của nhạc sĩ Ngân Giang. Sau đây chúng ta cùng đến với sáng tác trữ tình buồn của nhạc sĩ Hoài Linh, Chuyến tàu hoàng hôn và Về đâu mái tóc người thương. Mời quý vị cùng lắng nghe hai nhạc phẩm này qua phần thể hiện nhiều cảm xúc của Lệ Quyên và Nguyễn Hoàng Nam.

Liên tục chương trình, mời quý thính giả cùng lắng nghe Quỳnh Thật thể hiện nỗi niềm trong ca khúc Lẻ Bóng của nhạc sĩ Anh Bằng và Lê Dinh, và bài hát Em Về Kẻo Trời Mưa của nhạc sĩ Ngân Giang qua đôi song ca ngọt ngào Khánh Bình và Lan Vy sẽ trình bày. Mời quý vị cùng thưởng thức.

Mời quý thính giả tiếp tục chương trình thưởng thức sáng tác trữ tình của nhạc sĩ Lam Phương có tựa đề Xót xa qua tiếng hát truyền cảm của Phan Ý Linh trước khi khép lại những tình khúc bolero trên sóng FM của Phát thanh Thành phố Cần Thơ hôm nay. Thân mến chào tạm biệt và chúc quý thính giả vui khỏe hạnh phúc mỗi ngày.

0: Mỗi ngày, Phát thanh Cần Thơ có mặt trong nhịp sống của bạn bằng thông tin tin cậy, tri thức hữu ích và những âm thanh gần gũi. FM 97,3 MHz, kênh thời sự chính luận, nhanh, chính xác, bản lĩnh, đồng hành cùng mọi chuyển động của thành phố, đất nước và thế giới.
1: FM 89,6 MHz, kênh thông tin, khoa giáo, giải trí, gần gũi, dễ nghe, lan tỏa tri thức và những giá trị tốt đẹp mỗi ngày.
0: Hai tần số, một thương hiệu, hai sắc màu, một sứ mệnh phục vụ công chúng. Tin cậy trong thông tin,
1: gần gũi trong kết nối,
0: hữu ích trong từng nội dung. Phát thanh Cần Thơ FM 97,3 MHz và FM 89,6 MHz luôn đồng hành cùng bạn trên mọi hành trình cuộc sống.

0: giữa nhịp sống vội vàng, có những điều chỉ cần lắng nghe.
1: Lắng nghe để hiểu.
0: Lắng nghe để tin vào những điều tử tế đang âm thầm lan tỏa.
1: Từ những câu chuyện trước thực của đời sống mỗi ngày.
0: Lắng nghe đời thường, nghe để hiểu, nghe để tin, nghe để sống đẹp hơn.
1: Kính mời quý vị đón nghe chương trình Lắng nghe đời thường phát sóng vào lúc 17:30 thứ bảy hàng tuần trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

nơi những giai điệu xưa cũ được kể lại bằng sự dịu dàng của ký ức. Mỗi ca khúc là một câu chuyện của yêu thương, của những điều đã qua mà vẫn còn nguyên rung động trong tim.

0: nơi từng ánh nhìn, từng nhịp thở cũng quá thành kỷ niệm.
1: Khi âm nhạc cất lên, ta như nghe tiếng lòng mình thổn thức. Bolero không chỉ là dòng nhạc, đó là những mảnh tâm sự được gói vào từng câu hát, chạm đến trái tim người nghe.
0: Và chính trong những giai điệu ấy, ta tìm thấy mình với những nỗi niềm không nói thành lời, với những yêu thương vẫn còn vẹn nguyên.
1: Chương trình được phát sóng vào khung giờ 10h15 phút và 21 giờ hàng ngày. Tình Bolero với những giai điệu đẹp nhất.
0: Những tình khúc Bolero, nơi tình yêu, nỗi nhớ và niềm tin hòa quyện thành âm sắc ngọt ngào.

0: Quý thính giả thân mến, trong chương trình sân khấu truyền thanh hôm nay, Phát thanh thành phố Cần Thơ giới thiệu đến thính giả mộ điệu sân khấu Dở Cải Lương, Gánh Cải Trạng Nguyên, kịch bản Quỳnh Thu Trang, đạo diễn nghệ sĩ nhân dân Thanh Tòng, với sự tham gia của các nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, nghệ sĩ ưu tú Tài Linh, nghệ sĩ nhân dân Thanh Tòng, nghệ sĩ ưu tú Thoại Mỹ, nghệ sĩ Thanh Hằng, nghệ sĩ Xuân Yến, nghệ sĩ Bạch Long, nghệ sĩ Thanh Loan và các nghệ sĩ trong các vai khác. Bây giờ, mời quý thính giả nghe phần kết của Dở Cải Lương, Gánh Cải Trạng Nguyên.
1: Phi học con à.
2: Mẹ.
1: Con đã sửa soạn sách vở xong chưa con?
2: Dạ thưa mẹ, con sửa soạn xong rồi. Mẹ, con mời mẹ ngồi.
1: Phi học con, ngày mai con lên đường đến khoa trường ứng thi. Đây, mẹ cũng đã lo toan hành lý để cho con kịp bước với anh em.
2: Mẹ. Suốt cả tuần nãy mẹ cặm cụi cả đêm trường, mũi chỉ đường kim gia lại cho con từng manh áo cũ, viên mắt thăm

0: Mẹ à, nắng lên rồi, mẹ hãy vào ăn nghỉ. Con phải sang nhà anh Lương Bằng và ghé qua thầy dạy học của con.
1: À, con đi cho nhanh lên rồi về ăn cơm nghe không con? Mẹ chờ con đó.
0: Dạ, con đi rồi con sẽ về ngay. Thưa mẹ con đi.

0: Dạ không à, tôi là mẹ của thằng Học chứ không có con gái.
1: Dạ, thì con là con dâu của mẹ nè.
0: Vậy cô là?
1: Dạ, con là vợ của anh Học. Dạ, là con dâu chính thức của mẹ.
0: Con dâu của tôi hả? Hồi nào mà sao tôi không hay?
1: Dạ, chuyện còn dài dòng lắm. Dạ, để con vào trong, con cất đồ, rồi con sẽ ra thưa cho mẹ rõ. Con dạ. Vào, con vào nghe mẹ.
0: Dạ không à, đó là phòng của tôi à cô ơi. Còn đây là phòng của thằng Học. Ủa cô ơi, cô là con gái nhà ai mà tự nhiên vào nhà của tôi vậy kìa? Cô ơi, cô.
1: Dạ, thưa mẹ, bởi vì chúng con

0: học ở đâu mà cô về trước một mình?
1: Dạ, về trước một mình là tự ý con.
0: À, nói gì thằng học không có bảo cô về trước một mình sao?

0: Nghe cô Phân mụ đây cũng xúc động bồi hồi. Chuyện giữa cô và thằng Học đã tính rồi mà giờ mới cho mụ biết.
1: Mẹ, mẹ gọi con bằng con đi nghe mẹ. Mẹ, mẹ ơi.
0: Thì con.
1: Như vậy là mẹ đã bằng lòng. Con lại mẹ, con lại mẹ.
0: Được rồi, thôi đứng lên đi, đứng lên
1: mẹ
0: đi.
1: Ơi, con cảm ơn mẹ. Từ nay con đã có mẹ rồi.
0: Thôi, bây giờ con ở đây nha, để mẹ vào trong mẹ lo cơm nước cho con ăn, không con đói rồi phải không?
1: Con, mẹ ơi.
0: Sao con?
1: Từ nay mẹ đã có con, thì những việc trong nhà, từ việc lớn, việc nhỏ, từ nấu bếp, giặt giũ quét nhà, tất cả mọi chuyện mẹ để đó cho con lo. Mẹ giờ nghỉ đi nha mẹ.
0: Dâu lo phải không dâu? Thôi được rồi, con lo coi chừng nhà nghe không, mẹ vào trong nghe không con.
1: Dạ.

0: Ủa, sao cô lại ở đây?
1: Dạ, tiếp chào Lăng Quân mới về.
0: Tôi hỏi tại sao cô lại ở đây?
1: Có lẽ Lăng Quân mới về nên mệt nhọc. Để em chăm sóc cho anh nha. Để em vào lấy khăn tắm nước nóng lau mặt cho anh khỏe ha.
0: Trời đất ơi trời, sao cô này cô phá phách dữ vậy trời?
1: Đây nè, anh lau mặt cho khỏe đi. Ồ, hay là để em lau cho.
0: Thôi thôi, nóng nực quá
1: à. Chắc Lăng Quân nực lắm hả? Để em hầu quạt cho ha.
0: Tôi không cần cô lau mặt, không cần cô quạt. Cô trả lời cho tôi biết tại sao cô lại ở đây.
1: Ý chết, sao Lăng Quân lại hỏi câu ngớ ngẩn như vậy? Nếu không phải vì em là vợ của anh vậy thì đâu có tự dưng xách gói về nhà chồng chứ.
0: Cô là vợ của tôi.
1: Chứ Lăng Quân nghĩ em là gì đây? Chẳng lẽ chàng đã quên lời hứa hẹn với em à?
0: Hứa hẹn đã đành. Tôi có lời hứa hẹn. Nhưng mà tôi...
1: Không có nhân nhị gì cả. Đã hứa hẹn là hứa hẹn. Và hiện thời em làm đúng như lời của Lăng Quân.
0: Đành vậy, nhưng cũng phải từ từ chứ. Có đâu mà cô lại gấp rút như vậy?
1: Từ từ chứ có gấp rút gì đâu.
0: Nhưng mà tôi chưa có đồng ý. Tôi chưa có chấp nhận. Mời cô ra khỏi nhà tôi ngay.
1: Anh Hồng.

0: Anh hứa hôn với người ta hồi nào?
1: Mới vừa rồi.
0: Ai vậy?
1: Con của ông thầy tướng số ở gần đây nè, tên của Mỹ Chi đó, cô có biết không?
0: Tôi biết ổng và cả cô ấy nữa.
1: Đó.
0: Nhưng mà anh với con ông ấy hứa hôn bằng cách nào?
1: Tôi hứa bằng cách rất là chắc chắn và đã có ký giấy cho cô ấy giữ làm tin. Trong giấy có viết rành rõ ràng như vậy nè: sau khi tôi đi thi, nếu tôi đỗ trạng trở về, cô ấy tức là vợ chính thức của tôi.
0: Còn nếu anh không thi đậu thì sao?
1: Còn nếu như tôi không thi đậu á, thì tôi sẽ đốt hết sách vở và ông ấy sẽ bỏ nghề, và ông cam đoan với tôi như vậy mà.
0: Như vậy là em còn hy vọng sẽ là vợ anh.
1: Cái gì mà dở hoài vậy?
0: Thì như lời anh hứa đó, vì nếu anh không thi đậu thì sẽ bỏ tờ hôn ước, thì em sẽ là vợ của anh chứ sao? Vì anh đã hứa rằng nếu anh không vợ, tức em là vợ của anh. Còn nếu vợ chồng anh nửa chừng duyên nợ không thành, thì ngày ấy em sẽ là vợ của anh suốt kiếp.
1: Đó chỉ là lời hứa suông mà thôi. Cô để tâm chi vậy?
0: Hứa suông à?
1: Phải, tại vì lúc đó cô làm khó làm dễ, cô kéo gánh cãi lại hoài, tôi sợ bán không được. Tôi hứa đại, hứa càng, hứa suông, hứa cho vui, để tôi đi bán chứ cãi héo hết sao bán được.
0: Lời hứa suông, anh đâu có ngờ rằng lời hứa suông của anh xem là gió thoảng mây bay. Còn với tôi coi trọng nó như vàng ròng ngọc tốt. Tôi đặt bao nhiêu hy vọng cả đời tôi ở anh, đến nay anh cư xử với tôi bằng cách này. Ở đời anh bất nhân chi lắm vậy?
1: Cô Thu Nga, cô đi lộn rồi. Ngã ra ngã này, đó là vô nhà gặp mẹ tôi là chết. Cô Nga à?
2: Khoan, Tô Nga con, đứng lại, con chờ mẹ. Anh định đi đâu vậy con?
1: Rồi mẹ bắt quả tang rồi.
2: Phi Học, chết con bây giờ nghe không con? Phi Học con, nãy giờ mẹ đã lắng nghe tự sự, lòng xúc động bồi hồi. Thương cho Tô Nga một thân đơn trôi dạt giữa dòng đời, với số

0: Nếu vậy là con bằng lòng ở lại đây với mẹ rồi phải không con?
1: Mẹ.
0: Con.
2: Mẹ à. Mẹ.
0: Gì đó con?
2: Mẹ cho Tố Nga ở lại đây, rồi hôn thê con biết được thì sao đây?
0: Trời ơi, chừng nữa mẹ tính cho.
2: Cái gì mẹ chịu à? Con không có biết gì à nha.
0: À thôi đừng có lo. Tố Nga, nè con ơi con, vậy con hãy vào thu xếp hành lý cho Phi Học lên đường đi con.
1: Dạ.
2: Mẹ, thế là mọi việc đã an bài. Con xin phép mẹ cho con đi ngay bây giờ, vì từ đây xuống Đế Kinh đường xa diệu viễn.
0: Con phòng xa như vậy là tốt, nhưng mà lộ phí hiện giờ đâu có sẵn lấy gì con đi đây con.
2: Thưa mẹ, nhạc gia và hôn thê con có giúp đỡ cho con tiền lộ phí. Với số tiền ấy,

0: Con có thể tiện tặng lần hồi đến kinh đô được đó mẹ.
1: Trời ơi, sao chưa chi mà con đã thọ ơn người ta rồi?
0: Con đã hết sức chối từ, nhưng không thể được với sự thành thật đó. Bất đắc dĩ con phải nhận nữa chứ.
1: À, nếu thế con có thể đi ngay bây giờ được rồi hả con?
0: Dạ, xin mẹ đừng lo cho con. Để con đưa mẹ vào trong an nghỉ.
1: À, con bảo trọng lấy thân nghe không con? Và nhớ nó quê nhà mẹ hiền trong đời nghe không con?
0: Dạ.
2: Anh Học.
0: Tối Nga, anh lên đường, nơi quê nhà mẹ già, nhờ em chăm sóc thai anh.
2: Anh an tâm lên đường ứng thí, nơi quê nhà mẹ đã có em lo.
0: Cảm ơn Tố Nga.

0: là nhà của anh học không ạ?
1: Cái gì học?
0: Dạ, anh Hoàng Phi học đó.
1: Đúng rồi, đây là nhà của anh Hoàng Phi học.
0: Dạ, con chào bác.
1: Hả? Cái gì? Cái gì bác?
0: Dạ, anh học nói với con là nhà chỉ có hai má con. Vậy anh học không có ở nhà thì bác là mẹ của anh học chứ.
1: Dạ, con kính chào bác. Nè, đừng nói vậy, tôi tổn thọ à.
0: Thì bác là mẹ của anh học mà.
2: Sao mà anh em, sao mà anh thân mật quá vậy? Ai...
1: Mà nè, cô tìm nhà Hoàng Phi học làm cái gì? Cô tên gì?
0: Dạ, tên Chi.
1: Cái gì Chi?
0: Dạ, tên Trương Mỹ Chi.
2: Hả? Chi đây hả?
0: Dạ.
2: Chi tới rồi. Chị Chi đây là...
0: Dạ, Chi là hôn thê của anh học đó. Nè nè, em có giấy tờ hẳn hồi nè.
2: Tôi biết rồi.
0: Đây đúng là người anh học đã...
3: Bây giờ...

của anh học rồi. Đổi thái độ. Dạ. Dạ, như vậy chị là chị dâu của em rồi. Từ nay đổi cách xưng hô mới tiện. Mới gặp cô lần đầu mà lòng tôi đã quyến luyến. Nếu sau này sống chung nhà sẽ không sợ tai tiếng chị dâu em chồng. Trời ơi, ghét không? Nhìn cái mặt cô giống y hệt là anh Học vậy đó. Mà còn dưỡng nhà làm gì và ở đâu vậy cô?

0: thông báo, nồi cơm nồi cháo khoan nấu mà nghe, canh chua cá he cá rô cá lóc, tôi không có nói dốc, sự thật rõ ràng, quan cảng về làng, hỏi những cô nàng, ai có họ hàng thì ra đứng sắp hàng, đứng cho đàng hoàng, đừng có làng chàng, ngựa đá bò càng té lồi mở xa.
1: Trời ơi, cái cậu này cậu nói cái gì kỳ vậy?
0: Trời không may gì biết gì sao mà kỳ. Trời ơi, dân làng người ta mua tụ họp đông đủ, ta đón quan trạng về làng hay cô không hay biết gì sao?
1: Hả? Quan trạng về làng?
0: Ừ.
1: Nhưng mà quan trạng nào?
0: Ừ, ông Hoàng Phi Học đó.
1: Hả? Trời ơi, anh Hoàng Phi Học đổ trạng. Ừ. Trời ơi, anh Hoàng Phi Học đã đổ trạng rồi. Trời ơi.
0: Cô nhớ cô quen quen, cô nhớ tôi không?
1: Cậu rồi, có phải cậu đây là công tử Bành Tô Hà không?
0: Đúng rồi, Bành Tô Hà, con của ông Bành Tô Đa đó. Nhớ không?
1: Nhớ rồi.
0: Tôi nói con nghe nè, bây giờ tôi á theo ông Tuần Thủ nè, tôi làm cho ông Tuần Thủ nha. Tại cha tôi ông tham lam quá, tự ông bị cắt chức rồi, tự bây giờ tôi về tôi làm cho ông Tuần Thủ. Dạ, tôi là Bành Tô.

0: xin phép dạ hai cô cho em được hỏi. Dạ chẳng hay trong hai cô nào là bà lớn, cô nào là bà nhỏ của ông Học?
1: À,
0: bằng nhau hả? Đâu được, sao bằng nhau được, phải có người lớn người nhỏ chứ. Vua chúa nè, còn có hoàng hậu và thứ phi, còn quan á thì cũng có chánh thê và thứ thiếp chứ. À, không nói giống gì chắc cô kia lớn còn cô nhỏ phải không?
2: Ủa dạ,
0: sao cô nghe em?
1: Ông nói cái gì mà kỳ vậy?
0: Gì đâu kỳ.
1: Nè, tôi cho ông biết nè nha, đây là em chồng của tôi đó.
0: Em chồng hả? Trời, xin lỗi nha, không biết nha, em xin lỗi nha. Em không biết, dạ xin lỗi hai cô. Dạ xin phép hai cô cho em đi về, dạ báo với ông Tuần Phụ đến đây đón quan trạng.
1: Tú Nga ơi, trời ơi, bây giờ chị về báo cho cha chị hay là anh Học đã đổ trạng. Nhờ Tú Nga thưa lại với mẹ là chốc nữa chị sẽ sang hầu mẹ nghe. Chị đi về

0: Tới rồi đó bà ơi.
1: Không ngờ cái chùa rách mà có Phật vàng. Ai đời cái thằng bán cái cơ hàng đùng một cây lên làm trạng nguyên. Thiệt không ai ngờ được.
0: Phải chi hồi trước bà không rắc rối thì ngày hôm nay vinh hỷ biết ngần nào.
1: Sao hồi đó ông không nói rõ? Ông nói người ấy sẽ là trạng nguyên cho tôi biết hả?
0: Tôi có mắt nhìn đời rất tinh tế, nhưng bà đâu có chịu nghe tôi. Chính bà đã đoạn tuyệt duyên con á mà.
1: Tôi với ông không ai có lỗi cả. Chung quy cũng bởi con không bằng lòng đó thôi.
2: Thôi thôi, cha mẹ không nên cãi giả làm gì câu chuyện ngày xưa đã xảy ra. Giữa cha mẹ và con suy ra không phải tại ai cả.
0: Nếu không phải tại cha mẹ thì phần từ hôn thối thoát ấy chính con chứ còn ai.
2: Thú thật với cha mẹ, vì lời phỉ báng của con tỳ nữ Tố Nga, con không chịu nổi nên mới xảy ra cớ sự. Mọi việc đều do con nhỏ ấy mà ra đó.
1: Con nói nhỏ nhỏ, trời ơi, nó mà nghe được thì khổ. Bây giờ nó là bà trạng rồi.
0: Rõ thật mà, nhà ta ít phước sanh con kém thông minh.
3: Dạ, dạ kính chào thượng quan, dạ chào phu nhân, dạ chào tiểu thơ.
0: Tướng pháp tiên sinh cũng đi đón chào quan tân trạng đấy à?
3: Dạ bẩm thượng quan, ngoài cái nghĩa chào mừng quan tân trạng vinh quy, dạ tôi còn thêm cái nghĩa là mừng nghĩa tế tôi đã phản hồi cô thọ.
0: Nghĩa tế
3: vinh quy bay tổn về làng, kiểu anh đi trước dòng nàng theo sau, mà dòng theo sau là ái nữ của tôi với tôi.
0: Tôi mừng cho ông biết nhẹ trong ngàn đục chọn người dễ quý tài học hơn người.
3: Dạ nói ra chứ sợ thiên hạ.

0: của tôi có đáng gì đâu mà ca tụng, vì lương tâm của tôi xưa nay rất thương xót người nghèo, biết trọng nghĩa nhân và đạo lý luân thường, chứ không phải học theo thói phường bụi bạc vàng ngoan. Ôi chị ơi, thôi chạy về chị ơi.
1: Mẹ ơi, chồng con về mẹ ơi. Mẹ ơi, chồng con về cho mẹ cửa sổ chạy cho con. Mẹ ơi, chồng về rồi, con mừng quá trời.
2: Đừng giận, đừng giận, đừng giận. Xe ra, xe ra, để bạn vô, xe ra.
1: Chồng thì mỗi ngày chỗ khác, anh chỉ dành chỗ người ta hoài à.
3: Dạ, bất hiếu nhi phi học, xin đê đầu kính bái mẫu thân, vì đường xa cách núi ngăn sông nên để mẹ mỏi lòng mong đợi.
4: Gần 30 năm thời gian xa vời, mẹ mong chờ từng khắc từng giây, mong có được ngày con trẻ rỡ ràng.
0: Dạ chị ơi, quỳ xuống lại mẹ chồng đi chi.
5: Dạ con xin kính chào mẹ.
0: Anh Học nè.
5: Anh Học.
3: Mỹ Chi.
5: Em Mỹ Chi nè.
0: Dạ chào anh Học. Dạ chào mẹ.
1: À, cái gì vậy?
0: Mẹ có quan trạng, tôi là Tế Ân Chi đó.
1: Dạ chào anh.
3: Dạ một lại này chúc nhạc phụ vàng ăn.
0: Cảm ơn con.
1: Anh Học, Hoàng Phi Học, chàng đã quên em rồi sao? Em là người đã trao cho chàng tờ Bát Tự Niên Canh lúc trước đó.
3: Tờ Bát Tự Niên Canh nào? Phiền tiểu thơ cho tôi xem lại.
1: Có đây, có đây. Mẹ ơi, tờ Bát Tự Niên Canh của con đâu rồi mẹ? Mẹ có mang theo không? Hả? Cha con giữ hả cha? Cha đây, ơi, đâu ra?
6: Đây nè con, dạ, còn đâu nữa mà con hỏi.
7: Mẹ ơi, cho nó rách nát hết rồi mẹ ơi. Ăn nói sao với anh Học bây giờ đây?
8: Đừng lo, con để nó cho mẹ. Còn nước thì mình còn tát, mẹ sẽ tát cho tới chừng nào hết nước thôi.
7: Dạ.
8: Để nó cho mẹ. Dạ. Dạ bảo mong thủ khoa. Ê mà quên. Dạ quan tân trạng. Dạ trước đây những tiếng dẹp pha mà lương tri của tôi nó tối om hắc ám. Dạ vì vậy cho nên tình cảm của hai gia đình đành cam nứt rạn từ lâu. Dạ tôi biết ngài đây là bậc đạo lý cao sâu, vậy cho nên tôi xin ngài hãy nên nối lại nhịp trần châu xe kết.
0: Dạ
8: dạ tôi biết. Dạ nếu ngài mà thuận lòng nha, thì Thái Ấp Điền Trang vợ chồng của tôi xin nguyện trao hết cho ngài. À dạ tôi chỉ lui về một góc giường để an dưỡng tuổi già thôi.
3: Bẩm phu nhân.
8: Dạ
3: tôi xin muôn vàng cảm tạ ơn đức thượng quan và phu nhân đã xe kết tân tần bởi vào lòng nhân ai.
8: Dạ tôi hiền lành lắm.

tiểu thơ nên nhớ. Phượng là phượng, gà là gà, tố nào theo tố nấy. Tôi nhớ câu nói này tiểu thơ đã dạy cho tôi mà.

0: Bụi Ngọc Phương, tỉnh lại con ơi, con đừng làm như vậy mà. Thôi, mình đi về nhà mình đi nghe con. Con mẹ nè.
1: Ba, con, ba giao ra đi,
0: con
1: giao.

了风，原来啊都能听到你快乐努力尽对尽对对的对的迎来对的你没有没有对的

0: Tú nè, con có chuyện gì cần nói với mẹ? Tại sao con lại ngôn ngữ con ngập ngừng vậy con?
1: Dạ, con mừng anh học danh phận rõ ràng, lại tìm nơi xe cưới Phượng Loan. Chị Mỹ Chi là người đoan trang hiền hậu, con tranh tuổi phận hèn thô lậu, vậy con xin phép mẹ cho con rời khỏi gia đình.
0: Khoan, Tô Nga con. Tô Nga ơi, thời gian qua mẹ ngoại bệnh thập tử nhất sinh, nếu mẹ không nhờ con săn sóc thì ngày nay mẹ đâu còn sống sót để nhìn thằng Phi Học nó làm quan cao đâu con. Chờ mẹ, Phi Học con.
2: Dạ.
0: Con nghĩ sao?
2: Thưa mẹ, chữ tín con phải giữ làm đầu.
1: Thưa mẹ con đi, giả tự hoàn trả nguyên.
3: Khoan, chị Tố Nga. Chị, dù em là dâu nhưng hiếu đạo không tròn, em không sánh được với chị nghĩa sắc son tình chung thủy. Anh Học, theo em, ngày vui của chúng ta không thể thiếu chị Tố Nga. Là nữ lương nên em càng thấm thía nỗi sầu riêng, san sẻ buồn vui bởi hai ta đồng hội đồng thuyền.
2: Mỹ Chi, em nói sao? Không, anh không thể.
3: Anh Học, em là gái quê nên nghĩ sao em nói vậy? Khi nhìn vào ánh mắt anh, em đã thấy mắt chị Tố Nga. Anh, em nói vậy mà có đúng không?
2: Mỹ Chi, anh bây giờ đã là trạng nguyên, không còn anh bán cãi với ngày nào nữa. Vì thế cho nên chữ tín anh phải giữ làm đầu.
3: Sao? Chữ tín làm đầu hả? Anh nói vậy chứ lúc anh đi thì mẹ đau ốm, ai săn sóc tảo tần buôn bán?
2: Nhưng anh chữ tín phải làm đầu.
0: Phi Học con.
2: Thưa mẹ, con khó xử quá mẹ à.
3: Anh Học, anh khó xử phải không? Anh vì chữ tín, còn tôi lấy chữ nhân làm gốc. Vậy thì em phải đi theo chị Tố Nga. Chị Tố Nga,
4: đứng lại, đứng lại. Mỹ Chi, gì kỳ cọc vậy? Chồng của con đã vinh quy bái tổ, thì con phải chuẩn bị xuất giá vui quy. Mở ở đâu vậy hả?
3: Dạ,

0: thưa cha, cha phải để con xử sự sao cho đúng đạo làm người. Cha nghĩ lại coi, trong những ngày anh học đi thi, chị Tố Nga ở lại chăm sóc mẹ chồng con, còn làm sao để chị ấy đi cho đành được hả cha?
1: Ha, con nói chí lý. Dạ, cánh bẩm hoàng trạng.
2: Thưa nhạc gia,
1: vợ tôi mất sớm, tôi làm thân gà trống nuôi con. Tôi ở đâu, con tôi ở đó. Con tôi ở đâu, tôi ở đó. Giờ nó bỏ ra đi, vậy thì tôi xin phép quan trạng cho tôi được từ hôn.
3: Khoan, anh xui, anh chờ tôi nữa. Nè, Phi Học con.
2: Mẹ.
3: Hiện giờ Mỹ Chi vì chữ nhân, còn con thì vì chữ tính. Thì mẹ đi nè, mẹ cũng vì chữ nghĩa của mẹ. Mẹ quyết theo hai con dâu của mẹ và anh xui của mẹ. Bây giờ mẹ để con ở lại đây, mẹ giữ chữ tính nghe không con? Tạm biệt con.
2: Mẹ, nếu mẹ vì chữ nghĩa thì con xin vì chữ hiếu vâng lời mẹ dạy.
1: Ê, nghĩa ơi, chịu rồi. Tổ Nga, lại đi con, lại đây
3: lại đây hai con.

0: Quý thính giả vừa nghe phần kết của vở cải lương Gánh cải Trạng Nguyên. Sau đây là trích đoạn cải lương Gặp lại con riêng với các nghệ sĩ tham gia: nghệ sĩ nhân dân Thanh Ngân, nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long, nghệ sĩ ưu tú Bảo Quốc, nghệ sĩ nhân dân Hữu Quốc, nghệ sĩ ưu tú Kim Phương và các nghệ sĩ khác. Bây giờ mời quý thính giả cùng nghe.
1: Ủa chị Đạt? Chị ngồi ở đây là có tâm sự hay gì mà buồn cái gì?
2: Có, buồn nhiều thứ lắm.
1: Chị Đạt à? Em có chuyện này muốn hỏi chị nè. Chị Đạt.
2: Nói gì?
1: Bộ hồi đó ba em á, có hứa với lại cô Năm má chị á là mỗi tháng gửi tiền về cho chị ăn học hả?
2: Chứ sao? Đó, cậu nói tôi buồn á, là tôi buồn chuyện này nè. Nên nãy giờ suy tư là vậy đó.
1: Vậy hả?
2: Là vậy nè, nghe má chị kể lại, hồi chị mới sanh á, là cậu Bảy hứa chắc như là đinh đóng cột vậy đó. Vậy mà tới giờ có thấy đồng bạc nào đâu. Đúng là Bảy dởm mà. Xin lỗi nha. Nghĩ sao nói vậy? Chứ không có ý gì đâu ha. Đừng giận nha.
3: Không có gì đâu chị. Nói thiệt với chị nha, không biết sao ở quê á, đặt ba em là Bảy dởm. Chứ kỳ thiệt, ba em đàng hoàng lắm đó chị à. Kể từ ngày má em

dại quá à. Có má thương yêu, có cậu Mười chăm sóc, còn có cậu Bảy đỡ đầu, tôi đâu có thiếu thốn gì đâu. Mà cậu Sang nè, sao đó tới giờ tôi

0: bài kinh mời sáng nghe cậu đọc đó hả? Cái gì mà con gái đẹp như hùm beo rắn rít, nghe mắc cười quá hả?
1: Có gì mắc cười đâu chị, em thấy cũng chí lý lắm đó chứ. Nhất là sau khi trải qua kinh nghiệm cuộc đời, em càng thấy nó thiết thực và chính xác.
0: Ủa, nói vậy cậu có trải qua kinh nghiệm thực tế rồi hả? Vậy là yêu cô nào rồi bị cổ bỏ nè, phải không?
1: Dạ đâu có, chỉ là hồi đó học chung trường, em cô

0: bà em nói không.
1: À, chị mà nói vậy là em trở mặt với chị đó.
2: Thôi thôi thôi, cho chị xin lỗi. Chị hứa là chị không dám nói bậy dởm nữa ha.
1: Ờ, à, nói gì thì ta tha lỗi cho đại tẩu.
2: Nghe mùi gì không?
1: Mùi gì thơm vậy?
2: Hình như là hai hen.
1: Thịt kho hột vịt.
2: Đúng rồi, à, anh cũng chịu.
1: Bữa nay bả làm thịt kho hột vịt để đãi chị với lại chú Mười á.
2: Vậy à?
1: Đi, vậy giờ vô. Vô ăn, trời ơi, nghe là thấy đói bụng rồi chị.
3: Biết rồi, cậu không con ba cậu, chẳng lẽ cậu con ba anh ta?
4: Mà là con một nha chú.
3: Con một ông giám đốc thì nhất định là ngon lành, khỏi giới thiệu.
4: Ba cháu nhắc chú hoài à, ông nói mặt...

0: Chú Mười
1: hả?
0: Cái cô đó là sao chú vậy?
1: Cháu tôi, con gái út, con gái út của chị Năm tôi.
0: Chị Năm?
1: Dạ.
2: À, phải phải phải cô Năm không? Cô Năm Niễn á.
1: Ủa, sao trong gia đình tôi cái cậu biết rành hết trơn hết trọi vậy?
2: Trời đó, thì bà con nhau phải biết rành rồi nè. Hả? Cô Năm Niễn á là chị của ba con. Ba con á là anh của chú. Ủa,
1: vậy là nhà bị dởm rồi.
2: Đâu phải,
1: sao nãy giờ tôi hỏi rồi không chịu trả lời tôi là nhà bây giờ
2: không phải ba con đâu phải là

0: mai mốt chú vô làm đó là chú cũng phải mang ăn mặc vậy, mang dài, mặc áo vest, đặc biệt chú phải thắt cà la vát vô ha.
1: Nói thiệt với anh á, mặc vest mang dài tôi không có ngán đâu, thấy không? Nhưng mà thắt cái thầm lọng nó vô cổ nó khó chịu á.
2: Chú Mười không sao đâu. Cái thầm lọng á chú thắt riết là quen à. Nhiều khi chú không thắt á chú còn nhớ nó đó đó.
3: Để sao?
2: Nè, cái thầm lọng đó chú mà thắt mỗi ngày á nó trị được bệnh ho nè, viêm họng nè, nghĩa là bị ung thư cũng trị được nữa nè.
1: Ê, nó trị ho được mà cho cái bà hai gì nãy cho bà thắt đi.
2: Bà thắt hoài đó, giờ bảo chuyển qua xỉn luôn.
1: Bà thủ quá.
0: Kỹ sư rồi bây giờ chuyển bác sĩ hả?
2: Đâu có bà.
0: Trả lời. Dạ. Bữa nay nhà sao?
2: Dạ thứ ba, con nghe lời ba, từ ở hãng về tới đây là con cầm cuốn sách con học liền. Con học từ sáng tới chiều, từ chiều tới tối, giờ thuộc lào luôn.
1: Làm chứng.
0: Thuộc lào không?
1: Bước tới cửa tôi nghe nó đọc ca, của kệ, của kinh, của giận rồi hay không? Tưởng nó tụng kinh không?
0: Vậy là tốt. Dạ. Cuối tháng ba thưởng.
1: Dạ. Nè nè. Nó tốt, nó khá, nó tốt, anh thử nó còn anh sao lúc này tốt không, khá không?
0: Tốt, sao đâu.
1: Đi Đà Lạt về có vui hay buồn mà sao thấy anh mệt mỏi quá.
0: Hả? Đi không còn ngày.
1: Dạ hả?
0: Xui.
1: Ngày trong lịch, không coi.
0: Bởi vậy, chúng mày xui.
2: Mai ba. Hả? Ba, còn cái cô thư ký bữa ba dẫn lên Đà Lạt á, ba có dẫn về không? Nghe trả luôn hả?
0: Mày đuổi chen vô, tao nói cái chuyện đàn bà con gái là không bao giờ mà được mà... Đúng nó mỏ vô chưa?
2: Tao quên.
0: Xui. Tao đang xui bực bội gần chết luôn, còn sổ cho hỏi nữa. Cấm mày rồi. Nghe đàn bà con gái này nhào tới tươm tướp tới hả? Ủa? Có đứa nào trong nhà tao vậy?
1: Bà hen
2: đó,
1: bà hen.
0: Không phải,
2: nó
0: con gái mà.
2: Ba, ba, phải. Ba, cái cô đó là ba ơi.
4: Ba ơi, để con nói cho ba nghe nè. Trời ơi, từ.
0: Trong nhà tao không thoải mái.
4: Không có được chứ.
0: Ba à. Nè, nghe rõ ràng không? Rõ ràng. Rõ ràng.
5: Ba, chào cậu.
0: Đứng, nó luôn chặt không. Mày trả lời mày. Chú ngồi xuống đi. Chú trong này. Chú nói là nãy chú nói tốt lắm mà. Chú cũng nói rất tốt mà.
1: Tốt.
0: Ở nhà chú nói tốt, mày trả lời thôi thôi. Tao dặn mày sao? Dạ. Bài học tao cho mày học sao mà trả lời tao nghe, tại sao mày dẫn vô nhà?
1: Dẫn hồi nào bảy túi, anh nào ào hoài, cái tánh vậy hoài cũng không bỏ nữa.
0: Chú dẫn hả?
1: Tôi dẫn chứ không phải nó dẫn, tôi dẫn lên.
0: Bầu nhí chú hả?
6: Cái bị quét chứ. Chứ bị cái bị bậy bạ.
0: Chứ
6: thục lưỡi danh luôn đó nha.
0: Chú đâu có con đâu.
1: Con
0: ai?
1: Con
0: của ai?
1: Con chị Năm á.
0: Xạo xạo nín ngậm nghe. Chị Năm có chồng hồi nào? Không có chồng làm gì có con.
1: Con
0: chồng
1: á. Chị Năm mà chị Năm á. Con chị Năm á.
0: Biết rồi.
1: Chắc cũng dẫn quá.
0: À vậy hả?
7: Dạ con là con Út Đẹt nè. Má con tháng nào cúng 30 mùng 1 cũng nhắc tới cậu Bảy.
8: 30 mùng 1 thì cúng trời đất tổ tiên ông bà nhắc chi tôi.
7: Má con nói trước kia cậu Bảy có hứa mỗi tháng cư đúng

0: Mày hay quá ha. Mày hay quá ha.
1: Con nói thiệt.
0: Quên sập tiệm sao? Hả?
2: Anh á, tôi nói thiệt. Tôi công nhận anh quên mà anh quên khôn. Anh quên có chọn lọc đàng hoàng.
0: Dạ, không quên.
2: Anh quên chi chứ anh không có quên thú.
0: Vậy đó, tôi vậy đó. Tôi quên vậy đó, quên kiểu đó đó. Ai làm gì tôi?
3: Dạ, má con nói á, cậu Bảy giàu mà cay âu dữ lắm. Nên á là bà biểu con Chiến này lên đây ha. Nèo làm sao cho cậu Bảy thực hiện lời đã hứa.
1: Bà hứa gì ba?
0: Bà hứa gì?
3: Để chị nói. 18 năm chạy ra là 216 tháng. Đúng, con tính kỹ lắm rồi. 216 tháng, mỗi một tháng con bình quân 300 ngàn thôi. Vị chi là 64 triệu 800 ngàn đồng Việt Nam.
2: Nhỏ này nó bằng tán hồi nào mà sao?
3: Con tính
2: nó
3: sẵn rồi cậu mới.
2: Trời ơi, có dạ. Thiệt trong nhà mà có được nhỏ này đó, giữ bảo đảm là cái của không có lọt ra ngoài à.
0: Đúng rồi, hay quá. Nó tính đến 64 triệu 800 ngàn hết. Thấy không?
3: Dạ đâu. Không, bây giờ thôi. Bây giờ
0: là này. Là mấy cây vàng của tôi đó.
3: Cậu Bảy. Cậu Bảy
0: bình tĩnh. Mấy cây vàng của tao đó, biết không?
3: Cậu Bảy bình tĩnh nghe con nói nè.
1: Trời đất
3: không,
1: ơi.
3: Vậy để chị nói, bây giờ là con lấy chẳng thôi. Con lấy chẳng 64 triệu thôi, 800 ngàn đồng cho lại cậu.
0: 64 triệu, 64 triệu có mấy cây rồi.
3: Chị tính sẵn ở dưới quê rồi.
1: Mày nói chị nghe, con nói cho chú nghe. Trời ơi, mấy cây vàng đối với ba con giống như rụng cọng lông cẳng à.
3: Đó.
1: Con thấy trong tủ ba con hả, trời ơi, quá trời vàng luôn. Vàng

0: tối nó vô rinh nữa. Hay quá. Dạ hay anh em đi vô nhà.
1: Dạ đâu phải, đâu phải anh em. Trời, hai chị em. Con dây lớn, con người thứ năm năm niệm.
2: Chị em à.
1: Cậu sang là con người thứ bảy.
0: Kiểu bằng cái gì cũng được.
1: Thôi đi em.
2: Đi chị.
3: Nó tính kỹ lắm mà, toán nó tính cũng kỹ mà này, dòng họ nó tính cũng kỹ nữa. Thấy không? Nhỏ màu măng dễ thương ghê, thấy không? Nó đó. Trời ơi, tao nói tối ngày nó ca hát rồi nó vô tư lắm á. Nó không có biết gì trơn trọi hết.
4: Ai mượn chú tài lanh tài lẹt dẫn đi chị.
3: Trời ơi, anh nói vậy sao phải? Tôi đưa nó lên đây để cho anh biết mặt nó. Sau này anh chết anh không có ân hận. Ừ, chết lại rồi anh cũng phải nghĩ nó là máu mủ ruột thịt quá.
0: Sử nó nhỏ.
5: Tài dứt mạch rừng, chú không sợ bể bạc, tài quầy ra sao? Chuyện đã qua lâu rồi, chị Bảy cũng không còn nữa.

0: Đừng có la tôi nữa mà. Thôi được rồi, bây giờ tôi tính vậy, nếu anh không bằng lòng vậy thôi. Thôi cho nó chơi một hai bữa đi. Cái tôi đưa nó ra bến xe, cái nó về dưới, còn tôi ở đây làm việc cho anh được không?
1: Nghĩ đi.
0: Anh á, tôi thấy anh á chuẩn bị gom tiền, chuẩn bị rồi gom tiền là lần lần đi là vừa rồi.
1: Tiền gì?
0: Tiền có tiền gì nữa, còn làm hổ hỏi tiền gì nữa. Cái tiền nó bằng tan hồi nãy đó. Một ngày 300 ngàn, 18 năm tất nhiên là 64 triệu 800 ngàn. Mà nó chơi sập, nó cho anh 800, nó lấy 64 triệu
1: Nó
0: đó.
1: thiệt luôn à?
0: Chết
1: 64 triệu là
0: 64 triệu đó.
1: Phá sản ông nội.
0: Phá sản
1: trời
0: cái gì trời
1: trời.
0: ơi. Tôi nói thiệt với anh đó, tôi gợi ý cho anh là anh nên làm cái chuyện này đi. Đó là đạo đức, anh biết không? Anh có đạo đức là không bao giờ anh phá sản đâu, anh yên tâm đi. Anh không có đạo đức thì con người anh mới xỉu hả? Ở sao xỉu vậy nè? Cấp cứu. Sao tự nhiên
2: đừng có rối. Tôi chạy xe cho ông chủ tôi lâu năm. Biết mà,
0: biết hả?
2: Ổng mà hễ mà nghe đến là hao tài tốn của là cái ông vậy đó.
0: Ủa vậy sao?
2: Ông chủ ơi ông chủ, chú Mười ông nói giỡn thôi chứ làm gì có vụ mà 64 triệu 800 ngàn.
1: Giỡn hả? Trời ơi, chú có phép.
2: Thấy không? Hiệu nghiệm cấp kỳ không?
0: Trời ơi,
1: giỡn à, giỡn à.
0: Trời ơi, thủ thủy lỗ tay anh nó vẫn chơi cái
1: là được.
0: Ê, chú này hay thiệt á.
1: Thì giỡn không? Giỡn là được. Vậy là cái vụ đó là thiệt đó hả?
3: Trời ơi, anh dắt em đi khám bác sĩ từ hồi sáng tới giờ mà anh còn hỏi nữa. Bác sĩ đưa phiếu xe âm luôn cho anh rồi đó.
1: Mà phải của tôi không?
3: Dạ cái chết gì. Em quên lãnh lương rồi kìa.
1: Còn nhiêu đó cũng không xong. Từ trưa giờ ghé nhà bà chủ mà không lãnh lương cho tôi.
3: Quên mà.
1: Quên chứ... quên. Để đi. Vài bữa tôi qua tôi lãnh. Bây giờ việc á mình phải tập trung trước mắt á là phải lo cái bầu của cô đó.
3: Cũng tại anh á. Em đã nói chuyện trăm năm một đời, chờ khi cứ hỏi xong xuôi anh hỏng nghe.

0: Hả? Anh muốn tôi phá hả?
1: Gì? Gì phá?
2: Trời đất ơi, bởi vậy cô á, nhìn cái mặt là biết ngu à. Thằng này á, ngon lành lắm nha. Có sức chơi và có sức chịu, dám làm là dám chịu, không? Nhưng mà để coi mình tính cách nào mà mình vừa sanh con mà mình không tốn tiền như vậy mới là thượng sách.
0: Thượng sách nào?
2: Không biết hả?
0: Không.
2: Trời, sao nhỏ này nó ngu dữ vậy ta? Có nghĩa là đó là trời đất ơi, mình chài đó, hiểu không?
0: À, chài á là quăng lưới đánh cá chứ gì.
2: Trời ơi, sao ngu dữ vậy? Làm gì quăng lưới đánh cá? Hốt mớ cá về để mình làm khô rồi múc đẻ ăn hả? Hả? Cái này là chài người, hiểu không?
0: Không.
2: Trời, không hiểu nữa. Vậy mà không hiểu?
0: Em giỡn chơi chút cho anh nóng chơi. Chứ em hiểu anh lắm đó. Anh vừa mở miệng ra là em đã biết anh muốn cái gì rồi.
2: Hiểu?
0: Ừ.
2: Muốn gì nè?
0: Anh muốn em á kiếm người nào giàu có môi tiền, phải không? Em vô tự vũ người ta trả tiền, còn con mình sinh ra người ta nuôi.
2: Vậy bức thông minh chứ. Hai đứa mình quả là ý hợp tâm đầu. Hiểu được bụng của Khanh á, không ai khác hơn ngoài Thúy.
0: Mà hành hạ Thúy không ai bằng Khanh.
3: Trời, không biết ở đâu mà không chịu bắt máy nữa. Làm ơn bắt máy giùm tôi đi ông ơi.
4: Alo.
3: Anh Khanh hả?
4: Dạ cậu hả cậu?
3: Anh đang ở đâu vậy?
4: Dạ tôi đang
3: trời
4: có
3: ơi,
4: công việc.
3: Bây giờ anh làm ơn anh chạy về nhà chở ông già tôi đi gấp kìa.
4: Đi gấp hả?
3: Ừ.
4: Tôi mới chở ông chủ về hồi chiều mà bây giờ.
3: Tôi không có biết, ổng đang tìm anh á. Anh làm ơn anh về giùm tôi cái đi.
4: Cậu ơi, bây giờ tôi không thể nào mà tôi bỏ chỗ này đi được. Tôi đang có công chuyện quan trọng lắm cậu hai à.
3: Công chuyện gì cũng về đi. Trời ơi, anh mà ổng về là ổng nổi điên lên, ổng nổ lựu đạn một cái là văng miệng tới tôi đó. Về làm ơn.
4: Cậu hai, bây giờ cậu giúp giùm tôi chuyện này nha.
3: Chuyện
4: bây giờ là
3: nữa?
4: Cậu chạy ra ngoài công viên chỗ tôi đang ở nè.
3: Rồi công viên nào?
4: Giúp giùm tôi một cái chuyện này rồi tí nữa là tôi về là tôi chở ông chủ đi.
3: Anh đang ở công viên nào?
4: Tôi đang ở công viên gần nhà mình đó cậu hai.
3: Gần nhà mình làm gì có công viên ta?
4: Bây giờ cậu hai đi ra ngoài cổng, rồi cái quẹo phải, rồi đi một đổi gặp ngay ngã tư, mình quẹo trái, thấy không? Rồi vô công viên đó, quẹo phải ngay là gặp tôi ngồi ngay công viên à.
3: Nghe tôi nhắc lại nè, bây giờ ra nhà tôi, quẹo phải,
4: dạ.
3: Quẹo phải đi một đoạn, gặp quẹo trái.
4: Đúng rồi.
3: Quẹo trái xong rồi đi một đoạn nữa gặp ngã tư quẹo phải.
4: Rồi đúng rồi.
3: Tới công viên hả?
4: Dạ đúng rồi.
3: Anh đang ở đó hả?
4: Dạ.
3: Rồi được rồi, anh chờ đi, tôi tới liền đó.
4: Dạ. Hay quá. Khanh ơi, sao mày thông minh dữ vậy Khanh? Sắp có một con nhạn nhảy vào thay thế.
0: Thôi, có cái gì nói lẹ đi, đừng có hành hạ em nữa.
5: Đây là mình đối tác liên doanh, mỗi bên vận dụng hết tiềm năng, khai thác hết thế mạnh để góp mặt với đời. Em phải hiểu chứ.
6: Thôi, khỏi dẫn dãi dài dòng, bàn thẳng như một hành động đi.
5: Để tranh thủ hậu thuẫn của bà chính.

0: Vậy chứ anh tính ai?
1: Con trai ổng.
0: Cậu Sang.
1: Anh chàng lâu nay bị ổng cách ly.

0: được trái tim, lỡ xuất chiêu hỏng gọn, lại xuôi ta dính đòn.
1: Dính thì đừng buồn tôi, xử đẹp ngọt đầu cô.
2: Lúc đó tôi đã là nàng dâu giám đốc, với tới hôn mà đầy gọt.
3: Vậy con dâu của ông chủ hả? Ý cô nói là tôi vẫn là tài xế hoàng bình thường gì thì được. Thằng tài xế này sẽ lái xe đâm đầu vô cột điện cho nàng dâu thành nàng sơ mướp, biết không?
2: Trước khi thành nàng sơ mướp, tôi đã tống cổ anh ra đường làm đệ tử cái bang.
3: Cái bang? Tôi lấy gậy đập chó đập cho cô bể đầu, cô hiểu không?
2: Nếu là chó hả, tôi dí anh chạy súc.
3: Súc cái gì hả?
2: Súc
3: hổn hả?
4: Trời ơi, trời ơi, từ từ. Vợ chồng có cắn nắng nhau thì về nhà dạy dỗ chứ được. Giữa công viên gì đó gây lộn gì là bà con, nghĩa là cô bác đã đi qua làm tiếng trước. Nè, tôi nói cho anh nghe, có gì là nói để không cổ với anh chửi lộn với nhau. Trời ơi, tôi nghe lùng bùng lỗ tai quá trời. Vợ chồng
3: vậy?
4: Là không có được như vậy.
3: Vợ chồng gì đây?
4: Chứ gì?
3: Em gái tôi, Thúy, em gái tôi.
4: Ủa, em gái à?
3: Chào cậu hai mày.
2: Dạ. Chào cậu hai.
4: Chào cậu em gái.
3: Hả? Vậy em gái tôi mà.
4: Bởi vì em gái nữa không giống giờ.
2: Dạ. Dạ không có chi. Lâu nay thấy hữu vọng kỳ thanh bất kiến kỳ hình, gặp được cậu đây là vạn hạnh, đại vạn hạnh.
4: Dạ không có chi, không có chi. Dạ. Anh nè.
3: Gì vậy?
4: Anh làm ơn làm phước, anh chạy về gấp đưa ông già tôi đi ăn tiệc gì đó.
3: Trời ơi, cái gì mà 1 tháng 30 ngày ổng công việc này hay công việc khác. Mới hồi sáng này đưa ông ra Vũng Tàu, bây giờ rồi đưa về đi ăn tiệc đột xuất nữa.
2: Thì ông Bảy là nhà kinh doanh lớn, có phải công nhân viên chức bình thường đâu mà có giờ giấc nhất định.
4: Đúng
2: không, phải không cơ hai?
4: Đúng, cô đây nói đúng á. Ông già tôi thì ông bận biểu lắm. Đang làm việc chứ mà nghe hội họp hay ăn uống gì cũng phải có người mời cũng phải giọt đi. Đang ngủ gì có điện thoại gọi đi ăn thì cũng phải đi. Làm ăn mà phải xã giao với nhau, coi vậy chứ tội nghiệp ổng lắm.
2: Dạ, bởi vậy nhà giàu cũng có cái khổ của nhà giàu cậu ha.
3: Đó, em gái tôi nó đúng đó. Bởi vậy nó coi phim hoài à, mà nó nhất là nó khoái cái phim mà người giàu cũng khóc.
4: Cái phim đó cũng khổ.
3: Đúng á, nhưng mà cậu có hay thấy không nè, tôi nói cậu hay nha. Chẳng thà đó là người giàu mà khóc. Chứ tôi không cam được cái cảnh mà
4: nghèo mà còn
3: nghèo
4: khóc
3: mà đó. Cười nghèo anh cười nghèo là khóc, là dĩ nhiên là mà nghèo mà cười với tôi.
2: Anh có khóc tức tết con gô cũng không có giàu nổi đâu ha cậu ha.
4: Chắc vậy.
3: Hổn quá nha. Có mặt cậu hai đây nha, không có mặt cậu hai là tao gót cái đâu mày rồi.
4: Nữa đi chưa? Hoài trời ơi, đừng có gây mà.
5: Thôi, tôi kêu xe ôm giọt trước nhà cậu Sang để ông Bảy đợi ông chửi cho tắt bếp quá.
6: Ê, tôi cũng giọt chứ ở đây làm chi.
5: Cậu Sang, cậu làm ơn giữ chân con Thúy.

0: Bây giờ là hay đi ba giờ.
1: Anh giao như vậy là thiệt kẹt cho tôi.
2: Biết có thằng bạn chạy mua tô 500 phân khói ngon lành. Để Thúy Phiêu nó đèo cậu về, về một cái là tới ngay.
3: Trời đất ơi, cô ơi cô. Cô mà theo người ta, cô dèo qua đường này, cô dèo qua đường kia. Trời ơi, cô mà đi theo như vậy rồi, có ngày cô công lộ cũng bắt cô á cô ơi.
2: Vui lắm á cậu. Mình rồ ra ha, khi mình giật đội xe phóng lên ha, phóng lên phía trước. Thiên hạ chạy tán loạn luôn. Giao thông á, rồi hủ còn in ỏi luôn. Cái sau đó mình lùm bên trái, mình lách bên phải. Gió thổi ào ào như là ba trinh mây.
4: Rồi đúng cái rầm, mở mắt ra thấy nằm trong bệnh viện à. Không, anh Khanh đã cấm, cô không được cãi lời.
0: Chứ ở đây quanh quẩn, hết đứng lại ngồi. Bạn bè không ai, để hót hay sai, buồn lắm cậu ơi.
4: Tối rồi, trời chạng vạng à, con gái đừng có lãng quạng nha.

0: thiệp. Cậu giận thế đi ngang.
1: Ý chuyện đó không em.
2: Sao không em cậu?
3: Được đâu, không được đâu. Trời ơi, đi mới đó. Tôi đang đọc Cửu Âm Chân Kinh, không được
2: vậy
3: đâu.
2: Thôi, thấy điên mình.
3: Ê, đâu được, đâu được. Trời ơi, cô điên mình không được đâu. Tôi đã lãnh trách nhiệm của anh Khanh này, giữ cô đây, cô điên mình, lỡ cô lạng quạng, cô tấp vô theo mấy đứa đua xe là còn khổ tôi nữa.
2: Dẫn anh đi á thì anh không chịu dẫn, còn điên mình không cũng cho. Giờ anh muốn tôi chết phải không?
3: À, đâu có muốn cô chết đâu. Nhưng mà không được, cô đi như vậy là kẹt tôi lắm đó.
2: Thì kệ tôi, anh không quan tâm tới tôi sống làm gì.
3: Đâu có quan tâm chứ. Không quan tâm thì tôi đâu có biểu cô đừng có đi lạng lách đua xe. Không quan tâm thì tôi đâu có giữ cô ở lại, tôi sợ cô bị đụng xe cô chết.
2: Vậy anh dẫn Thí đi coi ca nhạc nha.
3: Hả? Đi coi ca nhạc hả?
2: Ừ.
3: Chắc con phạm luật quá bà ơi. Đi ca nhạc cũng được. Nhưng mà vậy nha, với một điều kiện nha. Cô đi lề trái, tôi đi lề phải. Chừng nào vô tới ca nhạc á, cô ngồi cái đầu, tôi ngồi cách cô 5-6 ghế nha.
2: Cô lần quá à, không có chịu. Vậy là mới chịu.
3: Trời không được đâu cô ơi.
2: Trời
3: hả?
2: Trời ơi.
3: Bà hai ra đây.
2: Trời ơi cậu. Cậu bỏ lại, tôi chạy theo gần chết, mệt quá.
3: Mày vụ gì?
2: Vụ này không đặng.
4: Bà hay hen đấy phải không?
3: Ủa sao bà hay hen vậy?
2: Rồi nghe thở là biết liền à.
4: Cô chừng lên cơn xuyển á, nghĩ mệt cái gì?
2: Vô duyên. Rồi con gái không có nên nết gì hết á. Cậu đi xích da, đừng có lại gần. Con gái đẹp, ác xà tinh, là rắn rít. Nhớ không có được, phạm lực. Tham lực chết, không có được.
4: Còn bà
2: sao?
4: Là con kinh lũng phổi.
2: Con tao sợ đánh đây. Trời ơi, tôi mệt quá.
4: Thấy chưa, tôi nói rồi mà. Ngồi nghỉ đi, đừng có nói nữa. Ta cơn xuyển là thấy chưa. Đi cậu, mình đi cậu.
3: Còn bà hai sao? Ê, cô ơi. Còn bà hai bả lên cơn xuyển rồi cô ơi.
2: Tham lực chết rồi. Chết không có được. Tôi mệt quá. Trời ơi cậu hai ơi, kiểu này là chết tôi rồi cậu hai ơi.
5: Thời gian còn lại, mời quý thính giả nghe ít phút quà tấu cổ nhạc.

0: Chương trình sân khấu truyền thanh của Phát thanh thành phố Cần Thơ đến đây xin tạm dừng. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình sau.
1: Chương trình Những khúc hát quê hương. Chương trình Những khúc hát quê hương.
2: Chào quý vị và các bạn cùng đến với những khúc

khác quê hương trên sóng FM của Phát thanh Thành phố Cần Thơ. Mở đầu chương trình hôm nay, chúng ta cùng lắng nghe ca khúc Quảng Bình quê ta ơi, một sáng tác nổi bật của nhạc sĩ Quảng Dân sẽ do Tịnh Y Thảo trình bày.

Quý thính giả vừa nghe nhạc phẩm Non nước hữu tình của nhạc sĩ Thanh Sơn dưới tiếng hát của Hà Quyển Linh. Liên tục chương trình sẽ là Lý Mười Thương, dân ca Trung Bộ. Chúng ta cùng lắng nghe ý Linh ngọt ngào trình bày.

quý thính giả vừa thưởng thức bài dân ca Bắc Bộ Bèo Dạt Mây Trôi qua tiếng hát của Sim Nông. Liên tục chương trình vẫn là bài dân ca Bắc Bộ Gió Đánh Đò Đưa. Mời quý vị cùng lắng nghe hai giọng ca của Thành Viên và Khánh Linh.

quý vị thân mến, vừa rồi là bài hát Bức Họa Đồng Quê, một sáng tác của nhạc sĩ Văn Phụng do nhóm Mắt Ngọc trình bày, cũng đã khép lại chương trình Những Khúc Hát Quê Hương của Phát thanh Thành phố Cần Thơ hôm nay. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian lắng nghe chương trình. Thân mến, chào tạm biệt và hẹn gặp lại các chương trình sau.

0: Lời hay ý đẹp. Lời hay ý đẹp.
1: Một người phụ nữ hơn 40 tuổi, vẻ ngoài sang trọng, dẫn theo đứa con trai đi đến qua viên ở lầu dưới một cao ốc. Vốn là tổng bộ xí nghiệp nổi tiếng tại một thành phố lớn. Ngồi xuống một chiếc ghế dài ăn đồ ăn. Một lúc sau, người phụ nữ dứt một mẩu giấy vụn xuống đất. Cách đó không xa, có một ông lão đang quét rác. Ông không nói lời nào, đi đến lượm mẩu giấy đó lên và bỏ nó vào trong thùng rác bên cạnh. Lại qua một lúc nữa, người phụ nữ lại dứt một mẩu giấy nữa. Ông lão một lần nữa lại đi đến, nhặt mẩu giấy đó và bỏ vào thùng rác. Cứ như vậy, ông lão đã lượm 3 lần liên tục. Người phụ nữ chỉ vào ông lão và nói với cậu con trai mình rằng: "Con đã nhìn thấy chưa? Con bây giờ nếu không cố gắng học hành, tương lai cũng sẽ giống như ông ta. Chẳng có tiền đồ gì cả, mà chỉ có thể làm cái công việc thấp kém này thôi." Ông lão nghe xong liền buông cây chổi xuống, đi đến và nói: "Chào cô, nơi đây là quan viên tư gia của tập đoàn này. Cô đã vào đây như thế nào vậy?" Người phụ nữ trung niên cao ngạo nói: "Tôi à, tôi là giám đốc bộ môn vừa mới được tuyển vào đây." Lúc này một người đàn ông vội vàng đi đến, trước mặt cung kính đứng trước mặt ông lão và nói rằng: "Thưa tổng giám đốc, hội nghị sắp bắt đầu rồi.

0: Quan trọng nhất trên đời này là cần phải học cách tôn trọng mỗi người và thành quả lao động của họ. Người phụ nữ trung niên sang trọng đó kinh ngạc đến ngây người trước sự việc diễn ra trước mắt mình. Một lúc sau, bà vẫn ngồi ì trên chiếc ghế dài. Nếu như biết đó là tổng giám đốc, thì nhất định bà sẽ không có cái thái độ vô lễ đến thế. Nhưng bà đã làm rồi. Hơn nữa còn làm trước mặt của tổng giám đốc đang trong thân phận một người làm dược. Tại sao vậy? Lẽ nào là bởi sự sang hèn của thân phận chăng? Chẳng ai có quyền tự cho rằng mình cao sang hơn người khác. Bạn nhiều tiền hơn không có nghĩa là bạn giàu hơn họ. Chức vụ của bạn cao hơn không có nghĩa kinh nghiệm sống của bạn nhiều hơn. Tôn trọng người khác là bước đầu của thành công. Vì khi bạn chỉ biết phán xét, đánh giá, bạn chẳng thể nhìn thấy ưu điểm của người khác và thiếu sót của chính mình. Đằng sau mỗi hoàn cảnh là một câu chuyện khác nhau mà chúng ta không hề biết được. Vì vậy đừng phán xét người khác khi chưa hiểu đầu đuôi sự việc. Tất cả chúng ta đều đi trên những con đường khác nhau, đi tìm kiếm sự viên mãn và niềm vui. Chỉ vì ai đó không đi trên con đường của bạn không có nghĩa là họ bị lạc. Bạn càng nhìn thấy điều tốt ở người khác, bạn càng phát hiện ra điều tốt đẹp ở chính mình. Thực chất những người hay phán xét là người chẳng hiểu biết gì. Còn những người hiểu biết, họ sẽ không phán xét một ai cả. Mỗi người xung quanh chúng ta đều sở hữu những điểm tốt để ta học tập. Dù người khác có ra sao, hãy hòa đồng, yêu thương, đồng cảm và trao đi những điều tốt đẹp đến họ. Tôn trọng người khác cũng là cách tôn trọng chính mình.
1: Kính chào quý vị, sau đây là bản tin cuối ngày của Phát thanh Thành phố Cần Thơ thứ ba ngày 14 tháng 7 năm 2026.
2: Các thông tin diễn ra trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Sáng nay, Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ tổ chức hội nghị sơ kết công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và cải cách tư pháp 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026. Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Đồng Văn Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ. 6 tháng qua, công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và cải cách tư pháp đạt được kết quả tích cực, trong điều kiện tiếp tục hoàn thiện tổ chức, bộ máy và vận hành chính quyền địa phương hai cấp. Công tác quân sự, quốc phòng địa phương được bảo đảm, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố tiếp tục giữ vững ổn định. Hoạt động các tôn giáo, dân tộc trong khuôn khổ pháp luật. Các ngành chức năng tăng cường phối hợp, nắm chặt tình hình không để xảy ra điểm nóng về an ninh trật tự. Công tác thực hành quyền công tố, kiểm soát việc khởi tố, điều tra, truy tố và xét xử các vụ án hình sự được đảm bảo chặt chẽ, không để xảy ra oan sai và bỏ lọt tội phạm. Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo có nhiều chuyển biến tích cực.
1: Sáng nay, họp mặt kỷ niệm 76 năm ngày thành lập lực lượng Thanh niên Xung phong Việt Nam được Hội cựu Thanh niên Xung phong thành phố Cần Thơ tổ chức. Đến dự có đồng chí Hồ Thị Cẩm Đào, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ, các đồng chí nguyên ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, lãnh đạo thành phố qua các nhiệm kỳ. Thực hiện chỉ thị của Chủ tịch Hồ Chí Minh ngày 15 tháng 7 năm 1950, Đảng đoàn Thanh vận Trung ương và Ban Thường vụ Trung ương Đoàn Thanh niên Cứu quốc Việt Nam đã thành lập đội Thanh niên xung phong công tác Trung ương, tiền thân của lực lượng Thanh niên xung phong Việt Nam. Thanh niên xung phong sát cánh cùng bộ đội chiến đấu làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ chấn động địa cầu, đến giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, tham gia chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam, biên giới phía Bắc, làm nhiệm vụ quốc tế giúp nước bạn Lào, Campuchia thi đua lao động sản xuất làm hậu phương lớn ở miền Bắc chi viện cho tiền tuyến miền Nam ruột thịt, chung sức xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới.
2: Tập trung quyết liệt cho công tác xây dựng cơ bản và giải ngân nguồn vốn năm 2026, đó là chỉ đạo của ông Nguyễn Văn Khởi, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ tại cuộc họp tổ công tác thúc đẩy tiến độ giải phóng mặt bằng và giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn thành phố. Tổ công tác số 5 diễn ra sáng nay. Tổ công tác số 5 do ông Nguyễn Văn Khởi, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ làm tổ trưởng, có nhiệm vụ theo dõi đôn đốc tiến độ giải phóng mặt bằng và giải ngân vốn đầu tư công các dự án giao Sở Giáo dục và Đào tạo làm chủ đầu tư. Các dự án này được bố trí kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 và đến ngày 10 tháng 7 đã giải ngân được hơn 164 tỷ đồng, đạt 22%.

0: 2,07% kế hoạch. Ngoài ra, kế hoạch vốn cho phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân năm 2025 sang năm 2026 thuộc tổ công tác số 5 theo dõi là hơn 85 tỷ đồng, giải ngân đến ngày 3 tháng 7 đạt hơn 60%. Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, ông Nguyễn Văn Khởi yêu cầu các chủ đầu tư, các địa phương phấn đấu đến hết quý 3 năm nay giải ngân đạt từ 80% trở lên, cuối năm giải ngân đạt 100%. Các địa phương tích cực hỗ trợ cho các ban quản lý dự án thành phố thực hiện tốt các công trình trên địa bàn.
1: Sáng nay, Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện thành phố Cần Thơ phối hợp với Ban tổ chức Hành trình đỏ Trung ương tổ chức Ngày hội hiến máu sắc đỏ Tây Đô hưởng ứng chương trình Hành trình đỏ lần thứ 14 và tôn vinh người hiến máu tiêu biểu năm 2026. Dự ngày hội có bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, trưởng Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện thành phố Cần Thơ. Tại thành phố Cần Thơ, Ngày hội hiến máu sắc đỏ Tây Đô thực hiện chương trình Hành trình đỏ năm 2026 với số lượng đăng ký tiếp nhận dự kiến 1.000 đơn vị máu. Tại ngày hội hôm nay, Ban tổ chức tôn vinh và trao bằng khen cho 121 hộ gia đình và 293 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hiến máu tình nguyện và vận động hiến máu tình nguyện. Nhân dịp này, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố cũng kêu gọi các cấp các ngành, lực lượng vũ trang, đoàn viên thanh niên và toàn thể nhân dân thành phố tiếp tục hưởng ứng tích cực tham gia hiến máu tình nguyện.
0: Các thông tin trong nước vừa diễn ra trong ngày hôm nay. Tại Hà Nội, Ban chỉ đạo 35 Đảng ủy Chính phủ tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026. Đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng thường trực, Trưởng Ban chỉ đạo 35 Đảng ủy Chính phủ chủ trì hội nghị. Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Phạm Gia Túc ghi nhận đánh giá cao những thành tích đạt được của Ban chỉ đạo 35 Đảng ủy Chính phủ và ý kiến đóng góp của các đại biểu. Lưu ý các nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai trong thời gian tới, yêu cầu Ban chỉ đạo 35 Đảng ủy Chính phủ, các ban chỉ đạo 35, các đảng ủy trực thuộc khẩn trương rà soát chương trình kế hoạch công tác năm 2026, xem xét những điểm hạn chế bất cập, kịp thời có phương án khắc phục. Cùng đó tiếp thu cụ thể hóa các chủ trương của Ban chỉ đạo 35 Trung ương và Đảng ủy Chính phủ thành các nội dung phù hợp tình hình thực tiễn, bảo đảm công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong Đảng bộ Chính phủ được triển khai thiết thực hiệu quả.
1: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp tổ chức hội nghị giao ban báo chí thông tin tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Chủ trì hội nghị có đồng chí Trần Thanh Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương và đại diện lãnh đạo các cơ quan đơn vị phối hợp tổ chức. Đánh giá những nội dung được thông tin trong hội nghị là rất cần thiết, kịp thời. Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đồng chí Trần Thanh Lâm đề nghị các cơ quan tăng cường cung cấp thông tin để báo chí kịp thời nắm bắt, phản ánh chính xác, góp phần định hướng dư luận xã hội. Lưu ý các cơ quan báo chí cần tiếp tục bám sát thực tiễn, chủ động thông tin đầy đủ, kịp thời về những kết quả nổi bật cũng như những nhiệm vụ giải pháp trọng tâm trong 6 tháng cuối năm. Quá trình tuyên truyền cần bảo đảm tính khách quan, chính xác, làm rõ những kết quả đạt được, phản ánh sinh động nỗ lực của các cấp, các ngành, địa phương và cộng đồng doanh nghiệp trong thực hiện các mục tiêu phát triển, qua đó lan tỏa quyết tâm, củng cố niềm tin và tạo động lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ.
0: Thưa quý vị, sáng nay tại Hà Nội, Tổng công ty Hàng không Việt Nam, Vietnam Airlines vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng 3 và bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, ghi nhận thành tích nổi bật của hãng trong thực hiện chiến lược phát triển bền vững, trong đó có kết quả tiêu biểu vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới năm 2023 đến năm 2025. Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã trao Huân chương Lao động hạng 3 cho tập thể và lãnh đạo Vietnam Airlines. Dịp này, các cá nhân thuộc Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ của hãng được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen với thành tích xuất sắc trong công tác bình đẳng giới và tiến bộ xã hội. Sau 31 năm phát triển, Vietnam Airlines trở thành lực lượng nòng cốt của ngành hàng không Việt Nam, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, kết nối các vùng miền và hội nhập quốc tế.
1: Sáng nay, đoàn công tác đi khảo sát nắm tình hình tại các vùng biển, đảo, ven bờ miền Trung do đồng chí Trung tướng Bùi Quốc Oai, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam làm trưởng đoàn, có buổi làm việc với cấp ủy chính quyền và nhân dân xã Nhân Châu, tỉnh Gia Lai. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Trung tướng Bùi Quốc Oai, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam khẳng định biển đảo luôn giữ vai trò, vị trí đặc biệt quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, không chỉ là không gian sinh tồn, là cửa ngõ giao lưu, hội nhập quốc tế, biển còn là địa bàn chiến lược về quốc phòng, an ninh, đối ngoại và phát triển bền vững đất nước. Trong sự nghiệp đó, các địa phương ven biển đảo giữ vai trò đặc biệt quan trọng,

0: mỗi hòn đảo, mỗi làng chài, mỗi con tàu vươn khơi, không chỉ góp phần phát triển kinh tế biển mà còn khẳng định sự hiện diện hòa bình liên tục của Việt Nam trên các vùng biển của mình.
1: Sau đây là phần tin thế giới. Sáng nay 14 tháng 7, nhân dịp kỷ niệm lần thứ 237 Quốc khánh Cộng hòa Pháp, 14 tháng 7 năm 1789, 14 tháng 7 năm 2026, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện mừng tới Tổng thống Emmanuel Macron. Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã gửi điện mừng tới Thủ tướng Sébastien Lecornu. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã gửi điện mừng tới Chủ tịch Thượng viện Gerard Larcher và Chủ tịch Quốc hội Jean Raoul Bivet. Cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã gửi điện mừng tới Bộ trưởng Châu Âu và Ngoại giao Jean-Noël Barrot.
0: Thưa quý vị, trong tổng số 189.792 hộ gia đình hiện thuộc diện chưa thoát nghèo chiếm 14,78%, Lào xác định đưa thêm khoảng hơn 100.000 hộ thoát nghèo trong giai đoạn 2027-2030 thông qua các công tác trọng tâm như thu hút đầu tư vào nông nghiệp chế biến, phát triển cơ sở hạ tầng và tiện ích tại khu vực nông thôn. Để đạt được mục tiêu nâng cao đời sống của người dân theo tinh thần nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Quốc hội Lào đề nghị chính phủ Lào khẩn trương xây dựng cơ chế quy động nguồn lực cho phát triển nông thôn, thu hút đầu tư vào nông nghiệp, công nghiệp, chế biến, tạo thuận lợi cho người dân tiếp cận vốn, kỹ thuật, đất đai và thị trường, đồng thời đẩy mạnh đầu tư hạ tầng giao thông, điện, nước, viễn thông, giáo dục, y tế, đào tạo nghề, tạo việc làm và huy động cả hệ thống chính trị tham gia công tác phát triển nông thôn giảm nghèo.
1: Thưa quý vị và các bạn, theo báo cáo của Tổng cục Hải quan và Thuế tiêu thụ đặc biệt Campuchia, xuất khẩu hàng hóa của quốc gia này đạt 17 tỷ đô la Mỹ trong nửa đầu năm 2026, tăng 19,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Thống kê cho thấy Trung Quốc vẫn là đối tác thương mại lớn nhất của Campuchia với kim ngạch thương mại hơn 11 tỷ đô la Mỹ, tăng 25,4%. Trong đó, Campuchia xuất khẩu sang Trung Quốc tăng 25,7% và nhập khẩu từ Trung Quốc tăng 25,4%. Hoa Kỳ tiếp tục là thị trường xuất khẩu chính của Campuchia với kim ngạch xuất khẩu hơn 7 tỷ đô la Mỹ, tăng 29,8%. Theo các chuyên gia, mặc dù thâm hụt thương mại, sự tăng trưởng xuất khẩu chứng tỏ tính cạnh tranh của các sản phẩm Campuchia trên thị trường quốc tế, góp phần đáng kể vào tăng trưởng kinh tế quốc gia.
0: Thưa quý vị và các bạn, Indonesia đang triển khai chiến dịch bảo tồn quy mô lớn nhằm bảo vệ voi Sumatra và voi Borneo, hai loài động vật biểu tượng của các khu rừng nhiệt đới Đông Nam Á, trong bối cảnh môi trường sống của chúng ngày càng bị thu hẹp bởi quá trình phát triển hạ tầng và mở rộng các hoạt động kinh tế. Tổng thống Prabowo Subianto đã ban hành chỉ thị yêu cầu tăng cường bảo vệ quần thể voi và các khu vực sinh sống của chúng, đồng thời coi đây là nhiệm vụ mang tính ưu tiên quốc gia. Điểm đáng chú ý của chỉ thị lần này là yêu cầu kết hợp giữa bảo tồn thiên nhiên với phát triển kinh tế, thay vì đặt hai mục tiêu ở thế đối lập. Theo đó, mọi dự án hạ tầng hoặc khai thác kinh tế tại các khu vực có voi sinh sống đều phải được phối hợp liên ngành nhằm hạn chế tối đa tác động đến môi trường sống của loài vật này.
1: Quý vị vừa nghe bản tin cuối ngày của Phát thanh Thành phố Cần Thơ. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị và các bạn. Sau đây mời quý vị nghe giới thiệu chương trình phát thanh ngày mai.
2: Quý vị thân mến, cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành cùng với chương trình phát thanh của Phát thanh Thành phố Cần Thơ. Sau đây chúng tôi giới thiệu một số chương trình phát thanh ngày mai, thứ tư, ngày 15 tháng 7 năm 2026. Quý vị nhớ đón nghe. Các chương trình thời sự chúng tôi vẫn phát vào khung giờ quen thuộc 5 giờ, 11 giờ và 17 giờ, cũng như vào các khung giờ phát lại 7 giờ, 13 giờ 30 và 20 giờ. Trong dòng sự kiện diễn ra trong ngày sẽ được tổng hợp ở bản tin cuối ngày lúc 23 giờ 45 hàng đêm. 5 giờ 30 chuyên đề Tây Đô Xanh cuộc sống an lành. Tiếp theo là chuyên đề Việt Nam quê hương tôi. Chương trình nhân vật sự kiện 8 giờ 8 giờ 20 đọc báo cùng bạn. 6 giờ 30 chương trình âm nhạc bốn phương. 9 giờ album nhạc sĩ ca sĩ, sân khấu hài phát lúc 9 giờ 30. Tình Bolero phát lúc 10 giờ 15. 14 giờ ca nhạc quốc tế. 14 giờ 30 tình khúc vượt thời gian. 23 giờ 10 những khúc hát quê hương. Chương trình ca nhạc cải lương 11 giờ 30 và 17 giờ 30, 20 giờ 30 trong ngày. Sân khấu truyền thanh vào lúc 21 giờ 40. Mời quý vị và các bạn đón nghe. Cảm ơn quý vị đã

0: Đây là phát thanh thành phố Cần Thơ, phát trên sóng FM các tần số 97,3, 89,6 và 100,4 MHz.
1: Đây là phát thanh thành phố Cần Thơ, phát trên sóng FM các tần số 97,3, 89,6 và 100,4 MHz.

Nhiều niềm vui và làm việc hiệu quả. Hôm nay thứ tư ngày 15 tháng 7 năm 2026, chương trình trên kênh phát thanh thành phố Cần Thơ có các nội dung đáng chú ý. Chào buổi sáng lúc 5 giờ, chúng tôi chuyển đến quý vị những tin thời sự diễn ra trong 24 giờ qua. Thời sự trực tiếp 11 giờ 17 giờ với các thông tin nổi bật phản ánh các sự kiện diễn ra trên địa bàn thành phố Cần Thơ trong nước và trên thế giới. 5 giờ 30 chuyên đề Tây Đô Xanh cuộc sống an lành, 5 giờ 45 chuyên mục Việt Nam quê hương tôi, sau đó là chương trình Người thành phố cần biết lúc 5 giờ 55. 6 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam. 7 giờ 30 những khúc hát quê hương, 8 giờ chương trình nhân vật sự kiện. Vào lúc 8 giờ 20 chương trình trực tiếp đọc báo cùng bạn. Chuyên mục kỹ năng sống cho trẻ với nội dung trẻ nên ăn uống thế nào để phòng bệnh mùa hè phát lúc 10 giờ 45 và 19 giờ 55 trong ngày. 10 giờ chuyên đề kinh tế biển. Trong ngày còn có các khung giờ văn nghệ giải trí như sau: 6 giờ 30 âm nhạc bốn phương, 9 giờ album nhạc sĩ ca sĩ, 9 giờ 30 chương trình sân khấu hài với tiểu phẩm Hội không sợ vợ, chương trình ca nhạc tình Bolero lúc 10 giờ 15. Chương trình ca nhạc cải lương được phát vào các khung giờ trong ngày hôm nay: 11 giờ 30, 17 giờ 30 và 20 giờ 30, 16 giờ 10 đến 16 giờ 35 tiếp âm sổ số kiến thiết Cần Thơ, 16 giờ 35 đến 16 giờ 55 chuyên đề Đảng Di Dân. 17 giờ mời quý vị nghe chương trình thời sự trực tiếp với nhiều tin tức mới cập nhật. Tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam, chương trình ca nhạc tình khúc vượt thời gian lúc 19 giờ. Sau đó là chương trình thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống phát lúc 19 giờ 30. Mời quý vị nghe lại chương trình thời sự lúc 20 giờ. Bản tin tiếng Anh phát từ lúc 21 giờ 30. Sân khấu truyền thanh với giờ cải lương dọc tháo An Cường phần 1 phát lúc 21 giờ 40. Bản tin cuối ngày lúc 23 giờ 45. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng nghe 30 phút chương trình chào buổi sáng.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chọn nghe chương trình Chào buổi sáng của Phát thanh thành phố Cần Thơ. Thu Trang và Quy Cường sẽ đồng hành cùng quý vị trong 30 phút chương trình sáng nay. Chúng tôi điểm qua nội dung chính của chương trình. Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tiếp tục thực hiện khẩn trương tại nhiều địa phương trên cả nước.
1: Thành phố Hồ Chí Minh tiếp nhận phục dựng ảnh liệt sĩ miễn phí.
0: Lãnh đạo thành phố Cần Thơ khảo sát tiến độ thực hiện dự án hệ thống các tuyến đường trung tâm phường ngã 5 kết nối quốc lộ 61B.
1: Với lợi thế về diện tích đất nông nghiệp và những vườn cây ăn trái được phù sa sông Hậu bồi đắp, du lịch nông nghiệp được đánh giá có nhiều tiềm năng phát triển tại thành phố Cần Thơ.
0: Trong cơ cấu nuôi thủy sản của thành phố Cần Thơ, cá rô phi là một trong những đối tượng thủy sản được quan tâm và phát triển nuôi phổ biến với nhiều loại hình.
1: Việt Nam thu 56,5 triệu đô la Mỹ từ Ngân hàng Thế giới thông qua chuyển nhượng 11,3 triệu tấn carbonic giảm phát thải từ rừng.
0: 15 tháng 10 hàng năm được chọn là ngày công dân số Việt Nam.
1: Tiếp mục Muôn mặt đời thường cuối chương trình chia sẻ câu chuyện của cụ ông 101 tuổi chăm vợ 91 tuổi từ bữa ăn đến giấc ngủ. Không tô vẽ một tình yêu hoàn hảo mà là một cuộc hôn nhân được gìn giữ bằng những điều bình dị xuyên suốt gần cả một thế kỷ. Mời quý vị và các bạn chờ máy đón nghe.
0: Bây giờ mời quý vị cùng đến với nội dung chi tiết. Thưa quý vị, công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ được triển khai khẩn trương tại công viên Lê Thị Riêng, thành phố Hồ Chí Minh đang nhận được sự theo dõi sát sao của nhân dân cả nước. Tại đây, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 đã quy động 5 đội tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ đội ca tham gia thực hiện nhiệm vụ thiêng liêng này.
1: Thực hiện nhiệm vụ tại công viên Lê Thị Riêng có 4 đội ca vừa hoàn thành đợt quy tập hài cốt liệt sĩ mùa khô 2025-2026 tại Campuchia, gồm K70, Cục Chính trị Quân khu 7, K71 và K73, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh, K72, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đồng Nai. Ngay sau khi trở về nước, các đơn vị khẩn trương cơ động đến công viên Lê Thị Riêng, tiếp tục thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Cùng tham gia còn có đội K74, đơn vị mới được thành lập thuộc Bộ Tư lệnh thành phố Hồ Chí Minh. Với tình cảm và tinh thần quyết tâm cao, cán bộ chiến sĩ các đội ca đang ngày đêm nỗ lực thực hiện nhiệm vụ, góp phần đưa các liệt sĩ trở về với đồng đội và gia đình.
0: Ngày 13 tháng 7, Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh cho biết lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện và cất bốc thêm 20 bộ hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng. Như vậy, đến thời điểm trên, Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh đã tìm thấy và cất bốc tổng cộng 69 bộ hài cốt liệt sĩ và một hài cốt tập thể tại khu vực công viên Lê Thị Riêng.

0: Cũng ngày 13 tháng 7, lực lượng làm nhiệm vụ của Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng đã bước đầu tìm thấy, cất bốc và quy tập 5 hài cốt liệt sĩ tại khu vực hang đá sập, xã Hà Nha.
1: Việc bước đầu tìm kiếm 5 hài cốt liệt sĩ là kết quả đặc biệt quan trọng, góp phần khẳng định tính chính xác của các nguồn tài liệu, thông tin và lời kể của nhân chứng lịch sử về nơi hy sinh của cán bộ chiến sĩ tại hang đá sập. Đây cũng là cơ sở để lực lượng chức năng tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm, với quyết tâm cao nhất đưa những liệt sĩ còn nằm lại trong lòng núi trở về với đồng đội, gia đình và quê hương. Lễ truy điệu và an táng 5 hài cốt liệt sĩ được tổ chức trang nghiêm vào chiều qua 14 tháng 7 tại nghĩa trang liệt sĩ Đại Đồng, xã Hà Nha.
0: Hôm qua tại thành phố Cần Thơ, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố phối hợp cùng với đội K90 Bộ Tư lệnh Quân khu 9 cũng tiến hành khai quật, tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ ở xã Trường Long Tây, thành phố Cần Thơ.
1: Theo tin báo ban đầu của ông Nguyễn Quật Khởi, sinh năm 1958, ấp Trường Thọ, xã Trường Long Tây cho biết, trên địa bàn có 2 mộ chôn tập thể 12 liệt sĩ trung đoàn 10 sông Hương hy sinh vào khoảng tháng 3 đến tháng 4 âm lịch năm 1973 trong trận đánh Cái Túc. Sau khi tiếp nhận thông tin, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố và đội K90 xác định tạm vị trí khu chôn cất mộ tập thể, đồng thời phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã tổ chức gặp gỡ nhân chứng, thu thập thêm thông tin để phục vụ công tác tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ. Theo các nhân chứng, khu vực này trước đây là nghĩa trang. Trong giai đoạn chiến tranh ác liệt năm 1973, lực lượng làm nhiệm vụ chôn cất liệt sĩ không thể đưa các anh vào bên trong nghĩa trang vì địch tuần tra, bắn phá liên tục. Các liệt sĩ được an táng tạm bên ngoài hàng rào nghĩa trang, nơi có địa hình cây cối rậm rạp để tránh bị phát hiện.
0: Sau khi di dời nghĩa trang, địa phương không phát hiện 2 mộ chôn tập thể của các liệt sĩ cho đến nay. Hiện lực lượng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ và đội K90 đang khẩn trương khai quật tìm kiếm với mong muốn sớm đưa các liệt sĩ trở về an nghỉ tại nghĩa trang liệt sĩ thành phố Cần Thơ, góp phần thực hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn và tri ân những người đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc. Nhằm tiếp tục thực hiện hiệu quả chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ và tri ân các anh hùng liệt sĩ, Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Công an Thành phố Hồ Chí Minh triển khai chương trình phục dựng ảnh liệt sĩ.
1: Với sự hỗ trợ của 20 tình nguyện viên, Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh và Công an Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp nhận những bức ảnh liệt sĩ bị mờ, bị nhòe, rách, ố màu, mất nét hoặc hư hỏng theo thời gian từ thân nhân liệt sĩ, gia đình chính sách trên địa bàn thành phố để phục dựng số hóa, lưu giữ lâu dài. Hoạt động không chỉ ứng dụng công nghệ để khôi phục hình ảnh các anh hùng liệt sĩ, mà còn góp phần gìn giữ những ký ức thiêng liêng của mỗi gia đình, lan tỏa truyền thống uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa của dân tộc, tạo điều kiện để các thế hệ hôm nay và mai sau có thêm những tư liệu quý về các anh hùng liệt sĩ.
0: Hôm qua, Hội Cựu Thanh niên Xung Phong thành phố Cần Thơ tổ chức họp mặt ôn lại những trang sử vẻ vang 76 năm thành lập Hội Cựu Thanh niên Xung Phong Việt Nam.
1: Tự hào là lực lượng do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập vào ngày 15 tháng 7 năm 1950, đồng thời những lời dạy của người không có gì gì khó, chỉ sợ lòng không bền đã hùng đúc hàng triệu thanh niên xung phong, mở đường, thông cầu, xây dựng kho tàng, bốc xếp, vận chuyển hàng triệu tấn vũ khí, tải thương, giữ bom đạn. Nhiều người đã anh dũng hy sinh, viết nên những trang sử vẻ vang của dân tộc. Qua bình lặp lại, những thanh niên xung phong tiếp tục góp sức dựng xây quê hương đất nước. Từ những con đường mở ra giữa bom đạn năm xưa đến những con đường của đổi mới hôm nay, tinh thần thanh niên xung phong vẫn tỏa sáng như biểu tượng của lòng yêu nước, ý chí cống hiến và khát vọng vươn lên.
0: Qua hơn 20 năm thành lập, Hội Cựu Thanh niên Xung Phong Cần Thơ đã trở thành ngôi nhà chung của hàng ngàn hội viên từng tham gia lực lượng thanh niên xung phong trên khắp cả nước, hiện sinh sống và công tác tại Cần Thơ. Thành hội đã tích cực thực hiện các chế độ chính sách theo quy định, vận động xã hội hóa chăm lo hội viên dịp lễ Tết, cất nhà, tặng sổ tiết kiệm, giúp đỡ thường xuyên, vân vân. Tổng kinh phí vận động xã hội hóa chăm lo các mặt hơn 12 tỷ đồng. Công tác giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ trên 8.000 lượt người. Tại buổi họp mặt, 35 đồng chí được tặng kỷ niệm chương Thanh niên Xung Phong Việt Nam, một sổ tiết kiệm và 25 suất quà được trao đến hội viên thương binh, bệnh binh, nhiễm chất độc da cam có hoàn cảnh khó khăn. Chương trình tiếp tục với các tin tức thời sự quan trọng khác. Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Cần Thơ vừa thông qua dự thảo nghị quyết về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và thực hành tiết kiệm trên địa bàn thành phố trong giai đoạn mới. Trong đó yêu cầu nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong tổ chức thực hiện.
1: Các cơ quan đơn vị được yêu cầu xây dựng kế hoạch thực hành tiết kiệm chống lãng phí theo hướng cụ thể, thực chất, có mục tiêu và tiêu chí lượng hóa rõ ràng để thuận lợi trong theo dõi đánh giá. Kết quả thực hiện sẽ được xem là một trong những tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ hàng năm của tập thể, cá nhân lãnh đạo quản lý. Thành phố cũng xác định tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công, tập trung xử lý dứt điểm các dự án chậm tiến độ, kéo dài, hiệu quả thấp, tăng cường quản lý, sử dụng hiệu quả tài sản công, đất đai và tài nguyên thiên nhiên, tiếp tục rà soát, sắp xếp, xử lý nhà đất thuộc sở hữu nhà nước theo đúng quy định.
0: Hơn 19.266 tỷ đồng vốn đầu tư công đang được Cần Thơ tập trung giải ngân trong năm nay. Đây là nguồn lực quan trọng để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và hoàn thiện hạ tầng sau khi mở rộng không gian phát triển.
1: Tính đến đầu tháng 7, thành phố đã giải ngân hơn 3.880 tỷ đồng, đạt hơn 20% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Hiện nay, tiến độ giải ngân vẫn chịu tác động bởi công tác giải phóng mặt bằng, nguồn vật liệu san lấp và việc điều chỉnh một số thủ tục đầu tư. Để tháo gỡ những điểm nghẽn này, thành phố đã thành lập 7 tổ công tác do Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố trực tiếp phụ trách theo dõi từng dự án, từng địa bàn.
0: Cùng với việc rà soát tiến độ thường xuyên, các chủ đầu tư được yêu cầu tăng tốc thi công, đẩy nhanh giải ngân, sớm đưa các công trình vào khai thác, góp phần tạo động lực cho tăng trưởng kinh tế trong những tháng cuối năm. Việc phát động chiến dịch 90 ngày đêm tăng tốc giải ngân trong quý 3 năm nay cũng nhằm thực hiện mục tiêu này. Chiều qua, đoàn lãnh đạo thành phố Cần Thơ đến khảo sát tiến độ thực hiện dự án hệ thống các tuyến đường trung tâm phường Ngã Năm kết nối quốc lộ 61B. Tại đây, đoàn đã nghe lãnh đạo địa phương và các đơn vị liên quan báo cáo về dự án tiến độ, những khó khăn vướng mắc hiện nay.
1: Theo đó, dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp được triển khai ở phường Ngã Năm kết nối quốc lộ 61B có tổng mức đầu tư hơn 98 tỷ đồng, quy mô xây dựng hơn 1 km đường và một cầu cùng các hạng mục phụ trợ. Đến nay, phần cầu đã hoàn thành, nhiều hạng mục đường, vỉa hè và hệ thống thoát nước cũng đã được thi công đạt khối lượng cao. Tuy nhiên, dự án vẫn còn gặp khó khăn do vướng phải giải phóng mặt bằng. Hiện còn một hộ dân chưa bàn giao mặt bằng khu vực nút giao đường Nguyễn Văn Linh, ảnh hưởng đến tiến độ hoàn thành dự án.
0: Thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2026-2030, xã Thành Xuân đã đạt 28 trong tổng số 47 chỉ tiêu, tương đương gần 60%, còn 19 chỉ tiêu cần hoàn thành. Trong đó, nhiều chỉ tiêu về quy hoạch hạ tầng, chuyển đổi số môi trường và nâng cao thu nhập của người dân.
1: Ủy ban Nhân dân xã Thành Xuân đã chủ động rà soát bộ tiêu chí quốc gia mới và đăng ký phấn đấu đưa xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2026. Để hoàn thành mục tiêu đề ra, xã sẽ tập trung hoàn thiện quy hoạch, ưu tiên đầu tư các công trình hạ tầng thiết yếu, phát triển sản xuất theo hướng Việt Gáp, mở rộng liên kết chuỗi giá trị, nâng cao chất lượng sản phẩm OCOP, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính và triển khai hiệu quả phong trào nhà tôi nông thôn mới, tuyến đường nông thôn mới kiểu mẫu, phát huy vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng nông thôn mới.
0: Thưa quý vị, nhu cầu máu phục vụ cấp cứu và điều trị tại các bệnh viện khu vực đồng bằng sông Cửu Long vẫn duy trì ở mức cao, nhất là trong dịp hè. Vì vậy, thành phố Cần Thơ tiếp tục hưởng ứng hành trình đỏ năm 2026. Chương trình được triển khai tại 32 tỉnh, thành phố trên cả nước.
1: Sau 11 năm đồng hành cùng chương trình, thành phố Cần Thơ đã vận động hàng ngàn lượt người tham gia hiến máu, tiếp nhận trên 6.900 đơn vị máu, góp phần bảo đảm nguồn máu điều trị cho khu vực. Những hoạt động hiến máu tình nguyện đang tiếp tục được duy trì nhằm lan tỏa tinh thần nhân ái, đồng thời bổ sung lượng máu dự trữ trong bối cảnh nhu cầu điều trị tăng cao. Mỗi đơn vị máu được hiến không chỉ giúp cứu người bệnh mà còn góp phần bảo đảm hoạt động cấp cứu, điều trị liên tục và an toàn.
0: Thưa quý vị, Chính phủ đã ban hành nghị quyết về phát triển công dân số, quy định ngày 15 tháng 10 hàng năm là ngày công dân số Việt Nam.
1: Theo nghị quyết, công dân có quyền quản lý việc khai thác sử dụng dữ liệu cá nhân của mình, được tiếp cận sử dụng các dịch vụ số và được pháp luật bảo vệ trước các hành vi xâm hại quyền và lợi ích hợp pháp của mình trên môi trường số. Công dân được hưởng các chính sách miễn giảm phí, lệ phí khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến và các chính sách khác theo quy định pháp luật. Công dân có trách nhiệm chủ động phối hợp cung cấp, cập nhật và tích hợp thông tin cá nhân chính xác vào tài khoản định danh điện tử và các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành.
0: Hưởng ứng kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân 12 tháng 7 năm 1946, 12 tháng 7 năm 2026, vừa qua tại trường Trung học cơ sở Quỳnh Thúc Kháng, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Đinh Kiều phối hợp Công an phường, Đoàn Thanh niên phường Đinh Kiều và nhà trường tổ chức chương trình tuyên truyền pháp luật về phòng chống ma túy với chủ đề "Chung một quyết tâm xây dựng phường Đinh Kiều không ma túy".
1: Tại chương trình, báo cáo viên đã phổ biến các quy định của pháp luật về phòng chống ma túy, đồng thời phân tích những phương thức thủ đoạn của tội phạm ma túy trong việc tiếp cận, lôi kéo thanh thiếu niên, giới thiệu các loại ma túy mới, ngụy trang dưới vỏ bọc thực phẩm, thuốc lá điện tử, tinh dầu, đồ uống. Bên cạnh đó, học sinh còn được trang bị kỹ năng nhận biết, cách từ chối và xử lý các tình huống có nguy cơ liên quan đến ma túy, góp phần nâng cao ý thức tự bảo vệ bản thân trước hiểm họa ma túy. Đại úy Huỳnh Ngọc Tuyền, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy PC04, Công an thành phố Cần Thơ cho biết thêm.
2: Các loại ma túy hiện đại không phải là những loại ma túy thông thường, ví dụ như thuốc lắc, ví dụ như là ma túy đá, thì chúng ta có thể nhận biết được. Tuy nhiên đối với những loại ma túy được núp bóng dưới dạng những thực phẩm thì rất khó có thể là biết được. Tuy nhiên đối với những cái dạng ma túy này thì bản thân các bạn học sinh, nếu như chúng ta có được tuyên truyền về ma túy và cũng như là có một sự bản lĩnh thì chúng ta cảnh giác thì chúng ta sẽ tự phát hiện được. Lý do là bản thân không phải những cái chất này là những loại thực phẩm này là bình thường, mà nó là được với bán giá rất cao và có cảm giác lạ so với những loại thực phẩm bình thường, và thường là sẽ bị những đối tượng là lưu hành ở những nơi là kín đáo. Thế thì đối với các bạn học sinh thì chúng ta có hiểu biết về ma túy và có cảnh giác về ma túy thì chúng ta tuyệt đối không sử dụng các loại thực phẩm với dạng nước bóng như thế này.
1: Với hình thức truyền đạt trực quan sinh động cùng những tình huống thực tế, buổi tuyên truyền để giúp học sinh hiểu rõ hơn về tác hại của ma túy, nâng cao kỹ năng nhận biết, phòng tránh và chủ động nói không với ma túy. Em Quỳnh Thị Khả Ái và em Quỳnh Ánh Linh, học sinh trường trung học cơ sở Quỳnh Thúc Kháng chia sẻ.
3: Con học được kỹ năng là nhận dạng ma túy núp bóng nhiều loại thương hiệu như là kẹo, nước. Dạ, con tiếp thu là nên nói không với ma túy, không nên sử dụng dù chỉ một lần. Con muốn gửi đến các bạn là chúng ta không nên dính vào ma túy tại vì nó rất là khó để dứt ra và ảnh hưởng tới sức khỏe cũng như là xã hội.
4: Chương trình hôm nay là nói về sự nguy hiểm của ma túy. Sẽ từ chối, sẽ luôn nói không với ma túy dù là đối phương có lôi kéo và dụ dỗ đi thế nào. Và bản thân con cũng có trách nhiệm là không được dính dáng tới nó. Không chỉ là bản thân không nên thử mà cũng không nên tàn trữ, buôn bán hay là vận chuyển chất ma túy.
1: Để công tác phòng chống ma túy đạt hiệu quả bền vững, bên cạnh sự vào cuộc của các cấp các ngành, vai trò của nhà trường trong giáo dục pháp luật, trang bị kỹ năng sống và xây dựng môi trường học đường an toàn luôn giữ vị trí hết sức quan trọng. Bà Cao Minh Liễu, hiệu trưởng trường trung học cơ sở Quỳnh Thúc Kháng cho biết.
5: Các giải pháp trong thời gian tới, nhà trường sẽ chuyển giao các kiến thức này cho giáo viên cũng như là cha mẹ học sinh. Rồi hướng dẫn giáo viên tích hợp các kiến thức về phòng chống ma túy vào nội dung các bài học tích hợp, cũng như là trong các tiết sinh hoạt lớp, sinh hoạt dưới cờ, rồi chỉ đạo đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh tiếp tục các hoạt động tuyên truyền, cũng như là hướng dẫn các học sinh báo tin hoặc là tố giác các hành vi liên quan tới ma túy qua trực tiếp cho giáo viên hoặc là qua hộp thư.
1: Phòng chống ma túy không chỉ là nhiệm vụ của lực lượng chức năng, mà cần có sự chung tay của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Trong đó, công tác tuyên truyền, giáo dục từ cơ sở có ý nghĩa quan trọng, giúp mỗi người dân, đặc biệt là thanh thiếu niên, nâng cao nhận thức, chủ động phòng ngừa và kiên quyết nói không với ma túy. Bà Nguyễn Thị Hồng Nga, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, phường Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, nói.
6: Nhằm cái mục đích là tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng chống ma túy cho lực lượng cán bộ, đoàn viên, thanh niên và đặc biệt là các em học sinh để hiểu rõ về tác hại của ma túy. Và qua đó thì cũng mong muốn là các em học sinh cũng sẽ trở thành những cái tuyên truyền viên trong cái việc tuyên truyền về phòng chống ma túy, đặc biệt trong cái xu thế hiện nay những cái loại ma túy mới.
0: Không chỉ trang bị kiến thức về phòng chống ma túy, chương trình còn trao tặng 10 thẻ bảo hiểm y tế và 20 suất học bổng tiếp sức em đến trường mừng năm học mới cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, góp phần động viên các em tiếp tục nỗ lực học tập, rèn luyện, dẹp vững bước đến trường. Thông tin trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp và du lịch sẽ tiếp nối chương trình. Thưa quý vị, theo Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Cần Thơ, 6 tháng đầu năm nay, công tác quản lý sản xuất giống cây trồng vật nuôi trên địa bàn được tập trung thực hiện đạt hiệu quả cao, góp phần cung cấp con giống chất lượng an toàn, sạch bệnh cho sản xuất nuôi trồng.
1: Thành phố Cần Thơ hiện có 610 cơ sở sản xuất kinh doanh giống lúa và cây ăn trái có khả năng đáp ứng nhu cầu về giống cho nông dân như tinh heo, ương dưỡng giống thủy sản gồm tôm sú, tôm thẻ chân trắng, cá giống các loại. Những tháng cuối năm, ngành nông nghiệp thành phố Cần Thơ tập trung hỗ trợ sản xuất giống cây trồng, vật nuôi, đảm bảo an toàn, sạch bệnh, cung cấp cho nông dân. Đặc biệt đảm bảo cung cấp đủ giống lúa, thủy sản, gia súc, gia cầm an toàn, chất lượng cao cho nông dân sản xuất, nuôi trồng. Tập trung chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp từng địa phương nhằm nâng cao hiệu quả, năng suất hoạt động nuôi trồng.
0: Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Cần Thơ, trong cơ cấu nuôi thủy sản của thành phố, cá rô phi là một trong những đối tượng thủy sản được quan tâm và phát triển nuôi phổ biến với các loại hình như lồng bè, ao, mương vườn, nuôi thâm canh ở vùng nước lợ, vùng nuôi tôm chuyên canh.
1: Giai đoạn 2021-2025, diện tích nuôi cá rô phi ở vùng lợ dao động từ 3.597 đến 4.764 hectare một năm. Diện tích này biến động qua các năm, trong đó cao nhất là năm 2024 với diện tích thả nuôi là 4.764 ha, sản lượng dao động từ 1.980 đến 3.198 tấn. Trong đó, sản lượng cá rô phi đơn tính chiếm đến 17-37%. Từ năm 2021 đến nay, thành phố Cần Thơ xây dựng thành công mô hình chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn trên đối tượng cá rô phi. Hiện có một số công ty doanh nghiệp liên kết thu mua, chế biến và xuất khẩu sản phẩm cá rô phi sang các thị trường EU và Mỹ. Đây là cơ hội triển vọng lớn đối với con cá rô phi của thành phố thời gian tới.
0: Hiện tại thành phố có trên 28 hợp tác xã thủy sản với 865 thành viên, tổng diện tích nuôi trồng khoảng 1.288,4 ha. Đây là điều kiện thuận lợi để triển khai các mô hình nuôi gắn với tiêu thụ sản phẩm. Việt Nam đã thu hút 56,5 triệu đô la Mỹ từ Ngân hàng Thế giới thông qua chuyển nhượng 11,3 triệu tấn CO2 giảm phát thải từ rừng với đơn giá 5 đô la mỗi tấn. Nguồn thu đã được chi trả cho gần 80.000 người hưởng lợi tại các địa phương. Đây là thông tin được lãnh đạo Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết tại hội nghị phổ biến Nghị định 180 về dịch vụ hấp thụ và lưu trữ carbon rừng.
1: Theo đó, người dân hưởng lợi tập trung tại các địa phương gồm Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị và thành phố Huế. Cũng theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Nghị định 180 quy định cụ thể về chủ thể cung ứng, sử dụng dịch vụ cũng như quy trình xây dựng và đăng ký dự án carbon rừng. Chính sách này được kỳ vọng tạo thêm nguồn lực cho bảo vệ phát triển rừng và cải thiện sinh kế của cộng đồng dân cư sống gắn bó với rừng.
0: Ngày 13 tháng 7 tại Hải Phòng, Sun Phú Quốc Airways phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hải Phòng công bố khai thác hai đường bay Hải Phòng, Thành phố Hồ Chí Minh và Hải Phòng, Phú Quốc.
1: Đại diện Sun Phú Quốc Airways cho biết, từ ngày 25 tháng 7, hãng khai thác mỗi đường bay với tần suất một chuyến khứ hồi một ngày. Đây là hai đường bay đầu tiên của hãng tại Hải Phòng, đưa cảng hàng không quốc tế Cát Bi trở thành sân bay nội địa thứ 7 trong mạng bay của Sun Phú Quốc Airways. Đến thời điểm công bố, hai đường bay đã ghi nhận hơn 5.000 lượt khách đặt vé. Tỷ lệ lấp đầy các chuyến bay liên tục tăng, cho thấy nhu cầu kết nối giữa Hải Phòng với các trung tâm kinh tế, du lịch lớn của cả nước ngày càng cao. Hãng cũng triển khai nhiều chương trình ưu đãi về giá vé và dịch vụ nhằm kích cầu du lịch trong giai đoạn đầu khai thác.
0: Hôm qua, lãnh đạo thành phố Cần Thơ khảo sát một số khu nghỉ dưỡng và điểm du lịch trên địa bàn nhằm đánh giá thực trạng, định hướng phát triển du lịch trong thời gian tới.
1: Khảo sát tại khu nghỉ dưỡng cao cấp Cần Thơ Eco Resort tọa lạc trên quốc lộ 61C thuộc địa bàn xã Nhân Ái có diện tích 25 ha, gồm khu nghỉ dưỡng, khu Eco Farm, khu vui chơi giải trí và trải nghiệm và định hướng một điểm đến đa trải nghiệm. Lãnh đạo thành phố đánh giá cao quy mô, sự bài bản và tính chuyên nghiệp của Cần Thơ Eco Resort, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục tạo điều kiện để đơn vị nâng tầm các dịch vụ và sản phẩm du lịch trong thời gian tới.
0: Tiếp đó, đoàn đã đến khảo sát tại trang trại dê Ngọc Đào, xã Tân Hòa. Đây là mô hình nuôi dê lấy sữa cung cấp dê giống kết hợp với tham quan trải nghiệm du lịch. Lãnh đạo thành phố cho rằng mô hình còn nhiều dư địa phát triển, cần đầu tư thêm những sản phẩm mới, tăng cường liên kết với các điểm du lịch lân cận nhằm phát huy hơn nữa giá trị.
1: Đến khảo sát homestay Mương Đình có diện tích 4.000 m2 tọa lạc tại xã Tân Hòa. Lãnh đạo thành phố đánh giá cao dịch vụ nghỉ dưỡng và trải nghiệm của homestay. Tuy nhiên, để nâng cao khả năng cạnh tranh, cơ sở cần tiếp tục đầu tư hoàn thiện sản phẩm theo hướng chuyên nghiệp hơn. Qua khảo sát thực tế, lãnh đạo thành phố nhận định Cần Thơ hiện có rất nhiều tiềm năng để phát triển du lịch, nhưng hiện chưa được đầu tư khai thác tương xứng. Vì thế, cần xây dựng đề án phát triển du lịch một cách đồng bộ và hiệu quả hơn trong thời gian tới.
0: Phóng viên Mỹ Tiên ghi nhận và thông tin với lợi thế về diện tích đất nông nghiệp và những vườn cây ăn trái được phù sa sông Hậu bồi đắp, du lịch nông nghiệp được đánh giá có nhiều tiềm năng phát triển tại thành phố Cần Thơ, góp phần tăng thu nhập cho lao động nông thôn. Du lịch nông nghiệp còn là hướng đi đa giá trị, góp phần thúc đẩy các chủ thể làm du lịch đầu tư, nâng chất sản phẩm, gia tăng các trải nghiệm tích cực của du khách, từ đó nâng cao thương hiệu du lịch Cần Thơ.
1: Cù Lao, Tân Lộc, thành phố Cần Thơ nằm giữa sông Hậu, bốn bề sông nước, khí hậu mát mẻ trong lành quanh năm, là điểm đến lý tưởng cho những người yêu thích du lịch nông nghiệp. Ngoài nhà cổ trăm tuổi, vườn trái cây trĩu quả theo mùa, Cù Lao Tân Lộc còn có điểm đến hấp dẫn thu hút nhiều du khách. Đó là vườn dừa Tân Lộc xanh mướt, rợp bóng mát, cùng cách làm du lịch gần gũi, mang đậm sông nước miệt vườn miền Tây. Dù chỉ rộng chừng 1.000 m2, nhưng nơi đây trồng đủ các loại dừa như dừa ta, dừa xiêm, dừa dứa. Khi đến tham quan vườn dừa, du khách có thể thưởng thức hương vị ngọt thơm của những trái dừa vừa mới hái trên cây, thỏa thích chụp hình lưu niệm, trải nghiệm bơi xuồng qua những hàng dừa xanh mát, tận hưởng không khí mát mẻ trong lành. Nhiều du khách phấn khởi nói.
7: Qua bên vườn dừa thì em bơi xuồng hoặc là mình uống nước dừa này. Bơi vòng quanh thì thấy vui với mát.
8: Tới đây thì không có phải mất tiền vé mà mình có thể mang bất kỳ đồ ăn gì của mình vào được. Ở đây rất là thoáng mát, thoải mái.
1: Ngoài bán dừa, chị Đào Thị Diễm Kiều, chủ vườn dừa Tân Lộc còn cho thuê xuồng để khách có thể tham quan vòng quanh vườn dừa rợp bóng mát với giá 2.000 đồng một người mà không giới hạn thời gian. Trung bình mỗi ngày, Dương Dừa có khoảng 30 khách. Sau khi trừ chi phí, chị Kiều thu về khoảng 600.000 đồng. Những dịp lễ Tết cuối tuần, lượng khách tăng hơn gấp đôi. Chị Kiều

0: được cho biết.
1: Chuyển qua trồng dừa để cho đỡ chăm sóc hơn. Nếu mà mình bán dừa bình thường á, thì giá nó không có được giá. Nếu mà mình bán cho du lịch thì giá thì nó hơi cao hơn một tí. Bán dừa bình thường á, thì mình chỉ lấy được trái dừa bình thường thôi. Nếu mà cho khách vô vườn á, thì khách có thể là bơi xuồng, mình thấy thêm được tiền xuồng, có được lợi nhuận cao hơn, thu nhập cũng ổn định hơn. Sắp tới là sẽ liên kết những hộ làm du lịch với nhau để phát triển thành cái tour du lịch của Cù Lao Tân Lộc. Khách du lịch lại thì có thể là làm món ăn hay là bánh xèo, bánh truyền thống á, để phục vụ khách.
0: Bên cạnh loại hình du lịch nông nghiệp truyền thống, thành phố Cần Thơ còn phát triển thêm loại hình du lịch nông nghiệp đô thị và du lịch nông nghiệp công nghệ cao. Đơn cử như Cần Thơ Farm có diện tích hơn 6.000 m2, gồm khu trưng bày đặc sản bản địa vùng đồng bằng sông Cửu Long, quầy kinh doanh thực phẩm sạch, khu vực trồng rau sạch thủy canh và địa canh, nhà ươm cây giống, nhà trồng dưa lưới, ao nuôi cá với sinh cảnh hoa sen vua. Đến đây, du khách vừa dễ dàng lựa chọn các loại rau củ sạch tại quầy, vừa có thể tự tay thu hoạch những luống cải xanh hoặc hái dưa lưới đã chín. Ngoài ra, du khách còn có thể tham quan, chụp ảnh và trải nghiệm ươm, trồng, chăm sóc thu hoạch nông sản, nhiều du khách bày tỏ.
2: Đó là một cái phương thức khép kín từ cái cung cấp sản phẩm cho đến tiêu thụ sản phẩm để người ta ghé thăm, để tham quan, để thưởng thức ẩm thực, thì đấy là một cái điều nên duy trì và nên nhân rộng. Các bé được trải nghiệm, biết được cái cách mà người dân người ta trồng như thế nào, cực khổ ra sao thì các em sẽ quý trọng hơn.
0: Với tiềm năng và lợi thế sẵn có, Cần Thơ đã hình thành nhiều sản phẩm du lịch nông nghiệp có chất lượng gắn với bản sắc của thành phố. Tuy nhiên, du lịch nông nghiệp vẫn còn nhiều khó khăn. Các sản phẩm du lịch nông nghiệp vẫn còn nhỏ lẻ, đơn điệu, chưa kết nối tour tuyến với các đơn vị lữ hành. Một số mô hình còn mang tính tự phát, sao chép lẫn nhau, thiếu khác biệt, thiếu gắn kết. Bà Lê Đình Minh Thi, Giám đốc Vietravel Cần Thơ chia sẻ.
3: Cái du lịch nông nghiệp hiện nay gần như là người dân dựa trên cái tài nguyên của gia đình của mình. Nó vẫn chưa thực sự là đáp ứng được hết đầy đủ những cái nhu cầu của khách hàng. Cụ thể như những cái dịch vụ, rồi những cái cơ sở vật chất, chưa có một sự đầu tư một cách bài bản.
0: Trong thời gian tới, thành phố Cần Thơ sẽ tập trung phát triển sản phẩm du lịch nông nghiệp có chất lượng, mang tính trải nghiệm, giá trị gia tăng cao, theo định hướng của thị trường. Đồng thời xây dựng và triển khai các mô hình thí điểm về phát triển du lịch nông nghiệp theo hướng du lịch xanh, có trách nhiệm và bền vững. Tiến sĩ Trần Hữu Hiệp, chuyên gia kinh tế, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đồng bằng sông Cửu Long thông tin thêm.
4: Tăng cường cái liên kết, tăng cường phối hợp, sự tiếp cận đa ngành, chứ không chỉ là du lịch, với nông nghiệp, nông thôn cần tập trung đầu tư, phát huy cái thế mạnh của từng địa phương, đặc biệt là những cái hoạt động liên kết giữa các địa phương với nhau, giữa các tác nhân trong cái chuỗi, để xây dựng những cái tour tuyến, những sản phẩm du lịch mang tính liên kết cao. Và vấn đề thứ ba là đặt cái trọng tâm liên kết là liên kết cái gì? Đó chính là liên kết không gian, tích hợp sản phẩm và đào tạo nguồn nhân lực.
5: Về lâu dài, Cần Thơ chú trọng quy hoạch tổng thể, trong đó xác định rõ phát triển du lịch nông nghiệp là giải pháp động lực thúc đẩy xây dựng nông thôn mới bền vững. Chú trọng tính liên kết vùng để phát triển các sản phẩm du lịch nông nghiệp đặc trưng, hình thành không gian chuỗi sản phẩm chủ đạo, tạo được điểm nhấn khác biệt. Bên cạnh đó, ngành du lịch và các địa phương sẽ đẩy mạnh triển khai các hoạt động quảng bá xúc tiến du lịch, xây dựng mạng lưới điểm đến, sản phẩm du lịch nông thôn tiêu biểu gắn với xây dựng nông thôn mới.
6: Tiết mục Muôn mặt đời thường. Muôn mặt đời thường.

0: Thưa quý vị, tiết mục Muôn Mặt Đời Thường sáng nay xin mang đến một góc nhìn lắng động qua hành trình hơn 70 năm đồng hành của cụ ông Trần Văn Lệ, 101 tuổi, và cụ bà Trần Thị Thiềm, 91 tuổi, quê ở Thái Bình. Không tô vẽ một tình yêu hoàn hảo, mà là một cuộc hôn nhân được gìn giữ bằng những điều bình dị xuyên suốt gần cả một thế kỷ.
1: Một buổi sáng bình thường sau hơn 70 năm bên nhau, luôn là những hình ảnh quen thuộc diễn ra vào khoảng 5 giờ 30 phút sáng. Cụ ông Trần Văn Lệ thức dậy, nấu nước, chuẩn bị khăn ấm, rồi mang đến tận giường để bà rửa mặt. Sau đó, ông tiếp tục pha sữa, chuẩn bị bữa sáng và cùng vợ bắt đầu một ngày mới như bao ngày khác.

0: Điều đặc biệt không nằm ở những công việc ấy, mà ở việc chúng đã trở thành thói quen suốt gần 20 năm. Ở tuổi 101, cụ ông vẫn nhớ từng việc nhỏ dành cho người bạn đời của mình. Không cần những lời yêu thương hoa mỹ, cách ông chăm sóc vợ mỗi sáng đã trở thành câu trả lời rõ ràng nhất cho hành trình hơn 7 thập kỷ gắn bó.
1: Từ những hình ảnh giản dị ấy, nhiều người đặt ra câu hỏi, điều gì giúp cho hai con người có thể cùng nhau đi qua hơn 70 năm, vượt qua những đổi thay của cuộc sống và cả thời cuộc? Đó cũng là điểm mở đầu cho câu chuyện về một cuộc hôn nhân được xây dựng từ vô vàn lựa chọn nhỏ trong cả cuộc đời. Cuộc hôn nhân của ông Lệ và bà Thiềm không chỉ có những ngày bình yên. Hai cụ đều sớm mồ côi cha mẹ, gặp nhau trong hoàn cảnh nhiều thiếu thốn, rồi cùng xây dựng gia đình từ những năm đầu của thập niên 1950. Sau ngày cưới, cuộc sống tiếp tục thử thách họ bằng những biến cố tưởng chừng khó có thể vượt qua. Và khi trải qua những mất mát, họ vẫn cùng nhau đi tiếp. Ba người con đầu lần lượt qua đời khi mới vài tháng tuổi. Sau đó là những năm tháng chiến tranh, khi cụ ông lên đường nhập ngũ, để lại người vợ một mình chăm con và quán xuyến gia đình. Rồi những năm bao cấp, những ngày vất vả nuôi 7 người con trưởng thành trong điều kiện còn nhiều khó khăn. Mỗi biến cố đều để lại dấu ấn trong cuộc đời hai người, nhưng cũng trở thành phép thử cho sự gắn bó của họ.
0: Thông qua những kỷ vật cũ, những bức ảnh gia đình đã ngả màu theo thời gian và lời kể của những người con, không chỉ tái hiện một chặng đường nhiều gian khó, mà còn cho thấy sức mạnh của sự sẻ chia. Chính việc cùng nhau vượt qua mất mát đã khiến tình nghĩa vợ chồng trở nên bền chặt hơn theo năm tháng. Nếu những năm tháng tuổi trẻ là hành trình cùng nhau vượt khó, thì tuổi già của hai cụ lại được lấp đầy bởi sự chăm sóc dành cho nhau từ những điều rất nhỏ. Ông vào bếp nấu cơm, nhớ món ăn bà yêu thích, nhắc bà uống sữa hay chỉnh lại chiếc áo mỗi khi thấy bà mặc chưa ngay ngắn. Bà vẫn dõi theo từng việc ông làm ngoài sân, gọi ông mỗi khi không thấy bóng dáng quen thuộc trong nhà.
1: Những cử chỉ tuy nhỏ, nhưng qua đó là cả một sự quan tâm mà họ dành cho nhau. Điều thú vị là sau hơn 70 năm chung sống, hai cụ vẫn còn giận nhau. Có hôm vui vẻ ngủ cùng, cũng có hôm giận dỗi rồi mỗi người một chỗ. Nhưng những mâu thuẫn nhỏ ấy chưa bao giờ trở thành lý do khiến họ rời xa nhau. Thêm vào đó, sự nhường nhịn và thấu hiểu lại trở thành cách hai người tiếp tục đồng hành sau mỗi lần bất đồng, cho thấy một cuộc hôn nhân bền lâu không phải là cuộc hôn nhân không có cãi vã. Điều khiến hai người có thể đi cùng nhau đến tận hôm nay là việc họ vẫn luôn lựa chọn ở lại, quan tâm và chăm sóc nhau sau mỗi biến cố của cuộc sống. Các con của ông bà chia sẻ rằng, điều khiến họ ấn tượng nhất không phải là khoảng thời gian bố mẹ đã đi cùng nhau, mà là cách hai người vẫn đối xử với nhau như thuở ban đầu. Những cử chỉ nhỏ, sự quan tâm thường nhật và tình cảm được duy trì qua từng ngày đã trở thành bài học mà các con tiếp tục mang vào chính cuộc sống gia đình của mình. Ba mươi phút chương trình vào buổi sáng của Phát thanh Thành phố Cần Thơ hôm nay đến đây là hết. Thu Trang, Quy Cường cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào tạm biệt. Chuyên đề Tây Đô Xanh, cuộc sống an lành. Tây Đô Xanh, cuộc sống an lành.
2: Quý vị và các bạn, để xây dựng một thành phố đáng sống, bên cạnh hạ tầng, kinh tế hay khoa học công nghệ, điều quan trọng nhất vẫn là con người. Một thế hệ được giáo dục toàn diện, biết yêu thiên nhiên, sống có trách nhiệm với cộng đồng sẽ là nền tảng cho một đô thị xanh và một cuộc sống an lành. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình tạp chí Tây Đô Xanh, cuộc sống an lành. Và trong chương trình hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhìn lại hành trình dung đắp những giá trị xanh thông qua giáo dục, những hoạt động tình nguyện của tuổi trẻ và sự đầu tư cho chất lượng giáo dục, những nền tảng quan trọng để xây dựng một cộng đồng phát triển bền vững.
3: Tại trường Trung học cơ sở Thới Long, phường Thới Long, thành phố Cần Thơ, niềm vui từ những giải thưởng đạt được tại cuộc thi vẫn còn đọng lại. Nhưng hơn cả thành tích, điều đáng quý chính là những nhận thức và hành động tích cực về môi trường đang hình thành trong mỗi học sinh. Từ những trải nghiệm thực tế trước tình trạng ô nhiễm không khí, biến đổi khí hậu và thiên tai ngày càng diễn biến phức tạp, em Dương Hoàng Trọng Nhân đã gửi đến năm 2050 một bức thư chứa đựng nhiều kỳ vọng về một thành phố xanh được vận hành bởi các giải pháp công nghệ thân thiện với môi trường. Em Dương Hoàng Trọng Nhân, trường Trung học cơ sở Thới Long cho biết.
4: Bức thư em kể về một và thành phố năm 2050 thì sẽ có xe điện năng lượng mặt trời sẽ trở nên phổ biến và thay thế không còn mùi xăng, không còn khói xả, sẽ thay thế cho năng lượng hóa thạch. Những tòa nhà có phủ một lớp sơn khí CO2 để hút khí CO2 để thành oxy trong lành. Những viên gạch tái chế sẽ hấp thụ ánh nắng mặt trời, làm không khí sạch sẽ. Cảnh báo thiên tai sẽ giúp con người tránh những tai lũ lụt.
3: Không chỉ hướng đến những giải pháp xanh cho tương lai, nhiều học sinh còn quan tâm đến những vấn đề về môi trường trong cuộc sống hàng ngày. Từ hình ảnh những công nhân vệ sinh môi trường vất vả làm việc giữa nắng nóng và khói bụi, em Nguyễn Lê Phương Nguyên đã gửi gắm mong muốn ứng dụng công nghệ để giảm bớt những công việc nặng nhọc và độc hại. Em Nguyễn Lê Phương Nguyên, trường Trung học cơ sở Thới Long cho biết thêm.
5: Thu gom rác và xử lý rác là một công việc vô cùng độc hại và nặng nhọc. Vì vậy, em muốn ứng dụng công nghệ để thay thế sức lao động của con người. Công nghệ giống như một bác sĩ thông minh giúp nhận biết căn bệnh ô nhiễm môi trường, xử lý rác thải một cách chính xác và thay thế con người trong những việc nặng nhọc và độc hại. Nhưng công nghệ không quyết định tất cả mà nằm ở chính ý thức và hành động mỗi ngày của con người.
3: Những ý tưởng tuy giản dị nhưng cho thấy sự quan tâm sâu sắc của các em đối với các vấn đề môi trường. Đó cũng chính là minh chứng cho hiệu quả của công tác giáo dục ý thức sống xanh trong nhà trường. Cô Nguyễn Đặng Quyền Trân, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Thới Long chia sẻ.
6: Năm 2050, mùa thứ hai thì Trường Trung học cơ sở Thới Long cũng có một số học sinh đạt được những cái thành tích tích cực. Đây không chỉ là niềm tự hào cho cá nhân hoặc là một nhóm học sinh, mà đó còn thể hiện được cái tinh thần trách nhiệm, sự sáng tạo và cái tầm nhìn của học sinh Trường Trung học cơ sở Thới Long về các cái vấn đề tương lai của trái đất. Điều này cũng cho thấy là các em học sinh của chúng ta không chỉ xem việc bảo vệ môi trường nó chỉ là một cái vấn đề mang tính hình thức, mà ở đó thì các em đã chuyển thành cái tư duy chủ động. Rồi các em không chỉ có những cái hiểu biết về biến đổi khí hậu mà các em đã biết đưa ra được những cái giải pháp thực mang tính thực tiễn và sáng tạo. Điều này cũng khẳng định là các em học sinh ý thức rõ cái trách nhiệm của mình đối với tương lai, và bên cạnh đó thì các em sẵn sàng trở thành những đại sứ xanh để lan tỏa lối sống xanh đến với gia đình hoặc là cộng đồng. Bên cạnh đó thì nó cũng chính là một cái minh chứng khẳng định trong cái vấn đề giáo dục của nhà trường đã đưa được cái bảo vệ môi trường ra khỏi trang sách. Và chúng ta cũng có thể thấy được đó là học sinh hiện nay rất là nhạy bén đối với các vấn đề toàn cầu. Và các em có thể dùng cái năng lực của mình để đóng góp tiếng nói của mình vào trong cái vấn đề tương lai của đất nước.
3: Những trang thư gửi đến năm 2050 có thể chỉ là những dòng chữ nhỏ bé hôm nay, nhưng lại chứa đựng những khát vọng lớn lao về một tương lai xanh và bền vững. Từ nhận thức đến hành động, từ những việc làm giản dị trong cuộc sống hàng ngày. Hành trình vì môi trường không chỉ là câu chuyện của tương lai, mà đang được vun đắp từ hôm nay, từ những mầm xanh trong học đường.
7: Khi nhận thức đã được hình thành, điều cần thiết tiếp theo là hành động. Bởi chỉ khi bước ra khỏi lớp học, những bài học về trách nhiệm mới thật sự được lan tỏa đến cộng đồng, và lực lượng tiên phong trên hành trình ấy chính là tuổi trẻ.
3: Trong chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm nay, sinh viên trường Đại học Nam Cần Thơ đã có mặt tại hai xã EA Club và EA Group, tỉnh Đắk Lắk, mang đến nhiều hoạt động thiết thực hướng đến mục tiêu xây dựng cộng đồng xanh, phát triển bền vững và cuộc sống an lành. Không quản ngại khó khăn, hàng trăm sinh viên cùng đoàn viên địa phương chung sức san lấp mặt bằng, vận chuyển vật liệu, dựng cột lưới để hoàn thành sân bóng chuyền phục vụ người dân. Không đơn thuần là một công trình dân sinh, sân bóng chuyền còn góp phần xây dựng đời sống văn hóa, nâng cao sức khỏe cộng đồng và lan tỏa những giá trị tích cực của lối sống xanh, khỏe mạnh. Ông Ngân Văn Thành, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Bí thư đoàn xã Ea Rốc, tỉnh Đắk Lắk cho biết.
8: Tiếp trường Đại học Nam Cần Thơ từ ngày 20 đến ngày 26 tháng 6 năm 2026 tại địa bàn xã Gia Lộc, thực hiện các chương trình phần việc như thực hiện sân bóng chuyền tại thôn Đại Thôn và thắp sáng đường quê, đường cờ Tổ quốc tại thôn Lầu Nàng, xã Gia Lộc, tỉnh Đắk Lắk. Thì các bạn là đoàn viên thanh niên trường Đại học Nam Cần Thơ gọi là nhiệt tình giúp đỡ bà con nhân dân thực hiện các chương trình phần việc thiết thực, mang lại lợi ích cho bà con nhân dân và địa phương.
3: tinh thần sẽ chia tiếp tục được lan tỏa qua mô hình quán mì yêu thương. Từ sáng sớm, các bạn sinh viên tất bật chuẩn bị nguyên liệu, nấu từng

0: nồi nước dùng, trao tận tay những tô mì nóng hổi đến người dân có hoàn cảnh khó khăn. Những nụ cười, những lời cảm ơn chân thành của người dân chính là động lực để tuổi trẻ tiếp tục hành trình phụng sự cộng đồng. Bạn Nguyễn Phú Quý, sinh viên trường Đại học Nam Cần Thơ cho biết thêm.
1: Mấy hôm nay em đã có tham gia đó chính là trồng chuông đèn và hấp sáng đường quê cho bà con. Bữa ăn cho em, nấu ăn cho em và tặng quà cho bà con tại địa phương. Tụi em cũng mới làm săn bóng chuyền cho bà con tại địa phương. Thì em thấy những công việc đó mang lại sự tiện ích cho bà con, như là hấp sáng đường quê thì nó mang lại đèn đường cho bà con. Những khúc cua nguy hiểm thì giờ đây nó có đèn đường và sẽ đỡ gây ra tai nạn hơn cho bà con tại địa phương. Còn nấu ăn cho em thì khi em làm công việc đó em thấy các em bé, các đứa trẻ lại thì em thấy rất là hào hứng và ăn rất là ngon miệng thì em cũng thấy rất là vui. Thì đối với em là một người trẻ thì em có năng lượng, có sự nhiệt huyết và tính sáng tạo thì em sẽ chung tay với các bạn sinh viên trường Đại học Nam Cần Thơ để xây dựng và giúp đỡ mọi người.
0: Không chỉ chăm lo đời sống trước mắt, chiến dịch còn hướng về tương lai thông qua công trình góc học tập cho học sinh. Những bộ bàn học, giá sách, đèn học cùng nhiều dụng cụ học tập được trao tặng đến các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn. Có thể giá trị vật chất không lớn, nhưng với nhiều em, đó là góc học tập đầu tiên được đầy đủ, là nơi chắp cánh cho những ước mơ được tiếp tục đến trường. Song hành với các hoạt động an sinh xã hội là những chương trình bảo vệ môi trường. Mô hình đổi rác thải nhựa lấy quà thu hút đông đảo học sinh và người dân tham gia. Những chai nhựa, lon nước sau sử dụng được phân loại, thu gom, đổi lấy các phần quà thiết thực. Thông qua hoạt động này, thông điệp giảm thiểu rác thải nhựa, phân loại rác tại nguồn và giữ gìn môi trường sống được truyền tải một cách gần gũi, dễ tiếp cận. Dấu chân tình nguyện còn hiện diện trên nhiều công trình giàu ý nghĩa khác. Đó là những tuyến đường cờ Tổ quốc được rỡ sắc đỏ, những công trình thắp sáng đường quê giúp người dân đi lại an toàn hơn vào ban đêm. Đó còn là những ngày cùng nhau sửa chữa nhà ở cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dông lốc, chung tay xây dựng nhà tình thương để các gia đình khó khăn có thêm điểm tựa trong cuộc sống. Mỗi công trình hoàn thành đều mang theo mồ hôi, công sức và cả tình cảm của những người trẻ dành cho vùng đất mà họ đã đi qua. Bạn Nguyễn Phú Quý, sinh viên trường Đại học Nam Cần Thơ chia sẻ.
1: Em cảm thấy rất là hào hứng và em cảm thấy những hoạt động của trường Đại học Nam Cần Thơ mang đến cho bà con rất là có ý nghĩa và em rất là xúc động và biết ơn khi trường tạo điều kiện cho tụi em có những hoạt động này.
0: Sau một tuần tình nguyện, điều còn lại không chỉ là những công trình mới, những con đường sáng đèn hay những góc học tập khang trang. Quan trọng hơn, đó là sự gắn bó giữa tuổi trẻ Đại học Nam Cần Thơ với người dân vùng biên giới Tây Nguyên, là niềm tin được vun đắp từ những hành động thiết thực và chân thành. Hà Việt Thắng, người dân xã Ea Rốc, tỉnh Đắk Lắk, nói.
2: Cư dân vào đây hơn 20 năm, thì đợt này được đành tự nguyện đến thôn đầu nàng thì cũng cho là cái đường dây điện thắp sáng nông thôn mới, thì bà con tôi xin mặt thay bà con nhân dân thì rất mừng và xin thay mặt bà con nhân dân trong thôn này cảm ơn để chia sẻ với các nhà hảo tâm quan tâm giúp đỡ. Đầu tiên là giúp đỡ thôn này được rồi, nhưng mà được quan tâm giúp đỡ các đơn vị khác thì còn khó khăn hơn.
0: Bằng sức trẻ, trí thức và tinh thần trách nhiệm, sinh viên trường Đại học Nam Cần Thơ đang từng ngày viết tiếp những câu chuyện đẹp về tình nguyện vì cộng đồng, vì môi trường và vì sự phát triển bền vững.
3: Thưa quý vị, một thành phố phát triển không chỉ được đo bằng những con đường rộng hơn hay những cây cầu lớn hơn, những khu đô thị hiện đại hơn, mà còn được đo bằng chất lượng nguồn nhân lực, và chất lượng ấy bắt đầu từ giáo dục.
0: Để xây dựng một xã hội phát triển bền vững, giáo dục luôn được xem là nền tảng quan trọng nhất. Bởi mỗi bài học hôm nay không chỉ mở ra cánh cửa tri thức mà còn góp phần hình thành nhân cách, kỹ năng và ý thức công dân cho thế hệ mai sau. Đó cũng là xu hướng mà nhiều cơ sở giáo dục tại Cần Thơ đang hướng đến, xây dựng môi trường học tập lấy học sinh làm trung tâm, khuyến khích sự chủ động, sáng tạo và phát triển toàn diện. Một trong những mô hình đang được triển khai tại chương trình giáo dục song ngữ tại ACA School, nơi học sinh được học tập trong môi trường kết hợp giữa chương trình giáo dục phổ thông Việt Nam và tiếng Anh, tạo điều kiện để các em tiếp cận tri thức và rèn luyện kỹ năng hội nhập ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Bà Nguyễn Thị Diễm Phương, Giám đốc điều hành ACA cho biết.
4: Theo tôi, trong thời kỳ hội nhập hiện nay, thứ mà học sinh cần thiết nhất là khả năng giải quyết vấn đề và thích nghi với môi trường hiện tại. Chúng tôi không chỉ đặt điểm số lên hàng đầu, bên cạnh đó chúng tôi luôn đào tạo ra một thế hệ tinh

0: hoa, có năng lực, có trách nhiệm, có bản lĩnh và có đủ khả năng thích ứng với môi trường quốc tế hiện tại.
1: Một môi trường giáo dục chất lượng không chỉ được đánh giá bằng kết quả học tập mà còn ở khả năng khơi dậy niềm yêu thích khám phá của học sinh. Thông qua những giờ học thực hành, nghiên cứu khoa học, nghệ thuật, thể thao hay các hoạt động trải nghiệm, học sinh được rèn luyện tư duy phản biện, khả năng sáng tạo và kỹ năng giải quyết vấn đề. Đó cũng là những năng lực cần thiết để các em biết thích ứng với những thay đổi của cuộc sống, biết lắng nghe, sẻ chia và cùng xây dựng một cộng đồng văn minh. Thầy Francis, giáo viên ACA, chia sẻ.
2: Theo tôi, chương trình học chỉ là bộ khung. Điều quan trọng nhất chính là phương pháp truyền cảm hứng và sự kết nối của giáo viên. Chúng tôi không chỉ dạy học, mà là người đồng hành thấu hiểu tâm lý, khơi dậy trí tò mò tự nhiên của các em. Khi học sinh cảm thấy được tôn trọng, yêu thương và an toàn tại lớp học, các em sẽ tự động học tập một cách say mê và hiệu quả nhất.
1: Giáo dục không phải là trách nhiệm của riêng nhà trường. Sự đồng hành của gia đình và nhà trường sẽ tạo nên một môi trường phát triển thống nhất, nơi trẻ được yêu thương, lắng nghe và khuyến khích phát huy năng lực của bản thân. Khi trẻ được học tập trong môi trường tích cực, các em sẽ hình thành lối sống lành mạnh, biết quan tâm đến mọi người và có trách nhiệm với những việc mình làm. Cô Nguyễn Thị Bé Phụng, giáo viên ACA, chia sẻ thêm.
3: Đối với cái sự thay đổi trong cái sự phát triển của con khi mà đưa con vào học ở trường, trước đó thì Cầm cũng cho con tiếp xúc với những môi trường khác và cũng tìm hiểu ở những môi trường khác. Tuy nhiên thì khi đến với môi trường của ACA thì cảm thấy con của mình hòa nhập nhanh hơn. Con ở đây thì có thể học hết tất cả các cái hoạt động tích hợp vào cuộc sống, và đặc biệt là đối với trẻ mầm non, trẻ có một cái sự tự tin, đồng thời trẻ rất là tự lập để mà có thể phát triển cái môi trường song ngữ. Tiếng Anh tại môi trường này, đây không phải là một cái ngôn ngữ thứ hai, mà có thể nói rằng khi bé tiếp xúc với các giáo viên người nước ngoài nói chuyện theo tiếng bản xứ thì đây chẳng qua chỉ là một cái cách giao tiếp khác, chứ không phải rằng là bé phải phân biệt đây là cái ngôn ngữ thứ hai của mình. Bé sẽ không qua quá trình dịch mà sẽ phát triển một cách tự nhiên, đồng thời là phát âm rất là đúng.
1: Một môi trường có thể truyền dạy kiến thức trong nhiều năm học, nhưng những giá trị về nhân cách, tinh thần trách nhiệm và khát vọng cống hiến sẽ theo mỗi học sinh suốt cả cuộc đời. Đầu tư cho giáo dục cũng chính là đầu tư cho tương lai của cộng đồng. Khi mỗi đứa trẻ được phát triển toàn diện, biết sống nhân ái, biết yêu thiên nhiên, tôn trọng sự khác biệt và sẵn sàng hội nhập, đó cũng là lúc những hạt mầm của một xã hội văn minh và bền vững bắt đầu được gieo trồng. Phụ huynh Văn Thúy Cầm, thành phố Cần Thơ cho biết thêm.
4: Một môi trường rất là tốt để cho các con thể hiện cái bản năng của mình, không có gò bó. Cô luôn luôn hỗ trợ cho các con trong mọi vấn đề, tạo cho các con có môi trường thích đi học hơn là ở nhà. Nhưng mà bây giờ mạnh dạn lắm. Từ ngày vào đây thì bé là học tiếng Anh tốt hơn nhiều luôn á, hoạt ngôn hơn, tự lập hơn nè. Tạo cho con chỉ một môi trường phát triển toàn diện nhất cho bé phát huy hết khả năng của mình. Nó vừa chơi, nó vừa học, khám phá, thích nghi tốt nhất.
1: ACA School là một trong những mô hình giáo dục đang góp phần hiện thực hóa mục tiêu ấy tại thành phố Cần Thơ. Từ một môi trường học tập hiện đại, nhà trường hướng đến việc bồi dưỡng những công dân có tri thức, bản lĩnh và trách nhiệm với cộng đồng. Bởi một cộng đồng an lành không chỉ được xây dựng từ những công trình xanh mà còn được vun đắp từ những con người được giáo dục tốt, biết sống đẹp, sống có ích và cùng nhau kiến tạo một tương lai phát triển bền vững.
5: Từ những bài học về bảo vệ môi trường trong lớp học, đến những bước chân tình nguyện vì cộng đồng và những nỗ lực không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục, tất cả đang cùng hướng đến một mục tiêu chung: xây dựng một thành phố phát triển bền vững, nơi con người là trung tâm và giáo dục là nền tảng. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các số tiếp theo của tạp chí Tây Đô Xanh, Cuộc Sống An Lành.

Rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục Việt Nam quê hương tôi, Việt Nam đất nước ngàn năm. Thưa quý vị, Cần Thơ vùng đất Tây Đô và truyền thống cách mạng, nơi từng chứng kiến biết bao chiến công oanh liệt trong cuộc kháng chiến chống thực dân đế quốc. Trong số những chiến thắng dễ dàng, chiến thắng Ông Hào là một dấu mốc quan trọng, thể hiện tinh thần bất khuất của quân và dân ta. Ngày nay, di tích lịch sử gian quá chiến thắng Ông Hào không chỉ là niềm tự hào, mà còn là một địa điểm giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ. Trong chuyên mục Việt Nam quê hương tôi kỳ này, mời quý vị cùng tìm hiểu về những đóng góp của ông.

0: bị chống càn. Ngày 8 tháng 6 năm 1965, tiểu đoàn Tây Đô và lực lượng vũ trang huyện Ô Môn đã tổ chức phòng ngự và tập kích các tiểu đoàn của trung đoàn 31, 32, 33 thuộc sư đoàn 21, tiểu đoàn biệt động 44, tiểu đoàn thủy quân lục chiến, tiểu đoàn bảo an 429, cùng với 60 lượt máy bay các loại, 14 xe bọc thép M113 càn vào các xã Trường Xuân, Trường Thành, Trường Long, huyện Ô Môn. Trận chiến diễn ra vô cùng ác liệt, địch càng đánh càng thua đau, nên điên cuồng đã dùng máy bay ném bom hủy diệt địa hình, hủy diệt cả nhà thờ ông Hào, là 121 người chết, trong đó có 112 giáo dân. Kết thúc trận chiến, ta tiêu diệt 889 tên, xóa sổ tiểu đoàn 2 Cọp Đen, bắn rơi một máy bay B-57 và thu nhiều quân trang quân dụng. Về phía ta, hy sinh 37 đồng chí, bị thương 57 đồng chí. Đây là trận tập kích lớn đầu tiên, khẳng định lực lượng vũ trang Cần Thơ trưởng thành vượt bậc, phá vỡ cuộc hành quân càn quét quy mô của địch, ta dùng 4 chiến thuật.
1: Với những ý nghĩa lịch sử đó, ngày 25 tháng 9 năm 1998, Ủy ban Nhân dân tỉnh Cần Thơ đã xếp hạng di tích chiến thắng ông Hào là di tích lịch sử văn hóa cấp thành phố. Năm 2009, Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ đã đầu tư xây dựng khu di tích chiến thắng ông Hào trên diện tích rộng 25.748m2 với tổng kinh phí hơn 30 tỷ đồng. Khu di tích được khánh thành vào ngày 20 tháng 12 năm 2012, gồm các hạng mục, cổng chào, quảng trường, tượng đài, phù điêu, nhà truyền thống và nhà khách, công viên cây xanh, ao sen. Điều ấn tượng đầu tiên của du khách khi tham quan khu di tích chiến thắng ông Hào Cần Thơ đó là tượng đài cao 14m bằng bê tông cốt thép được đặt ở trung tâm quảng trường. Tượng đài gồm hình tượng 3 chiến sĩ tượng trưng cho bộ đội chủ lực, dân quân du kích, địa phương quân. Tượng đài có tư thế hiên ngang và đang dâng cao lá cờ đỏ sao vàng phấp phới trong gió với niềm tự tin về sự quyết thắng. Ra đi là chiến thắng, đánh là tiêu diệt. Bức phù điêu làm bằng xi măng với hai mảng đề tài. Mảng bên trái khắc họa hình ảnh quân dân ta trong khí thế tiến công, xông lên tiêu diệt địch. Mảng bên phải thể hiện niềm vui mừng chiến thắng của quân và dân ta. Thuyết minh viên Lê Thị Thanh Thùy, di tích lịch sử văn hóa chiến thắng ông Hào, xã Trường Long, thành phố Cần Thơ, nói:
2: khu vực tượng đài là nơi bất kỳ đoàn khách nào khi đến tham quan tại di tích lịch sử văn hóa chiến thắng ông Hào sẽ thực hiện nghi thức dâng hương tại đây và để tưởng nhớ tri ân các bậc tiền nhân, những anh hùng liệt sĩ, đồng bào yêu nước đã anh dũng hy sinh trong trận đánh này.
0: Từ khu vực tượng đài, du khách sẽ được phóng tầm mắt ngắm khuôn viên rộng lớn và không gian yên tĩnh, bình yên chốn linh thiêng. Tại không gian nhà truyền thống của khu di tích chiến thắng ông Hào, trưng bày nhiều hình ảnh, tư liệu, hiện vật quý giá gắn liền với trận đánh lịch sử trên tuyến lửa Lộ Dòng Cung năm xưa. Mỗi hiện vật, bức ảnh hay tranh tư liệu đều thể hiện sinh động tinh thần chiến đấu kiên cường, ý chí đấu tranh bất khuất của quân và dân Cần Thơ trong kháng chiến gian khổ. Thuyết minh viên Lê Thị Thanh Thùy, di tích lịch sử văn hóa chiến thắng ông Hào, xã Trường Long, thành phố Cần Thơ, nói thêm:
2: đây chính là sao bàn diễn biến trận đánh ông Hào vào ngày 8 tháng 6 năm 1965. Vào ngày 24 tháng 6 năm 1964, tiểu đoàn Tây Đô đã được thành lập tại xã Phương Bình, huyện Phụng Hiệp, trước đây thuộc tỉnh Hậu Giang, nay được sáp nhập vào thành phố Cần Thơ. Tiểu đoàn Tây Đô được thành lập do đồng chí Bùi Quang Đơ làm tiểu đoàn trưởng với lời tuyên thệ: ra đi là chiến thắng, đánh là tiêu diệt. Thực hiện lời thề này, khi tiểu đoàn Tây Đô vừa thành lập đã thực hiện liên tiếp các trận đánh lớn nhỏ trên khắp chiến trường Cần Thơ, gây cho địch những tổn thất nặng nề.
0: Hiện nay, khu di tích không chỉ là nơi ghi dấu chiến công oai hùng của quân và dân Cần Thơ trong cuộc kháng chiến chống quân xâm lược, mà còn là niềm tự hào của người dân xứ Tây Đô và cũng là nơi nhắc nhở thế hệ mai sau về lịch sử truyền thống của dân tộc. Nơi đây cũng là điểm sinh hoạt văn hóa, địa điểm tham quan du lịch Cần Thơ về nguồn của các tầng lớp nhân dân trong và ngoài thành phố. Đặc biệt, hàng năm vào ngày 8 tháng 6, nhân kỷ niệm chiến thắng ông Hào, địa phương tổ chức nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ, thể thao tại di tích. Nhiều người cùng chia sẻ:
3: điều đầu tiên khi mà em vừa bước vào khu di tích thì em thấy cảnh vật ở đây rất là trang nghiêm, sạch đẹp. Và điều em rất ấn tượng đó chính là tượng đài rất là sừng sững hùng vĩ. Và đặc biệt hơn khi được xem những hiện vật ở đây thì em cảm thấy như được tiếp thêm ngọn lửa yêu nước. Và em

0: Là sinh viên của Đại học Cần Thơ, em xin nguyện sẽ cố gắng học tập thật giỏi, lao động thật chăm chỉ để cống hiến cho đất nước, để xứng đáng với sự hy sinh to lớn của ông cha đi trước.
1: Sau khi nghe chị Hiếu Minh Viên nói về chiến thắng ông Hào, thì em cảm thấy biết ơn và trân trọng cha ông đã cống hiến sức mình cho đất nước để chúng em sau này có được cơ hội học tập, phát triển tốt hơn.
2: Tôi đã làm việc gắn bó với khu di tích được 14 năm. Bản thân tôi được gắn bó với khu di tích là một cái niềm vinh dự, tự hào.
3: Tôi rất tự hào vì trên mảnh đất Trường Long có khu di tích, có truyền thống cách mạng. Từ đó tôi mới biết trân trọng và yêu quê hương đất nước, là biết nhớ ơn những người đi trước.
4: Di tích chiến thắng ông Hào là chứng tích lịch sử sống động về tinh thần yêu nước, ý chí đấu tranh vì độc lập dân tộc. Mỗi chúng ta hãy cùng chung tay gìn giữ và phát huy giá trị của di tích để thế hệ mai sau luôn tự hào và tiếp nối truyền thống vẻ vang của cha ông.

0: Chương trình Việt Nam quê hương tôi kỳ này đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại kỳ sau.
1: Người thành phố cần biết. Người thành phố cần biết.
2: Mời quý vị nghe Người thành phố cần biết của Phát thanh Thành phố Cần Thơ. Thưa quý vị, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc ký quyết định số 1248 ban hành Bộ Tiêu chí đánh giá kết quả công nghiệp hóa hiện đại hóa các quốc gia, cấp ngành và địa phương. Bộ Tiêu chí gồm 40 tiêu chí chia thành 4 nhóm chính để đánh giá kết quả công nghiệp hóa hiện đại hóa các quốc gia, cấp ngành và địa phương. Cụ thể, các nhóm tiêu chí gồm 1. Nhóm tiêu chí về kinh tế 21 tiêu chí 2. Nhóm tiêu chí về xã hội 5 tiêu chí 3. Nhóm tiêu chí về môi trường, sử dụng hiệu quả tài nguyên và hiệu quả môi trường, 11 tiêu chí. 4. Nhóm tiêu chí về chuyển đổi xanh, chuyển đổi năng lượng, sử dụng năng lượng hiệu quả, 3 tiêu chí.
3: Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, các làng nghề truyền thống và ngành nghề nông thôn đã và đang khẳng định vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế nông thôn, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân, bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống, góp phần thúc đẩy tăng trưởng xuất khẩu của ngành nông nghiệp. Cả nước hiện có 1.315 làng nghề và 660 làng nghề truyền thống, với 263 nghề truyền thống được công nhận. Toàn quốc hiện có trên 586.600 cơ sở sản xuất kinh doanh tham gia vào các làng nghề và ngành nghề nông thôn, thu hút trên 2,1 triệu lao động, thu nhập bình quân đạt khoảng từ 4 đến 5 triệu đồng một người mỗi tháng. Trong đó có gần 14.000 doanh nghiệp, hơn 6.000 hợp tác xã và trên 563.000 hộ gia đình. Hoạt động sản xuất kinh doanh của các làng nghề và ngành nghề nông thôn đóng góp quan trọng vào tăng trưởng kinh tế khu vực nông thôn, nâng cao giá trị sản phẩm hàng hóa và thúc đẩy xuất khẩu.
2: Theo Bộ Xây dựng, trong 6 tháng đầu năm 2026, cả nước

0: có 96 dự án nhà ở xã hội hoàn thành với 27.636 căn, có 14 địa phương có khả năng hoàn thành và vượt so với chỉ tiêu được giao. 27 địa phương đã khởi công đủ và vượt so với chỉ tiêu được giao năm 2026, trong đó có thành phố Cần Thơ. Đến nay, cả nước có 866 dự án nhà ở xã hội đang được triển khai với quy mô 757.338 căn, tổng mức đầu tư khoảng 605.870 tỷ đồng. Trong đó có 289 dự án hoàn thành, quy mô 197.279 căn, 261 dự án đã khởi công xây dựng, đang triển khai với quy mô 254.816 căn, 316 dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư, quy mô 305.243 căn. Về thị trường bất động sản, 6 tháng đầu năm có những tín hiệu tích cực. Lượng giao dịch bất động sản trên thị trường thứ cấp trong quý 2 năm 2026 có xu hướng giảm nhẹ so với quý 1 năm 2026. Giá chung cư tại các địa phương cơ bản ổn định so với quý trước và tiếp tục neo ở mức cao. Bộ Xây dựng đã hoàn thiện và chuẩn bị đưa vào vận hành hệ thống thông tin mã định danh điện tử bất động sản toàn quốc.
1: Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ vừa ban hành quyết định số 73 ban hành bộ tiêu chí xã nông thôn mới giai đoạn 2026-2030 áp dụng trên địa bàn thành phố. Quyết định có hiệu lực từ ngày 10 tháng 7 năm 2026. Bộ tiêu chí xã nông thôn mới giai đoạn 2026-2030 của thành phố có 10 tiêu chí gồm quy hoạch, hạ tầng kinh tế xã hội, phát triển kinh tế nông thôn, đào tạo nguồn nhân lực nông thôn, văn hóa giáo dục y tế, giảm nghèo, dạng sinh xã hội, khoa học công nghệ và chuyển đổi số, môi trường và cảnh quan nông thôn, xây dựng hệ thống chính trị và hành chính công, tiếp cận pháp luật và an ninh quốc phòng. Ủy ban nhân dân thành phố giao văn phòng điều phối các chương trình mục tiêu quốc gia thành phố làm đầu mối, tham mưu ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia thành phố tổ chức triển khai thực hiện.
0: Tiếp theo, chúng tôi xin giới thiệu chương trình phát thanh thành phố Cần Thơ sáng nay trên kênh 1 qua tần số 97.3 100.4 MHz. 6 giờ tiếp âm Đài Tiếng nói Việt Nam. 6 giờ 30 ca nhạc, âm nhạc bốn phương. 7 giờ 30 những khúc hát quê hương. Chuyên đề nhân vật sự kiện phát lúc 8 giờ. Đầu bóc cùng bạn vẫn là khung giờ quen thuộc 8 giờ 20. Thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống phát vào lúc 8 giờ 30. Quý vị thư giãn với sân khấu hài vào lúc 9 giờ 30 qua tiểu phẩm Hội không sợ vợ. 10 giờ chuyên đề kinh tế biển. Những tình khúc bolero sẽ được phát lúc 10 giờ 15. Tiếp theo, bản tin thể thao lúc 10 giờ 40. Chuyên mục kỹ năng sống cho trẻ lúc 10 giờ 45 phút với nội dung trẻ nên ăn uống thế nào để phòng bệnh mùa hè. Chúc quý vị ngày mới an lành, công việc hanh thông, làm việc hiệu quả. Bây giờ mời quý vị theo dõi tiếp chương trình phát thanh thành phố Cần Thơ sáng nay.
2: Quý vị đang theo dõi chương trình trên sóng phát thanh Cần Thơ. Sau đây là phần tiếp âm chương trình thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam phát thanh từ thủ đô Hà Nội. Bây giờ là 6 giờ.
3: Đây là tiếng nói Việt Nam phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay thứ tư ngày 15 tháng 7, tức ngày mùng 2 tháng 6 năm Bính Ngọ. Chương trình có những nội dung đáng chú ý sau. Bộ Xây dựng bỏ đề xuất sở hữu chung cư có thời hạn trong dự thảo luật nhà ở sửa đổi. Hà Nội bắt đầu thí điểm miễn giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ tại 126 xã phường. Sau khi kết thúc thời gian đăng ký điều chỉnh nguyện vọng đại học, từ hôm nay thí sinh phải nộp lệ phí trực tuyến qua Cổng Dịch vụ Công Quốc gia. Việt Nam dẫn đầu khu vực Đông Nam Á về dùng AI Google trong học thuật. Trong phần tin thế giới, Mỹ rút lại kế hoạch áp phí 20% đối với tàu qua eo biển Hormuz. Trong khi đó, Israel gia hạn lệnh cấm các chuyến bay đến Dubai đến hết tháng 10 tới. Liên minh châu Âu và Anh đạt thỏa thuận lịch sử, mở đường bỏ kiểm soát biên giới.

0: giới giữa Gibraltar với Tây Ban Nha. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Trung Quốc theo lời mời của Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, đồng chí Lê Minh Chí, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương đã hội kiến đồng chí Vương Hộ Ninh, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Chủ tịch Chính hiệp Toàn quốc Trung Quốc. Phóng viên Bích Thuận và Trung Kiên, thường trú tại Trung Quốc, đưa tin.
1: Tại cuộc hội kiến, hai bên đánh giá quan hệ Việt Nam-Trung Quốc thời gian qua duy trì đà phát triển tích cực toàn diện. Các chuyến thăm cấp cao, đặc biệt là các chuyến thăm của lãnh đạo chủ chốt hai đảng, hai nhà nước đã góp phần tăng cường tin cậy chính trị, tạo động lực thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực, từ kinh tế, thương mại, đầu tư, kết nối hạ tầng giao thông đến du lịch và giao lưu nhân dân. Đồng chí Lê Minh Chí đề nghị hai bên tiếp tục tăng cường trao đổi, tiếp xúc cấp cao và các cấp, nâng cao hiệu quả các cơ chế hợp tác kênh đảng, đẩy mạnh trao đổi kinh nghiệm về xây dựng đảng, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và cải cách tư pháp. Đồng thời thúc đẩy hợp tác kinh tế thương mại đầu tư theo hướng cân bằng, bền vững, đẩy nhanh kết nối hạ tầng chiến lược, nhất là các dự án đường sắt, mở rộng hợp tác khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, tăng cường giao lưu nhân dân và tổ chức tốt năm hợp tác du lịch Việt Trung 2026-2027. Nhất trí với các đề xuất trên, đồng chí Vương Hộ Ninh nhấn mạnh thúc đẩy kết nối chiến lược phát triển, ưu tiên các dự án đường sắt, mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực mới như trí tuệ nhân tạo, kinh tế số, tăng cường giao lưu nhân dân, nhất là giữa thế hệ trẻ hai nước, đồng thời mở rộng hợp tác về giáo dục, văn hóa, du lịch, y tế và giao lưu địa phương. Hai bên nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn quốc tế, khu vực, duy trì hòa bình ổn định trên biển, kiểm soát và xử lý thỏa đáng bất đồng trên cơ sở nhận thức chung cấp cao và luật pháp quốc tế. Đồng chí Lê Minh Chí và đoàn công tác đã thăm, làm việc với tập thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc.
2: Chiến dịch 500 ngày đêm, gọi tên những vì sao đất nước.
3: Chiến dịch 500 ngày đêm, gọi tên những vì sao đất nước.
0: Sau hơn một tháng phát động, chương trình tri ân gọi tên những vì sao đất nước do Hội Hỗ trợ Liệt sĩ Việt Nam phát động đã thu được hơn 1 tỷ 100 triệu đồng. Trung tướng Hoàng Khánh Hưng, Chủ tịch Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam cho biết.
4: Chúng tôi có chức năng trả lại tên cho liệt sĩ bằng cách là giúp gia đình đính chính thông tin trên mồ mộ thì sẽ góp phần đưa được hài cốt liệt sĩ về quê, giảm bớt được cái khắc khoải chờ mong của hàng vạn gia đình cố gắng cho đến năm 2027 phấn đấu trả lại được tên bằng đính chính thông tin, bằng thực chứng trên bia mộ được khoảng từ 100 đến 150 hài cốt liệt sĩ, thân nhân liệt sĩ, bia mộ liệt sĩ. Di chuyển được khoảng từ 150 đến 200 hài cốt liệt sĩ về với đất mẹ yêu thương.
0: Đến nay, tỉnh Quảng Ninh đã hoàn thành toàn bộ công tác lấy mẫu ADN đối với các hài cốt liệt sĩ, chưa xác định được danh tính tại tất cả 18 nghĩa trang liệt sĩ thuộc 15 địa phương trên địa bàn. Những khoảng trống và nỗi mong nhớ người thân là các anh hùng liệt sĩ chưa trở về, đang thôi thúc các lực lượng chức năng dốc tâm dồn sức thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm. Phản ánh của phóng viên Vũ Miền tại tỉnh Quảng Ninh.
5: Gia đình ông Lê Đình Khương sinh năm 1958 trú tại phường Việt Hưng, tỉnh Quảng Ninh có tới 5 người đã hy sinh và được công nhận là liệt sĩ, nhưng đến nay chưa tìm được phần mộ. Trong số đó có cha ông, liệt sĩ Lê Thanh Huận. Mất mát chồng chất qua nhiều thế hệ, để lại một hành trình tìm kiếm kéo dài trong vô vọng khi những cái tên dần chỉ còn lại trên giấy tờ và ký ức.
6: Năm 60 thì bố tôi lên lính, xuất ngũ đến năm 68 bố tôi lại tiếp tục tái ngũ. Đến năm 71 thì hy sinh ở chiến trường miền Nam. Trong gia đình nội ngoại là 5 liệt sĩ, một ông bác trên bố tôi và bố tôi với lại 3 ông cậu. Thực tế ra là cũng chưa tìm được một hài cốt nào để quy tập. Thế nên là gia đình trong nội ngoại cũng rất là muốn là làm sao mà tìm giúp được. Đấy, dù bất cứ một ai trong gia đình tìm được là chúng tôi cũng rất là cảm ơn coi.
5: Không chỉ gia đình ông Khương, phía sau mỗi tấm bia chưa rõ thông tin là một hành trình tìm kiếm đầy trăn trở của những người ở lại. Có những cuộc tìm kiếm gần như đi chọn một đời người. Gia đình ông Nguyễn Văn Lộc sinh năm 1950 ở xã Thống Nhất là một trong những câu chuyện như vậy. Người em, liệt sĩ Nguyễn Văn Hoa, đại đội 1, tiểu đội 4, trung đoàn 157 đã hy sinh tại mặt trận Tây Nam năm 1981. Đến nay vẫn chưa được tìm thấy.
7: Đã một lần đi tìm vào rồi, cũng tên tuổi đấy nhưng mà nó không có

0: lại địa chỉ, thì bật hai cái lên về đây thử thì lại không phải. 27 tiết lại phải mang vào trà.
1: Ba này nó còn sống 101 tuổi.
0: Dịp này thì bây giờ là đi lấy mẫu này thì là gia đình rất là mong mỏi để làm sao một thịt được em lắm.
2: Tỉnh Quảng Ninh có 803 phần mộ liệt sĩ cần lấy mẫu hài cốt để giám định ADN. Kỹ thuật viên giải phẫu bệnh Đinh Hữu Tuấn, tổ lấy mẫu số 3, Ban chỉ đạo 515 tỉnh Quảng Ninh chia sẻ.
3: Tôi cũng xác định đây là nhiệm vụ rất là cao cả và vinh dự, nhưng mà ngược lại cũng đầy trách nhiệm. Tâm huyết rằng là phải làm sao đảm bảo đúng quy định, tìm được những mẫu hài cốt đảm bảo chất lượng để làm sao xác định được thân nhân liệt sĩ. Thì trong quá trình làm thì cũng có những hài cốt không đủ tiêu chuẩn như chúng tôi được tập huấn. Trong hài cốt thì tôi sờ vào nó đã vỡ vụn, số hài cốt than hóa và hóa thạch. Còn lại chúng tôi cố gắng là làm sao mà lấy được tối đa nhất, đầy đủ nhất và chuẩn nhất để xác định thân nhân các liệt sĩ.
2: Giữa những ngày tháng 7, tháng tri ân các anh hùng liệt sĩ, những cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang trong Ban chỉ đạo 515 tỉnh Quảng Ninh làm nhiệm vụ thu nhận mẫu ADN vẫn miệt mài bám địa bàn, luôn có mặt tại các nghĩa trang từ sáng sớm, chạy đua với thời gian để kịp tiến độ hoàn thành trước ngày 27 tháng 7 năm nay. Từng mẫu sinh phẩm của liệt sĩ được số hóa, từng giọt máu của thân nhân đều được nâng niu, đưa vào ngân hàng gen liệt sĩ quốc gia như những sợi chỉ đỏ lần theo ký ức, mở ra hy vọng trả lại tên cho những phần mộ còn chưa xác định được thông tin để lấp đi những khoảng trống trong mỗi người ở lại.
4: Cùng với đẩy mạnh chiến dịch 500 ngày đêm, nhiều hoạt động ý nghĩa diễn ra tại các địa phương hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ.
5: Tối qua tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên, Ban Thanh niên Quân đội, Cục Chính trị Quân khu 2, tỉnh đoàn Tuyên Quang phối hợp với các cơ quan đơn vị trong và ngoài quân đội tổ chức lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ và chương trình nghệ thuật tiếp nối huyền thoại Khát vọng non sông. Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam và các đơn vị đồng hành đã trao 79 phần quà, hơn 100 ảnh liệt sĩ được phục dựng, hỗ trợ xây dựng 3 ngôi nhà 100 đồng, 2 nhà đồng đội cho các gia đình chính sách, trao 100 suất học bổng cho học sinh trên địa bàn. Dịp 27 tháng 7, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tặng quà cho hơn 142.000 người có công và thân nhân. Mức quà cao nhất là 3 triệu đồng dành cho bà mẹ Việt Nam anh hùng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng. 40 đoàn lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh sẽ đến thăm gần 200 gia đình chính sách. Mỗi gia đình được tặng phần quà trị giá 5 triệu đồng. Còn tại Hà Nội, Trạm Y tế phường Tây Hồ vừa tổ chức khám sức khỏe miễn phí cho người có công và các đối tượng chính sách trên địa bàn. Bà Nguyễn Thị Lợi và ông Ngô Văn Trương bày tỏ.
6: Chúng tôi lớn tuổi nên là được khám sức khỏe định kỳ như này rất là phấn khởi, được các bác sĩ tư vấn cách chăm sóc sức khỏe và phòng bệnh.
7: Khám sức khỏe ở tại địa phương rất là gần nhà cho nên không phải đi xa, rất là tiện. Các bác sĩ và các nhân viên y tế kiểm tra rất là kỹ càng, sau đó thì còn hướng dẫn chế độ ăn uống sinh hoạt. Cũng mong rằng là cấp trên sẽ tổ chức các cái chương trình này thường xuyên hơn để chúng tôi được kiểm tra sức khỏe và biết được sức khỏe của mình.
8: Thời sự tiếng nói Việt Nam,
2: thông tin nhanh,
8: bình luận sâu,
2: tương tác đa chiều.
4: Thủ tướng vừa quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với hai nguyên lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang là ông Nguyễn Văn Linh, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang và ông Lại Thanh Sơn, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang. Thời gian thi hành kỷ luật tính từ ngày 22 tháng 5.
5: Trước đó, tại kỳ họp cách đây 2 tháng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận hai ông đã vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, vi phạm quy định về phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, vi phạm những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương. Ủy ban Kiểm tra Trung ương xác định vi phạm của hai ông cùng một số cá nhân khác gây hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức Đảng, địa phương và cơ quan đơn vị công tác, đến mức phải thi hành kỷ luật. Vì vậy, cơ quan này đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo về Đảng đối với ông Nguyễn Văn Linh và ông Lại Thanh Sơn. Ông Nguyễn Văn Linh, 67 tuổi, quê tỉnh Bắc Giang, nay thuộc tỉnh Bắc Ninh, từng giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang từ tháng 4 năm 2015 đến tháng 12 năm 2019.
4: Người mua bất động sản đang chuyển từ lướt sóng sang ở thực, ưu tiên hạ tầng và tiện ích. Xu hướng này thể hiện rõ trong dữ liệu nửa đầu năm nay của trang web bất động sản.com.vn. Phóng viên Hoàng Minh thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh đưa tin.
9: Ông Nguyễn Quốc Anh, Phó Tổng Giám đốc Bất Động Sản.com.vn cho biết, quy hoạch và hạ tầng đang trở thành lực kéo quan trọng tái phân bổ nguồn cung và lực cầu. Tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, những dự án hạ tầng trọng điểm như metro, vành đai, cao tốc liên vùng đang từng bước làm thay đổi bản đồ phát triển bất động sản.
10: Hình dung rằng chúng ta nhìn rằng là cái hành trình một người đi làm hàng ngày nhé, đi làm chúng ta đi bộ từ nhà chúng ta ra ga metro, chúng ta lên ga metro đến chỗ làm, tối chúng ta đi ngược lại như vậy. Nhưng mà các điểm mà chúng ta đến ga metro chúng ta mua sắm hàng hóa, chúng ta về nhà chúng ta nấu ăn. Tức là các cái bất động sản mà xung quanh các khu vực tiêu đi ở metro thì có xu hướng phát triển tốt hơn với xu hướng phát triển của giao thông công cộng.
9: Các chuyên gia cho rằng các chính sách liên quan đến chuẩn hóa giao dịch, xây dựng dữ liệu thị trường, cơ sở dữ liệu đất đai, chứng chỉ môi giới và định danh môi giới đang tạo nền tảng cho một thị trường chuyên nghiệp hơn. Những thay đổi này có thể chưa tạo tác động ngay lập tức đến thanh khoản trong ngắn hạn. Tuy nhiên, về dài hạn, điều này sẽ góp phần giảm sự bất cân xứng thông tin, hạn chế tin đồn và nâng cao chất lượng giao dịch.
4: Một thông tin đáng chú ý là đại diện Cục Quản lý Nhà và Thị trường Bất động sản cho biết đã chỉnh lý và bỏ đề xuất sở hữu chung cư có thời hạn trong dự thảo luật nhà ở sửa đổi.
5: Chuyên gia pháp lý bất động sản Phạm Thanh Tuấn cho rằng đề xuất về thời hạn sở hữu chung cư chủ yếu tác động đến những người sẽ mua căn hộ trong dự án hình thành sau khi luật có hiệu lực, trong khi mục tiêu của dự thảo hướng đến tháo gỡ vướng mắc của các khu chung cư cũ. Ông khuyến nghị cơ quan soạn thảo hoàn thiện cơ chế cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư để chính sách tác động đúng vấn đề, đúng đối tượng, thay vì tạo thêm những băn khoăn cho những người sẽ mua căn hộ.
4: Từ nay, Hà Nội bắt đầu thí điểm miễn giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ tại 126 xã phường, tiến tới chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm và quản lý bằng dữ liệu. Đây là một trong những nội dung trọng tâm của đợt cao điểm 100 ngày thực hiện các nhiệm vụ về chuyển đổi số.
5: Hà Nội định hướng chuyển dần từ cơ chế cấp phép trước khi xây dựng sang quản lý dựa trên dữ liệu và tăng cường hậu kiểm. Đây cũng là một trong các giải pháp cải cách thủ tục hành chính được triển khai trong đợt cao điểm chuyển đổi số. Hà Nội sẽ rà soát tái thiết kế các thủ tục có tần suất phát sinh lớn liên quan trực tiếp đến người dân và doanh nghiệp theo hướng đơn giản hóa hồ sơ, giảm thao tác trên môi trường số và không yêu cầu cung cấp lại dữ liệu đã có trong cơ sở dữ liệu của cơ quan nhà nước. Thủ đô đặt mục tiêu 100% hồ sơ phát sinh của 5 thủ tục đăng ký giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất được thực hiện trực tuyến toàn trình. Đối với các thủ tục cần lấy ý kiến liên ngành, Hà Nội yêu cầu áp dụng nguyên tắc im lặng là đồng ý nếu hết thời hạn mà cơ quan được lấy ý kiến không có ý kiến phản hồi.
4: Đến 17 giờ chiều qua, các thí sinh đã kết thúc thời gian đăng ký điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học trên hệ thống tuyển sinh chung của Bộ Giáo dục Đào tạo. Bộ đang tổng hợp thống kê số liệu đăng ký xét tuyển và số lượng nguyện vọng của thí sinh.
5: Từ hôm nay đến 17 giờ ngày 21 tháng 7, tất cả thí sinh phải thực hiện nộp lệ phí xét tuyển trực tuyến tương ứng với số lượng nguyện vọng đã đăng ký trên hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung. Các thí sinh cần lưu ý là chỉ khi thí sinh nộp lệ phí thành công, các nguyện vọng mới đủ điều kiện để hệ thống ghi nhận và đưa vào các chu kỳ xử lý dữ liệu chung. Nếu không hoàn thành bước này đúng thời hạn thì toàn bộ nguyện vọng đã đăng ký trước đó sẽ bị coi là không hợp lệ và không được đưa vào hệ thống để xét tuyển. Và để tránh rủi ro thì thí sinh không nên chờ đến sát thời điểm kết thúc mới tiến hành thanh toán nhằm phòng ngừa tình trạng quá tải hệ thống hoặc là phát sinh các lỗi giao dịch ngân hàng. Trường hợp gặp khó khăn trong quá trình khai báo hoặc nộp lệ phí, thí sinh cần liên hệ ngay với điểm tiếp nhận hồ sơ hoặc cơ sở đào tạo để được hỗ trợ kịp thời.
4: Liên quan đến lĩnh vực giáo dục và đào tạo, một thông tin đáng chú ý vừa được Google công bố, đó là Việt Nam dẫn đầu khu vực Đông Nam Á về ứng dụng AI vào học tập. Việt Nam cũng dẫn đầu về tỷ lệ áp dụng ngôn ngữ bản địa trên Gemini.
5: Theo thống kê của Google, hơn 160.000 học sinh Việt Nam sử dụng công cụ ôn thi Gemini mỗi tháng và 17% câu lệnh của người Việt trên ứng dụng AI Gemini là về học thuật, cao nhất Đông Nam Á. Theo Đặng Thanh Nga, đại sứ sinh viên của Google tại nước ta, các tính năng như Canvas của Gemini có thể đóng vai trò người bạn đồng hành khi chuẩn bị cho các kỳ thi, giúp phân tích các công thức toán phức tạp hoặc tìm lỗi mã nguồn mỗi khi gặp khó.
11: Gemini là một công cụ rất thiết thực để xây dựng thói quen học tập hiệu quả hơn. Các tính năng như Canvas đóng vai trò như một người bạn đồng hành khi chuẩn bị cho các kỳ thi, giúp chúng tôi phân tích các công thức toán phức tạp. Đây là một cách hiệu quả để giải quyết vấn đề và hệ thống hóa dữ liệu. Việc tư duy phản biện và kết quả hoàn thiện cuối cùng vẫn phải đến từ chính chúng tôi. Công cụ này đơn giản là giúp cho toàn bộ quá trình học tập trở nên nhanh chóng, hiệu quả và có tổ chức hơn rất nhiều.
5: Dưới góc nhìn của chuyên gia, ông Đặng Minh Tuấn, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Ứng dụng Công nghệ CMC, kiêm trưởng khoa vi điện tử và viễn thông Đại học CMC cho rằng, việc Việt Nam dẫn đầu Đông Nam Á về dùng AI Google trong học thuật là một tín hiệu tích cực.
12: Người Việt trẻ thì đang chứng minh là những người dùng AI nghiêm túc trong khu vực. Trước đây chúng ta chứng kiến khi mà Internet xuất hiện thì Google là một cái công cụ để tìm kiếm thông tin rất là hữu hiệu. Thì hiện nay với các công cụ AI cũng lại trở thành một cái công cụ cung cấp thông tin về tri thức rất là có giá trị. Nó rút ngắn cái khoảng cách cũng như là rút ngắn thời gian công sức để tiếp cận với các cái thông tin tri thức của nhân loại.
4: Chuyển sang phần tin thế giới, Thủ tướng Thái Lan Anutin vừa tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Myanmar. Phóng viên Ngọc Diệp và Quốc Hùng thường trú tại Thái Lan đưa tin.
13: Ông Anutin cho rằng sự ổn định của Myanmar là nhân tố không thể tách rời đối với hòa bình, an ninh và thịnh vượng chung của ASEAN, đồng thời khẳng định Thái Lan sẵn sàng đóng vai trò cầu nối xây dựng, trung gian hòa giải nhằm mở rộng không gian đối thoại giữa Myanmar và các nước thành viên. Nhân dịp này, Thủ tướng Anutin cũng gửi lời mời Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing sang thăm chính thức Thái Lan để tiếp tục thảo luận sâu rộng hơn. Phía Thái Lan đề nghị hai nước phối hợp chặt chẽ trong việc triệt phá các đường dây buôn lậu ma túy, bài bạc trực tuyến và tội phạm có tổ chức vùng biên giới. Phía Myanmar khẳng định nhận thức rõ tầm quan trọng của vấn đề và cam kết hợp tác chặt chẽ với Thái Lan cũng như các cơ quan phòng chống tội phạm trong khu vực để duy trì trật tự an ninh. Thái Lan cũng kiên trì lập trường ủng hộ Myanmar tham gia tích cực vào các tiến trình xây dựng cộng đồng ASEAN. Bộ trưởng Ngoại giao Myanmar khẳng định Myanmar coi trọng cơ chế hợp tác đa phương ASEAN và sẽ tiếp tục hành động như một thành viên có trách nhiệm vì lợi ích chung của khu vực.
4: Quốc hội Ukraine vừa thông qua đơn từ chức của Thủ tướng Yulia Sviridenko trong khuôn khổ đợt cải tổ chính phủ do Tổng thống Zelensky khởi xướng. Tổng thống Zelensky hiện chưa công bố người kế nhiệm, song cho biết Ukraine đang thay đổi chiến lược chính trị để ứng phó với những thách thức và nhiệm vụ mới. Trung Quốc vừa công bố quyết định kỷ luật đối với ông Mã Hưng Thụy, Ủy viên Bộ Chính trị khóa 20, cựu bí thư khu ủy Tân Cương do vi phạm nghiêm trọng kỷ luật và pháp luật. Phóng viên Trung Kiên thường trú tại Trung Quốc đưa tin.
14: Ông Mã Hưng Thụy bị cáo buộc vi phạm nghiêm trọng kỷ luật chính trị, tổ chức và liêm khiết, buông lỏng quản lý, dung túng cho cấp dưới và người thân lợi dụng chức vụ để trục lợi. Cơ quan chức năng nêu rõ các hành vi giao dịch quyền sắc, tiền sắc cùng tình trạng tham nhũng kiểu gia đình với tính chất đặc biệt nghiêm trọng, gây ảnh hưởng rất xấu. Ông còn bị xác định lợi dụng chức vụ để can thiệp vào công tác cán bộ, hoạt động kinh doanh, đấu thầu công trình, nhận số tiền và tài sản lớn bất hợp pháp. Bộ Chính trị Trung Quốc quyết định khai trừ đảng đối với ông Mã Hưng Thụy. Ủy ban giám sát quốc gia cách mọi chức vụ của ông này, đồng thời đình chỉ tư cách đại biểu Đại hội 20, tịch thu các khoản thu nhập bất hợp pháp và chuyển hồ sơ sang cơ quan kiểm sát để xử lý theo pháp luật. Ông Mã Hưng Thụy là ủy viên Bộ Chính trị thứ 3 của khóa 20 bị xử lý kỷ luật sau các trường hợp của ông Hà Vệ Đông và ông Trương Hiệu Hiệp. Đây cũng là lần đầu tiên cơ quan chức năng Trung Quốc công bố chi tiết các sai phạm liên quan đến ông.
4: Đêm qua, quân đội Mỹ tiếp tục không kích vào Iran. Phóng viên Bá Thi theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
15: Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ CENTCOM không cho biết các mục tiêu cụ thể vừa bị tập kích, sau khẳng định đòn đánh nhằm tiếp tục làm suy yếu khả năng tấn công của Iran đối với tàu hàng tại eo biển Hormuz. Truyền thông nhà nước Iran đưa tin 3 người đã thiệt mạng và 4 người bị thương trong các cuộc không kích của quân đội Mỹ vào hai tỉnh Hormuzgan và Khuzestan. Đây là đêm thứ tư liên tiếp quân đội Mỹ không kích vào Iran với cùng lý do đáp trả việc Tehran tấn công tàu hàng tại eo biển Hormuz. Đợt oanh tạc đêm qua đánh dấu lần đầu tiên kể từ sau lệnh ngừng bắn hôm 8 tháng 4, đụng độ giữa các lực lượng Mỹ và Iran kéo dài trong 4 ngày liên tiếp. Cường độ và phạm vi mục tiêu tấn công cũng được mở rộng hơn, cho thấy mức độ đối đầu giữa hai bên ngày càng leo thang nghiêm trọng. Cũng trong đêm qua, quân đội Mỹ đã áp đặt trở lại biện pháp phong tỏa hải quân với các cảng của Iran. Tehran đã lên án gay gắt bước đi này. Căng thẳng thực địa gia tăng, phản ánh tình thế khó khăn và sự bế tắc nghiêm trọng trên bàn đàm phán Mỹ-Iran. Nếu đối thoại ngoại giao không được lập tức khôi phục, kịch bản hai bên không thể đạt được thỏa thuận toàn diện theo lộ trình đàm phán 60 ngày đã thống nhất hôm 21 tháng 6 chắc chắn xảy ra.
4: Trong một diễn biến đáng chú ý, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố không áp dụng khoản phí tương đương 20% giá trị hàng hóa đối với các tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz như đề xuất trước đây, thay vào đó sẽ thúc đẩy các thỏa thuận thương mại và đầu tư với các quốc gia vùng vịnh. Trong diễn biến khác, Israel vừa quyết định gia hạn lệnh cấm các chuyến bay đến Dubai, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đến hết tháng 10 tới, trong bối cảnh tình hình an ninh tại Trung Đông tiếp tục diễn biến phức tạp, khiến nhiều hãng hàng không quốc tế vẫn duy trì việc tạm ngừng hoặc là cắt giảm các chuyến bay tới khu vực. Bulgaria vừa tuyên bố sẽ rút khỏi liên minh tự nguyện do phương Tây hậu thuẫn ủng hộ Ukraine. Phóng viên Hải Đăng theo dõi khu vực Đông Âu.

0: đưa tin.
1: Thủ tướng Radev cho biết ông đã nhận được lời mời cá nhân từ Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tham dự hội nghị thượng đỉnh Liên minh tự nguyện trong tuần này, nhưng xác nhận Bulgaria sẽ không còn tham gia sáng kiến này nữa. Bulgaria không ủng hộ viện trợ cho Kiev và tin rằng giải pháp cho cuộc xung đột này nằm ở nỗ lực ngoại giao mạnh mẽ nhằm chấm dứt leo thang xung đột hơn là kéo dài bằng các biện pháp quân sự. Liên minh tự nguyện do Pháp và Anh dẫn đầu quy tụ hơn 30 quốc gia phối hợp hỗ trợ quân sự và đảm bảo an ninh lâu dài cho Ukraine. Khoảng 25 nguyên thủ quốc gia và người đứng đầu chính phủ đã tham dự hội nghị thượng đỉnh tại Paris. Tháng trước, chính phủ Bulgaria đã ngừng cung cấp vũ khí từ kho dự trữ quân sự nhà nước cho Ukraine, khẳng định Bulgaria đã cung cấp đủ hỗ trợ cần thiết và cần ưu tiên an ninh trong nước cũng như các biện pháp ổn định kinh tế. Những động thái này của Bulgaria cũng làm phức tạp thêm những nỗ lực duy trì sự thống nhất trong khối đối với Ukraine.
2: Hàng nghìn lao động qua lại mỗi ngày giữa Tây Ban Nha và Gibraltar sẽ được hưởng việc đi lại thuận lợi hơn từ hôm nay sau khi Liên minh châu Âu và Anh ký thỏa thuận chấm dứt các hoạt động kiểm soát biên giới tại vùng lãnh thổ này, vấn đề từng là nguồn gây căng thẳng kéo dài giữa Anh và Tây Ban Nha. Tiếp theo là tiết mục Nhật ký World Cup.
3: Nhật ký World Cup 2026.
4: Nhật ký World Cup 2026.
2: Trong trận bán kết đầu tiên diễn ra rạng sáng nay, Tây Ban Nha đã thắng Pháp 2-0, qua đó lần đầu tiên vào chung kết World Cup từ khi vô địch vào năm 2010. Pháp khép lại hành trình bằng màn trình diễn thất vọng, đặc biệt trên hàng công khi Mbappe và các đồng đội gần như bị phong tỏa hoàn toàn. Trong khi đó, sức nóng của cuộc đại chiến giữa Anh và Argentina trong trận bán kết thứ hai diễn ra vào lúc 2 giờ sáng mai theo giờ Việt Nam đang thiêu đốt thị trường vé với mức giá cao kỷ lục. Giá vé rẻ nhất trên các trang bán lại đã vọt lên gần 3.000 đô la. Với nhiều người thì việc dốc toàn bộ tiền tiết kiệm để được thấy tiền đạo Messi thi đấu trận bán kết World Cup cuối cùng của Anh là một sự đầu tư xứng đáng.
4: Dự báo thời tiết.
5: Khu vực Tây Bắc Bộ ngày nắng nóng, ngoại trừ Điện Biên, Lai Châu, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 24 đến 35 độ, có nơi cao nhất trên 36 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ ngày nắng nóng, ngoại trừ Quảng Ninh, Hải Phòng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Riêng vùng núi và Trung Du có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 25 đến 36 độ, có nơi cao nhất trên 36 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ, có nơi cao nhất trên 35 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ. Khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 36 độ, có nơi cao nhất trên 36 độ. Khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông, khu vực giữa Biển Đông, khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Đông có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8 biển động. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 5, phía Nam có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8 biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4.
2: Trước khi kết thúc chương trình thời sự sáng nay, chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát. Bộ Xây dựng bỏ đề xuất sở hữu chung cư có thời hạn trong dự thảo luật nhà ở sửa đổi. Trong khi đó, từ nay, Hà Nội bắt đầu thí điểm miễn giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ tại 126 xã phường, tiến tới chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm và quản lý bằng dữ liệu.

0: Từ hôm nay đến 17 giờ ngày 21 tháng 7, tất cả thí sinh phải thực hiện nộp lệ phí xét tuyển trực tuyến tương ứng với số lượng nguyện vọng đã đăng ký trên hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung. Nếu không hoàn thành bước này đúng hạn, toàn bộ nguyện vọng đã đăng ký trước đó sẽ bị coi là không hợp lệ. Chỉ một ngày sau khi thông báo sẽ thu phí bảo vệ 20% đối với các tàu hàng qua Hormuz, Tổng thống Mỹ đã rút lại ý định này. Trong khi đó, Israel gia hạn lệnh cấm các chuyến bay đến Dubai đến hết tháng 10 tới, trong bối cảnh tình hình an ninh tại Trung Đông tiếp tục diễn biến phức tạp. Tới đây chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự sáng nay. Chương trình do biên tập viên Hải Quân và Nguyễn Kiên thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Hoàng Sang, kỹ thuật viên Thế Phi, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng.
1: Quý vị vừa theo dõi phần tiếp âm chương trình thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bây giờ, mời quý vị tiếp tục theo dõi các chương trình phát thanh trong ngày trên sóng phát thanh Cần Thơ, trên các tần số FM 97.3, 89.6 và 100.4 MHz.

0: Chào buổi sáng, chương trình đánh thức năng lượng mới cho bạn mỗi ngày.
1: Chào buổi sáng, tin tức thời sự cập nhật cùng với thông tin giá cả thị trường để bắt nhịp cuộc sống thật chủ động.
0: Tiết mục Muôn Mặt Đời Thường mang đến những câu chuyện đẹp, những việc làm tử tế, lan tỏa yêu thương.
1: Mỗi thông tin là một dịp vui, mỗi chương mục là một động lực mới cho ngày dài phía trước. Hãy mở radio và khởi động ngày mới cùng Chào Buổi Sáng, sóng động đầy cảm hứng.
0: Chương trình phát sóng lúc 5 giờ và phát lại lúc 7 giờ hàng ngày trên kênh FM 97.3 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Cần Thơ.

0: mỗi ngày, Phát thanh Cần Thơ có mặt trong nhịp sống của bạn bằng thông tin tin cậy, tri thức hữu ích và những âm thanh gần gũi. FM 97,3 MHz, kênh thời sự chính luận, nhanh, chính xác, bản lĩnh, đồng hành cùng mọi chuyển động của thành phố, đất nước và thế giới.
1: FM 89,6 MHz, kênh thông tin, khoa giáo, giải trí, gần gũi, dễ nghe, lan tỏa tri thức và những giá trị tốt đẹp mỗi ngày.
0: Hai tần số, một thương hiệu, hai sắc màu, một sứ mệnh phục vụ công chúng. Tin cậy trong thông tin,
1: gần gũi trong kết nối,
0: hữu ích trong từng nội dung. Phát thanh Cần Thơ FM 97,3 MHz và FM 89,6 MHz luôn đồng hành cùng bạn trên mọi hành trình cuộc sống.
2: Có những câu chuyện đi cùng năm tháng,
3: có những ký ức vẫn còn nguyên giá trị cho hôm nay.
2: Chuyện xưa, chuyện này, nơi quá khứ được kể lại để hiểu hơn hiện tại.
3: Chuyện xưa, chuyện nay, nghe ký ức sống trọn hôm nay.
2: Chuyện xưa, chuyện này, giữ chuyện xưa, hiểu việc này.
3: Chương trình được phát sóng vào lúc 8 giờ 30 phút và phát lại 19 giờ 30 phút các ngày thứ ba, thứ năm hàng tuần trên sóng phát thanh FM 97,3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.
4: Chương trình âm nhạc bốn phương.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình âm nhạc bốn phương của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ. Thưa quý vị, trong dòng chảy của âm nhạc thế giới, có những giọng ca vượt lên trên mọi giới hạn của thời gian. Dù đã đi qua nhiều thập kỷ, mỗi khi cất lên, tiếng hát ấy vẫn khiến hàng triệu trái tim rung động như lần đầu được lắng nghe. Whitney Houston chính là một biểu tượng như thế.
1: Không chỉ sở hữu hơn 220 triệu đĩa nhạc được bán trên toàn cầu, Whitney còn là một trong những nghệ sĩ có ảnh hưởng sâu rộng nhất đối với dòng nhạc pop và R&B hiện đại. Từ Mariah Carey, Beyoncé, Jennifer Hudson cho đến Ariana Grande đều ít nhiều chịu ảnh hưởng từ phong cách hát đầy nội lực của bà.
0: Điều đáng nói là sau hơn một thập niên kể từ khi Whitney Houston rời xa thế giới, di sản âm nhạc của bà vẫn không ngừng được lan tỏa. Trong năm nay, trang web chính thức của Whitney Houston liên tục giới thiệu các hoạt động kỷ niệm, các phiên bản đĩa vinyl của những album kinh điển, đồng thời tổ chức nhiều chương trình nhằm khuyến khích thế hệ trẻ tiếp tục hát những ca khúc của Whitney. Đặc biệt, một video âm nhạc trong album nhạc phim The Bodyguard vừa trở thành MV thứ hai của bà vượt mốc 1 tỷ lượt xem trên YouTube, minh chứng rằng sức sống của giọng ca huyền thoại này vẫn chưa bao giờ suy giảm.
1: Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng trở về với album I'm Your Baby Tonight, dấu mốc quan trọng đánh dấu sự trưởng thành trong phong cách âm nhạc của Whitney Houston. Nếu hai album đầu tiên giúp bà trở thành nữ ca sĩ pop số 1 thế giới, thì I'm Your Baby Tonight năm 1990 lại mở ra hình ảnh một Whitney gần gũi hơn với R&B đương đại, mạnh mẽ, quyến rũ nhưng vẫn giữ nguyên chất giọng đầy cảm xúc.
0: Và ngay bây giờ, ca khúc mở đầu cũng chính là bài hát đã đặt tên cho album.

0: I'm the baby tonight là tuyên ngôn cho một Whitney Houston hoàn toàn mới, không còn chỉ là những bản ballad ngọt ngào. Whitney bước vào lãnh địa của New Jack Swing, dòng nhạc đang rất thịnh hành đầu thập niên 1990. Giọng hát khỏe khoắn, các xử lý tiết tấu linh hoạt cùng sự tự tin trong từng câu hát đã giúp ca khúc nhanh chóng đứng đầu bảng xếp hạng Billboard R&B và lọt top đầu Billboard Hot 100.
1: Thành công ấy cũng mở đầu cho một giai đoạn nghệ thuật đầy sáng tạo của Whitney Houston. Tiếp theo chương trình sẽ là một bản tình ca rất đẹp, Lover for Life.

0: Nếu I'm Your Baby Tonight mang hơi thở sôi động thì Lover for Life lại đưa người nghe trở về với thế mạnh lớn nhất của Whitney Houston, những bản tình ca đầy cảm xúc.
1: Ca khúc kể về sự thủy chung, về một tình yêu đủ lớn để vượt qua thời gian và thử thách. Whitney không cần phô diễn kỹ thuật thanh nhạc quá nhiều mà chỉ bằng cách nhấn nhá tinh tế ở từng câu hát, bà đã khiến người nghe cảm nhận được sự chân thành của nhân vật trong ca khúc.
0: Đó cũng chính là điều làm nên sự khác biệt của Whitney Houston. Bà không chỉ hát đúng nốt mà còn truyền tải cảm xúc bằng cả trái tim. Và ngay sau đây sẽ là một sáng tác mang màu sắc hoàn toàn khác.

0: Quý vị và các bạn vừa được thưởng thức ca khúc Anymore. Anymore là một trong những ca khúc mang thông điệp mạnh mẽ nhất của album.
1: Đây là lời tuyên bố dứt khoát của một người phụ nữ quyết định bước ra khỏi mối quan hệ không còn mang lại hạnh phúc. Phần hòa âm đậm chất soul kết hợp R&B khiến bài hát trở nên đầy năng lượng.
0: Whitney Houston luôn có khả năng biến những câu chuyện đời thường thành những màn trình diễn giàu sức thuyết phục.

0: Ca khúc Who Do You Love không quá nổi tiếng như những bài hit khác của Whitney Houston, nhưng lại được nhiều người yêu nhạc đánh giá cao bởi cách xử lý vocal đầy tinh tế cùng phần phối khí đậm màu R&B.
1: Album I'm Your Baby Tonight cũng được xem là bước ngoặt để Whitney chứng minh rằng bà không chỉ là nữ hoàng ballad mà còn là nghệ sĩ có thể chinh phục nhiều phong cách âm nhạc khác nhau.
0: Ra mắt đầu năm 1991, On The Man That I Need nhanh chóng leo lên vị trí số 1 Billboard Hot 100.
1: Ca khúc là minh chứng rõ nét nhất cho khả năng hát ballad gần như hoàn hảo của Whitney Houston. Từ những câu hát nhẹ nhàng mở đầu cho đến đoạn cao trào đầy nội lực, tất cả đều được bà thể hiện bằng kỹ thuật thanh nhạc xuất sắc nhưng vẫn giữ được cảm xúc rất tự nhiên.
0: Và cho đến hôm nay thì đây vẫn được xem là một trong những màn trình diễn vocal hay nhất lịch sử nhạc pop thế giới. Xin mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức On The Man That I Need.

0: Trong những tuần gần đây, tên tuổi Whitney Houston tiếp tục được nhắc đến khi di sản của bà khẳng định những thông tin chưa chính xác về một sự cố năm 2009 sau các phát biểu của Oprah Winfrey. Đồng thời, nhiều hoạt động tôn vinh sự nghiệp của bà vẫn được duy trì, cho thấy công chúng vẫn dành sự quan tâm đặc biệt đối với quyền thoại âm nhạc này.
1: Để khép lại chương trình hôm nay sẽ là một ca khúc mang tinh thần lạc quan, đúng như tên gọi của nó, Taking a Chance.
2: I'm taking a chance on you.

0: Quý vị và các bạn thân mến, Whitney Houston từng nói rằng điều quan trọng nhất không phải là trở thành người nổi tiếng, mà là dùng tiếng hát để chạm đến trái tim mọi người.
1: Có lẽ chính vì thế mà sau nhiều năm, mỗi khi những giai điệu của bà vang lên, người yêu nhạc trên khắp thế giới vẫn cảm thấy như Whitney chưa từng rời xa sân khấu.
0: Chương trình Bây giờ là 7 giờ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong chương trình lần sau.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chọn nghe chương trình Chào buổi sáng của Phát thanh thành phố Cần Thơ. Thu Trang và Quy Cường sẽ đồng hành cùng quý vị trong 30 phút chương trình sáng nay. Chúng tôi điểm qua nội dung chính của chương trình. Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tiếp tục thực hiện khẩn trương tại nhiều địa phương trên cả nước.
1: Thành phố Hồ Chí Minh tiếp nhận phục dựng ảnh liệt sĩ miễn phí.
0: Lãnh đạo thành phố Cần Thơ khảo sát tiến độ thực hiện dự án hệ thống các tuyến đường trung tâm phường ngã 5 kết nối quốc lộ 61B.
1: Với lợi thế về diện tích đất nông nghiệp và những vườn cây ăn trái được phù sa sông Hậu bồi đắp, du lịch nông nghiệp được đánh giá có nhiều tiềm năng phát triển tại thành phố Cần Thơ.
0: Trong cơ cấu nuôi thủy sản của thành phố Cần Thơ, cá rô phi là một trong những đối tượng thủy sản được quan tâm và phát triển nuôi phổ biến với nhiều loại hình.
1: Việt Nam thu 56,5 triệu đô la Mỹ từ Ngân hàng Thế giới thông qua chuyển nhượng 11,3 triệu tấn carbonic giảm phát thải từ rừng.
0: 15 tháng 10 hàng năm được chọn là ngày công dân số Việt Nam.
1: Tiếp mục Muôn mặt đời thường cuối chương trình chia sẻ câu chuyện của cụ ông 101 tuổi chăm vợ 91 tuổi từ bữa ăn đến giấc ngủ. Không tô vẽ một tình yêu hoàn hảo mà là một cuộc hôn nhân được gìn giữ bằng những điều bình dị xuyên suốt gần cả một thế kỷ. Mời quý vị và các bạn chờ máy đón nghe.
0: Bây giờ mời quý vị cùng đến với nội dung chi tiết. Thưa quý vị, công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ được triển khai khẩn trương tại công viên Lê Thị Riêng, thành phố Hồ Chí Minh đang nhận được sự theo dõi sát sao của nhân dân cả nước. Tại đây, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 đã quy động 5 đội tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ đội ca tham gia thực hiện nhiệm vụ thiêng liêng này.
1: Thực hiện nhiệm vụ tại công viên Lê Thị Riêng có 4 đội ca vừa hoàn thành đợt quy tập hài cốt liệt sĩ mùa